0: Klockan har blivit 16:17 juni. God morgon, det är dags för nyheter. Först om svensk undervisning. Den feedback som elever får från sina lärare kan hjälpa eller hjälpa elevers motivation. Det säger forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Hon har undersökt hur lärare i svenska ger respons till sina finskspråkiga elever. Det visar sig att elevernas motivation ökar om responsen uppfyller 3 psykologiska grundbehov.
1: Alltså då eleven känner autonomi, att man har ett inflytande över sitt lärande. Man känner kompetens, att man faktiskt kan utvecklas, men även samhörighet. Och därför behöver den här responsen också vara uppmuntrande och relationsskapande.
2: Forskningsöversikten bygger på enkätsvar, intervjuer och videoobservationer av 50 svensklärare, både i grundskolan och på andra stadiet. Enligt resultaten är respons som fokuserar på hur korrekt en uppgift har gjorts inte särskilt effektiv.
1: Den mest effektiva responsen riktas mot själva processen, alltså hur eleven arbetar, vilka strategier eleven använder och hur eleven kan utvecklas vidare.
2: Självutvärdering och kamratrespons är viktigt för inlärning, men de används mer sällan enligt resultaten. Däremot var lärarna som deltog i undersökningen måna om att bygga en bra relation till eleverna. Det säger projektforskare Sara Karhu.
1: Alltså lärarna är empatisk, bygger upp en atmosfär där man till exempel inte är rädd för att göra fel. Då sker också inlärningen på ett annat sätt.
0: Reporter här var Heidi Herrmann. Israel begår krigsförbrytelser då civila fördrivs från sina hem i Libanon. Det anser människorättsorganisationen Amnesty. Enligt Amnesty har Israel allt oftare tagit till evakueringsorder och förbud mot att återvända. För hundratusentals människor har det inneburit att de tvingats lämna sina hem på grund av Israels agerande. I Brasilien har den tidigare presidenten Jair Bolsonaros son dömts till över 4 års fängelse. Sonen Eduardo Bolsonaro döms för att ha drivit på amerikanska sanktioner mot Brasilien på grund av sin fars kupprättegång. Enligt åklagaren hade sonen hotat rättsliga myndigheter och andra tjänstemän. Eduardo Bolsonaro hade sagt att han skulle se till att sanktioner införs om rättegången inte slutar gynnsamt för hans far. Och vädret med utsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del är det mulet och i närmaste områdets östra del tidvis regnigt. I eftermiddag och ikväll västerifrån uppklarnande. Dagens högsta temperatur 15-21 grader. Måttlig och byig nordvästlig vind. I natt blir det svag vind. I landets östra del mulet och tidvis regn. Längst i öster på dagen lokalt åska. Dagens högsta temperatur 15-20 grader. Svag eller måttlig nordvästlig vind. I landets norra del mulet och lokalt regnigt. Dagens högsta temperatur 12-18. I mellersta norra Lappland 8-14 grader. Måttlig nordlig vind. En vindvarning för landområden. I landets västra del blåser kraftig nordlig till nordvästlig vind i vindbyar 15 meter i sekunden. Och en nederbördsvarning i landskapen södra Karelen, södra Savolax och norra Karelen kan synnerligen riklig nederbörd förekomma mer än 20 mm i timmen. I sjövädret först några varningar och meddelanden. Varning för hård vind på västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön. Nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare på östra Finska viken. Västlig vind 12. Västra delen av norra Östersjön. Ålandshav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Bottenviken. Nordvästlig vind 12. Och en varning för sjögång på västra Finska viken förekommer från eftermiddagen. Måttlig sjögång, den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 8-13, upp till 15 meter i sekunden från eftermiddagen avtagande. Lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön, tilltagande omkring nordväst, först 7-11, på eftermiddagen 8-13 och från kvällen avtagande god sikt. Ålands hav nordväst 8-12 från förmiddagen, småningom avtagande i kväll sydväst 3-7, god sikt. Skärgårdshavet nordväst 8-13 från eftermiddagen avtagande i kväll 5-9, god sikt. Bottenhavet småningom avtagande omkring nordväst först 9-12 i kväll 4-8, god sikt. Kvarken nord till nordväst 5-10 och upp till 12 från förmiddagen småningom avtagande i kväll omkring nordost 3-7, god sikt. Bottenviken nord 7-12, först lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Saimen nordväst 5-9, lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Här slutar rapporterna i studion, Peter Petrelius.

Grodor, ormar, sniglar som parar sig och en och annan avföringsfråga. Bland annat det här i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Johan Ekros och Hans Hästbacka. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega torsdag 19.22 till 21.00. Tidigare sändningar hittar du på Are-

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han knappar ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel mufas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

0: God morgon hela världen, och åtminstone svensk Finland. Det är Vega som har kört igång med sin morgonsändning genom att vi också har kallat hit programvärdar. Veronica Montén, hej på dig.
1: Hej, hej och god morgon.
0: Och glad onsdag önskar också jag, Tina Grönros. Vi håller här nu sällskap ända fram till klockan 7 för er, och sen tar regionala sändningarna över riktigt sådär på allvar. Här ska vi bjuda på god musik, bland annat nu Mike and the Mechanics i Over My Shoulder.

0: Klockan är 25 före 7 alltså, det är onsdag morgon 17 juni och nu tycker jag att vi kan nog börja brassa på och värma upp oss här inför midsommar, för det är inte många dagar kvar mer så, så det där så ska midsommarstången resas och folk ska äta sill och ny potatis och så vidare och så vidare.
1: Vi får börja sjunga upp.
0: Vi får börja sjunga upp. Västnyland kommer till exempel att redan idag börja binda midsommarkransar.
1: Ja, det har blivit ganska trendigt faktiskt de senaste åren att binda sådana riktigt fina kransar. Jag tycker då när jag var liten så var det mest kransar av maskrosor som jag körde på, men nu är det ju faktiskt sådana ståtliga, fina, breda kransar som
0: jo,
1: folk går omkring med.
0: Blomaffärer till och med säljer sådana. Det är inte liksom de billiga pjäser man sätter på huvudet. Man får nog en ska vi säga, studentmässa billigare till och med nu för tiden.
1: Ja, men det fina med just det här året är ju att det finns ganska mycket blomster ut i naturen.
0: Jo, man behöver inte ha de här köpeblommorna förstås. Mm. Sådant kommer Västnyland att prata om bland annat. Polisen kommer igen med sin sedvanliga midsommarhälsning att de finns ute på landsvägarna och håller koll på oss och kom ihåg förstås att köra lugnt och försiktigt och naturligtvis inte om du har druckit. Man kommer att kolla förstås hur fort folk kör och sen kollar de rattfylleri också. Sen påminner de om att de här vanliga kundserviceställena som de ju annars har öppet, så det är ju stängt på fredagen, alltså midsommarafton. Men man kan elektroniskt köta sina ärenden om det handlar någonting om brotts- och skjutvapenärenden och så vidare och pass och annat. Om man nu känner för att hålla på och greja med sånt på sommaren också. Mm, och larmpatrullen är igång och så de önskar, jag tycker det är så fint här när de skriver till så här att de önskar en stämningsfull och trygg midsommar för alla. Hoppas att människorna har roligt och att ni tar hand om varandra.
1: Det är vackert. Kör försiktigt. Den här värsta ruschen, ja, det börjar väl. Folk börjar ju åka iväg imorgon redan.
0: Imorgon är det som ja. Det är den värsta ruschen. Det brukar det vara av tradition sådär att folk slutar ganska tidigt sina jobb och börjar åka iväg dit de ska fira midsommar. Om man sen firar midsommar på annat håll, vad vet jag? Folk har ju olika traditioner och ändå kanske skippar midsommarfirande totalt. Då kan jag tipsa om att är du Mulalena eller fast du inte är Mulalena utan känner för att inte fira så mycket annat än genom att lyssna på radio, så kommer Jonas Sundström att hålla dig sällskap på midsommaraftonsmorgonen med start klockan, jag tror att det är klockan 8-12 han håller dig sällskap.
1: Jo, så är det.
0: Mm.

0: Håkan Hellström var ju det där i en midsommarnattsdröm. Medan ni kanske har sovit så har Argentina spelat mot Algeriet i fotbolls-VM och det där. Och nu är det så att Veronica och jag, vi sover ju vi och vi följer ganska dåligt med, men tack och lov så har vi Yle Sporten som levererar nyheter och vi hade lite fokus här om dagen på, det var visst igår om att den lilla önationen Kap Verde lyckades hålla nollan mot Spanien, en av de största fotisländerna och det där, och det var någonting helt otroligt. Och där kom det fram en liten bisats att
1: det fanns en gamling i målet, 40-åring som höll nollan.
0: Ja. Och, det där, och nu ska vi fortsätta på tema gamlingar som gör bra ifrån sig.
1: I fotbollssammanhang.
0: I övriga sammanhang så är ju äldre desto bättre.
1: Ja.
0: Men alltså, det var ju en stor show och hattrick av Lionel Messi, ni vet, från Argentina. Nå, alla vet ju att han är bra. Han gjorde alltså hattrick och det betydde att de vann ju komfortabelt över Algeriet med just de här tre målen. Och Messi är alltså den äldsta spelare genom tiderna som har gjort två eller tre mål i en VM-fotismatch. Sa jag den hur gammal han är?
1: Han var 38.
0: Ja, han är så. Alltså bara barn, men ändå räknas han till en jättegammal i fotisammanhang. Synnerhet när det gäller att göra mål.
1: Ja,
0: okay.
1: Och dessutom så är han nu i skytteligan i täten där med 16 mål tillsammans. Jämsidigt med Miroslav Klose.
0: Det är nog så. Gammal är äldst och i mitt tycke är bäst. Här har vi Ingrid.
1: Och vi skickar hälsningar till Messi, eller hur?
0: Ja,
1: om du lyssnar.
0: Fint gjort. Klart du lyssnar.

0: Buyaka Saka, och så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn, och däremellan kör texten 26, blågula lejon. Ett enda hjärta.
1: Oj, fy fan.
0: Vi kämpade, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
2: Där är Sällskapet, och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan. Här har vi Human League. Pop någon gång då. När Momo, det vill säga jag, var ung. Don't you want me?

Om jag ännu ska prata lite midsommar här innan det är dags att ge över för det första till Sondre Justad och sen till morgonens andrum, så jag tror ni alla redan har stenkoll på det och följt med de senaste dagarnas väderrapporter. Det utlovas vackert, soligt och till och med varmt midsommarväder nästan i hela Finland, åtminstone i svensk Finland, så det verkar ju riktigt, riktigt bra. Här har vi nu alltså Sondre Justad, Icke som de andra heter låten, och sen blir det andrum med Patrik Abrahamsson. Abrahams heter han.

I dagens andakt ska du få höra några ord från mig, Patrik Abrahams. Jag är pastor bosatt i Jakobstad. Jag vill säga något om vårt viktiga behov av att bli sedd och uppmärksammad. Det finns få saker som gör så ont som att känna sig osedd. Att finnas mitt ibland människor men ändå känna sig ensam. Att bära på sorg, oro eller frågor utan att någon riktigt förstår en. Kanske har du själv känt så någon gång. I Bibeln möter vi en kvinna som hette Hagar. Hon var inte en av huvudpersonerna i berättelsen. Hon var en tjänstekvinna i Abrahams och Saras hushåll. Hennes liv styrdes av andra människor. Hon hade mycket lite att själv säga till om. När Abraham och Sara inte kunde få barn så tog de ett beslut som skulle få stora konsekvenser. Hagar blev gravid med Abraham. Men istället för glädje så uppstod konflikter, avundsjuka och sårade känslor. Sara började behandla Hagar så illa att hon till slut inte stod ut längre. Så Hagar hon flydde iväg. Tänk dig situationen. En gravid kvinna. Ensam ute i öknen. Det fanns ingen mobiltelefon den tiden. Ingen hjälp. Ingen familj som väntar på henne. Ingen plats att ta vägen. Hon var rädd, sårad, hon var övergiven. Förmodligen tänkte hon att ingen brydde sig om henne. Men just där, mitt i öknen, så möter hon Gud. En ängel kommer till henne och talar med henne. Gud känner hennes namn. Gud känner hennes situation. Gud vet vad hon har gått igenom. För första gången på länge så blir Hagar sedd. Det är därför hon utbrister. Du är en Gud som ser mig. Det här är en av Bibelns vackraste bekännelser. Gud såg inte bara Abraham. Han såg inte bara Sara. Han såg också den här ensamma tjänstekvinnan ute i öknen. Det säger någonting viktigt om vem Gud är. Han ser inte bara de framgångsrika, starka och inflytelserika. Han ser också den som gråter när ingen annan ser. Han ser den som kämpar med sjukdom. Han ser den som känner sig ensam. Han ser den som undrar om någon överhuvudtaget bryr sig. När vi sedan kommer till Nya Testamentet så möter vi samma hjärta hos Jesus. Efter att Petrus hade svikit Jesus 3 gånger och tuppen galt så berättar Bibeln att Jesus vände sig om och såg på honom. Men det var ingen utskällning. Inga hårda ord, bara en blick. Men i den blicken så fanns både sanning och kärlek. Petrus förstod att Jesus visste allt om hans misslyckande. Och ändå älskade Jesus honom. Kanske är det precis vad vi behöver höra idag. Att Gud ser oss. Han ser våra framgångar, men han ser också våra misslyckanden. Han ser våra glädjeämnen. Men han ser också våra sår och våra felsteg. Och när Jesus ser på oss så gör han det aldrig för att förödmjuka oss. Utan för att möta oss med nåd. Jesu blick är alltid varm och den är inbjudande. Tjänstekvinnan Hagar upptäckte att hon inte var bortglömd. Petrus upptäckte att han inte var förkastad. Och samma sak vill Gud säga till oss idag. Jag ser dig, jag känner dig och jag har inte glömt bort dig. Gud välsigne din dag.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Den här morgonen handlar det bland annat om hur man bäst ger skolelever respons så att de är motiverade att lära sig språk. Att fokusera på vad som är korrekt är inte särskilt effektivt, säger forskare. Allt fler män blir utan egen familj. Det här gäller både ute i världen och här hos oss. Regn, kyla och också hetta påverkar biljettförsäljningen till sommarens utevenemang. Men överutbudet av evenemang är nog ett större hot för arrangörerna, säger de. Och idag är vädret utmanande för den som ska vara ute. Det är mulet och blåsigt och det regnar särskilt i öster och i norr. I studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Och först studiefrågor. Den feedback som elever får från sina lärare kan hjälpa eller skälpa elevernas motivation. Det här säger forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Hon har undersökt hur lärare i svenska ger respons till sina finskspråkiga elever. Och det visar sig att elevernas motivation ökar om responsen uppfyller tre psykologiska grundbehov.
1: Alltså då eleven känner autonomi, att man har ett inflytande över sitt lärande. Man känner kompetens, att man faktiskt kan utvecklas, men även samhörighet. Och därför behöver den här responsen också vara uppmuntrande och relationsskapande.
2: Forskningsöversikten bygger på enkätsvar, intervjuer och videoobservationer av 50 svensklärare, både i grundskolan och på andra stadiet. Enligt resultaten är respons som fokuserar på hur korrekt en uppgift har gjorts inte särskilt effektiv.
1: Den mest effektiva responsen riktas mot själva processen, alltså hur eleven arbetar, vilka strategier eleven använder och hur eleven kan utvecklas vidare.
2: Självutvärdering och kamratrespons är viktigt för inlärning, men de används mer sällan enligt resultaten. Däremot var lärarna som deltog i undersökningen måna om att bygga en bra relation till eleverna. Det säger projektforskare Sara Karhu.
1: Alltså lärarna empatiskt bygger upp en atmosfär där man till exempel inte är rädd för att göra fel. Då sker också inlärningen på ett annat sätt.
2: Hinder för att ge bra och stärkande respons var enligt lärarna tidsbrist och stora undervisningsgrupper. I en tidigare undersökning om samma tema svarade många lärare att niornas kunskaper i svenska är så låga att det är svårt att ge någon stärkande respons. Men kan verkligen rätt sorts respons vända trenden och locka fler att läsa svenska?
1: Det tror jag absolut. Det är just de här faktorerna vi har varit inne på. Hur läraren bygger upp den här relationen, den här goda atmosfären i klassrummet. Att man får en tro på att jag faktiskt kan och att man också ser att jag utvecklas.
0: Vi hörde forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Reporter var Heidi Herrman. Det ryska stridsfartyg som avfyrade varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen igår eftermiddag gjorde det för att varna segelbåten. Den var på en kurs som ledde den farligt nära den ryska fregatten, uppger det ryska försvarsministeriet. De här uppgifterna stöds också av källor inom den brittiska försvarsmakten som utreder händelsen. Inga människor skadades och det gjorde inte heller segelbåten. I Brasilien har högsta domstolen nu dömt också den tidigare presidenten Jair Bolsonaros son till över 4 års fängelse. Sonen Eduardo Bolsonaro döms för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien till stöd för pappan. Eduardo Bolsonaro stoppas också från att inneha offentliga ämbeten i Brasilien i 8 år framöver och han anser själv att just det är huvudmotivet för domen. Den tidigare presidenten Jair Bolsonaro avtjänar ett 27 år långt fängelsestraff för att ha planerat en kupp efter sitt valnederlag för 4 år sedan. En norsk studie visar att män nu globalt sett har färre barn än kvinnor. Det är första gången i mäthistorien det ser ut så här. Och samma gäller i Finland. Det finns många män som förblir helt utan barn.
3: No, lapsettomuus on lisääntynyt sekä miehillä että naisilla tässä viimeisten vuosikymmenen aikana.
4: Barnlösheten har ökat både hos män och kvinnor under de senaste årtiondena, säger befolkningsförbundets ledande forskare Venla Berg. Barnlösheten är högre i Finland än i de övriga nordiska länderna. Att förbli ofrivilligt barnlös kan vara en stor kris för den enskilda mannen. Dessutom visar forskning att om det finns många unga män som inte kommer in i familjelivet så finns det en risk för att de riktar sin energi mot något annat, till exempel kriminalitet.
3: Jos meillä on paljon nuoria miehiä, jotka ei niin kuin pääse sinne perhe-elämään kiinni, niin siinä on kyllä tutkimusten mukaan siinä on niin kuin riskiä, että sitten he suuntaavat energiansa johonkin muualle ja se voi olla niin kuin rikollisuus.
4: I ett glesbefolkat land som Finland, där unga kvinnor oftare flyttar till städer och unga män oftare stannar på sin födelseort, kan det vara svårt för unga att träffa varandra. Venla Berg är skeptisk mot datingapparnas potential och anser att vi behöver fler utrymmen där människor kan träffa varandra.
3: Kyllä mä niinku ajattelen, että meidän pitäisi panostaa ehkä siihen, että ihmiset kohtaa toisiaan niinku livenä.
0: Vi borde nog satsa på att människor möts öga mot öga istället för via en skärm. Det sa Venla Berg, som är ledande forskare vid Befolkningsförbundet. Reporter Katarina Hintsanen. Och mer om barnafödande, men nu en dansk studie som tyder på att mammor till pojkar lever i snitt drygt 1,5 år längre än andra kvinnor. Orsaken är att delar av barnets DNA överförs till mamman under graviditeten. Och det tycks finnas ett samband mellan manliga celler i kvinnokroppen och minskad risk för olika former av cancer. Orsaken till det här är tills vidare ett mysterium, men hypotesen är att de främmande cellerna bidrar till att göra kvinnans immunförsvar mer vaksamt. Vi ska höra mer om det här senare under morgonen. Förra veckoslutet genomfördes bland annat Finlands svenska sång- och musikfestival i Ösregn under stora delar av veckoslutet. Frågan är hur festivaler påverkas av vädret. Den här frågan återkommer varje år. Och enligt promotorn Sakris Sundell kan ostadigt väder påverka biljettförsäljningen, speciellt när det gäller mindre evenemang.
5: Sista veckorna är nog väldigt viktiga och då kan man i sista veckan nog se en prognos på vädret och det kan definitivt inverka på biljettförsäljningen, speciellt om man gör ett liksom väldigt lokalt event som till exempel Raseborg Summerfest som är lokalt och det är lätt att bestämma samma vecka att vill man gå eller inte och kanske om man är osäker om man vill gå så då kan vädret spela en stor roll i det beslutet. Delen av biljetterna säljs på förköp, att människor vill planera flera veckor, månader innan att gå på en festival eller inte.
6: Förra veckoslutet fick publiken på festivaler i både Åbo och Helsingfors känna på hur stämningen påverkas av regn och kyla. Men enligt producenten Niklas Roström är det konkurrensen som är den stora utmaningen för festivaler.
7: Jag menar, det här vädret, det har ju funnits i alla dess, så länge man har ordnat någonting, så det har alltid varit det här med vädret. Och så finns det ju faktiskt olika sorters människor. Det finns de som går på det de vill gå och tar med regnkläder. Tänker att det kanske håller upp eller jag regnar det lite så det är inte så farligt. Och så finns det de här som tycker att nej, det är så onödigt att gå ut i regnen. Men regn är en sak, men sen är ju alltså värmen en annan. Om det regnar och det är samtidigt jättevarmt, så det är ju en sak. Men sen om det regnar och det är kallt, så det är liksom det värsta scenariot. Och det där, jag menar, inget år är det andra likt. Och framförallt nu idag så efter coronans intron, så hela det här köpbeteendet ändrar. Det finns ju ett överutbud av festivaler och konserter som på sommar. Där är nog kanske största utmaningen för arrangörer att det finns för mycket. Alla liksom år och alla evenemang är ju unika. Att man kan ju inte säga till exempel att man sätter alla evenemang under samma kam. Ska du gå på Coldplay så går du oberoende. Till och med går du på Tuska eller Ruisrock så går du nog nästan oberoende för du går ju lite att digga musiken. Att det är kanske de här vet du, mindre evenemangen som lider mera.
0: Det sa Niklas Roström och reporter här var Cornelia Berg. Och dagens väderprognos lyder så här. Västra Finland får mulet väder. I områdets östra del regnar det tidvis. Under eftermiddagen och kvällen klarnar det upp. Och dagens högsta temperatur är mellan 15 och 21 grader. I landets östra del är det också mulet och det regnar tidvis. Lokalt kan det också åska. Det blir mellan 15 och 20 grader. Och i norr mulet, lokalt regn och mellan 8 och 18 grader. Vi har en vindvarning för landområden. I landets västra del är den nordliga till nordvästliga vinden hård. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Vi har också en nederbördsvarning. Den gäller södra och norra Karelen och södra Savolax. Där kan det regna mer än 20 mm i timmen. Också på sjön varnas idag för hårda vindar mellan väst och nordväst.
8: Nåja, bara att trampa igång din pappatunturi och bli ditt livs egen easy rider. Steppenwolf, Born to be Wild. God morgon på er.

0: Hej och god morgon. Klockan är 13 minuter över 7. Det är visst onsdag idag. Onsdagen den 17 juni. Jag heter Jonas Sundström. Jag är en sådär halvbekant röst på kanalen. Och idag är en historisk dag. Det är en milstolpe. En vändpunkt. Iris Herrö gör premiär i direktsänd radio.
1: Yep.
0: Idag har vi sån här Hollywood-dramatik. Men berätta lite, Iris, bara något kort, vem du är eller vad du gör.
1: Ja, jag är alltså sommarreporter här på Yle Östnyland över sommaren och Borgobo, född i Borgo, och jag studerar för tillfället.
0: Vad studerar du?
1: Mellanöstern, språk och kulturer har det varit nu de här tre senaste åren.
0: Okej, kan du arabiska eller hebreiska?
1: Ja, arabiska börjar jag med då i höstas, så kan en del. Och sen hebreiska börjar jag bli ganska flytande, så är det relativt.
0: Ganska flytande?
1: Någorlunda flytande.
0: Wow. Okej, men jag tror ändå att du har ansvar för nyheterna idag. Vi kommer att höra dig.

0: Michael Crawford, reportern som hoppades på att få andas där frisk luft medan daggkåpan torkar sig i morgonsolen. Men det, jag vet inte, Michael, regnar det just nu där du är?
1: Jag är ledsen att göra dig besviken, Jonas. Ja. Det regnar inte just nu.
0: Nej, okej. Okay. Men det kommer att vara lite regnigt längs med dagen idag.
1: Ja, det är ju dystert och så håller det alldeles tydligt på att blåsa upp och så här. Så inte, det ser nog inte ut att bli någon fager sommardag. Nej, det kan man inte säga.
0: Men hej, du är i Borgå rätt så centralt. Men vet du ens själv var du är nu?
1: Vet vad? Skamsägandes, Jonas. Jag är inte helt säker. Jag har nämligen, jag vet var jag befinner mig. Så tillvida att jag befinner mig i stadsdelen Välkala. Och där kommer jag gående ner för Domargårdsgatan, den som vetter från Wittenbergsgatan mot Vårberga. Och här kommer en märklig vägskylt emot. Alltså, Domargårdsgatan korsas av någonting som enligt vägskylten på svenska heter Bruntmakaregatan. Alltså B-R-U-N-T, Bruntmakaregatan. Och Så vitt jag nu kommer ihåg geografin som vi fick lära oss i grundskolan, så finns det inte någon gata vid namn Bruntmakaregatan i Borgå. Och då vet vi vad det är frågan om. Det är naturligtvis samma gamla visa. Det svenska språket är på tok för svårt för myndigheter i det här landet. Det vill säga den här gatan, ja, vi ska inte dra ut på det här längre. Den heter ju Bruntmakaregatan. Men på vägskylten, den här gatunamnet då helt glatt felskrivet till Bruntmakaregata.
0: Hur är det på finska, är det Turkurin katu, är det rätt stavat, rätt namn?
1: Det är jättemärkligt det här, är inte alltså. Det sägs att finska är ett så jättesvårt språk. Men alltid när sådana fel uppstår, alltid när någon gör ett misstag, så jag har ännu aldrig, vad jag minns åtminstone, sett att den finska texten skulle vara felskriven. Men Bruntmakaregatan, det låter nog lite som hebreiska för mig, så kanske vi borde skicka ut Iris hit och uttolka det.
0: Ja, vi får kanske göra det. Jag ser här på Facebook där man lite har skrivit i en grupp i Porvolaiset, så är man förstås då, inte vet jag nu, bestört men över att det går fel igen på svenska. De här skyltarna, det är ju rätt så, inte vet jag nu, vanligt i Finland, men det händer. Men du, Crawford, som ändå född inte några sekel men några decennier före mig, vad är en buntmakare? Jag vet alltså på riktigt inte.
1: Jonas, riktigt så gammal är jag inte. Men jag tog naturligtvis hjälp av internet och jag buntmakare, som det alltså då heter. Buntmakare, där finns en liten lösning egentligen om man tittar på det finska namnet Turkkurinkatu. Alltså buntmakare, det här härstammar från den tiden när det fanns olika skrån och de var så att säga skyddade de här jobben. Man jobbade först som gesäll och så blev man då buntmakare. Och vad gjorde då en buntmakare? En buntmakare var en sån som jobbade i läder. Körsnär heter det nu för tiden. Och den alltså prydde läder och gjorde kanske pälsar och sånt här. Det var vad en buntmakare sysslade med. Men Jonas, här finns ju en parallellgata här i Välkala som heter Gördelmakaregatan. Berätta du åt mig vad en gördelmakare gör.
0: Ja, där kom serven tillbaka. Nej, jag vet tyvärr inte vad en gördelmakare är. Det är kanske någonting man syr. Det är inte läder, det är tyg, det är mjukare material man bearbetar som en gördelmakare.
1: Vet du inte, alltså dagens ungdomar och deras bildningsnivå, nu är det ju svagt. Alla vet ju att en gördelmakare jobbar i metall. Till exempel ljusstakar var någonting som gamla yrkesbenämningar. Ljusstakar var någonting som en gördelmakare kunde syssla med.
0: Nu är det bäst att stänga av Michael Crawfords mikrofon innan det kommer flera kluriga, kvistiga frågor. Nu kämmer ut mig direkt sen radio. Det var Buntmakaregatan, inte Bruntmakaregatan i Välkala Borgå. Felaktig

0: Gruppen 5-0 Land med låten Face the Light Again. På Runebergsdagen i februari så brukar det delas ut en del litteraturpris. Det är långt dit, men man måste ju göra ett visst förarbete och vaska fram de bästa böckerna från lässäsongen. Och förvalsjuryn för Runeberg Junior, alltså det här barnlitteraturpriset, den är nu vald och inleder sitt arbete. Jag väntar på att förlagen skickar böcker. Och Iris, vi har en del namn här som sitter i juryn och du har koll på dem.
1: Ja, där i juryn finns då Victoria Forsman som är ordkonstlärare och frilansjournalist, och sen är det Mary Marcus som är pedagogisk informatiker på Borgå stadsbibliotek, och ännu Christer Wikström som är konstmagister.
0: Ja, okej. Okay. Ordkonstlärare, ja, så det är kreativa människor där med här ser jag till och med filosofiemagister, högutbildade, som vaskar fram då de här böckerna. Och det kommer ju, jag satt en gång med i den här juryn för ett par år sedan, och det kom, tror jag, 120 böcker man skulle läsa. Och jag måste nog säga att det var ett stort jobb. En del böcker fattar man ganska fort att okej, det här kommer inte att gå vidare. Det här är ingen vinnare. Då behöver man inte läsa vidare. Men det som är ju sen ganska intressant att det är alltså då en inhemsk bok skriven av en finländare eller en person som bor i Finland. Könlitterär, finsk eller svensk språk i barnbok. Målgruppen är barn mellan 6 och 9 år.
1: Ja, och jag börjar fundera på den här kategorin, för den är ju väldigt bred. Att vi kan ha 6-åringar som ännu läser liksom helt bilderböcker, helst inte text. Och sen kan vi ha en 9-åring som läser då kapitelböcker utan bilder. Så det är ju en väldigt bred grupp. Hur liksom finns alla möjliga olika sorters böcker? Att det går ju inte att säga att det är en bok som passar alla 69-åringar. Så det börjar jag fundera på. Att hur valde man den kategorin?
0: Jag har lite kritik här till Runeberg Junior.
1: Nå, no, men det känns ju som att det blir väldigt olika böcker i den här gruppen. Men det såg ju du säkert också när du var i juryn.
0: Ja, alltså de här vissa kapitelböckerna för 9-åringar, så de kunde vara rejält över 100 sidor utan bilder. Alltså det är nästan som en roman för en vuxen skulle kunna läsa dem. Det var också en sån bok som vann, om jag minns rätt, Slättens systrar av Malin Klingenberg. Finlandssvensk författare, lite sån här fantasy-genre. Men det som är ju ändå cool att det är barnen sen som förvalsjuryn är bara det här tråkiga sköter arbetet med att gå igenom och vaska fram de bästa böckerna. Det är kanske 10 stycken. Sen är det ju barn som faktiskt lärarna läser högt i förskolan, men som väljer de här böckerna. Har du själv någon sån här egen barnboksfavorit från din barndom?
1: Ja, jag försöker just minnas vad jag läste när jag var 69 år. Alltså Astrid Lindgrens Kalle Blomqvist böcker var ju väldigt bra,
0: ja.
1: Underhållande och liksom intressanta karaktärer och jättespännande miljöer.
0: Ja, okej. Okay. Du är helt klart tydligt mera litterär än vad jag är, eller vad åtminstone. Jag tror att jag läste den historiska litterära pärlan Lucky Luke när jag var i din ålder.
1: Nej, men de är ju också bra.
0: Ah, du gillar dem?
1: Jo.
0: Yes, okej, okay, bra. Men hej, barnlitteraturpriset Runeberg Junior alltså inleder sitt arbete och juryn är nu vald. Småningom blir klockan 7:30 och vi får nyheter från Östnyland. Här är Petra Marklund. Låten heter Händerna mot himlen.

0: Där slog klockan 7:30, det är onsdag morgon och dags givetvis för östnyländska nyheter i studion Iris Herre och Jonas Sundström. I natt så vaknade en husägare till en obehaglig överraskning i källaren i Nickby Sibbo.
1: Jo, det var en av stans vattenrör som hade gått sönder så vatten välde upp ur marken och rann in i källaren. Huset ligger på Sankt Sigfridsvägen i centrala Nickby.
0: Och räddningsverket larmades där kring 4 på morgonen och kom sen till platsen med sina pumpar.
1: Och vid det laget försvanns det en 10-tal centimeter vatten på golvet i källaren. Men från Sibbo vatten kom man också snabbt på plats och kunde stänga av ventilen som stoppade vattenflödet.
0: Och vi fortsätter med mera nyheter från räddningsverket i Borgå. Så var det en buss som brann igår kväll.
1: Jo, busschauffören hade lagt märke till logo från bussens motorutrymme och tillkallade han räddningsverket. Och bussen befann sig då alltså på Helsingforsvägen i närheten av korsningen till Västra Mannerheimleden. Och räddningsverket kallades till platsen vid 10-tiden på kvällen. Ingen person blev skadad, men bussen fick omfattande skador.
0: Och till Sibbo som nu hotar Helsingfors med domstol om det ökända Östersundomvattnet.
1: Ja, det framgår av ett brev som kommunstyrelsen i Sibbo på måndagen beslöt att skicka till Helsingfors stad. Sibbo har då i flera år sagt sig vara redo att sälja vattennät och den övriga ögendomen i Östersundom som Helsingfors då annekterat 2009. Men kravet är att priset motsvarar det verkliga värdet. Helsingfors och sin sida kräver att Sibbo ska lämna över allt gratis.
0: Och nu kommer Sibbo kommun med 3 alternativ till Helsingfors.
1: Och det första alternativet är att fortsätta som nu med vattentjänsterna i Östersundom i Sibbos regi. Det andra är att överföra dem till bolaget Östersundom vatten. Och det tredje alternativet är att mötas i rätten.
0: Jag ser hur kommundirektör Mikael Grannas säger till Helsingfors. See you in court. Vi får följa med läget hur det utvecklas. Kymmenedalens välfärdsområde så har ont om pengar och får inte längre själv styra över sin ekonomi.
1: Nej, utan finansministeriet har över i 3 av välfärdsområdena och ett av dem är Kymmenedalens. Och anledningen till beslutet är att välfärdsområdena inte har lyckats minska sitt ekonomiska underskott i enlighet med finansministeriets mål. Och därför inleder man nu en utvärderingsprocess.
0: Och vad innebär det här i praktiken?
1: I praktiken så betyder det att finansministeriet delvis tar över beslutsfattande i välfärdsområdet och särskilt då angående ekonomin. Och målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i området. Och processen kan utmynna i att välfärdsområdet slås samman med ett annat område.
0: Och småningom från Finland så börjar man höra att ekonomin så där svagt eventuellt håller på att vända, lite positiva nyheter och en från Östnyland och Borgå där Lamor har fått en med finländska mått exceptionellt stor beställning.
1: Ja, beställningen gäller 15 containrar med utrustning som ska användas för oljebekämpning och bakom beställningen ligger då 5 räddningsverk i södra Finland och bland dem räddningsverk i östra Nyland.
0: Och beställningen, orderlistan, den är värd allt som allt över 2 miljoner euro.
1: Och utrustningen är tillverkad speciellt för att kunna samla upp förnybara bränslen i krävande förhållanden. För enligt Lamor så är riskerna för oljeolyckor på Östersjön och Finska viken för närvarande historiskt stora.
0: Tack Iris för den här östnyländska nyhetsuppdateringen. Hur blir vädret idag i regionen?
1: Nå, kanske inte så trevligt. Att igår hade vi ju sol, men idag kommer det att regna under hela dagen. Och den högsta temperaturen blir då sådär 17 grader. Så kanske inte nu riktigt midsommar, vad man önskar sig till midsommar. Nej. Vinden är under morgonen västlig, men den svänger under dagen till nordvästlig. Och det råder idag också vindvarning, både till land och havs. För i vindbyarna kan vindhastigheten vara upp till 13 meter per sekund.

0: Det blir midsommardans på bryggan i veckans hälsningskarusell. Vilken låt måste spelas då?
1: Det är dans på Brännebrygga.
2: Ska det vara vals? Disco? Rock? Eller varför inte gammal slaga?
0: Studion, Gunilla Jernström.
3: Sånt där som står i böcker, tänka sig.
2: Och Kjell Ekholm.
0: Ilevega.
4: Hej och god morgon på dig. Klockan är 7.37 onsdag morgon. Vi hörde Varias and Lagola, A Power in Letting Go. Och vi ska till Borgo, till Tolkis Katsundsvägen. Där hittade man för 2 år sedan förorenad jord, och de här föroreningarna kom från den gamla fabriken i Tolkis. Och nu, man har ju undersökt det här på olika sätt i ett par år, och undersökningen har visat bara 4 hus på Katsundsvägen står på förorenad mark. 2 av tomterna har tvångsinlösts av Borgå stad, men sen på 2 av tomterna så har invånarna fått bo kvar medan marken har sanerats. Och Lars-Erik Berg, som bott på Katsundsvägen i 6 år, berättar vad som hänt under det här senaste året.
5: Förra våren, maj månad, så hade vi här på vårtan dräneringsremont, och sen med samma hade Borgå stad ordnat liksom att det togs prov och allt är rent här på vår egen tomt.
6: Så ni kan fortsätta bo här som förut?
5: Jo.
6: Du fick veta det då redan förra våren?
5: Jo, det fick jag.
6: Vad har här gjorts? Här gjorts en del andra arbeten på gatan, så här saneringsarbeten lite längre bort, så vad är det som har hänt?
5: No, där i början av gatan så har ju Borgå stad inlöst det där första parhuset, och sen 2 följande egna hus tomt så har det bytis det där markytan. Det råkade sen med det min frus föräldrar som bor i det där första egnahemshuset. Så deras liksom garage har drats ner och så hade byggt som på nytt. Och det dröjde ut det där projektet. Att det var ju meningen att det skulle vara färdigt på förra årssidan, men nu har det blivit det här veckan färdigt.
6: Hur känns det nu? Känns det tryggare att bo här igen?
5: No, nu funderar man ju på det här skogen här på andra sidan vägen, så den är ju förorenat. Det är ingen aning att när jag tänker Borgå stad göra något.
6: Hur känns det att låta barnen röra sig här på området?
5: Vi har dem att de inte får röra sig där i skogen, här på egen tomten, bara sen en annan ställe.
6: Och när jag pratade med Borgå stad om det, så sa de att de har, att alla invånare som har velat få mer information om sina tomter har kunnat be om det.
5: Jo.
6: Så hur upplever du att kontakten med staden har varit under den här processen?
5: Jo, det har nog varit bra från vår sida åtminstone. Något tillbaklaga om det. Det har varit helt ok.
6: Så du tycker att ni har fått den information ni har behövt?
5: Jo, det har vi nog.
6: Och hur tänker du, påverkar det här ändå husens värde? Hur tänker du om grannarna om det?
5: Det kan ju hända att det påverkar mig. Det blir nu på väg till att sälja det här huset på någon tid. För att ändå, vi har just flyttat in här för 6 år sedan, så tar vi något. Det är ju kiva när här skolan är nära, och yngre pojkar börjar liksom på förskolan, niin Tolkisten koulu on fortsatt sama byggnad sen skolan, että årsklass 1-6. Här är nog här trevligt att bo, att det trivs nog.
7: Piha oli vaan kaivettu kaikki kasvillisuus pois sieltä, että se oli vaan ihan autio hiekkakenttä, kun tultiin sitten. Että me tähän lähti, just niin kuin kasvihuone vietiin pois, että meillä oli tuulimyly siinä, ja sitten oli
8: autotalli pois sillä aikaa lähti, ja näin puut ja pensaat, kaikki mitä oli pihassa, kasveja ja kukkia, niin kaikki pois.
6: Så beskriver Helja och Jouni Pulli hur deras tomt på Katsundsvägen såg ut i höstas. Framför huset grävdes jorden bort till 3 meters djup för att ersättas med nytt jordmaterial. Garage och växthuset behövdes också tas ner, och alla växter, blommor och buskar grävas upp. Helja och Jouni Pulli har bott på Katsundsvägen i snart 23 år. Men för 2 år sedan började de få 2 tråkiga nyheter om sin tomt, när det visade sig att stora delar av marken vid Katsundsvägen var förorenad och innehöll höga halter av tungmetaller. Mitä on teidän pihalla tapahtunut viime vuoden aikana?
7: Tämän vuoden tammikuussa aloitettiin kaivamaan niitä saastemaita, ja se kesti semmoinen 2 kuukautta melkein, kun niitä ajettiin ja tuotiin uutta maata tilalle. Ja sitten sen jälkeen, kun se oli ajettu, niin sitten ruvettiin autotallia rakentaa, joka on nyt valmistunut justiin, ja justiin toi pihatyöt on kaikki valmistunut, että se on tällä hetkellä, se on niin kuin valmis. Että se on kestänyt noin kaikkinensa pari vuotta siitä, kun se ensimmäisen kerran kokoustettiin siitä ja ilmoitettiin meille siitä.
6: Jouni Pulli berättar att saneringsarbetet inleddes år 2024 med provborrning på tomten. Saneringen av gården inleddes i januari då marken framför huset ersattes med nytt rent jordmaterial. När jorden var ersatt byggdes garaget upp igen. Under de första veckorna i juni har trädgårdsväxterna ersatts, säger Jouni. Saneringen skulle egentligen ha inleds redan under hösten men sköts upp av flera orsaker. Dels ville man undvika att regnvatten i groparna på gården skulle skada huset och därför väntade man tills tjälen hade kommit i jorden. Dessutom upptäckte staden under hösten att det förorenade området var större än man hade tänkt och därför började man tänka om processen. Nu i början av juni är arbetet så gott som klart. Garage är uppbyggt igen men behöver ännu nya dörrar och några buskar ska ännu planteras.
7: Mukavia niin kuin nämä työmiehet on ollut ainakin.
8: Ja yhteistyö on sujunut ihan hyvin työmiesten ja kaupunginkin edustajien kanssa.
7: Et silleen on ihan positiivinen tämä jälleenrakennusmatka.
6: Borgo stad har ansvarat för att gården efter saneringen återställs i sitt ursprungliga skick. Jouni och Helja upplever att kontakten med dem som utfört arbetet varit smidig. Också kontakten med staden har varit bra. Bara haft en kontaktperson som där kunde vända sig till om det uppstått frågor.
8: Onhan tämä tietysti ollut semmoinen stressi ja se oma vaivansa siinä, ja kun piti tyhjentää autotalli ja nyt sitten siirtää tavaroita ja koko ajan niin kuin vähän katsoo sille, että se tulee niin kuin me halutaan ja noin, niin nyt alkaa helpottaa.
6: Helja Pulli säger att perioden har varit både stressig och osäker. Trots att Borgo Star ansvarat för själva planeringen har Helja och Jouni själva behövt tömma garage och växthus. Nu börjar det kännas lättare, säger Helja.
4: Det var Helja Pulli och Jouni Pulli på Katsundsvägen i Tolkis i Borgo. Vi hörde också om tidigare Lars-Erik Berg. Katsundsvägen alltså, som har förorenad jord, och där finns det ännu obebyggda områden runt Katsund. De är förorenade och där ska man ännu undvika att röra sig. Och Borgo stad har bett tillstånds- och tillsynsverket att reda ut vem som ansvarar för saneringen av det här området. Och reporter var Iris Herre, och ni kan gå in om ni är nyfikna på det här, så kan ni gå in på Yle Östnylands webbplats.

0: Det var låten Rush av Goldie Locks. Sa just vad klockan är. Det blir ju lite sådär tjatigt att konstant upprepa vad klockan är. Men ifall du inte ännu har semester så kanske du behöver ha koll. Ifall din arbetstur börjar klockan 8, då har du 12 minuter kvar tills du ska klocka in på kontoret eller fabriken. Sen kanske något sker om några dagar. Eventuellt så får du sommarsemester och oberoende om du jobbar eller inte så blir det midsommar, och midsommar det innebär lite olika arrangemang, bland annat i sopsorteringen, Iris.
1: Ja, under den här midsommarveckan, alltså veckan som vi nu är inne på, så då kommer alla sopkärl att tömmas då redan en dag tidigare än normalt. Från och med då, alltså det att de kärlen som skulle ha tömts på måndag har tömts redan på söndag. Och om dina sopkärl ska tömmas imorgon så kommer de att tömmas idag och så vidare. Och det andra man då kanske ska tänka på är det att avfallsstationerna är också stängda över midsommarafton och midsommardagen. Så då kan man inte föra någon skräp till avfallsstationerna. Men på söndag, då söndag 21.6, så kan man föra avfall till stationer där det finns självbetjäning. Och har man farligt avfall så är de här självbetjäningskontainrarna öppna alla dagar 7-22. Så farligt avfall kan man föra över hela midsommaren.
0: Och, ja. Ja, jag undrar, vem far till soptippen på midsommarafton eller midsommardagen?
1: Jag vet nog folk som skulle kunna göra det, som skulle kunna behöva den här påminnelsen om att det faktiskt är stängt.
0: Okej, okay, men bra. Hoppas att de här personerna lyssnar. Och sen så är man också här på Rock'n'Roll och till exempel varnar om det här med att grilla och askan, vad man ska göra med den efter att man har grillat.
1: Ja, det här med grillbrända har ju varit lite aktuellt nu. Mm. Så Rock'n'Roll säger att om det blir aska kvar så ska man se till att den svalnar ordentligt. Och sen kan man då packa den tätt innan man slänger bort den.
0: Ja, yes, det ska vara tätt. Och sen är det här klassiska när man inbjuder kanske någon sån här gästhamn, småbåtshamn, så finns det de här stora sopkärlen, insamlingskärlen. Och så hittar man, jag vet inte, vad är det märkligaste sopfyndet du har sett utanför ett sopkärl, utanför en roskis? Finns det något sånt?
1: Jag kommer nu inte direkt på någonting. Nu har jag sett en hel del liksom slängda flaskor, burkar, annat som liksom har bara lämnats.
0: Ja, det tycker jag är en sorglig syn. Så där ibland, vi ska ju nu moralpredika här, men när man ser vid de här sopkärlen, det kan ju finnas madrasser, kontorsstolar, typ skrivbord och allt sånt. Men nu i midsommaren, jag vet inte om det är något starkare eller vichy du som lyssnar dricker med de här kartongerna från flaken, så säger man på Rock'n'Roll också att man ska gärna platta till dem, annars fyller de kärlen, det blir så stor volym, och att man då inte ska lämna skräp utanför sopkärlen.

Karin Wistrand med låten När ljuset faller in. Det kan ju vara så att du tittar ut nu genom bilrutan eller köksfönstret, det är grått. Själen, den har ju varit mörk redan i många år. Sen kanske du redan har bränt av största delen av din semester. Då kanske du vill ha något uppbyggande. Okej, det kan vara att du inte tycker om gulliga videor på djur. Men nu finns det, det här får nu en lite att dra på mungiporna. På Yle Östnylands webbplats eller Yle-appen så kan du läsa och framförallt se hur en andmamma går in i en leksaksaffär i Gamla stan i Borgå. Och det är ju redan lite någonting som till och med de garvade i naturväktarna skulle höja ögonbrynen för. Men inte bara andhonan som kommer in, andmamman, utan efter henne så följer sex små andungar. Och de försökte bli utchasade av ägaren, butiksbiträdet, men hon lyckades inte. Men sen småningom så hittade de vägen ut genom bakdörren, och kanske bra det, för att det blev ju en liten sån där ginväg till ån dit de säkert skulle fara

Hej och god morgon på dig. Klockan närmar sig 8. Vi får riks- och utrikesnyheter tillsammans med Katarina Björk. Och efter det så fortsätter den östnyländska brygden av Yle Vegas morgonsändning i studion Jonas Sundström och Iris Herre.

0: Rätt sorts respons kan öka skolelevers motivation att lära sig svenska. Den mest effektiva responsen borde gälla hur eleven arbetar och inte hur korrekt språket är, säger forskare. Allt färre kommuner betalar ut kommuntillägg för hemvårdsstödet. Utrikes rapporterar vi att åtminstone två fartyg med iransk olja nu har passerat Hormussundet. Det är första gången på två månader som det här sker. Sportnyheterna berättar att argentinaren Lionel Messi i natt slog ett nytt rekord när han spelade i sitt sjätte VM och han passade själv på att göra matchens alla tre mål. Idag är vädret utmanande. Det är mulet och blåsigt och det regnar särskilt i öster och norr. Det här är vad vi bjuder på nu klockan åtta. Jag heter Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Men vi ska börja med lite spännande forskning om kvinnors livslängd. Kvinnor lever allmänt taget längre än män. Det här gäller världen över. Men nu presenterar danska forskare uppgifter som tyder på att kvinnor som har fått pojkar lever lite längre. Vår morgonreporter Sonja Sajavara har läst på om det här. Vad är det handlar om?
1: Det handlar om en dansk studie. Studien tyder på att kvinnor som har fött söner lever i snitt 1,6 år längre än kvinnor som enbart har fött döttrar. Den exakta orsaken är tills vidare ett mysterium, men det finns en hypotes. Delar av fostrets DNA överförs till mamman under graviditeten och det tycks finnas ett samband mellan manliga celler i kvinnokroppen och minskad risk för olika former av cancer.
0: Och hur går det här då till?
1: Kvinnors DNA innehåller som huvudregel två X-kromosomer, medan män har ett X och ett Y. Under en graviditet överförs celler från fostret till mamman via moderkakan. De här cellerna stannar sedan i kvinnokroppen i årtionden eller till och med hela livet ut. Så pojkmammor tenderar alltså att ha Y-kromosom i kroppen. Den här forskargruppen slår fast att kvinnor med Y-kromosom i lägre grad än andra drabbas av vissa typer av cancer. Den exakta orsaken till varför det är så här är ännu oklar, men det är möjligt att de här främmande cellerna provocerar mammans immunförsvar till att vara mer vaksamt. Då kan immunförsvaret snabbare upptäcka och sätta stopp för bland annat okontrollerad celldelning som kan leda till bildande av tumörer.
0: Det säger morgonens reporter Sonja Sajavara. Och vi övergår till studiefrågor, alldeles särskilt studier i svenska. Den feedback som elever får från lärare kan hjälpa eller skälpa elevernas motivation. Det här säger forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Hon har undersökt hur lärare i svenska ger respons till sina finskspråkiga elever. Och det visar sig att elevernas motivation ökar om responsen uppfyller tre psykologiska grundbehov.
2: Alltså då eleven känner autonomi, att man har ett inflytande över sitt lärande. Man känner kompetens, att man faktiskt kan utvecklas, men även samhörighet. Och därför behöver den här responsen också vara uppmuntrande och relationsskapande.
3: Forskningsöversikten bygger på enkätsvar, intervjuer och videoobservationer av 50 svensklärare, både i grundskolan och på andra stadiet. Enligt resultaten är respons som fokuserar på hur korrekt en uppgift har gjorts inte särskilt effektiv.
2: Den mest effektiva responsen riktas mot själva processen, alltså hur eleven arbetar, vilka strategier eleven använder och hur eleven kan utvecklas vidare.
3: Självutvärdering och kamratrespons är viktigt för inlärning, men de används mer sällan enligt resultaten. Däremot var lärarna som deltog i undersökningen måna om att bygga en bra relation till eleverna. Det säger projektforskare Sara Karhu.
2: Alltså lärarna är empatisk, bygger upp en atmosfär där man till exempel inte är rädd för att göra fel. Då sker också inlärningen på ett annat sätt.
3: Hinder för att ge bra och stärkande respons var enligt lärarna tidsbrist och stora undervisningsgrupper. I en tidigare undersökning om samma tema svarade många lärare att niornas kunskaper i svenska är så låga att det är svårt att ge någon stärkande respons. Men kan verkligen rätt sorts respons vända trenden och locka fler att läsa svenska?
2: Det tror jag absolut. Det är just de här faktorer vi har varit inne på. Hur läraren bygger upp den här relationen, den här goda atmosfären i klassrummet. Att man får en tro på att jag faktiskt kan och att man också ser att jag utvecklas.
0: Vi hörde forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet och reporter var Heidi Hermann. Och mer om svenskan, för första gången utbildas räddningspersonal på svenska i Helsingfors. I höstas inleddes den allra första svenskspråkiga räddningsutbildningen på svenska vid Helsingfors räddningsskola. 13 unga män deltar och förra veckan fick de kompetens som brandmän. I höst avslutas utbildningen med en akutvårdsdel. Vi ska höra kursledaren Timo Jansson.
4: Det är alltid en rikedom att ha en gäng som talar svenska. Och i synnerhet sen när de går i ambulansen och en sjuk person skulle måste alltid få tala sitt eget modersmål. Så då kommer den där liksom fram det där som svenskan ger.
5: Jag var riktigt bra, positivt överraskad. Jag har nog bara egentligen positiva saker till säga om den här skolan. Att jag, över förväntningarna måste jag säga.
6: Jättebra helhet som vi har fått ihop här. Det är jättebra porukka i den här skolan. Liten skola, så det är mycket förmåner med det.
0: Det sa studerande Sebastian Nordström och före honom hörde vi studerande Rasmus Korkeaho. En norsk studie visar att män nu globalt sett får färre barn än kvinnor. Det är första gången i mäthistorien som det ser ut så här. Samma sak gäller i Finland och det finns många män som inte får några barn alls.
7: No, lapsettomuus on lisääntynyt sekä miehillä että naisilla tässä viimeisten vuosikymmenen aikana.
8: Barnlösheten har ökat både hos män och kvinnor under de senaste årtiondena, säger befolkningsförbundets ledande forskare Venla Berg. Barnlösheten är högre i Finland än i de övriga nordiska länderna. Att förbli ofrivilligt barnlös kan vara en stor kris för den enskilda mannen. Dessutom visar forskning att om det finns många unga män som inte kommer in i familjelivet så finns det en risk för att de riktar sin energi mot något annat, till exempel kriminalitet.
7: Jos meillä on paljon nuoria miehiä, jotka ei niinku pääse sinne perhe-elämään kiinni, niin siinä on kyllä tutkimusten mukaan siinä on niinku riski, että sitten he suuntaavat energiansa johonkin muualle ja se voi olla niinku rikollisuus.
8: I ett glesbefolkat land som Finland, där unga kvinnor oftare flyttar till städer och unga män oftare stannar på sin födelseort, kan det vara svårt för unga att träffa varandra. Venla Berg är skeptisk mot datingapparnas potential och anser att vi behöver fler utrymmen där människor kan träffa varandra.
7: Kyllä mä niinku ajattelen, että meidän pitäisi panostaa ehkä siihen, että ihmiset kohtaa toisiaan niinku livenä.
0: Vi borde nog satsa på att människor möts öga mot öga istället för via en skärm, sa Venla Berg, ledande forskare vid Befolkningsförbundet. Reporter var Katarina Hintsanen. Och mer barnrelaterat. Allt färre kommuner betalar ut kommuntillägg för hemvårdsstödet. Det visar en rapport från Kommunförbundet. Av de kommuner som besvarade enkäten så betalade 53 kommuner ett tillägg till hemvårdsstödet i fjol. För 12 år sedan var det 85 kommuner som erbjöd ett tillägg. Kommuntillägget är frivilligt för kommunerna och det kan ges utöver det lagstadgade hemvårdsstödet. Det betalas till familjer som sköter sina högst 3 år gamla barn hemma och inte inom den kommunala småbarnspedagogiken. Riksdagen röstar idag om förtroendet för regeringen. Omröstningen kommer efter en interpellation av Centern och Rörelse Nu, där de lyfter fram den förvärrade arbetslösheten bland unga vuxna och också fattigdomen i barnfamiljer. Iransk olja transporteras återigen genom Hormuzsundet. Enligt nättjänsten Tanker Trackers så har åtminstone 2 fartyg med iransk olja ombord passerat sundet. Det är första gången på 2 månader som det här sker. Det var då för 2 månader sedan som USA införde en blockad av Hormuzsundet och av iranska hamnar. I Brasilien har högsta domstolen nu dömt också den tidigare presidenten Jair Bolsonaros son till över 4 års fängelse. Sonen Eduardo Bolsonaro döms för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien till stöd för pappan. Eduardo Bolsonaro stoppas nu också från att inneha offentliga ämbeten i Brasilien i 8 år framöver och han anser själv att just det är huvudmotivet för domen. Den tidigare presidenten Jair Bolsonaro avtjänar ett 27 år långt fängelsestraff för att ha planerat en kupp efter sitt valnederlag för 4 år sedan. Förra veckoslutet genomfördes bland annat Finlands svenska sång- och musikfestival i ösregn under stora delar av veckoslutet. Frågan är hur festivaler påverkas av vädret. Den här frågan återkommer varje år. Enligt promotorn Sakris Sundell kan ostadigt väder påverka biljettförsäljningen, särskilt när det gäller mindre evenemang.
9: Sista veckorna är nog väldigt viktiga och då kan man ju sista veckan nog se en prognos på vädret och det kan definitivt inverka på biljettförsäljningen, speciellt om man gör ett liksom väldigt lokalt event som till exempel Raseborg Summerfest som är lokalt och det är lätt att bestämma samma vecka att vill man gå eller inte och kanske om man är osäker om man vill gå så då kan vädret spela en stor roll i det beslutet. Sista delen av biljetterna säljs på förköp, att människor vill planera flera veckor, månader innan att gå på en festival eller inte.
10: Förra veckoslutet fick publiken på festivaler i både Åbo och Helsingfors känna på hur stämningen påverkas av regn och kyla. Men enligt producenten Niklas Roström är det konkurrensen som är den stora utmaningen för festivaler.
11: Jag menar, det här vädret, det har ju funnits i alla dess så länge man har ordnat något, så det har alltid varit det här med vädret. Och så finns det ju faktiskt olika sorters människor. Det finns de som går på det de vill gå och tar med regnkläder. Tänker att det kanske håller upp eller ja, regnar det lite så är det inte så farligt. Och så finns det de här som tycker att det är så onödigt att gå ut i regnen. Men regn är en sak, men sen är ju alltså värmen en annan. Om det regnar och det är samtidigt jättevarmt, så det är ju en sak. Men sen om det regnar och det är kallt, så det är liksom det värsta scenariot. Och det där, jag menar, inget år är det andra likt. Och framförallt nu idag så efter coronans intrång då, så hela det här köpbeteendet ändrar. Det finns ju ett överutbud av festivaler och konserter som på sommar. Där är nog kanske största utmaningen för arrangörer att det finns för mycket. Alla liksom år och alla evenemang är ju unika. Att man kan ju inte säga till exempel att man sätter alla evenemang under samma kamma. Ska du gå på Coldplay så går du oberoende. Till och med går du på Tuska eller Royce Rock så går du nog nästan oberoende för du går ju inte att dricka musiken. Att det är kanske de här vet du, mindre evenemangen som lider mera.
0: Det sa Niklas Roström. Reporter här var Cornelia Berg. I fotbolls-VM inledde Argentina sin turnering genom att besegra Algeriet med 3-0. Matchens enda målgörare var profilen Lionel Messi som gör sitt sjätte VM och som passade på att göra hattrick. Så här led det i Yllesportens sändning.
12: Messi kommer hattrickmålet här. Jajamensan! Jajamensan! Naturligtvis! Självklart! Lionel Messi! 76 minuter tar det och Lionel Messi är tremålskytt.
0: Vi hörde Chris Uvojärvi som refererade matchen. Övriga poängplockare i nattens matcher var Norge och Frankrike. Norge vann över Irak med 4-1 och Frankrike besegrade Senegal med 3-1. Matchen mellan Österrike och Jordanien pågår som bäst. Och med bara några dagar kvar till midsommar så ser vädret just nu inte så behagligt ut, men det ska visst bli bättre. Västra Finland får idag mulet väder och i områdets östra del regnar det tidvis. Under eftermiddagen och kvällen klarnar det upp. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 21 grader. I landets östra del är det också mulet och det regnar tidvis. Lokalt kan det också åska och det blir mellan 15 och 20 grader. I norr mulet, lokalt regn och mellan 8 och 18 grader. Vi har en vindvarning för landområden. I landets västra del är den nordliga till nordvästliga vinden hård. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Vi har också en nederbördsvarning. I södra och norra Karelen och i södra Savolax så kan det regna mer än 20 mm i timmen. På sjön varnas för hårda vindar mellan väst och nordväst.

0: Hör du, nu är det dags för dig att ta fram piskan. Inte den där som du använder lördag kväll, utan mer den här beige bruna läderpiskan och kanske läderjackan och den bruna läderhatten. Är det kanske en sån här Stetson som Indiana Jones har? Varje vår och sommar så tycker jag att man gör någon slags arkeologiska grävningar i Östnyland. Och det har man nu gjort bland annat vid Pärnå kyrka där redaktör Mikael Crawford är.
1: Det stämmer det, Jonas. Jag står här nu vid Pärnå kyrka och kan berätta att det regnar.
0: Jag hör det.
1: Men ledsen att göra dig besviken. Här är lummiga, lummiga lövträd. Så nu står jag under en lönn och hålls rätt så torr. Men jo, här pågår som bäst renoveringsarbeten av den här medeltida stenkyrkan. Och det är ju en följd av den här förödande branden för några år sedan då en elcentral i sakristian fattade eld och kyrkan fick ganska omfattande rök och sotskador. Efter det har man då hållit på att grundrenovera den. Och eftersom det här då är en medeltida stenkyrka, den är faktiskt invigd på 1441, om jag minns rätt, 1440-talet ska vi säga för att vara på den säkra sidan, så är det ju alltid intressant med utgrävningar som då ofta görs i samband med sådana här renoveringar. Och så också här vid Pärnå kyrka, här där man, museiverket har lett de här utgrävningarna. Och nu har man rapporterat om vissa intressanta fynd man har gjort här under de här utgrävningarna.
0: Oj, oj, oj, oj. Har man hittat den heliga graalen som gör en evigt ung?
1: Inte ännu, men faktiskt man har hittat ett par kopparmynt, flera hundra år gamla kopparmynt från 1600-1700-talet. Och ännu mer exklusivt har man hittat ett silvermynt som enligt de här experterna som museiverket då konsulterar, såna hade inte hittats många av i det här landet tidigare. Det här silvermyntet är faktiskt präglat i Tartu i slutet av 1400-talet.

0: Och arkeologerna säger då att det här bevisar att det fanns en trafik över Finska viken redan då på den här tiden. Vi, här kan vi ju bara spekulera, men låt oss tänka att det är en handelsman som har kommit med sina varor för att sälja dem över Finska viken från Estland och har deltagit i gudstjänsten och så har han haft den dåliga turen att ett mynt har fallit eller någonting. Det är alltid spännande att tänka sig vad bakgrunden till det här kan vara.
1: Jag kan tänka mig när man tappar kanske 2 euros slant, så då lite harmar det ju. Men tänk ett silvermynt på 1400-talet när man tappar det. Det är ju som en, kanske en årslön nästan.
0: Det är nog säkert har varit ett mycket värdefullt mynt. Och det är det ju i princip ännu idag, fast man då inte kan gå till ärkiosken med det här myntet. Men faktiskt så nu håller man då på och konserverar det. Och efter det ska det här, de här mynten gå till museiverkets samlingar. Men man har också hittat andra sådana här traditionella, ska vi säga, fynd som brukar vara i närheten av de här sådana här kyrkor. Man har stött på gravar. Gravar, tidigare begravs ju folk väldigt nära själva kyrkbyggnaden, ibland inne i kyrkbyggnaden under golvet. Och här har man också hittat minst 2 gravar från 1600-1700-talet. Och det påträffades då direkt under det här arbetet. Dränerings, man håller det ju som sagt på att renovera, och det här dräneringsrören måste ändra riktning för att man kom på de här gravarna här.
1: Mikael Crawford vid Pärnå kyrka om de arkeologiska utgrävningarna och fynden där, bland annat silvermynt från 1400-talet.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera.
1: Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
2: Det förstår jag.
1: Hur förstår du det?
3: Är det något homoerotiskt?
2: No, det är faktiskt det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
0: Yle Vega. Klockan är 26 minuter över 8. Visst är det fortfarande onsdagen den 17 juni 2026. Småningom, om några minuter, så får vi östnyländska nyheter. Bland annat om förorenade gatan, vägen Katsund i Tolkis i Borg och beläget där just nu. Och sen efter nyheterna så ska bli lite kulturella, besöka sommarmuseet Villa Albert. Det finns ju i Haiko i Borg. Tidigare hade det varit Tove Jansson till exempel utställning och Ville Wallgren. Den här sommaren gäller det Walter Runeberg. Mer om det efter nyheterna.

0: Varje morfars och farfars favoritlåt 50 Cent in the club. Klockan blir 8:30. I den östnyländska Vegastudion Iris Herre och jag Jonas Sundström, och vi ska omkring lite i östra Nyland, men vi börjar i Borgo och Tolkis, och där har nu staden kommit halvvägs med saneringen av tomterna vid Katsundsvägen.
1: Jo, för marken runt Katsund innehåller väldigt höga halter av tungmetaller, och de här föroreningarna kommer då från den gamla fabriken vid Tolkis. Efter att ha undersökt saken så kunde då Borgå stad konstatera att bara 4 av tomterna vid Katsundsvägen låg på förorenad jord, och 2 av de här 4 tomterna hade sanerats i år. På de här tomterna var bara jorden framför huset förorenad.
0: Mm, och ursprungligen så skulle saneringen inledas redan i september.
1: Ja, men projektet sköts upp efter att man hade upptäckt att det förorenade området var större än man tidigare hade känt till. Så istället inleddes saneringen i januari. De sista växterna på gårdarna planterades tillbaka förra veckan.
0: Och vi lever i tufft ekonomiskt läge, både på samhällsnivå och kanske också privat. Men nu är det Kymmenedalens välfärdsområde som inte längre får själv styra över sin ekonomi.
1: Utan istället så tar då finansministeriet över i 3 välfärdsområden, och ett av dem är då Kymmenedalens, dit till exempel Pyttis och Kotka hör. Och anledningen till beslutet är det att välfärdsområdena inte har lyckats minska sitt ekonomiska underskott i enlighet med då finansministeriets mål. Så därför inleder man nu en utvärderingsprocess.
0: Utvärderingsprocess, jag tror att något sånt sa min högstadielärare om mig i tiderna. Men vad betyder det här i praktiken i det här fallet?
1: No, det betyder då att finansministeriet delvis tar över beslutsfattande i välfärdsområde, och särskilt då angående ekonomin. Och processen kan utmynna i att välfärdsområdet slås samman med ett annat område.
0: Mm, och Sibbo kommun, där är ett ärende som ger, tror jag, tjänstemännen, speciellt juristerna, gråa hår. Kommunen hotar nu Helsingfors med domstol om Östersundomvattnet.
1: Ja, Sibbo har i flera år sagt sig vara redo att sälja vattennätet och den övriga egendomen i Östersundom som Helsingfors då tvångsannektera år 2009, men kravet är att priset motsvarar det verkliga värdet, medan Helsingfors då sin sida kräver att Sibbo ska lämna överallt gratis.
0: Mm, det är en dragkamp som har hållit på länge. Sibbo ger nu Helsingfors 3 alternativ.
1: Ja, det första är att fortsätta som nu med vattentjänsterna i Östersundom i Sibbos regi. Det andra är att överföra dem till bolaget Östersundom Vatten. Och det tredje är då att mötas i rätten.
0: Mm, ja, och i Borgå, där finns företaget Lamor. Och man har nu fått ta emot en, så där med finländska mått åtminstone, med ett exceptionellt stor beställning.
1: Den här beställningen gäller då 15 containrar med utrustning som ska användas för oljebekämpning. Och bakom beställningen ligger då 5 räddningsverk i södra Finland, och bland de här då räddningsverket i östra Nyland.
0: Och beställningen är värd, jag skulle gärna ha suttit där vid datorn och fått en e-post om beställningen, för den är värd över 2 miljoner euro.
1: Mm, och utrustningen är tillverkad speciellt för att kunna samla upp förnybara bränslen i krävande förhållanden. För enligt Lamor så är riskerna för oljeolyckor på Östersjön och Finska viken för närvarande historiskt stora.
0: Och i Sibbo så där vaknade en husägare i natt till en obehaglig överraskning i källaren i Nickby.
1: Jo, det var ett av stadens vattenrör som hade gått sönder, och vatten välde upp ur marken och rann in i källaren. Huset ligger då på Sankt Sigfridsvägen i centrala Nickby.
0: Och räddningsverket larmades 4 tiden och kom sen till det här huset med sina pumpar.
1: Och vid det laget så fanns det flera tiotals centimeter vatten på golvet i källaren. Från Sibbo vatten kom man också snabbt på plats och kunde stänga av ventilen som stoppade vattenflödet.
0: Och småningom kommer vi till det gråa onsdagsvädret tillsammans med Iris Herre. Men en bussbrand ännu i Borgå igår kväll.
1: Ja, busschauffören hade lagt märke till lågor från bussens motorutrymme och tillkallat räddningsverket. Bussen befann sig då på Helsingforsvägen i närheten av korsningen till Västra Mannerheimleden. Räddningsverket kallades till platsen vid 10-tiden igår kväll. Ingen blev skadad, men bussen fick omfattande skador.
0: Tack Iris för det här. Idag kan man fortsättningsvis lämna Hawaii-skjortan i malpåsen och istället kanske veckla ut galonbyxorna, för det är lite blött idag.
1: Ja, det kommer att regna under hela dagen i hela östra Nyland idag, och dagens högsta temperatur är 17 grader. Vinden är under morgonen västlig men svänger under dagen till nordvästlig och det råder vindvarning idag både på land och till havs. För i vindbyarna så kan vindhastigheten vara upp till 13 meter per sekund.

0: Red Hot Chili Peppers, låten heter Black Summer. Klockan är sådär 21 minuter före 9. Du kan ta det riktigt lugnt och fylla på koppen med nykokt vatten och lite grönt te där. För vi tar, eller så sätter du på rödvinsponchon. Det är lite sånt väder idag. Vi ska vara kulturella. Albert Edelfelt, Borgos Östnyland, så en av Finlands mest framstående konstnärer genom tiderna. Vi ska besöka sommarmuseet Villa Albert i Haikko i Borgo. Tidigare somrar hade ju varit utställningar med Tove Jansson, Ville Wallgren, och den här sommaren är det skulptören Walter Runeberg, son, pojke till nationalskalden, som hälsar på i museet. Och det är ju ett så ganska lämpligt, det är ju inte superstort, men de har haft ändå en hel del besökare. Senaste sommar noterades över 10 000 besökare. Och det är nog en hel del. Hanna-Karina Syrjäläinen har två favoritobjekt på utställningen Ode till sommaren. De har bildar samma person.
1: Och nu är vi inne här i Villa Albert, en modern museibyggnad. Här under sommarutställningarna har ni under åren haft olika vänner då, hälsa på Edelfelt, var Tove Jan som var här och Ville Wallgren i fjol. Och nu då Walter Runeberg. En hurdan figur är Walter Runeberg?
2: Walter Runeberg var en av de mest kända finska skulptörer i Finland, så att han var faktiskt mycket erkänt i sin tid och senare också. Men det var så att Walter var 16 år äldre än Edelfelt, så att de kände varandra redan i Borgo, men vänskapet skulle jag säga började alltså i Rom 1876, då Edelfelt besökte Rom och Walter Runeberg. Och sen Walter Runeberg flyttade till Paris, där var det, för bodde redan då för tiden. Så det var goda vänner, skulle jag säga. Vi besökte varandra och så vidare. Och här har vi alltså Walters skulpturer och en målning av Edelfelt. Alltså det är den Edelfelts hustru Ellen. Och det är skojigt när vi tittar på dessa två.
1: Ska gå titta närmare, ja.
2: Ja. Här är alltså Edelfelts målning av Ellen Edelfelt. Och Ellen var så hemskt vacker då för tiden. Och en som förtjusande kvinna.
1: Det är ett stiligt porträtt. Det går i ganska mörkt. Men
2: vanligen då för tiden man brukade göra alltså så att det där bakgrunden var mörk.
1: Så ansiktet syns bra.
2: Bättre, ja. Det kommer fram på något sätt bättre. Men sen bredvid finns alltså Walters Ellen de la Chapelle. Och det Walter Runeberg gjorde den före Edelfelt var gift med Ellen. Och det är skojigt därför att det kan vara att Edelfelt var lite svartsjuk. Därför att han sa till Walter att Ellen är för vacker. Så du är förälskad i Ellen då. Hon är så vacker.
1: Det är ju intressant nog att se då både två skickliga konstnärers tolkning här av samma människa på olika sätt, som porträtt och sen då som en stor byst.
2: Tyst, ja, precis, ja. Men det finns liknande, man ser att det är samma person, men hon var vacker, hon var förtjusande. När Edelfelt gifte sig med Ellen så, och de reste till Paris och bosatte sig i Paris, så Edelfelt var så stolt över Ellen. Ellen är så vacker och så kulturell person, så att alla är förälskade i Ellen. Sen här finns alltså Vastis porträtt. Vasti var Runebergs dotter och det är Walters porträtt av sin dotter. Och den är hemskt vacker, söt. Och med det där porträtten, det var en gåva till Fredrika Runeberg. Och Fredrika skrev till Walter att tackade för det där härliga porträtten. Och sen skrev han att nu ska jag tänka på om jag skulle ha, alltså hur den här ramen ska jag ha. Ska jag ha svarta och gulda ramar runt?
1: Och nu är det en guld.
2: Det är guld, och det var Fredrikas beslut också att det måste vara guld. Och Och det enda sak som hon sa alltså till Walter, att varför man ville se hennes ögonen.
1: Mm, hon sover där.
2: Hon sover, ja. Som en, så är det söt. Ja.
1: I fjol då hade ni 10 000 besökare här i Haikko i Borgo. Vad är hemligheten? Varför hittar så mycket människor hit?
2: Nu är det så att från mun till öra tror jag går det bäst. Så att människorna visste inte faktiskt att den där ateljén är original. Det är original sommarateljé. Och nu har vi talat om sommarateljén som original. Och så människorna vill veta. Älskar Edelfelt, vi har haft sådana fina utställningar. Och alla älskar Edelfelt. Och varför? Därför att det där vackerheten eller skönheten som nu för tiden tilltalar människor. Och därför tror jag att så de har hittat Edelfelt. Och vi är så mycket lyckliga över det.
1: Och varje sommar visar ni också upp något nytt verk av Edelfelt. Nu då den här gången, hans hustru.
2: Nästa år, jag har ju jobbat för nästa år redan. Och vi ska ha fina Edelfeltsmålningar. Tyvärr måste vi alltid låna. Vi har inte pengar att skaffa egna Edelfelt. Vi har något i vår samling. Men i alla fall, med framtiden vi fortsätter med samma linjen. Edelfelt och Edelfelts vänner. Och sen måste jag säga att vi har alltså naturligtvis det där nutidskonstnärer och alla har det samma tema som vi har den här sommaren, året till sommaren. Men nästa år, det är ännu en hemlighet.
1: Okej.
2: Även för mig själv.
0: Det var galleristen Hanna-Kaarina Syrjäläinen på Villa Alberti, Haikko i Borgo. Förutom då konstverk av Albert Edelfelt och Ville Wallgren och Walter Runeberg så finns också nutidskonst den här sommaren av Daniel Enkel och Maretta Kron, utställt alltså på Villa Albert. Och jag bara funderar här, tänk om man skulle på något sätt, jag vet inte hur jag skulle komma över en målning, en tala av Albert Edelfelt, kanske via något dödsbo eller något stuglider då skulle jag nog direkt lägga ut, jag lovar det här, direkt sen radio, lägga ut det på Bukowski, hova in pengarna, säga upp mig, flytta till Gran Canaria.

0: Seina Boom, säg med den här rösten så känns det som att hon skulle kunna sjunga en James Bond-låt, ledmotivet i en ny 007-film. Den här låten heter Younger. Och jag vet inte om det är symptomatiskt så här på sommaren och när man är på jobb på något sätt. Så jag har pratat om, jag har nämnt Hawaii-skjorta idag, Gran Canaria nämnde jag just. Men det är kanske ändå dags att idag åtminstone ha på sig något som tål väder och vind bättre. Mikael Crawford nu i Forsby. Är det forsen som susar där i bakgrunden eller regnet eller något annat?
1: Här står regnet som spön i backen, Jonas, faktiskt. Och dessutom en ganska sån här elak nordvästlig vind som förresten senare idag kan vara hård ända upp till 13 meter i sekunden i byarna. Men jo, det regnar nu och det kommer att regna hela dagen ända fram till ungefär 8 ikväll.
0: Ja, nu tror jag väntas nu, det är onsdag idag. Ja, senast nu så har det här årliga spelet börjat. Det, man planerar midsommaren och man har kanske börjat lite fundera på vad man ska duka på matbordet. Och sen, no, det är ju du som är min förman som har tvingat mig på jobb på nyårsafton. Midsommarafton.
1: Du kan säkert komma på jobb på nyårsafton också, Jonas.
0: Det kan vi fundera på. Men sen ska jag, efter sändningen ska jag åka till Lovisa. Och då ska jag korka en stor, stark vichy med extra mycket magnesium. Men ska jag göra det inomhus eller utomhus under solsken?
1: No, alltså vädret har ju varit så ofantligt ombytligt de här senaste dagarna att vet nu sen hur det blir. Men enligt prognosen nu så blir det ju alltså ett riktigt, riktigt trevligt midsommarväder. Om vi då tittar på morgondagen först, alltså torsdagen, så har vi ju klar sol under förmiddagen, sen lite moln men fortfarande alltså soligt. Och temperaturen stiger till över 20 grader, kanske upp till 22 grader när det är som varmast. Den nordvästliga vinden är svagare men finns dock där ungefär 5 meter i sekunden. Och sen då vi då riktigt tittar på midsommarafton så är det ganska mycket samma sak som på torsdagen, men vinden är ytterligare svagare, den kommer inte att på något vis bjuda svalka. Vi pratar igen om en mycket solig förmiddag, temperaturer ända upp till 22 grader och sen kväll, det ser riktigt fint ut det här, Jonas.
0: Ja, men som sagt det är ju bara onsdag, det hinner ännu ändra. Men hur är det då med jag vet inte, jag tror inte att jag gör det, men om midsommarbrasa, för många är det en viktig tradition där ute på klippan på holmen i skärgården. Är det läge att tända? No, idag ska man ju kunna tända vad som helst, helt säkert.
1: No, här gäller det förstås att kolla vad läget är sen på midsommarafton. Men just nu så råder det inga som helst förbud. Fattas bara annat med det här vädret. Förbud mot att ha en brasa. Men sen finns det ju de allmänna som man ska tänka på. Att man får ha en brasa på egen mark eller med tillstånd av markägaren. Men det är inte alls så där bara att släpa någon gammal soffa ut på något berg och tutta på och ha midsommarbrasa där. Så att det finns de här allmänna begränsningarna nu. Men jag ska ändå säga det att nu är det så här. Hur det är sen på fredag, det vet vi inte. Var ansvarsfulla med era brasor och kolla nu att det faktiskt är ok att tända.

Låten Underwater of Dirty Fries. Och klockan närmar sig 9. Du hinner knäppa på kaffebryggaren och bara vänta på att det puttrar färdigt, för du kanske är ledig idag eller har semester. Jag bjuder in här nu svärmorsdrömmen, nu är han väl det, Peter Jöback med Bihang. Och sen klockan 9 får vi riks- och utrikesnyheter tillsammans med Katarina Björk. Sköt om dig, hej då.

0: Konkurrens är värre än regnväder när det gäller att sälja biljetter till sommarens utomhusevenemang. Mammor som har fött pojkar verkar leva 1,5 år längre än de som inte har fått pojkar, om man får tro en dansk studie. Och så handlar det om hur man bäst ger skolelever respons så att de är motiverade att lära sig språk. Att fokusera på vad som är korrekt är inte särskilt effektivt, säger forskare. Det här är nyheterna 9:00. Jag heter Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Och vi ska börja med att fråga evenemangsarrangörer hur vädret påverkar utomhusevenemang så här sommartid. Förra veckoslutet genomfördes bland annat Finlands svenska sång- och musikfest, delvis i ösregn. Enligt promotorn Sakris Sundell så kan ostadigt väder påverka biljettförsäljningen, särskilt när det gäller mindre evenemang.
1: Sista veckorna är nog väldigt viktiga och då kan man i sista veckan nog se en prognos på vädret och det kan definitivt inverka på biljettförsäljningen, speciellt om man gör ett liksom väldigt lokalt event som till exempel Raseborg Summerfest som är lokalt och det är lätt att bestämma samma vecka att vill man gå eller inte och kanske om man är osäker om man vill gå så då kan vädret spela en stor roll i det beslutet. Delen av biljetterna säljs på förköp, att människor vill planera flera veckor, månader innan att gå på en festival eller inte.
2: Förra veckoslutet fick publiken på festivaler i både Åbo och Helsingfors känna på hur stämningen påverkas av regn och kyla. Men enligt producenten Niklas Roström är det konkurrensen som är den stora utmaningen för festivaler.
3: Jag menar, det har ju funnits i alla dess, så länge man ordnar något så det har alltid varit det här med vädret. Och så finns det ju faktiskt olika sorters människor. Det finns de som går på det de vill gå och tar med regnkläder. Tänker att det kanske håller upp eller jag regnar det lite så det är inte så farligt. Och så finns det de här som tycker att det är så onödigt att gå ut i regnen. Men regn är en sak, men sen är ju alltså värmen en annan. Om det regnar och det är samtidigt jättevarmt, så det är ju en sak. Men sen om det regnar och det är kallt, så det är liksom det värsta scenariot. Och det där, jag menar, inget år är det andra likt. Och framförallt nu idag så efter coronans intrång, så hela det här köpbeteendet ändrar. Det finns ju ett överutbud av festivaler och konserter som på sommar. Där är nog kanske största utmaningen för arrangörer att det finns för mycket. Alla liksom år och alla evenemang är ju unika. Att man kan ju inte säga till exempel att man sätter alla evenemang under samma kam. Ska du gå på Coldplay så går du oberoende. Till och med går du på Tuska eller Royce Rock så går du nog nästan oberoende för du går ju inte att digga musiken. Att det är kanske de här mindre evenemangen som lider mera.
0: Det sa Niklas Roström och reporter här var Cornelia Berg. Så lite spännande forskning om kvinnors livslängd. Kvinnor lever allmänt taget längre än män. Det här gäller världen över. Men nu presenterar danska forskare uppgifter som tyder på att kvinnor som har fött pojkar lever lite längre.
4: Det handlar om en dansk studie. Studien tyder på att kvinnor som har fött söner lever i snitt 1,6 år längre än kvinnor som enbart har fött döttrar. Den exakta orsaken är tills vidare ett mysterium, men det finns en hypotes. Delar av fostrets DNA överförs till mamman under graviditeten och det tycks finnas ett samband mellan manliga celler i kvinnokroppen och minskad risk för olika former av cancer.
0: Och hur går det här då till?
4: Kvinnors DNA innehåller som huvudregel 2 X-kromosomer, medan män har ett X och ett Y. Under en graviditet överförs celler från fostret till mamman via moderkakan. De här cellerna stannar sedan i kvinnokroppen i årtionden eller till och med hela livet ut. Pojkmammor tenderar alltså att ha Y-kromosom i kroppen. Den här forskargruppen slår fast att kvinnor med Y-kromosom i lägre grad än andra drabbas av vissa typer av cancer. Den exakta orsaken till varför det är så här är ännu oklar, men det är möjligt att de här främmande cellerna provocerar mammans immunförsvar till att vara mer vaksamt. Då kan immunförsvaret snabbare upptäcka och sätta stopp för bland annat okontrollerad celldelning som kan leda till bildande av tumörer.
0: Det rapporterade Sonja Sayavara. Och mer barnrelaterat. Allt färre kommuner betalar ut kommuntillägg för hemvårdsstödet. Det visar en rapport från Kommunförbundet. Av de kommuner som besvarade förbundets enkät så betalade 53 kommuner ett tillägg till hemvårdsstödet i fjol. För 12 år sedan var det 85 kommuner som erbjöd ett tillägg. Kommuntillägget är frivilligt för kommunerna och det kan ges utöver det lagstadgade hemvårdsstödet. Det betalas till familjer som sköter sina högst 3 år gamla barn hemma och inte inom den kommunala småbarnspedagogiken. Över en tredjedel av de som orsakar dödsolyckor i trafiken är påverkade av rusmedel, det uppger Institutet för olycksinformation. Under åren 2015 till 2024 så orsakade förare som var påverkade av rusmedel över 520 dödliga motorfordonsolyckor. Det är 37% av alla dödsolyckor under perioden. Av de som orsakade dödsolyckor i trafiken så var hälften enbart påverkade av alkohol, medan en fjärdedel hade använt alkohol tillsammans med ett annat rusmedel. Studiefrågor nu, och alldeles särskilt studier i svenska. Den feedback som elever får från lärare kan hjälpa eller hjälpa elevernas motivation, det säger forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Hon har undersökt hur lärare i svenska ger respons till sina finskspråkiga elever. Och det visar sig att elevernas motivation ökar om responsen uppfyller tre psykologiska grundbehov.
5: Alltså då eleven känner autonomi, att man har ett inflytande över sitt lärande. Man känner kompetens, att man faktiskt kan utvecklas, men även samhörighet. Och därför behöver den här responsen också vara uppmuntrande och relationsskapande.
2: Forskningsöversikten bygger på enkätsvar, intervjuer och videoobservationer av 50 svensklärare, både i grundskolan och på andra stadiet. Enligt resultaten är respons som fokuserar på hur korrekt en uppgift har gjorts inte särskilt effektiv.
5: Den mest effektiva responsen riktas mot själva processen, alltså hur eleven arbetar, vilka strategier eleven använder och hur eleven kan utvecklas vidare.
2: Självutvärdering och kamratrespons är viktigt för inlärning, men de används mer sällan enligt resultaten. Däremot var lärarna som deltog i undersökningen måna om att bygga en bra relation till eleverna. Det säger projektforskare Sara Karhu.
5: Alltså lärarna är empatisk, bygger upp en atmosfär där man till exempel inte är rädd för att göra fel. Då sker också inlärningen på ett annat sätt.
2: Hinder för att ge bra och stärkande respons var enligt lärarna tidsbrist och stora undervisningsgrupper. I en tidigare undersökning om samma tema svarade många lärare att niornas kunskaper i svenska är så låga att det är svårt att ge någon stärkande respons. Men kan verkligen rätt sorts respons vända trenden och locka fler att läsa svenska?
5: Det tror jag absolut. Det är just de här faktorer vi har varit inne på. Hur läraren bygger upp den här relationen, den här goda atmosfären i klassrummet. Att man får en tro på att jag faktiskt kan och att man också ser att jag utvecklas.
0: Vi hörde projektforskare Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Reporter Heidi Herrman. Iransk olja transporteras återigen genom Hormuzsundet. Enligt nättjänsten Tanker Trackers så har åtminstone två fartyg med iransk olja ombord passerat sundet. Och det är första gången på 2 månader som det här sker. Det var då för 2 månader sedan som USA införde en blockad av Hormuzsundet och av iranska hamnar. I Brasilien har högsta domstolen nu dömt också den tidigare presidenten Jair Bolsonaros son till över 4 års fängelse. Sonen Eduardo Bolsonaro döms för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien till stöd för pappan. Eduardo Bolsonaro stoppas nu också från att inneha offentliga ämbeten i Brasilien i 8 år framöver. Och han anser själv att det är just det som är huvudmotivet för domen. Den tidigare presidenten Jair Bolsonaro avtjänar ett 27 år långt fängelsestraff för att ha planerat en kupp efter sitt valnederlag för 4 år sedan. I fotbolls-VM inledde Argentina sin turnering genom att besegra Algeriet med 3-0. Och matchens enda målgörare var profilen Lionel Messi som gör sitt 6:e VM och också passade på att göra hattrick. Så här lät det i Yllesportens sändning.
6: Messi kommer här. Självklart, Lionel Messi, 76 minuter tar det och Lionel Messi är 3-målsskytt.
0: Vi hörde Chris Ovojärvi. Idag är det blåsigt och regnigt på många håll. I västra Finland klarnar det upp under eftermiddagen och kvällen. Det blir mest mellan 15 och 21 grader, några grader lägre i norr.

Soul Asylum har vi därmed Runaway Train. Klockan är 14 minuter över 9. Här är Vegas förmiddag i Nyland med mig Gunilla Jinström i studion. Och med nyhetsredaktörerna med mig alldeles strax också med ett sammandrag över morgonens nyländska nyheter. Förutom det så ska ni idag få veta vilket djur som är det senaste i raden att få en egen live-tv-sändning på nätet. WWF Finland har startat upp en sändning som du hittar på nätet från och med i måndags. Platsen där kamerorna nu är riggade, det kan jag säga, de finns i Kyrkslätt. Så vad kan det här vara för ett djur? Jag ska återkomma till det om en liten stund. Sen ska ni också få träffa ett glatt gäng som firar 50-årsjubileum i år. Nämligen Visans vänner i Östnyland. Ett glatt gäng säger jag, för jag träffade dem på deras spelning i Ekenäs igår. Stella Jonasson, Emilie Adolfsson, Pata Eriksson och Kriba Henriksson underhöll publiken i Gamla stans café. Jag fick en pratstund med dem och vi ska också spela några visor med de här proffsiga trubadurerna efter klockan 10.

0: första gången så utbildas räddningspersoner på svenska i Helsingfors nu, eller hur?
1: Ja, på hösten inleddes den allra första svenskspråkiga räddningsutbildningen på svenska då vid Helsingfors räddningsskola på Busholmen. 13 unga män deltar i den här utbildningen och i fredags fick de kompetens som brandmän. I höst avslutas hela utbildningen med en akutvårdsdel. Kursledare, äldre instruktör Timo Jansson vid den här räddningsskolan säger att det är en rikedom att någon, alltid någon i räddningspersonalen pratar svenska. Han tycker att en sjuk person behöver få prata sitt modersmål, vare sig det är svenska eller något annat, och att det är bra med en utbildning på svenska i Helsingfors.
0: Absolut. Sedan berättar ni idag också om växthusutsläppen i huvudstadsregionen. De minskade förra året med ungefär 22% jämfört med föregående år.
1: Ja, utsläppen minskar i både Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda, visar Helsingfors regionens miljötjänsters utsläppsuppföljning då, som mätte utsläppen år 2025. Minskningen beror särskilt på att användningen av stenkol och andra fossila bränslen har minskat i fjärrvärmeproduktionen. Däremot ökade användningen av värmepumpar, elpannor och biobränslen. Den största andelen utsläpp härstammar ännu från trafiken, så mycket som 88%. Men det som är positivt är att trafikens utsläpp minskar med 7% jämfört med året innan, vilket beror på både förändringar i bränsleförbrukningen och ökningen av elbussar i kollektivtrafiken.
0: Mm. Och sedan ännu Ida, goda nyheter så här i midsommartid, goda nyheter för skidentusiaster. I Vanda, där kan man nu skida året om.
1: Ja, och också helt utan snö, nämligen i Håkansböle idrottspark har staden öppnat sin allra första bana för rullskidor. Det är en cirka 1 kilometer lång och ganska jämn asfalterad bana. Och på vintern fungerar den här banan då som grund för skidspåren. Banan är då bara tänkt för rullskidor och rullskrinskor, så inga cyklister eller fotgängare ska röra sig där. Man ska komma ihåg egen hjälm och annan skyddsutrustning när man kommer för att skida.
0: Ja, precis. Tack för rapporten, Ida.

0: Alan Perry har vi där. Klockan blir 22 minuter över 9. Vi ska fortsätta här tillsammans med Malin Valtonen, Yle Västnyland. En ny detaljplan ska rädda Karis centrum från affärsdöd och locka fler invånare.
1: Ja, visst låter det här bra.
0: Absolut.
1: Som framtidsplaner. Det här är alltså en process som har pågått i Raseborg. Man vill utveckla Karis samtidigt som man ändå ska bevara det som är speciellt med Karis, stadens historia och trädgårdskaraktär. Kanske har hört att man brukar prata om att Karis är trädgårdsstad. Nå, den här nya planen som man nu håller på att jobba med inom Raseborgs stad så ska göra det möjligt att bygga många nya och också högre flervåningshus i Karis. Och det kan faktiskt göra det så att invånarantalet i centrum av Karis kan mer än dupleras från cirka 550 personer till att faktiskt vara över 1000 personer i framtiden. Och som jag redan sa, man funderar också på att bevara det som är viktigt. Man funderar inte bara på att bygga nytt. Och det är flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som skyddas i den här nya detaljplanen. Folk kanske känner till Katarinaskolan där i Karis. Hilding Ekelund har ju designat den. Och så finns det en sån här gamla bank- och affärshus som man också vill bevara för framtida generationer. En mera lokal grej gällande trafiken är att boulevarden i Karis ska stängas vid det avsnittet där som skolorna finns och bli gång- och cykelväg, och på så sätt så tryggar man ju då trafiken för de här barnen och studerande som ska till skolan. Där finns både Katarinaskolan med lite yngre elever och sen också högstadiet och gymnasiet. Och nu är den här processen alltså igång och ingenting är klappat och klart ännu, utan nu lägger Raseborgs stad fram detaljplaneförslaget under sommaren, och sen så kan den invånare som har möjlighet och lust så kan kommentera planen fram till slutet av augusti. Och sen vet man ju med sådana här byråkratiska processer att sen fortsätter de ju ändå att mangla och där på politiskt håll. Och sen i något skede så hoppeligen kan man
0: se på förändringarna.
1: Ja, det tar nog ett tag innan man börjar bygga där.
0: Absolut. Hörde, sen i nyheterna i Västnyland idag, en företagsetablering i Horsbäck är på tapeten.
1: Ja, och det är faktiskt en redan etablerad företag som nu vill växa, men relativt på det sättet ny etablering. Vi pratar alltså om ett metallåtervinningsföretag som heter Romukeinen, som i 5 års tid nu har arrenderat en tomt i Horsbäck och just håller på med sin verksamhet där. Och nu har stadsstyrelsen i Raseborg godkänt ett 30-årigt hyresavtal för en drygt 2 hektar stor industritomt som ligger där intill den nuvarande anläggningen. Så att den här verksamheten blir större. Och redan från början så har det här företaget haft större planer för sin verksamhet. Tanken är att Romukeinen i framtiden ska kunna hantera 100 000 ton metallskrot på den här anläggningen. Och den här nya tomten som de nu får hyra så ingår i det här ursprungliga miljötillståndet, så där görs inte några mera undersökningar eller så, utan de är redan gjorda. Och enligt företaget så ökar varken trafiken eller miljöbelastningen i området. Men det här området där i Horsbäck, så det ligger rätt nära bebyggelse. Langanspöle med alla egna hemshus ligger bara ett stycke ifrån. Och grannar har varit missnöjda, så sen som i höstas så undertecknar 200 personer en namnlista mot Romukeinens verksamhet i Horsbäck. Så ja, som sagt har företaget stora planer, men missnöjet pyr nog också där i närheten. Så att det här kommer säkert vara en situation som kommer att fortsätta lite pyra där nu när verksamheten blir ännu större.
0: Tack för rapporten, Malin.

0: Civilisation har vi där om du vill vara med mig. Vi ska fortsätta med nyheter i Yle Östnyland idag. Jag har Iris Herre med mig här. Sibbo hotar nu Helsingfors med domstol om Östersund om vattnet, eller hur?
1: Jo, och det framgår av ett brev som kommunstyrelsen i Sibbo på måndagen beslöt att skicka till Helsingfors stad. Och det handlar om alltså det att Helsingfors annekterar Östersund om år 2009, men det är fortfarande Sibbo som sköter om vattentjänsterna i området. Och Sibbo har då i flera år sagt sig vara redo att sälja vattennätet och den övriga egendomen i Östersund, men kravet är att priset motsvarar det verkliga värdet. Helsingfors har sin sida krävt att Sibbo ska lämna över allt gratis.
0: Mm, och Sibbo ger nu då tre alternativ för Helsingfors.
1: Ja, och det första är att fortsätta som nu med vattentjänsterna i Östersund i Sibbos regi. Det andra är att överföra dem till bolaget Östersund vatten. Och det tredje alternativet är då att mötas i rätten.
0: Just det. Sedan berättar ni idag också om Kymmenedalens välfärdsområden som inte längre själva får styra över sin ekonomi.
1: Jo, det klarnade igår att finansministeriet tar över i tre välfärdsområden och ett av dem är då Kymmenedalens, och dit hör ju till exempel då Pyttis och Kotka. Och anledningen till beslutet är det att välfärdsområdena inte har lyckats minska sitt ekonomiska underskott enligt vad finansministeriet har satt som mål. Så därför inleder man nu en utvärderingsprocess.
0: Och vad betyder det här i praktiken egentligen?
1: Det betyder att finansministeriet delvis tar över beslutsfattande i området och särskilt då angående ekonomin. Och processen kan utmynna i att välfärdsområdet slås samman med ett annat område.
0: Mm. Och sedan ännu Borgo-företaget Lamor har fått ta emot en med finländska mått mätt exceptionellt stor beställning.
1: Jo, det är en beställning på 15 containrar med utrustning som ska användas för oljebekämpning. Och bakom den här beställningen ligger då 5 räddningsverk i södra Finland, och det handlar då om Östra Nylands, Egentliga Finlands, Västra Nylands, Helsingfors och Kymmenedalens räddningsverk.
0: Och den här beställningen, den är värd allt som allt mycket pengar, över 2 miljoner euro.
1: Jep, och utrustningen är tillverkad speciellt för att kunna samla upp förnybara bränslen och också under krävande förhållanden. Och enligt Lamor så är riskerna för oljeolyckor på Östersjön och Finska viken för närvarande historiskt stora.
0: Tack till dig, Tack. Iris, för rapporten.
1: Tack.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Östen med, resten har vi ju där med Maria. Klockan blir 20 minuter i 10, god onsdags förmiddag på dig. Som jag nämnde för en stund sedan så nu har då ytterligare ett djur fått en egen tv-kanal, så att säga. Ylle huvudstadsregionen berättar idag om det nyaste inslaget i serien Djur Live TV. Tranor, älgar, småfåglar och så vidare, ni vet. Nå, nu satsar WWF på ännu ett intressant djur. Ida Sari, hon har lite följt med starten av den här livesändningen.
1: Det är ju jättepopulärt med de här pentulive, hundvalpsliven och stora älgvandringen och så här. Och nu har alltså WWF Finland börjat en ny sån här slow tv livestream. Och det är alltså Grävlingslive.
2: Grävlingslive heter det, och jag måste säga att när man far in på den här webbsidan så ser det ganska så satsat ut. Alltså så där, man har ju tittat på diverse slow tv djurinnehåll, och här ser, det brukar vara sådär att det är en kamera kanske. Jag kommer ihåg den här fågelliven till exempel, där de hade gjort ett litet vardagsrum åt fåglarna, och det var liksom en liten scenografi, och så hade de zoomat in riktigt ordentligt så det såg liksom så här på något sätt lite realistiskt ut, att fåglar gick omkring där i ett vardagsrum. Så lite roligt ut. Men här har de då alltså två kameror. De har Maura Länsi 180 grader, alltså en sån här vidvinkelskamera, och sen har de Maura Itä, där man också kan spana efter, det är lite snävare vinkel då, efter de här grävlingarna. Men det har inte varit så där jättelyckat, kanske vi kan säga ännu.
1: Nej, här finns några anteckningar då under de här, där man väljer kamera då lite om de här, hur dagarna har börjat. Så står det först från igår då att tyvärr så har inga grävlingar synnats ännu på flera dagar. Men de har också en sån här, vad ska jag säga, en sån här bong.
2: En alltså, bong?
1: Alltså, jag ska säga bonga oss på finska, men jag kommer inte fram till vad det är på svenska.
2: Ja, just det.
1: Men sån här lista då, vad man har sett under de första 48 timmarna.
2: Ja.
1: Och där är helt intressanta saker. Det första på listan, som då syntes på vad blir det, måndagen, den 15. Den första saken, eller det levande varelsen som syntes i kameran.
2: Ja.
1: Kan ni gissa vad det är?
2: Och jag faktiskt inte, nu kan jag vara helt ärlig och säga att jag inte är reda på. Stella, har du en gissning? Vad är det första som dyker upp i kameran?
3: No, jag gissar att det är inte en grävling.
1: Rätt. Bra svar.
2: Okej, okay. Det snävar in sig det här, de här alternativen. Okej, okay. Var det en bäver då?
1: Nej, betydligt mindre.
2: Fågel?
1: Nog vingar, men ännu mycket mindre.
3: Mygga?
1: En mygga. Den första saken som man har spanat in i kameran, ja, då på måndagen klockan 23:53. En mygga, utropstecken.
2: Och alltså hela Finland stannade till när myggan flög in i bild. Det heter ju inte en mygglive.
1: Nej, men de kanske måste byta namn till nästa år.
2: Kanske det. Jag skulle kunna sätta upp en kamera där vid vårt landeställe. Och det skulle kunna heta Mygglife. Det skulle vara alltså en totalt svart bild. För att det skulle vara så täckt med myggor att man skulle inte se ett enda jota.
0: Mygglife från Davids landeställe. Det väntar vi på. Ida Sari, David Fagerud och Stella Strömberg i Yle huvudstadsregionen om Grävlingslive just nu. Och det hittar du om du är nyfiken på Maura WWF Suomi. Kolla där. Det är alltså frågan om ett grävlingsgryt i Kyrkslätt.

0: Det blir midsommardans på bryggan i veckans hälsningskarusell. Vilken låt måste spelas då?
1: Det är dans på Brännebrygga.
2: Ska det vara vals? Disco? Rock? Eller varför inte gammal slager?
0: I studion Gunilla Jinström.
3: Sånt där som står i böcker tänka sig.
2: Och Kjell Ekholm.
3: Ingenting, jag är väl lite din.
0: Ille Vega.

0: ABBA har vi där med Summer Night City. Jo, alltså, midsommardans på bryggan blir det här i vår hälsningskarusell imorgon. Mycket välkomna med där. En av klassikerna bland sommarprogrammen i Ekenäs, det är ju nog Viskaféet som återkommer varje tisdag under juni, juli, augusti. Igår kom gästerna från Östnyland, då ett gäng visvänner från Östnyland gästade Gamla stans café. Jag träffade dem där lite under soundcheck. Glada, roliga, proffsiga är de. Det blir vis snack och vis sång här i förmiddagen efter klockan 10 idag. Här kommer Lou Reed med Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

I dagens andakt ska du få höra några ord från mig, Patrik Abrahams. Jag är pastor bosatt i Jakobstad. Jag vill säga något om vårt viktiga behov av att bli sedd och uppmärksammad. Det finns få saker som gör så ont som att känna sig osedd. Att finnas mitt ibland människor men ändå känna sig ensam. Att bära på sorg, oro eller frågor utan att någon riktigt förstår en. Kanske har du själv känt så någon gång. I Bibeln möter vi en kvinna som hette Hagar. Hon var inte en av huvudpersonerna i berättelsen. Hon var en tjänstekvinna i Abrahams och Saras hushåll. Hennes liv styrdes av andra människor. Hon hade mycket lite att själv säga till.

När Abraham och Sara inte kunde få barn så tog de ett beslut som skulle få stora konsekvenser. Hagar blev gravid med Abraham. Men istället för glädje så uppstod konflikter, avundsjuka och sårade känslor. Sara började behandla Hagar så illa att hon till slut inte stod ut längre. Så Hagar hon flydde iväg. Tänk dig situationen. En gravid kvinna. Ensam ute i öknen. Det fanns ingen mobiltelefon den tiden. Ingen hjälp. Ingen familj som väntar på henne. Ingen plats att ta vägen. Hon var rädd, sårad. Hon var övergiven. Förmodligen tänkte hon att ingen brydde sig om henne. Men just där, mitt i öknen, så möter hon Gud. En ängel kommer till henne och talar med henne. Gud känner hennes namn. Gud känner hennes situation. Gud vet vad hon har gått igenom. För första gången på länge så blir Hagar sedd. Det är därför hon utbrister. Du är en Gud som ser mig. Det här är en av Bibelns vackraste bekännelser. Gud såg inte bara Abraham. Han såg inte bara Sara. Han såg också den här ensamma tjänstekvinnan ute i öknen. Det säger någonting viktigt om vem Gud är. Han ser inte bara de framgångsrika, starka och inflytelserika. Han ser också den som gråter när ingen annan ser. Han ser den som kämpar med sjukdom. Han ser den som känner sig ensam. Han ser den som undrar om någon överhuvudtaget bryr sig. När vi sedan kommer till Nya Testamentet så möter vi samma hjärta hos Jesus. Efter att Petrus hade svikit Jesus 3 gånger och tuppen galt så berättar Bibeln att Jesus vände sig om och såg på honom. Men det var ingen utskällning, inga hårda ord, bara en blick. Men i den blicken så fanns både sanning och kärlek. Petrus förstod att Jesus visste allt om hans misslyckande. Och ändå älskade Jesus honom. Kanske är det precis vad vi behöver höra idag. Att Gud ser oss. Han ser våra framgångar. Men han ser också våra misslyckanden. Han ser våra glädjeämnen. Men han ser också våra sår och våra felsteg. Och när Jesus ser på oss så gör han det aldrig för att förödmjuka oss, utan för att möta oss med nåd. Jesu blick är alltid varm och den är inbjudande. Tjänstekvinnan Hagar upptäckte att hon inte var bortglömd. Petrus upptäckte att han inte var förkastad. Och samma sak vill Gud säga till oss idag. Jag ser dig, jag känner dig och jag har inte glömt bort dig. Gud välsigne din dag.

0: En dansk studie tyder på att mammor till pojkar lever i snitt drygt 1,5 år längre än mammor som inte har fått pojkar. Delar av barnets DNA överförs till mamman under graviditeten och det tycks finnas ett samband mellan manliga celler i kvinnokroppen och en minskad risk för olika typer av cancer. Hypotesen är att de främmande cellerna bidrar till att göra kvinnans immunförsvar mer vaksamt. Så ska det handla om hur man får finskspråkiga elever motiverade att lära sig svenska. Det är viktigt att de får rätt sorts feedback, säger forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet.
1: Alltså då eleven känner autonomi, att man har ett inflytande över sitt lärande. Man känner kompetens, att man faktiskt kan utvecklas, men även samhörighet. Och därför behöver den här responsen också vara uppmuntrande och relationsskapande.
2: Forskningsöversikten bygger på enkätsvar, intervjuer och videoobservationer av 50 svensklärare, både i grundskolan och på andra stadiet. Enligt resultaten är respons som fokuserar på hur korrekt en uppgift har gjorts inte särskilt effektiv.
1: Den mest effektiva responsen riktas mot själva processen, alltså hur eleven arbetar, vilka strategier eleven använder och hur eleven kan utvecklas vidare.
2: Självutvärdering och kamratrespons är viktigt för inlärning, men de används mer sällan enligt resultaten. Däremot var lärarna som deltog i undersökningen måna om att bygga en bra relation till eleverna. Det säger projektforskare Sara Karhu.
1: Alltså lärarna är empatisk, bygger upp en atmosfär där man till exempel inte är rädd för att göra fel. Då sker också inlärningen på ett annat sätt.
0: Det sa forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet, reporter Heidi Herrman. Ytterligare en Saimenvikare har påträffats död i Saimen, det är den 7:e för i år. De andra 6 hade fastnat i nät, medan den här lilla honan född i år hade fastnat i en laglig ryscha. Under de senaste 10 åren hade i genomsnitt anmälts 6 döda Saimenvikare per år. Västra Finland får idag mulet väder och regn tidvis. Under eftermiddagen och kvällen klarnar det upp. I öster är det också mulet med regn tidvis och i norr också mulet och lokalt regn. Det blir mellan 15 och 21 grader, lite kallare är det i norr. Och både på land i västra Finland och på sjön varnas för hårda vindar mellan väst och nordväst. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

Tears for fears har vi där. Klockan är 20 minuter över 10. God onsdags förmiddag. Mitt namn är Gunilla Jinström. Och som jag nämnde för en stund sedan, bland klassikerna av sommarprogram i Ekenäs så finns ju nog Viscaféet som återkommer varje tisdag under juni, juli, augusti. Och så också i år. Här har väl så gott som alla trubadurer i svensk Finland uppträtt vid det här laget, åtminstone så är det många som har gjort det under decennierna som gått. Igår kom gästerna från Östnyland, då ett gäng visvänner från Östnyland gästade Gamla stans café, som innehas av Lena och Bosse Andersson. Alltså Bosse Andersson, som faktiskt var den som för 50 år sedan tog initiativet till att grunda en egen visansvännerförening i Östnyland. Uffe och Bosse var ju välkända trubadurbröder på 70-talet, hemma från Östnyland var de. Och de fick genast ett gäng visvänner med på noterna för en egen förening också i öst. Och gäster i Ekenäs igår, det var Stella Jonasson, Emilie Adolfsson, Kribba Christer Henriksson, Patrik Pata Eriksson och Sebastian Sebbe Häggblom. Visans vänner i Östnyland firar alltså 50-årsjubileum i år, och det här är ännu idag en levande visförening som brukar samla fullt hus när de är ute på sina konserter. Jag träffade dem igår inför spelningen i Ekenäs, det vill säga tre konserter under eftermiddagen där i Viscaféet i Gamla stan. Och det var ett glatt gäng som anlände för att underhålla publiken som igen en gång samlades i trädgården. Så vi förflyttar oss dit. Vi ska tala om starten då 1976, om läget och intresset för visor idag. Och ni ska också få höra några fina visor av de östnyländska trubadurerna. Följ med mig till Viscaféet i Gamla stan i Ekenäs genast efter Kajo som kommer här med

0: Då får faktiskt Ekenäs och Café Gamla stan i Ekenäs fin främmande från Östnyland och visvännerna där som gästar viscaféet här idag när också jag finns på plats. 50-årsfirande visföreningen alltså från Östnyland. Och jag har med mig här nu Pata Eriksson, första ordföranden 1976 tror jag.
1: Så var det. Det var faktiskt 50 år sedan när jag hamnade egentligen dit, eller slank in på ett bananskal kan man väl säga. För det var så att det var ju Uffe och Bosse, de kända trubadurerna där i Östra Nyland som var hela initiativtagande till Visans vänner och hela den starten var det här egentligen liksom helt och hållet deras idé. Men helsingforsarna kopplade på så tillvida att vi var gärna med och hjälpte och jag var då medlem i Visans vänner i Helsingfors. Och så visade det sig att Bosse Andersson och Uffe Andersson var ju svenska medborgare och enligt den tidens lagar så fick man inte sitta i en styrelse. Så då var det en annan Bosse, det vill säga Bosse Österberg som sa åt mig att no, men du har sommarvilla i Sibbo, du får bli ordförande.
0: Och du tackade och tog emot.
1: Jag tackade och tog emot och vet du, jag har aldrig ångrat mig. För det var de finaste åren nog i mitt liv som vi hade då.
0: Ja, vi ska tala mer om de här första åren och vem som anslöt sig och så vidare. Men Bosse Andersson, värd för viscaféet här i Ekenäs, han är också på plats här naturligtvis. Varifrån fick du och brorsan Uffe den här idén egentligen om att också Östnyland behöver en visförening?
2: No, det var ju så att vi hade sjungit visor, liksom, jag kommer inte ihåg i hur många år. Och sen sa Visans vänner i Helsingfors, de med alla medlemmar där som vi hade sjungit för ibland på deras knäppaftnar, att nu borde ju Östnyland få en visförening. För det fanns visföreningar i Vasa, i Åbo, i Helsingfors, i Västnyland, i Hange. Men Östnyland var då en sån där vit fläck eller svart fläck. Jag vet inte vilken färg man ska ta. Och då kom de på den goda idén att varför grundar inte ni en visförening i Östnyland? Och så blev det för 50 år sedan.
0: Ja. Nu, om vi tänker på 1976 så vill jag ju nog fråga dig också, Bosse. Var stod du och din bror Uffe Andersson så där musikkarriärsmässigt just 76?
2: Nå, vi hade ju sjöng med Siv Lindqvist från Sibbo och då var det ganska mycket slager. Sen sjöng vi med Monica Aspelund några år och då blev det mera svensktoppgrejer. Men vi började ju i tiden när Uffe och jag med visor. Och sen när Monica försvann till Family Four i Sverige så blev vi liksom ensamma igen, Uffe och jag. Och då kom liksom visan fram på något sätt så starkt att vi kunde inte liksom göra något åt det.
0: Nej, precis. No, men hittar ni goda och intresserade och ivriga vissångare i Östnyland som anslöt sig?
1: No, det visar ju sig att Östnyland, jag vet inte vad det är,

0: Dottens som i Lovisa som ofta det där uppträdde med egna visor på olika ställen. Och flera andra liksom som kom med genast, så att redan första året så var vi väl en 15-20 medlemmar. Och det växte nog med 10 medlemmar liksom 15 per år och hur mycket har vi nu? Det är ju massor faktiskt.
1: 150. Det säger alltså Sebastian Sebbe Hedblom som också har anslutit sig här och som jag har förstått att egentligen har full koll på dagens visförening i Östnyland, eller hur?
2: Ja, det har nog varit intensiva år de här sista åren. Folk har liksom ställt upp i ur och skur för att fira 50-årsjubileet. Vi hade ju en oerhört fin jubileumskonsert, 27 artister på scen och proppfullt på Grandi Borgård, 330 personer som steg upp och inte ville gå hem. Det var stående ovationer från början till slut.
1: Jag har för mig nu när ni berättar det här, 150 medlemmar och här liksom nästan 30 på scen, att Östnyländska visföreningen är kanske störst i svensk Finland, eller?
2: Nej, jag kan nu inte de andra. Jag känner bara till vår egen förening.
1: Ja, men ni har inga problem i alla fall att hålla igång.
2: Nej, vi har inga problem att hålla igång. Och i fjol så hade vi ju under våren, sommaren, vi har ju också startat ett konkurrerande viscafé i Lovisa med modell och Bosse.
1: Ja.
2: Bosse och Lena här i Ekenäs. Och vi hade totalt i fjol på sommaren 68 av våra egna medlemmar som ställde upp på de här konserterna och sjöng. Så att där är fart på.
1: Ja. Nå, vilka programpunkter är idag de där huvudsakliga för Visans vänner i Östnyland?
2: Nå, vi har egentligen två. Det är ju två. Det var ju en explosionsartad start som Pata och Bosse startade med på 70-talet. Och den som gjorde ett jättejobb var ju Offe Söderling som startade alltså Diktaton på Postbacken som nästa år fyller 50 år. Och den drog ju som, när den var som störst, så var det ju 1100 människor i ett publikhav och lyssnade på de här trubadurerna.
1: Mm.
2: Och samma sak med Höstvisan som startade 1987. Så de blir jättestora.
1: Och vilka finns kvar idag som sådana hörnstenar?
2: Vi har kört liv i Diktatorn som idag heter Liljevisan och som går i Liljendal. Och Höstvisan har egentligen aldrig lagts ner, utan den hade ett pausår i början på 20-talet, men den går för fullt. Så att de här två stora visfestivalerna, de lever kvar och det är väl våra största satsningar.
1: Och för medlemmarna så gissar jag att ni har de här traditionella träffarna som brukar kallas knäppaftnar. En knäppafton, det har ni också som
2: ja,
1: ni håller igång.
2: Det stämmer, ja. De finns kvar, men de kommer så där otroligt oregelbundet. Så de drar ju inte mer än kanske 10-20 trubadurer per gång.
1: Okay.
2: Medan de här konserterna, där ställer de här medlemmarna ofta upp och vill vara med.
1: Ja. Jo, en jättefin historik hade ju kommit med anledning av 50-årsjubileet som heter Tala är silver, sjunga är guld. Och inför den här konserten här i Gamla Stans Café i Ekenäs så presenteras de som kommer att stå på scen här. Men om dig, Sebbe, så står det så här. Sebbe är med och säljer böcker. Ingen gitarr, ingen sång.
2: Nej, jag är reserv idag och jag säljer böcker.
1: Men alltså, sjunger du och spelar själv annars?
2: Jo, jag håller på. Ja,
1: okej. Och vad är det för visor du brukar sjunga?
2: No, naturligtvis Evert Taube, Cornelis, finlandssvenska visor. I fjol var jag faktiskt med som trubadur på alla våra konserter, men i år så säljer jag mest böcker.
1: I år säljer du mest böcker, så är det. Jag måste ju säga om dig, Pata Eriksson, så står det så här. Patrik Pata Eriksson, Visans vänner i Östnylands första ordförande, det talar vi om. Och så står det, en durkdriven klassisk trubadur med gitarren svängd åt fel men sångarna åt rätt håll. Alltså vänsterhänt eller?
0: Jo, det där med durkdriven och klassisk, så jag står inte för den texten. men det där, ja, alltså det, jag börjar spela åt fel håll eftersom jag är vänsterhänt och det gör jag fortfarande. Men i och med att ingen kan egentligen spela på en vänsterhänt gitarr, så då strängar jag om den tillbaka så att den blir högerhänt. Och så har jag spelat

0: avigt nu då i 50 år eller lite mer.
1: Okej, ja, det går bra.
0: Nå, det går som det går, men där, nu klingar det ibland.
2: Ja, det är bra. Och visorna kommer ju rätt fram.
0: Visorna kommer rätt fram.
1: Ja, just det. Nej, men alltså, vad är din repertoar? Vad är dina favoriter?
0: No, en absolut favorit är nog Evert Taube. Det hjälps inte. Han är den moderna visans fader, kan man säga. Men att sen har jag lite eget och sen sjunger jag nog allt som egentligen kommer i vägen.
1: Okej, okay. Det låter bra. Det låter bra.
2: Det som gav jätteskjuts åt vår förening, så det var Stella Jonasson när hon var ordförande för föreningen. Hon startade alltså en trubadurutbildning på Borgå folkhögskola på Akan numera. Och den gav luft under vingarna för föreningen också.
1: Stella är också naturligtvis med och kommer att stå på scen här i Ekenäs idag. Det var fint sagt av Sebbe här, hör du?
3: Ja, det var det faktiskt. Man blir nog lite till sig.
1: Nej, men hur många proffstrubadurer kom det ur Akan efter den här utbildningen?
3: Tre åtminstone, som jag så här på rakan kommer ihåg. Och de håller nog alla på med musik i en eller annan form fortfarande. Så det är nog helt super. Jag hade ju 14 elever i åldern 18-65.
1: Hade, säger du, så det här är inte en utbildning som finns längre?
3: Nej, det var en ettårig utbildning och sen kom det tyvärr inte tillräckligt med elever nästa år. Så Svensk-Finland är väl ganska litet just när det gäller sådana här saker. Och så finns det Lärkulla och sådana här som drar och Jakobstad.
1: Ja, så är det ju. Mm. Stella, vi ska fortsätta att tala lite mer visor här tillsammans med Stella Jonasson och också med Emilie Adolfsson, en av trubadurerna som också är med här i Ekenäs. Men jag tänkte så här, att eftersom det är Uffe och Bosse som har kommit med initiativet då i Östnyland, så skulle vi kunna lyssna på er fantastiskt fina kärleksvals från 1987 inspelad. Det här är lite, den är ganska signaturmelodi fortfarande för er, eller hur, Bosse?
4: No, vi fick den egentligen lånad av Neumanns, Mikael Neumann och Ulrik Neumann och deras dotter, för att vi var med på flera konserter med dem i Sverige. Bland annat blev vi goda vänner då under Västervik-konserten, och de gav den åt oss egentligen, den här visan, och tyckte att den skulle passa bra för oss, och vi har tyckt om den jättemycket. Vi gjorde kanske ett lite annorlunda arrangemang på den, ett mera visigt arrangemang, men att det är en fin visa. Och det roliga var ju också när vi talade om just det här med att det startade bra, den här visföreningen i Östnyland. Det var att vi for omkring och höll så mycket konserter. Och det var fulla hus. Och sen hade vi ju någon gång också glädjen att ha till exempel Cornelis Vreeswijk en gång. Och Olle Adolfsson var med. Och Fred Åkerström. Så vi hade liksom stora namn också från Sverige. Som nu Uffe jag råkar träffa på de här visfestivalerna där och blev vänner lite med dem. Så att det kanske gjorde också att det var publik alltid. Det var mycket publik på de här konserterna och många av dem anslöt sig sen till Visens vänner och blev medlemmar.
1: Mm. Här kommer alltså Uffe Bosse Andersson i Kärleksvals.

0: Uffe och Bosse Andersson hade vi där i vackra kärleksvals. Och då ska jag säga hej en gång till Stella Jonasson och till Emilie Adolfsson.
1: Hej.
0: Jag konstaterar så här att det är ganska snyggt att heta Adolfsson när man är med i viss sammanhang, eller hur?
1: No, absolut, Adolfsson har ju nog en viss koppling, men tyvärr är vi ju inte släktar med den här mest kända Adolfsson i
0: Sverige. Jag tänkte just fråga dig det, att är du släkt med Olle Adolfsson? Nej. Brukar du spela och sjunga hans sånger?
1: Nej, det måste jag erkänna, det har jag inte heller gjort. I barndomen har jag nog sjungit dem, men på senare år har det nog blivit annan repertoar.
0: Presentera dig som musiker, kompositör, ganska mycket har jag förstått. En del av Flamme har jag också förstått. Berätta lite om dig och din vis bakgrund.
1: Absolut. Visan har nog alltid legat mig nära hjärtat. Jag kommer från Borgå då. Och varit aktiv med visor alltså ända sedan kanske 15-20 års ålder när jag började spela där i trakten. Och senare blev jag utbildad musiker och har ackompanjerat sångare och teater och what not, så det är ganska brett egentligen, men visan ligger alltid mig nära hjärtat. Jag går alltid liksom igång på texten, och när jag också komponerar musik så tycker jag att texten alltid är det viktigaste. Det är det man försöker färglägga och försöka skapa en sån här atmosfär kring texten, och då är ju nog visan egentligen den genre som man går till, för där är ju texten i centrum.
0: Mm. Du hör kanske nog ändå till en av undantagen, det vill säga som är proffset som är med i en visförening, för att de flesta är ju med som glada hobbytrubadurer, men du har det som hela ditt liv, hela ditt yrke.
1: Det stämmer, men jag ser det nog mer också som mer än ett yrke tyvärr, som det, eller då tyvärr, men som det blir med den här med konsten, så det är ju både jobb och fritid. Jag har vuxit upp också i musiksammanhang. Min pappa var aktiv musiker, så den där musiken finns också som en hobby och som, ja, som en livsstil mera kanske.
0: Ja. Hör du gav en CD-skiva åt mig. Du har gjort, den heter Överbygden, tillsammans med Johanna Gryssner, ett par år på nacken. Vad är det här för ett projekt?
1: Det här var ett projekt som egentligen hade sitt ursprung i att Svenska Kulturfonden anlita ett gäng musiker att göra en sån här turné kring finlandssvenska visor, att lyfta upp riktigt de här traditionella visorna på ett nytt och fräscht sätt. Så jag skrev nya arrangemang på många kända visor som Vinden drar, En sommardag i Kangasala, så att folk skulle kunna sjunga med i dem, men ändå att det fanns någonting lite nytt. Så det där var med musiker som Johanna Gryssner, Esko Grundström, Andreas Nyberg och Thomas Törnros. Så vi åkte lite runt med den här och bandade sedan in en skiva.
0: Stella Jonasson, vi talar om att du hörde till dem som drog igång faktiskt en utbildning, och att det har kommit ut, om vi säger så, de yrkesutbildade trubadurer från Akan i Borgå. Själv så presenteras du inför den här konserten så här: Stella Jonasson, mångsidig sångfågel från Pörtö som gör ballader om kärrihändelser, kärleksbekymmer och allt däremellan. Så presenteras du. Du känner igen dig själv, förstår jag.
2: Jo, men jag har märkt att nu, det varierar ju alltid lite vilken betoning man har på de där olika sakerna. Men ja, det stämmer nog helt. Och det där, särskilt det där med kärribo, så det finns ju liksom alltid inom en när man har växt upp på det sättet att man har åkt isbrytare och hydrokopter och snöskoter till skolan. Så det finns så djupt inbäddat i en att sen när jag skriver visor själv så kommer det ju fram de här sakerna som själen är fylld av.
0: Du har också till lite kanske ändå undantagen på det sättet att, som du säger, skriver visor själv, för att trubadurer brukar sjunga andras visor ganska ofta.
2: Ja, så är det absolut, och det börjar jag ju med själv också, men sen märkte jag att när det nu börjar komma texter och det ändå kom melodier också relativt enkelt, så Och jag tyckte att de nu ändå höll en viss standard, så tyckte jag att men herregud, att nu är det ju ännu närmare ens egen själ om man sjunger sina egna texter och sina egna melodier, eller ibland till exempel Emilies melodier. Så absolut, det ska man ju förstås föra fram.
0: Vad har varit, eller för det första, när har du kommit med i Visans vänner i Östnyland?
2: Ja, hör du, i början av 90-talet så studerade jag opera i Stockholm och det där fick sen knuta på stämbanden för att det var så dammigt i det där Stockholm och jag kom hem med en hel kass med mediciner och då insåg jag att det är nog den klassiska vägen ska jag nog kanske inte gå utan, och så var det en väninna som sa till mig att men herregud att varför börjar du inte med visor? Men jag var ju otroligt negativt inställd för jag tyckte att herregud, där sitter de bara med sina hattar och västar och sjunger för varandra tyckte jag. Och Sebbe han försökte ju få mig med många gånger men sen till slut så insåg jag att men gästas att det ligger nog mig väldigt nära. Jag måste väl mogna lite först. Så det, vad skulle jag nu säga? Det här var någon gång 95-96 kanske som jag blev sen aktiv.
0: Och vad har varit roligast under de här åren, tycker du?
2: Nå, roligast har ju varit alla de här människomötena. Att man får träffa fantastiska typer också från andra länder. Och sen de här skutseglatserna när vi var ute med Albanus tre somrar i rad och uppträdde sen däremellan. Och alltså alla de här tokiga upptågen, att mitt i alltså dansar man på någon äng eller klättrar upp i en staty eller något sånt. Så det har nog varit jätteroligt.
0: Ja, man blir ju lite nyfiken på vad det har varit för tillställningar.
2: No, det var nog med Albanus just, att då minns jag att jag dansade på en äng där någonstans i Ålands skärgård. Och på en staty klättrade jag när jag bodde i Tyskland och sådär.
0: Okej. Okay. Emilie, är det så att Stella är lite sådär wild and crazy?
3: No, om det stämmer så är det enbart på ett positivt sätt.
1: Oj, så diplomatiskt.
0: Det är bra.
2: Vet ni vad? Jag kan inte säga något annat.
0: Nej, förstås när du sitter bredvid. Jag hittade faktiskt, som jag har själv sparat här, en ballad som heter Balladen om Isak Lilleberg. Och det är Stella Jonasson och Emilie Adolfsson som gör den här. Vad är det för en ballad det här?
2: No, det är just det här när det här skärgårdsarvet bubblar upp till ytan när man ska börja skriva en text. Och det handlar alltså om en kille som var efter sina får 1838. Han var född på Pörtö och han alltså levt på riktigt. Och så blåste det upp till storm när han kom hem och han kapsejsade och det gick dåligt för honom. Och så han drömde hans mamma sen på natten att pojken sa att jag skulle nog klara mig men selatossornas band tvinnade in sig varann så att jag inte kunde simma. Och så han drunknade faktiskt och det där. Jag tänkte lite på den här Evert Taubes Briggen Bluebird av Hull. Så tänkte jag på när jag skrev den här att jag hade den någonstans i bakhuvudet. Och till Emilies härliga melodi så tycker jag att den blev ganska lyckad.
0: Vi ska lyssna på den.

0: Stella Jonasson tillsammans med Emilie Adolfsson hade vi där alltså, och balladen om Isak Lilleberg. Och nu är det inte Isak som har slagit sig ner här tillsammans med mig i kaféet i Ekenäs, utan det är Kribba Christer Henriksson. Hejsan!
1: Hej på dig!
0: Första gången jag träffar dig, kan du presentera dig som vis trubadur?
1: Jag kan presentera mig. Jag är sån här riktig trubadur som skäl av andra och sjunger andras visor.
0: Ja, men det är skönt att höra. Så ska man ju göra, eller hur?
1: Ja, jag tycker så.
0: Och jag har lite hört ryktas att om det är en rolig visa, så då spetsar du dina öron lite extra.
1: Jag brukar säga att allt som jag sjunger handlar om det som finns mellan halsen och knäna.
0: Mellan halsen och knäna, jag måste ju helt och hållet fundera vad det är. Jaha, just det, okej. Okay. Inte huvud och inte tår.
1: Nej,
0: det är bra. Det är bra, det är bra. Nej, men hur länge har du varit med i jubilerande visföreningen i Östnyland?
1: Jag vet faktiskt inte, för att Sebbe ringer alltid och frågar att kan du komma, och så far jag. Jag är inte direkt medlem, men själv säger Sebbe, du är nog medlem, fast jag vet inte om det.
0: Ja, okej. Men det är inte din profession det här, och du gör inte egna spelningar och kejkor, men du hänger på.
1: Jo, jag gör egna spelningar. Jo. Där berättar jag historier av det fräckare slaget och sjunger sedan visa till det. Att det gör jag, men jag är ensam bara, ja.
0: Jaha, okej. Vad säger publiken om dig när du blir fräck?
1: De frågorna jag kan ta en till.
0: De vill ha mer av det.
1: Ja.
0: Det är sant, alltså humor och roligheter brukar gå hem. Jag har för mig att jag har kunnat övertala dig att du också här nu för radiopubliken i Vega ska kunna dra en rolig visa.
1: Ja, och nu tänkte jag ändå vara riktigt ordentlig, att inte mamma och pappa får sig där hemma där de sitter säkert och lyssnar på radio.
0: Aha, okej. Okay. Så vad tänkte du bjuda på?
1: En påve Rammel om familjen som åt kläder. Och den har vi alla sjungit när vi var små, men vi bara inte tänkt på att vad det handlar om.
0: Ja, det lyssnar jag så gärna på också. Varsågod, här kommer alltså Kribba Henriksson.
1: Visst finns det många liga märkeliga seder. Säkert känner ni till om familjen som åt kläder. Helgdagsrock åt far och söndagskjol åt mor. Och två par strumpor åt lillebror.
0: Tack för den, Kribba Henriksson. En av de östnyländska gästartisterna på Viskaféet i Gamla stan i Ekenäs igår. 50-års jubilerande visans vänner i Östnyland på besök alltså i Ekenäs. Många roliga och proffsiga trubadurer hör och har hört också till den här visföreningen. Jag kan ju inte låta bli att genast också tänka på Argbiggarna. Trion som har gjort stor succé på våra visscener de också. Och Argbiggarna, de lever vidare. Två av ursprungsmedlemmarna, Ann-Maj Malmström och Monica Andersson Sörman, med lite förstärkning, de sjunger fortfarande. Så här har jag plockat fram också Argbiggarna, när vi nu kom in lite på det här med roliga visor här tillsammans med Kribba. Så här är de, Argbiggarna i Man far hi och di.

roliga argbyggen hade vi där, som också har varit med i Visans vänner i Östnyland under många års tid. Här kommer Erik Gadd, 200 000.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Man visste säkert att han knappast ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel mufas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.

Olivia Dean har vi där med Baby Steps. Vi ska få nyheter klockan 11 här i Vega. Efter det ska vi tala om graffiti i Helsingfors. Närmare bestämt det olovliga klottret ute på stan som finns i massor och mängder. Det ska bort. Helsingfors stad satsar nu miljoner på att få bort det här. Och vi ska också följa med Pia Santonen till Karis. Hon försöker reda ut hur en ny detaljplan för Köpmansgatan och kvarteren runt omkring där i centrum ska lösa de här problemen med att bygga nya bostäder i centrum utan att förstöra trädgårdsstaden och Karis-känslan. Vi ska höra planerare om den saken också efter klockan 11. Peter de Mark har vi här. Det finns inga mirakel.

Klockan är 11. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. God förmiddag. Finlands ekonomi växte i fjol mer än vad som tidigare uppskattades. Det framgår av statistikcentralens preciserade förhandsuppgifter. Bruttonationalprodukten växte förra året med 0,8%. Den tidigare tillväxtprognosen var 0,2%. Över en tredjedel av de som orsakar dödsolyckor i trafiken är påverkade av alkohol eller droger. Det meddelar Institutet för olycksinformation. Under åren 2015-2024 orsakade förare som var påverkade av alkohol eller droger sammanlagt 526 dödliga motorfordonsolyckor. Det är 37% av alla dödsolyckor under perioden. Av de som orsakade dödsolyckor i trafiken var hälften påverkade av alkohol. En fjärdedel hade använt alkohol tillsammans med droger. En fjärdedel var påverkade av bara droger. Riksdagen röstar idag om förtroendet för regeringen. Omröstningen kommer efter en interpellation av Centern och Rörelse Nu. I interpellationen lyftes fram den förvärrade arbetslösheten bland unga vuxna och fattigdomen i barnfamiljer. Norges kronprinsessa Mette Marit har genomgått en lungtransplantation. Det meddelade norska hovet. Transplantationen var lyckad och hon återhämtar sig nu på sjukhus. Mette Marit, som är gift med Norges kronprins Håkon, diagnostiserades med kronisk lungfibros år 2018. Det är en sjukdom som orsakar ärrbildning i lungorna så det blir svårare att andas. De senaste månaderna försämrades kronprinsessans hälsa. I början av den här månaden placerades hon på väntelistan för en transplantation. Transplantationer görs när patienten har ungefär ett år kvar att leva utan ingreppet. Ytterligare en Saimenvikare har påträffats död i Saimen. Det är den sjunde för i år. Den här lilla honan, född i år, hade fastnat i en laglig ryscha som var försedd med stoppgaller, men Saimenvikaren tog sig ändå in. De andra sex Saimenvikarna som har dött i år hade fastnat i nät. Under de senaste 10 åren har det i genomsnitt anmälts 6 döda Saimenvikare per år. Det här var nyheterna.

0: Sophie B. Hawkins har vi där med Right Beside You. Tack för nyheterna klockan 11 före det. Här ska vi fortsätta med aktuella frågor i Nyland. Och först det här med graffiti. Lovlig graffitikonst och olovligt klotter. Helsingfors stad satsar nu en hel del pengar på att få bort det olovliga klottret från offentliga byggnader. Reporter Adrian Lillas, han tog en titt under en bro i Östra Böle där han var omgiven av både lovliga och olovliga graffitimålningar. De lovliga målningarna är fint målade, tycker han, har en kvalitet som man uppfattar genast, medan de olovliga som har kommit till är mer klotter. Helsingfors stad ska satsa en hel del pengar på att få bort de olovliga målningarna på offentliga byggnader av olika slag.
1: Helsingfors stad ska alltså inleda ett projekt för att få bort så mycket av de här olovliga målningarna som möjligt. Och det här projektet kommer att pågå i 5 år. Och budgeten är 4,5 miljoner euro för det här. Det är en hel del pengar, och reaktioner som jag har hört gällande det här så är just att hur kan det behöva läggas såna här kopiösa mängder pengar på det här? Att finns det inget bättre att använda dem till? Men jag ringde och pratade med, om jag nu minns rätt, projektledaren för hela det här projektet, och han tror att den här summan egentligen är för liten. Men jaha, att det behövs liksom en siffra att sikta på så att inte budgeten springer iväg helt och hållet.
2: Det ska vara Jörgen Andreasen då?
1: Precis, ja. Han lyfter fram att lite utmaningar kring det här projektet så är då förstås den ekonomiska biten då, eftersom han tror att den här budgeten är lite för liten egentligen. Men också att det är ganska utmanande att hitta alla de här ställen där det har klottrats ner, för det finns ju liksom runt om i hela stan.
2: Ja, i varje hörn alltså.
1: Precis, och det är ju inte alltid så lätt att veta vart ska vi fara liksom och söka nu då det finns på hundratals, kanske tusentals platser runt om i stan.
2: Ja, jag kan, det här är en spekulation naturligtvis, men det kan också vara att när vi ändå har också lovlig graffiti här omkring i staden, att man måste ju också vara noggrann med att man inte så att säga målar över, tvättar bort något som staden redan har satt pengar på att sätta dit.
1: Precis, det skulle vara ganska snopet det.
2: Om man blir alltför så där ivrig i städandet. Hittar du någonting i placeringen av de här? Alltså, om vi tänker på var man gör graffiti. Hittar du någon skillnad här? Att hur de placeras eller storleken av verkena eller någonting sånt?
1: Ja, man kan ju ganska snabbt konstatera att de lovliga målningarna så är ju ofantligt mycket större än de olovliga.
2: Yeah.
1: Och speciellt här så finns det målningar som är, om jag nu så här ska uppskatta, så kanske 4 gånger 3 meter stora ungefär.
2: Yeah.
1: Så att det ser man ju en tydlig skillnad där i alla fall. Och sen de här olovliga så är nu lite så där mindre till storleken och är sprayade på glas här till exempel, fönsterglas till en hiss, och ja, här lite i trappuppgångar, medan de är lovliga är målade mer på så här större och ja, mer rymliga ytor.
2: Ja, det verkar vara lite så här intressant placering för de här olovliga graffitimålningarna. Ibland tycker jag att just så där glasskivor tycker jag man ser mycket målade. Till exempel dit mot Östra centrum, där vi skickade ut en tidigare morgonreporter, Peter Blomqvist, där vid det här kistornet som numera har rivits. Så där var det liksom, det var en trappuppgång upp till en bro, övergångsbro över Österleden, som då hade glasskivor nog runt sig. Men det var ju helt mörkt där inne, för att de här glasskivorna var helt övertäckta med graffiti. Att det gick inte att se ut ur de där fönstren överhuvudtaget. Och sen måste jag säga att man blir lite imponerad ibland av de här placeringarna av olovlig graffiti. Att man kan gå förbi en trafikskylt till exempel, och sen på baksidan av den där trafikskylten dit högt uppe så kan det vara graffiti någonstans. Och det måste ju innebära att någon faktiskt har klättrat upp dit för att måla dit den. Så det är lite våghalsigt ibland kanske det här graffitimålandet. Hur som helst, tack ska du ha Adrian för den här, kanske vi kan kalla det här kulturinslaget.
0: Ja, konstaterar David Fagerud i Yle Huvudstadsregionen. En rapport av reporter Adrian Lillas hörde ni där. Här är Mauro Scocco.

0: Mauros Kokko har vi där med La Dolce Vita. Vi ska fortsätta på Kattsundsvägen i Tolkis i Borgo. Där hittar man för 2 år sedan förorenad jord. Föroreningarna kom från den gamla fabriken i Tolkis. Nu har undersökningar visat att bara 4 hus på gatan står på förorenad mark. 2 av tomterna har tvångsinlösts av Borgo stad, men på 2 av tomterna så har invånarna fått bo kvar medan marken har sanerats. Lars-Erik Berg, som har bott på Kattsundsvägen i 6 års tid, han berättar vad som har hänt under det senaste året.
1: Förra våren, maj månad, så hade vi här på vårtan så hade dräneringsremont och sen med samma hade Borgo stad ordnat liksom att det togs prov och allt är rent här på vår egen tomt.
2: Så ni kan fortsätta bo här som förut?
1: Jo.
2: Du fick veta det då redan förra våren?
1: Jo, det fick jag.
2: Vad har här gjorts? Här gjorts en del andra arbeten på gatan. Så här, saneringsarbeten lite längre bort. Så vad är det som har hänt?
1: Nå, där i början av gatan så har ju Borgo stad inlöst i det där första parhuset och sen 2 följande egnahemshustont så har det bytits det där markytan. Det råkar sen med det min frus föräldrar som bor i det där första egnahemshuset. Så deras liksom

0: där i skogen här på egen tomten bara sen jag anställde inte.
1: Och när jag pratade med Borgå stad om det så sa de att de har att alla invånare som har velat få mer information om sina tomter har kunnat be om det. Jo. Så hur upplever du att kontakten med staden har varit under den här processen?
0: Jo, det har nog varit bra från vår sida åtminstone. Att inte något tillverklaga om det. Det har varit helt ok.
1: Så du tycker att ni har fått den information ni har behövt?
0: Jo, det har vi nog.
1: Och hur tänker du, påverkar det här ändå husens värde? Att hur tänker du om grannarna om det?
0: Det kan ju hända att det påverkar mig. Det blir nu på väg till att sälja det här huset på någon tid. För att ändå, vi har just flyttat in här för 6 år sedan så tar vi något. Det är ju kiva när här skolan är nära och yngre pojkar börjar liksom på förskolan i tolkisten koulu och så fortsätter samma byggnad som skolan. Årsklass 1-6. Här är nog här trevligt att bo. Vi trivs nog.
2: Piha oli vaan kaivettu kaikki kasvillisuus pois sieltä, että se oli vaan ihan autio hiekkakenttä, kun tultiin sitten. Että meitä lähti just niin kuin kasvihuone vietiin pois, että meillä oli tuulimyly siinä ja sitten oli...
3: Autotalli pois sillä aikaa lähti ja näin puut ja pensaat, kaikki mitä oli pihassa, kasveja, kukkia, niin kaikki pois.
1: Så beskriver Helja och Jouni Pulli hur deras tomt på Katsynsvägen såg ut i höstas. Framför huset grävdes jorden bort i 3 meters djup för att ersättas med nytt jordmaterial. Garage och växthuset behövdes också tas ner och alla växter, blommor och buskar grävas upp. Helja och Jouni Pulli har bott på Katsynsvägen i snart 23 år. Men för 2 år sedan började de få tråkiga nyheter om sin tomt när det visade sig att stora delar av marken vid Katsynsvägen var förorenad och innehöll höga halter av tungmetaller. Mitä on teidän pihalla tapahtunut viime vuoden aikana?
2: Tämän vuoden tammikuussa aloitettiin kaivamaan niitä saastemaita ja se kesti semmoinen pari kuukautta melkein, kun niitä ajettiin ja tuotiin uutta maata tilalle. Ja sitten sen jälkeen, kun se oli ajettu, niin sitten ruvettiin tuota autotallia rakentaa, joka on nyt valmistunut justiin ja justiin toi pihatyöt on kaikki valmistunut. Että se on tällä hetkellä se on niinku valmis. Että se on kestänyt noin kaikkinensa pari vuotta siitä, kun se ensimmäisen kerran kokoustettiin siitä ja ilmoitettiin meille siitä.
1: Jouni Pulli berättar att saneringsarbetet inleddes år 2024 med provborrning på tomten. Saneringen av gården inleddes i januari då marken framför huset ersattes med nytt rent jordmaterial. När jorden var ersatt byggdes garaget upp igen. Under de första veckorna i juni har trädgårdsväxterna ersatt, säger Jouni. Saneringen skulle egentligen ha inleds redan under hösten men sköts upp av flera orsaker. Dels ville man undvika att regnvatten i groparna på gården skulle skada huset och därför väntade man tills tjälen hade kommit i jorden. Dessutom upptäckte staden under hösten att det förorenade området var större än man hade tänkt och därför började man tänka om processen. Nu i början av juni är arbetet så gott som klart. Garage är uppbyggt igen men behöver ännu nya dörrar och några buskar ska ännu planteras.
2: Mukavia niin kuin nämä työmiehet on ollut ainakin.
3: Ja yhteistyö on sujunut ihan hyvin työmiesten ja kaupunginkin edustajien kanssa.
2: Sille on ihan positiivinen tämä jälleenrakennusmatka.
1: Borgå stad har ansvarat för att gården efter saneringen återställs i sitt ursprungliga skick. Jouni och Helja upplever att kontakten med dem som utfört arbetet varit smidig. Också kontakten med staden har varit bra. Bara haft en kontaktperson som där kunde vända sig till om det uppstått frågor.
3: Onhan tämä tietysti ollut semmoinen stressi ja se oma vaivansa siinä, ja kun piti tyhjentää autotalli ja nyt sitten siirtää tavaroita ja koko ajan niin kuin vähän katsoo silleen, että se tulee niin kuin me halutaan ja noin, niin nyt alkaa helpottaa.
1: Helja Pulli säger att perioden har varit både stressig och osäker. Trots att Borgå stad ansvarat för själva planeringen har Helja och Jouni själva behövt tömma garage och växthus. Nu börjar det kännas lättare, säger Helja.
4: Däremot så är fortfarande de obebyggda områdena runt Kantsundet förorenade. Där ska man ännu undvika att röra sig. Borgå stad har bett tillstånds- och tillsynsverket att reda ut vem som har ansvar för saneringen av det området. Vi hörde Helja och Jouni Pulli och före det Lars-Erik Berg. Och reporter i Tolkis, det var Iris Herre.
5: Mr. International, Shackle!

0: Det blir midsommardans på bryggan i veckans hälsningskarusell. Vilken låt måste spelas då?
1: Det är dans på Brännebrygga.
2: Ska det vara vals? Disco? Rock? Eller varför inte gammal slaga?
0: I studion Gunilla Jinström.
2: Och Kjell Ekholm.

Svenningvars har vi ju där med Sommar och sol, och Sommar och sol, det blir det också i vår hälsningskarusell i morgon, torsdag. Kajsa Stina Åkerström kommer här, sedan får vi dagens nyheter på lätt svenska klockan 11:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska onsdagen den 17 juni. Jag heter Peter Petrelius. God förmiddag. Ett ryskt krigsfartyg sköt mot en segelbåt på tisdagen. Det hände i Engelska kanalen som finns mellan Storbritannien och Frankrike. I Ryssland säger man att det var varningsskott och att segelbåten höll på att köra in i krigsfartyget. I Storbritannien litar man på det som Ryssland säger om skjutningen. Ingen av dem som fanns i segelbåten skadades och båten träffades inte heller. I Polen har en konstnär blivit mördad. Han hette Robert Kusowkow och var rysk medborgare men bodde i Polen. Han hade gjort flera konstverk som inte var omtyckta i Ryssland. Han var rädd för att bli förföljd och flyttade därför till Polen. Två män har gripits för att de är misstänkta för att ha någonting att göra med mordet. I Afrika fortsätter spridningen av den farliga sjukdomen Ebola. Nu har omkring 840 personer smittats och 190 har dött. Enligt hjälporganisationen Röda Korset kan det värsta vara framför. Röda Korset tror att smittan kan fortsätta ännu i ett helt år. Afrikanska hälsomyndigheter varnar för att Ebola-smittan kan vara den värsta hittills. Alltså värre än alla tidigare gånger då sjukdomen har spridits. Det görs nu försök för att få ett vaccin som hjälper mot sjukdomen. De mammor som har fött pojkar lever längre än mammor som endast fött flickor. Det har man kommit fram till i Danmark. Mammor till pojkar lever ungefär 1,5 år längre. Man vet ännu inte vad det beror på. En orsak kan vara att kvinnor som föder pojkar får ett bättre skydd mot sjukdomar som cancer. Finlands kanske kändaste träd har dött. Trädet var en tall som växte vid berget Koli. Nu har trädet tappat sina barr och verkar ha dött. Tusentals människor har sett tallen och tagit bilder på den. Konstnären Eero Järnefelt målade en berömd tavla med tallen. Målningen är ungefär 100 år gammal. Tallen var stor redan då och kan alltså ha varit väldigt gammal. Tallar kan bli över 500 år gamla. Badvattnet är av god kvalitet i Finland. På ungefär 4 av 5 badställen är det god kvalitet på badvattnet. Det säger en rapport från de europeiska myndigheterna som undersökt badställen i hela Europa. På endast 3 badplatser av 304 var vattnet dåligt i Finland. Det här var nyheter på lätt svenska.

0: Shirley Clamp har vi där med låten Tålamod. Klockan är 21 minuter i 12. Vi ska iväg till Karis. Väldigt mycket har förändrats i världen och också lokalt sedan Karis nuvarande centrum tack vare järnvägen började ta form. Det finns gamla fotografier som visar några hus med anspråkslösa skyltar vid en lerig väg som går från järnvägen upp mot Billnäshållet, alltså nuvarande Köpmansgatan. Köpmansgatan har sedan dess varit stadens butiksgata. Idag finns matbutikerna ett stenkast ifrån och en del affärslokaler vid Köpmansgatan är tomma. Och nya affärer växer också fram vid riksvägen i Läpp. I Karis finns också ett behov av bostäder i centrum, gärna med hiss för äldre som vill bo nära service och kanske också för inflyttare som vill bo nära service och pendla till jobbet med kollektivtrafik. Vi ska nu till Karis tillsammans med Pia Santonen. Hon försöker reda ut hur en ny detaljplan för just Köpmansgatan och kvarteren runt omkring ska lösa de här problemen med att bygga nya bostäder i centrum utan att förstöra trädgårdsstaden och Karis-känslan.
1: Karis fyller 700 år i år och har en anrik historia kan man lugnt säga, men det räcker ju inte bara med det. Utan man måste också vara redo för framtiden. Och för det enda målet så har Raseborgs stad i över 10 år jobbat med en sån här ny detaljplan som gäller för Köpmansgatan och områden här runt omkring, alltså alldeles kärncentrum. Och vad är det bra för? Jo, det är en sån här detaljplan som man kan styra vilka typer av verksamheter som får finnas var och hur mycket och hur högt man får bygga och så här. Vad som ska vara offentliga byggnader som skolor till exempel och var det får finnas butiker och var man sen får bo. Och för att få veta mera om hur man har resonerat kring det här som ska sen gälla långt in i framtiden så har jag stämt träff med 3 kvinnor från planläggningen på Raseborgs stad. Det är Johanna Backas och så är det Anne-Maj Sundström. Du är planläggningsingenjör och Johanna Backas är alltså stadens stadsarkitekt. Och så har vi också Johanna Avelan som är markanvändningsplanerare. Vilka är de allra största förändringarna som den här nya planen medför om den nu godkänns? Det här är en ganska mångte version och det där, den är fortfarande inte då slutligt godkänd utan fortfarande under arbete. Men vilka är de största förändringarna? Är det du, Johanna Backas, som vill svara på det?
2: Mm. De största förändringarna är säkert vissa sådana tilläggsbyggnader som får hitta sin plats här i kärncentrum. Och sen har vi också justerat vissa regler hur man får placera olika verksamheter speciellt på, och runt Köpmansgatan också. Och sen har vi såklart till exempel satt äntligen skyddsbeteckning på Katarinaskolan som inte har haft det tidigare i detaljplanen.
1: Så där i mina ögon när jag har bläddrat igenom i de här ganska digra materialen så tycker jag att det som nog faller i ögonen är förutom det här att man skyddar de värdefulla gamla byggnaderna är det här att man får bygga väldigt mycket nya och ganska höga hus här i centrum. Vad säger du, Anne-Maj Sundström?
3: No, det kanske handlar också lite mer om förtätning av ett centrumområde och vi i Karis befinner vi också oss nära järnvägsstation och på det viset försöka kanske få lite mera folk, lite tätare där man sen också inte kanske behöver så mycket bil utan man ska cykla eller gå och röra sig den vägen.
1: Hur är det, Johanna Avelan, vill du tillägga någonting ännu här om de stora förändringarna med den nya planen?
2: Jag vet inte stora förändringar men man har också satsat ganska mycket på att försöka möjliggöra såna här gång- och cykelleder just för att man ska kunna röra sig på ett så här lite mer hållbart sätt.
1: En hurdan framtid tycker ni att det här då bäddar för? Det nämns där i den här planbeskrivningen, om jag minns rätt, att det finns många äldre som behöver flytta in till centrum för att vara närmare service och så här. Och till exempel på den här så kallade Sahara-planen nära omfartsvägen bakom Serendipity för de som känner Karis. Där det växer en massa lupiner just nu så där planeras flera höga hus och där kan man också sen ha serviceboenden. Betyder det här nu att Karis blir en sån här seniorstad?
2: No, jag tycker vi hamnar nog möjliggöra mångsidigt boende för framtiden på många olika håll. Och vi har ju också just möjliggjort det också här på det här centrumkvarteret så att säga här mellan som sagt det här Köpmansgatan och Fokus. Att just som Anna-Maja också sa att nära tågstation som mångsidigt boende vare sig det är serviceboende eller kanske studentbostäder. För att vi vill ju också hålla Axel här i stan. Så målsättningen är egentligen att fundera på att hur vill Karis se ut i framtiden. Att som trädgårdsstad också att vi ska behålla den här grönskan som vi har, fina grönskan. Men ändå levande och mångsidig helt enkelt. Och också bevara just de här våra historiska pärlor som vi har här. Och göra den här kanske den här stadsbilden också så här mera enhetlig och urban till vissa delar.
1: Ja, vi står alltså här i det här parkområdet som är mellan Fokus och Latvala på ena sidan och på andra sidan finns en Högbergsgatan med KV och det här äldreboendet där vid Felix Fromsgata och också Fixhuset. Och en del av det här kommer att försvinna om den här planen förverkligas därför att här är det inritat både två eller tre sådana här femvåningshus här på den här sandparkeringen. Hur tror ni att folk kommer att reagera på det? Att dels att den grönskan försvinner och många fina gamla ädla träd men också parkeringsplatser.
2: Så som vi har visionerat det så ska grönskan inte alls försvinna utan den bara kanske lite ändrar form. Och just att vi har försökt placera de här nya byggmassorna på ett sätt som också möjliggör just den här grönskan att den fortsätter så att säga från den här, de här vyerna, gröna vyerna från Fokusparken så att säga hit mot Katarinaskolans håll och att det ska finnas också i framtiden också så här gröna platser här, absolut.
0: Och det här intygar alltså stadsarkitekt Johanna Backas vid Raseborgs stad. Planen tillåter fler och högre flervåningshus i Karis centrum. Den är flexibel när det gäller vad olika hus får användas till så att endast en del av Köpmansgatan har så att säga affärstvång. Planen kommer också att skydda ett 20-tal tidstypiska byggnader som är värdefulla. Det är ganska många mål och det har funnits många viljor här. Vad tycker planläggarna att ha varit mest krävande? Planläggningsingenjör Anna-Maja Sundström funderar en stund och svarar sen så här.
3: Det svåraste, kanske skyddade byggnaderna och sen parkering och parkeringsutredning och har varit några sådana grejer.
1: Vad har varit svårt med de här byggnaderna som föreslås skyddas? Det fanns en sån här förteckning över det 20-tal byggnader som föreslås skyddas och de flesta av dem föreslås nu faktiskt få en sån här skyddsbeteckning men inte alla. Är det jobbigt om fastighetsägarna säger att nej, jag vill inte?
2: Mm. Såklart är det ju sen en förhandlingsfråga tillsammans med museet att vi har varit och tittat helt i person på flera byggnader och försökt titta på deras kondition att största orsaken om vissa tillåts rivas så har vi då sett att den byggnaden verkligen är i dåligt skick eller är oändamålsenlig. Men att det där, nu är det ändå liksom viktigt att vi behåller så mycket som möjligt av den här gamla Karis så att säga, kulturhistoria och arkitekturhistoria. Men att också att vi tillåter nytt på något sätt på ett bra sätt och stadsbildsmässigt bra sätt liksom också tillåter utveckling.
1: Förutom de här alltså sådana här på något självklara husen som skyddas som Katarinaskolan eller Betelkyrkan här bredvid eller Villa Haga. De här riktigt gamla så finns ju med också till exempel Konsumshus där vi mittemot det där andra Latvala-huset på Köpmansgatan och vad annat ska jag komma på. Ja, det här alltså apotekshuset som också syns hit som har en sån här låg flygel som man kanske inte så här direkt tänker att ja men det där ska skyddas att det är ju jättevärdefullt och typiskt för sin tid. Så det är en ganska intressant lista över hus som skyddas. I planen så är det mycket, väldigt många kvadratmeter som, där det är möjligt att liksom ha boende och sen mindre än tidigare då sådana kvadratmeter där man är tvungen att ha affärsverksamhet. Varför är det så här? Johanna Velan.
2: Det beror på att vi har vilja koncentrera de här affärsverksamheten till Köpmansgatan och speciellt kanske till den södra delen, så att det ska finnas en levande Köpmansgata med butiker där. Att om man sprider ut det allt för mycket, så då kan det hända att det liksom inte finns möjlighet att ha de där butikerna.
1: Men om det är liksom mindre krav på affärer och mera tillåtet att bo i nästan alla hus och kvarter här, så hur ska man liksom relatera det till den här diskussionen om faran från läpp? Där är ju många affärer redan nu, många nya affärer. Det här med dagligvaruhandel saknas ännu, och det finns de som tycker att det skulle vara jättebra med en stormarknad i läpp, medan andra absolut inte vill ha det och tycker att det skulle utarma centrum och då skulle alla behöva ha bil för att komma dit och så här vidare. Hur har ni sett på den här problematiken?
2: Jag tror att här i Karicentrum är det säkert viktigt att allting är så här tillgängligt på nära håll, på promenadavstånd. Och vi har ju redan nu jättebra lägen med tre jättestora mataffärer som är helt bredvid varandra, med ganska generöst nog med parkering. Och det kommer vi ju inte att ta bort. Och då så tänker vi liksom att om Köpmansgatan också hålls levande, speciellt här i södra ändan, då är det hålls det här promenadavståndet och man kan promenera om man behöver uträtta något ärende i någon lite mindre butiker som vi gärna också vill hålla kvar så levande och trivsam Karis stadsmiljö, där folk vill faktiskt komma och besöka och sätta sig på bänkar och besöka de här små butikerna och så vidare.
1: Men stadsarkitekt Johanna Backa, ser du läpp ändå som ett hot, eller vad ska man kalla det då? Det verkar finnas en jättestor efterfrågan från de här stora kedjorna, stora företagen att få etablera sig där.
2: Ja, det är ju en sån här knepig balansering, att vi vill ju nog inte helt och hållet säga nej, för att vi inser ju att det är ju också en sån här alltså näringslivsfråga, så en lite större näringslivsfråga. Men att hur vi balanserar att vilka butiker ska få ha vadå där i läpp. Vi vill ändå liksom kanske inte uppmuntra allt för mycket detaljvaruhandel, alltså mathandel dit, men i vilken utsträckning vi kan möjliggöra det där utan att det skulle så att säga minska servicen här i Karis centrum. Att det är sån här pusslande så att säga, och man hamnar fundera noga på lösningarna.
1: Hur mycket är det ni tjänsteinnehavare som jobbar med det här som får liksom så att säga bestämma? Hur mycket kommer från lagstiftning och hur mycket får fastighetsägarna säga? Vad har vi spelat politikerna för roll och så här? Hurdant liksom pusslande är det? Anne-Maj Sundström.
3: Alltså jag ser mig som planläggare, som har kanske som är spindeln i nätet, att ens egna åsikter så blandar sig inte där, utan det är förstås vad staden har för vision, vad politikerna har för önskemål, vad markägare tycker och vill ha och så vidare, och vad myndigheter har för krav och så vidare. Så det är en balansgång, så att det är inte så konstigt att en del planprocesser tar ganska länge.
1: Avslutningsvis, alltså jag hittade en rolig mening i den där planen. Det står att kommungränsen, alltså den gamla kommungränsen mellan Karis och Pujo, kommer att suddas ut i och med den här planen. Vad betyder det?
2: Den har ju gått liksom där uppe typ någonstans vid Nabogatan, men nu blir det ju en liksom plan som omfattar hela det här området liksom på båda sidorna. Så då försvinner den här gamla gränsen, för nu är det liksom ett helt Karis allting.
4: Egentligen borde ju alla gränser redan vara utsuttade, det är för länge sedan senast när Raseborg blev till. Men att det här är just en sån här som ibland överraskar också oss planläggare, att hur starka de här.
2: Jag tror det lever kvar från det här 2014, när det började 2014, den här planen, för då var det kanske mera kvar, de här gränserna. Mm.
1: Så allt är Raseborg, men Karis ska bevara sin liksom identitet och karaktär, förstår jag rätt?
2: Yes, ja, det vill vi jättegärna. För att Karis har ju jättefina styrkor och det är en unik
4: liten stad som vi vill bevara den här jättefina stadsbilden och vyerna till exempel till vattentornet och så vidare, så är viktigt också, som vi har funderat på här när vi har tittat på vad som kan möjliggöras, nya byggnader och så vidare. Så.
1: Det säger stadsarkitekt Johanna Backas, och jag har också haft med mig Anne-Maj Sundström, planläggningsingenjör, och markanvändningsplanerare Johanna Avelandri. Jag heter Pia Santonen.
0: Pia Santonen, Yle Västnyland. Och jag, Gunilla Ginström, önskar dig en fortsatt fin dag. Imorgon, torsdag, då inleder vi lite sådär midsommarfirandet i hälsningskarusellen. Mycket välkommen med där imorgon. Tom Walker har vi här.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick

0: för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
2: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Klockan 12 på middagen. Norges kronprinsessa Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation, meddelade norska hovet. Transplantationen var lyckad och hon återhämtar sig nu på sjukhus. Mette-Marit, som är gift med Norges kronprins Håkon, diagnostiserades med en kronisk lungfibros år 2018. Det är en sjukdom som orsakar ärrbildning i lungorna och som gör det svårare att andas. De senaste månaderna försämrades kronprinsessans hälsa och i början av den här månaden placerades hon på väntelistan för en transplantation. Israeliska bosättare har förstört en stor mängd skolor och andra byggnader som också Finland varit med och finansierat på den ockuperade Västbanken. Sammanlagt har åtminstone 150 byggnader som Finland och andra länder låtit bygga förstörts sedan kriget i Gaza började år 2023. Uppgifterna kommer från skyddskonsortiet för Västbanken som bygger bland annat skolor för Finlands och EUs räkning. Finland och EU har krävt Israel på ersättningar för de byggnader som förstörts, men enligt utrikesministeriets uppgifter har inga ersättningar betalats ut. Finlands ekonomi växte mer i fjol än man tidigare beräknade. Bruttonationalprodukten ökade med 0,8% och inte med 0,2% som statistikcentralen tidigare bedömde. Det är exporten som har satt fart på tillväxten och den positiva stämningen har fortsatt under början av året. Hushållen fortsätter ändå att spara istället för att konsumera och den inhemska efterfrågan är dämpad enligt statistikcentralen. Så till Helsingfors där räddningspersonal för första gången har utbildats på svenska. Den allra första svenskspråkiga räddningsutbildningen vid Helsingfors räddningsskola inleddes i höstas och förra veckan fick de 13 deltagarna kompetens som brandmän. I höst avslutas utbildningen med en akutvårdsdel. Vi ska höra kursledaren Timo Jansson.
1: Det är alltid en rikedom att ha en gäng som talar svenska. Och i synnerhet sen när det går i ambulansen. Och en sjuk person skulle måste alltid få tala sitt eget modersmål. Så då kommer den där liksom fram det där som svenskan ger.
2: Jag var riktigt bra positivt överraskad. Jag har nog bara egentligen positiva saker till säga om den här skolan. Att jag har över förväntningarna måste jag säga.
3: Jättebra helhet som vi har fått ihop här. Det är jättebra porukka i den här skolan. Liten skola, så det är mycket förmåner med det.
0: Där hörde vi studerandena Sebastian Nordström och Rasmus Korkeaho. Det var nyheterna med Lukas Lindström. Nu blir det debatt. Slaget frågar idag hur många BB:n vi egentligen behöver i Finland.
4: Välkomna till Slaget, dagens debatt där vi idag diskuterar förlossningsvård. Ja, social- och hälsovårdsministeriet vill kartlägga förlossningsverksamheten i landet och därför har man nu tillsatt en arbetsgrupp som leds av docent Heikki Lukkarinen. En vägande orsak till att man vill se över förlossningsvården är den sjunkande nativiteten, säger han. Men man vill också se på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgången till vård. Och Lukkarinen säger att arbetsgruppens uppgift inte är att stänga förlossningsenheter. Men att upprätta en förlossningsenhet för få födslar, det är både dyrt och kan också hota patientsäkerheten, anser han. Så hur ska då förlossningsvården se ut i framtiden och kan vi ytterligare skära ner på antalet BB:n? Och vad skulle det innebära för sjukhusen som till exempel Vasa centralsjukhus och för de blivande mammorna? Det ska vi diskutera tillsammans med tre politiker. Vi har med oss SFP-politikern Johanna Holmäng.
5: Också full.
4: Nu ekar det. Kan teknikern hjälpa mig? Johanna Holmäng som är fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde. Hon är också själv barnmorska. Välkommen med Johanna. Hallå Johanna, hör du oss? Vi ska se. Vi har också med oss Marit Kastrén, riksdagsledamot för Samlingspartiet. Också läkare och medlem i social- och hälsovårdsutskottet. Välkommen med.
6: Ja, tack för inbjudan.
4: Tack, ja, dig hör jag. Vi ska se om vi får Johanna med oss strax. Och vi har också med oss Peter Östman som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna, ett parti som ju vill sätta mycket fokus på barnfamiljerna. Välkommen med, Peter.
7: Tack.
4: Har vi Johanna med oss? Nej, inte ännu. Men om jag börjar med att fråga så här, vad anser ni om den här utredningen? Behövs den och i så fall varför, om jag först ger ordet till Marit Kastrén?
6: Ja, tack. Alltså, Jag tycker att den behövs. Inte för att inte vi skulle liksom veta medicinskt vad det handlar om, men det finns så mycket diskussioner kring frågorna att jag tycker att det är bra att vi får en utredning som då visar hur läget egentligen är med alla de frågorna som du redan berättade om här i början.
4: Mm. Vet vi inte riktigt hur läget är idag då? Är det det som är problemet?
6: Nej, vi vet ju nog att alltså, läkarna vet ju ganska bra nog vad det är. Men sen har vi politikerna, vi har medborgarna. Det finns mycket diskussion kring det här som inte alltid riktigt liksom passar in i det vad jag tycker är viktigt. Mångprofessionell kunskap och kompetens runt det här födseln och barnet och mamman.
4: Mm. Peter Östman, då, vad säger du om utredningen?
7: Egentligen så skulle jag först säga bakgrunden till den här utredningen, så det kom ju till delvis på grund av att HUS då stängde ner Lojo. Alltså det var inte ett regeringsbeslut, utan det var då välfärdsområdet Helsingfors universitetssjukhusområde som fattade beslut om att stänga Lojo, där det föddes 268 barn. Vilket ledde till starka reaktioner, speciellt från Västnylens håll, för att man kan ju se, om man ser på kartan, så avståndet från Lojo till närmaste förlossningsklinik i Nyland är inte så långt, det är 45 minuter, men ser man då de som bor mera längre ut i Västnyland, så där blir det då en till om två timmars bilresor, och det här har väckt då mycket stor debatt inom Nyland, och bland annat SFP Henrik Wikström så har gjort flera uttalanden i frågan, och i något skede så fick han in en skrivelse att det här beslutet, bestängningsbeslutet i Lojo ska liksom följas upp och man ska utreda det, och i samband med riksdagens behandling av det här årets budget så kom det överens om i finansutskottet att man gav en budgetmedel för att ha en sådan utredning specifikt gällande det här Lojo. Mm. Sedan har då tjänstemännen på ministeriet utvidgat det här, de har liksom tagit saken i egna händer och fattat beslut om att de ska utreda på ett bredare plan vilka kriterier som ska gälla, hur vi ska ha det med förlossningsklinikerna runt om i landet. Mm. Men vi vet ju att under de här senaste decennierna så har det stängts massor av förlossningssjukhus i Finland, och för tillfället så ligger vi väl på lägsta nivån i förhållande till befolkningen i jämförelse med de nordiska länderna.
4: Var det så att det var 24 som finns idag, eller 21 har jag inte siffran?
7: 22.
4: 22, mm, precis det. Har vi Johanna Holmäng med oss nu?
5: Hör er.
4: Du hör oss, nu hör vi dig. Välkommen med Johanna, men det ekar när vi pratar med varann samtidigt. Men nu vill jag ge den frågan till dig då, den här utredningen. Vad säger du om den? Är den välkommen eller hur känner du inför den?
5: Ja, alltså utredningar är ju alltid välkomna förstås om det har liksom ett bra syfte. Mm. Vad jag har förstått så är det här nu alltså en utredning som man på tjänstemannanivå från social- och hälsovårdsministeriet har startat. Mm. Och som sagt, utredningar är bra, men det som jag nu kanske reagerar starkast på gällande den här utredningen så är den här gruppen som då består av fyra utredare. Det är en specialist, docent i barnsjukdomar. Mm. Sen är det tre specialister i kvinnosjukdomar. Mm. Och om man kollar på varifrån de här fyra kommer, så kommer två från Åbo, en från Helsingfors och en från Tammerfors. Mm. Att en jättestor del av Finlands sjukhusnätverk och befolkning så är ju alltså inte representerade i den här gruppen. Mm. Det andra så är att det finns ingen som känner till den svenskspråkiga verkligheten i landet. Det finns alltså ingen som representerar ett svenskspråkigt område eller tvåspråkigt, visst, men inte som har så här stark svenskspråkig som till exempel Österbotten har. Mm. Sen det tredje är att de här experterna som är med i den här gruppen, så det är uttryckligen experter på sjukdomar. Ja. Alltså det onormala och det avvikande. Mm. Så att den riktiga experten på kvinnohälsa, graviditet och förlossning så saknas nämligen, alltså barnmorskan.
4: Just det, precis. Så det är det som du främst reagerar på?
5: Ja, det reagerar jag på. Alltså, jag uppskattar och respekterar naturligtvis dessa fyra personer som är experter på sina områden, men ingen av de här specialiteterna så varken ser ju eller jobbar med det helt normala helt normala graviditeten och födslar, att det är endast barnmorskan som är expert på föderskor och som är expert på att bedöma när det behövs läkare. Och det vill säga som skillnad på det normala och komplicerade. Och det finns gott om internationella studier som påvisar det här också, att det är barnmorskan som har den avgörande rollen när det kommer till kvinnors hälsa inom reproduktiv vård.
8: Vi kan ju se att det är så specialistiskt barnsjukdom, då Heikki Lukkarinen, professor och specialistisk kvinnosjukdomar och förlossningar, perinatolog Karin Mäki Kallio Anttila, docent och specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Anna-Maja Tapper, och docent och specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Eija Tomas, som sitter med i den här gruppen, så har vi berättat det. Marit Kastrén, vad säger du om det som Johanna Holmäng påtalar? Varken språkfrågan eller barnmorskorna får vara med och säga sitt.
6: Jo, jag måste säga att många utredningar reds ju ut av en enda person, och det betyder ju inte att det blir en åsikt av bara den personen. Jag är helt säker på att de här fyra människorna kommer att kontakta och höra många, både svenskspråkiga, både barnmorskor, och nu måste jag ju säga att nu har ju gynekologerna också en roll i den helt friska mamman och födseln under graviditeten. Jag är helt säker på att de samlar in åsikter och skriver sin rapport utifrån mycket bredare liksom professionella människor än bara de här fyra i sig själv.
8: Johanna, vill du kommentera?
5: Ja, jag vill kommentera det där. Det är inte så där som Marit säger att en gynekolog har en roll i den friska förlossningen och graviditeten. Alltså, om en graviditet är helt normal och en förlossning löper helt friska, helt normalt, alltså det kommer in en grön kvinna så att säga som är frisk, och man räknar att den här förlossningen inte ska innehålla några komplikationer, så då träffar inte alls den här kvinnan någon gynekolog eller läkare under den här tiden, utan det är uttryckligen barnmorskan som har hand om den här kvinnan. Obstetiken, alltså läran om graviditet och förlossning, så är ju väldigt riskorienterad, som man säger, så att säga. Och när man tillsatte en sån här grupp så kom ju resultatet knappast att leda till en större grupp friska kvinnor eller så att säga billigare vård. Däremot så är det risk att det leder till fler ingrepp, alltså om man har tänkt att man ska centralisera. Jag ser ju inte någon annan orsak till en sån här grupp.
8: Ja.
5: Och centralisering, större enheter kan leda till större omkostnader och mer komplikationer, alltså också i längden då flera som kanske inte vågar få barn, eller kanske att framförallt att man inte vill våga få flera barn.
8: Peter,
6: nu måste jag hoppa i.
8: Okej, Marit först, Peter sen.
6: Ja, jag måste ju säga att man måste ju tänka på det. Det är ju sant att största delen går ju bra och mammorna är friska och barnen mår bra, allt går fint. Men vi måste ju inom sjukvården vara förberedda på att när det inte går bra, och då måste man ha mångprofessionell grupp. Man måste ha anestesiläkare, barnläkare, gynekologer, obstetriker, hjälpa barnmorskorna och ta hand om det här. Så det definitivt, man måste räkna med möjliga risker och förbereda sig för dem.
8: Peter,
7: om jag tar ett litet annat perspektiv när man talar om enbart ur vårdens synvinkel och förstås patientsäkerhetens synvinkel. Men om man ser på kostnadssidan där, så håller jag helt med Johanna Holmäng att en centralisering kan bli mera kostsam än det att man har mera decentraliserat, som man har till exempel i Norge. Vi har samma invånarantal ungefär i Norge och Finland, och i Norge har man då 45 förlossningssjukhus, dubbelt mer än vad vi har i Finland. Jag ska gå tillbaka till en utredning som gjordes i Jakobstad när vi ännu hade förlossningsverksamheten kvar vid Jakobstads sjukhus. Chefsläkare Wingren gjorde en 11-punktsutredning eller 11 olika scenarier vad det skulle innebära om man gör det ena eller det andra. Och det som kom tydligt fram så var ju förstås det att om man tar bort förlossningsverksamheten från ett lokalsjukhus, så betyder det också att de här övriga funktionerna blir lidande, som anestesin, laboratorier, kirurgin. Och nu vet vi ju, slutresultatet blev i Jakobstad att vi har inget specialsjukhus kvar, utan vi har då en hälsovårdscentral. Okej, men då har vi då Karleby som de flesta mammorna i norra regionen så väljer att föda i Karleby, och där har man då 1400 förlossningar och 1000 förlossningar i Vasa. Om det skulle komma som resultat av den här utredningen att någon av de här sjukhusen ska läggas ner, ja, då tycker jag nog att vi som politiker ska skämmas, för att vi ska komma ihåg att hela det här med förlossningsverksamhet, det berör familjer, det berör arbetsplatser. Och när det gällde den här nedstängningen i Jakobstad för 25 år sedan, så reagerar ju näringslivet starkt på det. För de förstår det, att det innebär att om det blir längre restider till förlossning, så drabbar det hela familjen, fadern, barnen, och det betyder mera frånvaro från arbete. Och det här betyder ju också sämre ekonomi för landet som helhet, mindre skatteintäkter. Så man måste se på helheten, inte enbart det som Marit säger professionellt. Det är ju given sak att man ska ha resurser, för att också om det kommer någonting olyckligt i samband med förlossning, så måste det finnas specialister. Men frågan är nog om inte ett steg för långt vid senaste reform, när man satte kriterierna så högt att det ska vara också mjukdelskirurger om det händer någonting. Jag menar, om någon föder i Kokkola eller Vasa och det skulle hända någonting, så att man måste vidare till ett universitetssjukhus, så det är det ju ändå på några timmars avstånd från de här förlossningsenheterna. Ja, men man måste ju göra ett kejsarsnitt i ett akut fall, måste man ha kejsarsnitt gjort på 10 minuter. Och det vet också barnmorskorna, så det är ingenting att köra iväg några timmar till ett universitetssjukhus.
8: Jag får kommentera ännu.
7: Naturligtvis kejsarsnitt, men övriga mjukdelskirurgspecialister som man satte in som krav, så enligt den barnmorska jag pratade med för en kvart timme sen, Pia Sillan,

0: i de allra flesta fall se att behöver den här kvinnan ett större team kring sig eller ett större enhet där man har större resurser eller inte. Sen kejsarsnitt, att det behövs göras på 10 minuter, så är det inte. Kejsarsnitt kan behövas göras som elektivt, alltså planerat. Det kan vara ett brådskande eller ett akutsnitt eller ett så att säga ett hätasekti, som man säger på finska, ett urakutsnitt, och då ska det göras på kortare tid än 10 minuter. Så att det är alltid en bedömning från fall till fall, och det är det här jag menar, att det här barnmorskan borde få vara med också, en sån här viktig grupp. Och om du tillåter vill jag ännu kommentera att det här är uttryckligen också från WHO sagt, att barnmorskor ska inkluderas i dylika såna här hälsofrämjande tilltag. Det är alltså väldigt motsägelsefullt att en så här så kallad grupp tillsätts som ska även kontrollera evidens, men alltså då utan att gruppen har utformats enligt rådande evidens. Så här är en klar känga till social- och hälsovårdsministeriet och dess ledare Ville Rydman, att göra om och göra rätt den här gruppen.
1: Vi ska säga att vi har bjudit in Ville Rydman, har tyvärr inte möjlighet att delta här idag. Men det här, ja, men det är ju lite så här nu att den här arbetsgruppen då, hur den då, finansutskottet först, den gällde LOJO då man ville utreda, sen har det blivit en tjänstemannautredning det här nu vidare, det måste ju ändå finnas, det finns någon slags politiskt beslut bakom, men ingen vill riktigt ha ägarskap om den här utredningen. Och till exempel både Pia Sillanpää då från Sannfinländarna, och Sannfinland som just då sitter på den här portföljen, social- och hälsovårdsministeriet, och Henrik Wikström från SFP, han har lagt fram en lagmotion där man ska då trygga det här nätverket av förlossningsavdelningar som skrivs in i lagen. Vill inte någon riktigt ta ansvar för det här nu, Marit Kastrén?
2: Ja, det är ju inte i mina händer vad det händer inne i ministerierna. Och jag vet att när jag talade igår med Karolina Partanen, så det var ju inte på hennes bord det här. Så att det är säkert Ville Rydmans gäng som ska ta det här vidare.
1: Men jag pratade då igår med Heikki Lukkarinen då, som ska leda den här arbetsgruppen. Jag pratade ganska länge med honom, och han sa då att det här liksom målsättningen med gruppen, de kommer antagligen inte att liksom rekommendera stängningar på det sättet, utan de ska liksom utreda då det här kring förlossningsvård. Men du säger, Johan Holmäng, att det är ju helt klart att det handlar nu om det, att man vill decentralisera. Är det så klart, är det handlar om i alla fall?
3: Får jag komma in här?
0: Ja.
3: Egentligen är det nog så som sades här, att det är en utredning som är på gång, men vad som slutresultatet blir av den utredningen, så det kommer man att veta först i februari 2027. Det här utredningen kommer att läggas fram som en bas för följande regeringsperiod, så det är ju nog ett politiskt beslut i allra högsta grad som ska då fattas under nästa period. Utredningar kan ligga som grund för det, men det betyder inte per automatik att det blir samma slutresultat som eventuellt utredarna har kommit fram till. Men än en gång så skulle jag påpeka det, att bortsett från att det är väldigt viktigt att det finns specialister från vårdsektorn med, så borde man också analysera det här totalekonomiska, vad man kommer till, att vad är viktigt för befolkningen gällande avstånd och närhet och tryggheten i den region där man bor.
0: Peter här, att det här totalekonomiska absolut behöver vägas in, att det är inte bara det att man ska se på vad en förlossning kostar eller personalkostnader, det är så mycket större kring det här, att, och just den nativiteten, att som vi behöver bli fler här i landet också, att vad är det som gör att dagens unga kvinnor vill få barn och vill få flera barn än bara ett barn. Så jag välkomnar nog den här helhetsbedömningen här.
2: Jag kanske flikar in på det sättet att jag talar med några som leder funktionerna här i hus, och det ser ut att utan att man liksom bestämmer sig för någon centralisering, så har det både på kvinnokliniken och i Jorv, så har förlossningarna ökat utan att man har liksom styrt det på något sätt. Medan det har till exempel minskat i östra delen av Nyland. Så det är också någonting som befolkningen flyttar till större städer, och det finns mera människor. Så det är också någonting som bara händer för att vår demografi ändras.
1: men beror inte också ökningar på kvinnokliniker?

0: mycket på det då att Luleå förlossningsavdelningen stängdes då?
1: Förstås, men om du tänker på östra delen så nu talar jag ju inte om Luleå utan jag talar om östra delen. Så 200, det har blivit ungefär 100 mera på Esbo och ungefär 200 mera på kvinnokliniken. Så de kommer ju inte alla från Luleå. Och Luleå har ju egentligen ingenting sen att göra med östra delen av Nyland. Så att man ser en trend att när befolkningen minskar, befolkningen flyttar mera till städerna så är det också en liksom det att man ser att patienterna då förstås söker sig till det som är nära dem.
0: Nu har vi den. Varsågod.
2: Jag skulle också önska påpeka det att vi måste se det ur hela landets perspektiv, inte koncentrera oss enbart på läget i Nyland. Nyland är väl till ytan tillsammans med Helsingfors 9300 kvadratmeter och pratar vi om till exempel Vasa valkrets så 27000 kvadratkilometer. Nyland har väl 5 eller 6 förlossningsenheter idag och tar vi Vasa valkrets så är vi uppdelade på 3 och det förlossningarnas antal är väl ganska jämna om man tar Karleby 1400, Vasa 1000 och minns inte vad Seinäjoki har för siffror, men ganska jämförbara. Men där är det avstånden som avgör att det måste finnas så nära befolkningen som möjligt för att de som ska födas får känna sig trygga.
0: Jag pratade med Heikki Lukkarinen igår, du pratade om just riskförlossningar bland annat, som du också sa Johanna här, att ofta vet man på förhand. Inte klart, aldrig kan tillstöta saker, men ofta vet man. Hur ska vi tänka nu då om vi ska spara? Ska vi liksom ta bort förlossningsavdelningar från de områden med låg nativitet och ha dem större då på de orter där det föds mera barn? Är det så vi ska göra då? Och sen de här riskförlossningarna på något vis styra dem då att man är i god tid vid ett centralsjukhus Johanna Holmen, kan man tänka så?
3: Jag vill väl kanske, om man pratar överlag om stora versus mindre enheter, så ska man minnas att en stor enhet så är ofta betydligt mer stressig. Det ska gå snabbt, du ska föda snabbt, du ska helst föda med epidural så att du inte kräver så stor närvaro av barnmorska på rummet. Alltså smärtfritt, då behövs barnmorskan betydligt mindre.
0: Är det löpande band på något vis det här nu då?
3: Ja, det var du som sa det, alltså att det är risken för det här. Sen när du har fött så ska du ut från det här rummet inom 2 timmar och vidare, för då står nästa kvinna på kö. Alltså det blir en stress för mamman, för familjen och för barnmorskan. Det blir rörigare i rummet sen, alltså det blir mera större risk för ingrepp. Och just den induktionen, alltså igångsättningen av förlossningarna, som nu vi har dubbelt fler än vad vi hade för 10-15 år sedan. Alltså idag blir mer än var tredje kvinna igångsatt. Och det här är också det här beror också på att kvinnor är mer oroliga och rädda idag på grund av att de under deras förra förlossning inte fick det bemötande de hade önskat, eller det var stressigt. I och med igångsättningar så ökar kejsarsnitten, och vi vet att kejsarsnitt är jättedyrt och medför i sig olika komplikationer och även för barnen framöver. Så att det här med att stora sjukhus skulle vara absolut tryggare, så det stämmer nog inte på det sättet att kvinnorna upplever mig stressade, och man kan finna att man behöver göra de här inventionerna mer ofta tyvärr.
0: Kvinnokliniken då i Helsingfors har nu i dagens läge kring nästan 9000 födslar per år, alltså det är väldigt, väldigt stort, och just där har jag också hört att folk har sagt att det är lite så här löpande band, det är väldigt bråttom in och det är bråttom ut. Och det här säger vi då, samtidigt säger Heikki Lukkarinen ändå att om man har för små enheter, det här teamet inte får jobba tillsammans, man har liksom inte förlossningar hela tiden, så kan det hota patientsäkerheten. Och det här stort kontra litet, Marit Kastrén, vad ska vi tro på här nu? Säger man nu då att big is beautiful för att det är billigare, det är enklare, och så liksom igångsätter vi och så sätter vi ner prural i ryggen och så föder man och så ut?
1: Alltså det här med trygghet och hurdan personal man behöver, så det är ju ganska stor mängd. Man behöver 12 gynekologer eller obstetriker för att klara av 24/7 verksamhet. Man behöver anestesiläkare lika mycket, för de jobbar ju i skift och sen är man alltid borta följande dag. Och sen om man har mycket små liksom områden, man borde ju ha 250 000 till 300 000 invånare för att sen också ha någonting till de här gynekologerna och obstetrikerna att göra när de inte jourar för förlossningsverksamheten. Att Ja, jag förstår ju att om allt går bra så är det säkert trevligt att vara på ett litet sjukhus, men hur det där lilla sjukhuset sen fungerar när man behöver så mycket personal runt den här förlossningen, för att om det går snett så är det ju ett hemskt ansvar att ta och säga till exempel att vi kunde inte göra någonting, för vi till exempel, vår anestesiläkare som i Raseborg sov 30 minuter från sjukhuset. Och han inte till. Men, så att det är ju en fråga att vem bär ansvaret sen för de här få fallen där det inte går så som man har planerat.
0: Peter,
2: men om jag ser tillbaka till historien, så 1999 så hade vi 42 förlossningsenheter i landet. Och nu ligger vi då på nu, efter att Lojo stängdes, så är det väl 21. Nu kan man då säga att de flesta sjukhus så ligger till födelseantal, så är man uppe kring 1000 födslar. Då för 20 år sedan så, när man diskuterade med specialisterna och läkarkåren, så kom man fram till utredningarna till att det borde vara minst 500 förlossningar. Men mitt i allt så har det gått upp till 1000, att man har en siffra på 1000 för att det ska vara tillräckligt. Då frågar jag mig att varför ändrar det här så här över tid när vi samtidigt antalet födslar minskar, vilket statistiskt borde betyda det att vi har också mindre olyckliga utfall i samband med födslarna. Så jag tycker att man stirrar sig blind på siffror och inte ser helheterna.
0: Men det här sa nog Heikki Lukkarinen igår också, att det kan ju hända också att man till och med kan sänka den här 1000 förlossningarsiffran om den liksom inte... Om det visar sig att det inte liksom bär sig. Men jag måste säga faktiskt, jag är född på vårt centralsjukhus. Där är jag född. Och där var det nog mycket mer opersonligt. Men det var lite komplicerat och det var väldigt bra att ha den sjukvården. Jag är också född på Malmska. Med Johanna faktiskt. Då hann vi nu inte umgås så mycket. Men det var väldigt tryggt på det sättet. Att sådär, det var lugnt och det var tryggt på det sättet. Men det här, man ställer det här mot varann hela tiden. Johanna Holmen. Hur ska vi, liksom, vi bli kloka som inte... kan det här som inte är utbildade? Vad ska vi tro när ni diskuterar så här?
3: Framhålla ännu det här att jag inte ifrågasätter att det behövs den här kompetensen på våra förlossningssjukhus. Naturligtvis så ska vi ha tillgång till anestesiläkare, vi ska ha tillgång till laboratoriet, till blod, alltså allt det här som kan inträffa under en förlossning. Sen betyder det inte att vi ska ha, alltså vi ska kunna ge intensivvård naturligtvis på ett förlossningssjukhus. Sen betyder det inte att man nödvändigtvis måste ha en intensivvårdsplats, alltså att man kan flytta sen i ett senare skede. Men naturligtvis så ska man vara rädd på allt som kan hända. Och det tycker jag ändå att man måste kunna kräva. Att vi bor ju ändå i ett land som, där vi har den lägsta dödligheten i världen, och det har vi av en orsak. Sen när vi var in på den här nativiteten så och helhetsekonomiskt tänk så som vi funderar på, så barn ska ju vara önskade. Alltså det är det allra viktigaste. Att den här familjen ska vara beredd att ta emot ett barn på sina egna, av egen vilja. Att nativitet så ska inte styras med ekonomiska incitament. Till exempel, jag sitter med i Österbottens välfärdsområde som nyss har beslutat om att börja ge gratis förlossningar på Vasa centralsjukhus. Det här röstade jag emot och det framhåller jag. Alltså, en kvinna ska inte sporras till att välja en förlossningsenhet på grund av ekonomiska skäl. Pengarna ska inte styra, vare sig staten ska styra det här eller välfärdsområdena, utan barn ska vara önskade, och det är det som måste vara utgångspunkten i allt arbete vi gör.
0: Ja, för så blir det på sätt och vis en dragkamp där. Ja, varsågod.
2: Får jag komma in här? Jag är glad att Johanna röstade emot det där förslaget, för att det är klart att här har det att göra kanske mellan konkurrensen mellan Österbottens välfärdsområde och Soite, Soite i Karleby, i och med att de flesta av de som föder i norra regionen, Jakobstadsregionen, så har han valt att föda i Karleby av det skälet att det är kortare sträckor, det är tryggare och man är nära hemmet. Men jag tror inte att det kommer att fungera, för de flesta föräldrar, unga föräldrar som jag har pratat med, så har sagt att inte har de här 100-lapparna den betydelsen, utan de ser på helhetskostnaderna och den här tryggheten att det är närmare till Karleby. Men samtidigt så månar jag om att Vasa också ska ha tillräckligt volym på sina födslar, om det inte skulle räcka upp till 1000 födslar, men ändå så är det oerhört viktigt, för att om vi tänker då på Sydösterbotten, Närtes och Kristinestad, så det ska inte bli för långa långa resor Seinäjoki, jo det är 100 kilometer till Seinäjoki, men samtidigt så är det här språkliga sidan där som man måste beakta. Så att jag tror att vi har behov av att uppehålla 3 förlossningssjukhus totalt i Vasa-Valdistrikt framöver också.
0: Kanske de som inte kanske känner till det här så bra, men att det är så Vasa hör till Österbottens välfärdsområde, där ska man föda barn om man bor in i det här välfärdsområdet då. Men bor man till exempel i nedervet till Kronoby eller i Jakobstad, så har man väldigt mycket kortare till Karleby och till Sojte. Och det betyder då att man föder i Karleby, och Österbottens välfärdsområde betalar då till det andra välfärdsområdet. Och nu vill man då i Vasa, kanske då locka med gratis förlossningar. Johanna Holming, har det blivit på något vis osunt att två välfärdsområden konkurrerar med varandra om föderskor?
3: Det är klart att det är osunt. Jag unnar och vill att båda de här förlossningssjukhusen ska naturligtvis få vara kvar. Och den här språkfrågan är ju väldigt, väldigt viktig här. Vi vet att Vasa centralsjukhus är fullständigt tvåspråkig och kan bemöta familjerna på både finska och svenska. Något som inte helt kan tillgodoses på de här andra sjukhusen som vi har i vårt distrikt. Och ser man till hela den här sydösterbotten också, så det är nog väldigt viktigt att Vasa centralsjukhus får vara kvar som förlossningssjukhus av den här orsaken.
0: Jo, Vasa ligger där inklusen förlossningar för rådes med den här gränsen. Marit Kastren, är det här något som diskuterar i utskottet också? Vet ni om hur det ser ut i landet så här, att man håller på här och drar i patienterna?
1: Ja, vi vet nog det, och det är ju inte enda liksom gruppen de här förlossningarna, utan vi ser det här samma med egentligen all verksamhet, att välfärdsområden vill till liksom, med alla möjliga sätt få patienterna att använda deras egna funktioner. Så det här ser vi, och språkfrågan är ju svår. Alltså jag faktiskt talar för svenska språket, och vi ser ju nu redan också i Helsingfors att på akutmottagningarna vi får inte in läkare som vill specialisera sig i akutsjukvård som skulle kunna svenska. Vi har flera som vi intervjuar, och de kan inte ens svara på en enkel fråga, att vad har du för hobbyn som stöder ditt akutläkeri. Så det är ett problem. Och vi har ju fortfarande så att du borde kunna båda språken, men om du håller fast i det här så kan du inte rekrytera nästan någon i Nyland.
0: Vill-Petter Östman kommentera?
2: No, jag ska kommentera när det gäller Sojte i Karleby versus Vasa. Så jag har nog förstått att åtminstone det är väldigt många barnmorskor som har svenska som modersmål i dagens läge. Så att på det sättet så finns det också den här språkliga servicen. Hur det ser ut på läkarfronten kan jag inte uttala mig om, eftersom inte jag har varit i den situationen att jag kommer i kontakt med läkare på förlossningssidan.
0: Ja, det här med förlossning.
3: Språkfrågan ännu.
0: Varsågod.
3: Ja, det är precis som Peter säger där, att det finns de som har svenska som modersmål. Nu pratar jag överlag alla våra sjukhus, och jag lyfte upp det här på senaste välfärdsområdets fullmäktige möte också. Det handlar oftast om attityden. Det är klart att vi har konkreta problem, som Marit var in på, att vi har de som faktiskt inte kan de här språken av olika orsaker. Men oftast så handlar det om attitydproblem. Alltså att har man en svenskspråkig patient och personalen är finskspråkig, då pratar man inte finska i patientens närvaro överhuvudtaget. Man respekterar det här att patienten är svenskspråkig, och då är det, allting ska ske på svenska. Alltså oavsett om man är bra eller dålig på den här svenska språket, så är det språket man pratar. Det här är en attitydfråga, och en attitydfråga som verkligen behöver jobbas med på alla våra sjukhus.
0: Ja, det här väcker verkligen känslor. Den här arbetsgruppen, den kommer att avge sin rapport i februari nästa år, så där lagom inför riksdagsvalet då. Kommer det här, Peter Östman, att bli en stor fråga helt enkelt, hur vårt nätverk av förlossningsenheter ska se ut?
2: Nu förutspår jag att det här blir en av de stora valfrågorna, speciellt i Österbotten och Vasa valkrets.
0: Men vad har vi råd med det här då, eller måste vi, eller kan vi ännu skära i antalet BB? Hur ser du på det?
2: Vi ska inte skära något mer. Vi har för nästan för få förlossningsenheter i Finland om man jämför på nordisk nivå.
0: Vad säger Marit Kastren?
1: Ja, alltså jag som sagt, jag flaggar för att det ska vara professionellt, kvaliteten på vården ska vara hög och det måste vi se till att vi får. Och sen, det här är det som allt beror på. Sen hur många enheter man kan ha uppe beror ju på den mängd personal vi har och de har alla liksom, kvalitetsfrågorna. Det kommer först.
0: Ska det vara den här 1000 förlossningarsgränsen då? Eller ser du någon nytta?
1: Alltså,
0: eller?
1: Jag hörde så här faktiskt. Alltså, det här 1000 är ju ett politiskt beslut. Mm. Och då när man har diskuterat de här 1000 förlossningarna så har man faktiskt i den medicinska kunskapen har varit att man behöver ha minst 2000. Så att vad egentligen den mängden förlossningar där man kan försäkra sig om att läkarna har också tillräckligt många svåra fall för att klara ett svårt fall när det sen händer. Så det kan jag inte riktigt svara på. Men det har varit 2000, diskussionen politiskt landar på 1000. Vi får se, kanske utredningen kommer med ny vetenskap om detta.
0: Men anser du, Marit, att vi har för många förlossningsenheter jämfört med vad vi har råd med?
1: No, jag skulle, ja, alltså förstås, det kostar ju 5 miljoner att hålla en förlossningsenhet uppe även om man skulle göra någonting. Så att visst är det ju frågan också om pengar, men jag skulle nog, alltså, i min värld är det mera fråga om kvalitet, god vård, säker förlossning där både barnen och mamman kan tas hand om. Också i sådana situationer som kan akut komma in och du inte kan vara förberedd för.
0: Mm. Men vi såg ju också här i Malmska, var det 2014, visst Johan Holm, du var med då när man stängde ner förlossningsavdelningen här. Då får ju anestesin och mycket annat, kirurgin så småningom, så Peter Östman sa att det är som ett stort HVC, jag vet inte om vi ska säga det, men Johan Holm, du var med då.
3: Och jag var med då och där jag tittade nyligen på något tidningsklipp därifrån. Det var en väldigt, väldigt ledsam period. Det var ju många, många, många år, tiotals år som vi levde under det här hotet. Och det här, det kändes nog nästan, jag minns när jag kom in till Malmska sen efter att BB hade stängt, så kändes det ju nog som att själen hade lämnat det här huset. Och det känner jag nog ännu när jag kommer in dit. Att nu är det ju som ett helt annat sjukhus nu för tiden.
0: En annan energi är det inte?
3: Det känns. Jag vill ännu säga gällande det här antalet, så Svenska Folkpartiet har ett partidagsbeslut, ett alldeles färskt sådant, att förlossningsenheterna så ska inte ytterligare centraliseras i Finland.
0: Mm. Så alltså en lagmotion då som kräver att nätverk av förlossningsavdelningar, att det skrivs in i lagen och bibehålls, det är du för?
3: Jag är för att vi ska ha det här nätverket som vi har idag. Men framförallt så vill jag lyfta här nu som barnmorska det här att vi ska låta kvinnan föda i fred. Alltså vi ska undvika att ingripa i den här gravida kvinnans varande så mycket som vi bara kan. Det här att vara gravid och föda barn så är ju en väldigt naturlig sak. Och det är ingenting som egentligen ska kräva desto mera åtgärder. Och bara den gravida kvinnan får känna av det här att också vi personal och yrkeskunniga och politiker litar på den här födande kvinnan. Så kommer vi att få ett mycket bättre utfall i framtiden.
0: Men Johanna Holming, när man hör också på vad vi pratar om. Vi pratar om riskförlossningar, vi pratar om gränser, hur många förlossningar i år en avdelning måste ha för att kunna, för att det ska vara patientsäkert och allting. Och sen också vet vi att i huvudstadsregionen man kanske inte kommer ringa runt på vilken avdelning man får rumlika som det länge har varit i Stockholm till exempel och så här. Och så är man där då som människa funderar om man ska bilda familj eller inte. Tror att den här debatten och den här politiken påverkar det då att nativiteten i Finland? Vad säger du?
3: Absolut. Genom det här att vi ska låta kvinnan få föda i fred, alltså det är en sån helhetsbild av det här att vi måste kunna, den här debatten så är verkligen inte gynnsam för nativiteten.
0: Mm. Marit Kastrén, vad säger du om nätverk? Ja, varsågod.
1: När jag säger nu just ingenting om nätverket, men jag säger om det att det är definitivt så som Johanna säger, att förlossningen borde ju vara en sak som du kommer ihåg med goda positiva minnen. Och det jobbar ju för vårt samlingsparti med att vi måste ju få liksom kvaliteten på smärtbehandlingen efter och före. Vi måste kunna förebygga mycket av skador som kan åstadkomma, hjälpa mammorna att repa sig, hjälpa kvinnor överhuvudtaget att repa sig om till exempel om de får missfall. Där har vi jättemycket att göra. Mm. Och vi har ju Sanni Grahn-Laasonen nu, hon har startat en grupp som ska reda ut en strategi för kvinnohälsa, och då är det här en viktig del av det.
0: Så det här är en lagmotion om att bevara nätverket av dagens förlossningsavdelning. Det är ingenting som du vill skriva under sådär på?
1: Nej, alltså jag måste säga att jag tittar ju på det här från medicinsk riskbedömning och om gärna får det vara så många sjukhus som vi har, om man kan vara säkra på att man har den personal man behöver, den kompetens som behövs.
0: Peter Östman, sista ordet går till dig. Vad säger du när du hör på barnmorskan och läkaren här nu?
2: Jag lyssnar och respekterar att båda har större kompetens inom området än vad jag har. Men det känner, då kan jag säga att för en halvtimme förrän jag kom till den här debatten så skrev jag på den här lagmotionen personligen.
0: Ja. Är det någon som vill tillägga någonting, eller ska vi dra streck för
3: idag? Jag vill tillägga ännu att det här, som Marit sa, det här smärtbehandling före och efter förlossning, något sånt ska inte behövas egentligen. Mm. Det var nu bara en sån här input.
1: Men är inte smärtbehandling också det att man ger trygghet och är närvarande? Nu talar jag inte bara om epidural och sådana saker, utan helheten av behandling av smärta som ändå är en del av förlossningen, det kan man inte liksom neka.
3: Ja, men att man kan inte gå in med den inställningen att man ska kräva den här smärtbehandlingen, det är därför vi ska ha de här sjukhusen i skick. Det som krävs är en trygg personal, en trygg kvinna och förstås att tillgå den här expertisen när man väl behöver den. Efter en erfarenhet på 700 förlossningar som jag själv har bistått och sett flera tusen, så vet jag att det är det här som är det viktigaste.
0: Tack så mycket, Johanna Holmäng. Tack så mycket, Marit Kastrén. Tack så mycket, Peter Östman. Tack för att ni deltog i Slaget dagens debatt. Tack till våra lyssnare. Jag heter Mikaela Löf.

0: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med start klockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med start klockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Klockan är 13. Det här är nyheterna med lång väderrapport. I studion Sonja Sayavara. Israeliska bosättare har förstört en stor mängd skolor och andra byggnader som också Finland har varit med och finansierat på den ockuperade Västbanken. Sammanlagt har åtminstone 150 byggnader som olika länder finansierats förstörts sedan kriget i Gaza började år 2023. Uppgifterna kommer från skyddskonsortiet för Västbanken som bygger bland annat skolor för Finlands och EUs räkning. Finland och EU har krävt Israel på ersättningar för de byggnader som förstörts, men enligt utrikesministeriets uppgifter har inga ersättningar betalats. Finlands ekonomi växte i fjol mer än vad som tidigare uppskattades. Det framgår av statistikcentralens preciserade förhandsuppgifter. Bruttonationalprodukten växte förra året med 0,8%. Den tidigare tillväxtprognosen var 0,2%. Över en tredjedel av de som orsakar dödsolyckor i trafiken är påverkade av alkohol eller droger. Det meddelar Institutet för olycksinformation. Under åren 2015-2024 orsakade förare som var påverkade av alkohol eller droger sammanlagt 526 dödliga motorfordonsolyckor. Det är 37% av alla dödsolyckor under perioden. Av de som orsakade dödsolyckor i trafiken var hälften påverkade av alkohol, en fjärdedel hade använt alkohol tillsammans med droger, en fjärdedel var påverkade av bara droger. Norges kronprinsessa Mette Marit har genomgått en lungtransplantation, det meddelade norska hovet. Transplantationen var lyckad och hon återhämtar sig nu på sjukhus. Mette Marit, som är gift med Norges kronprins Håkon, diagnostiserades med kronisk lungfibros år 2018. Sjukdomen orsakar ärrbildning i lungorna, så det blir svårare att andas. I början av den här månaden placerades kronprinsessan på väntelistan för en transplantation. Transplantationer görs när patienten har ungefär ett år kvar att leva utan ingreppet. Till näst ska det handla om undervisning i svenska. Den respons som elever får från lärare kan hjälpa eller skälpa elevers motivation. Det säger forskaren Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Hon har undersökt hur lärare i svenska ger respons till sina finskspråkiga elever. Elevernas motivation ökar om responsen uppfyller tre psykologiska grundbehov.
1: Alltså då eleven känner autonomi, att man har ett inflytande över sitt lärande. Man känner kompetens, att man faktiskt kan utvecklas, men även samhörighet. Och därför behöver den här responsen också vara uppmuntrande och relationsskapande.
2: Forskningsöversikten bygger på enkätsvar, intervjuer och videoobservationer av 50 svensklärare, både i grundskolan och på andra stadiet. Enligt resultaten är respons som fokuserar på hur korrekt en uppgift har gjorts inte särskilt effektiv.
1: Den mest effektiva responsen riktas mot själva processen, alltså hur eleven arbetar, vilka strategier eleven använder och hur eleven kan utvecklas vidare.
2: Självutvärdering och kamratrespons är viktigt för inlärning, men de används mer sällan enligt resultaten. Däremot var lärarna som deltog i undersökningen måna om att bygga en bra relation till eleverna. Det säger projektforskare Sara Karhu.
1: Alltså lärarna är empatisk, bygger upp en atmosfär där man till exempel inte är rädd för att göra fel. Då sker också inlärningen på ett annat sätt.
0: Det sa projektforskare Sara Karhu vid Östra Finlands universitet. Reporter var Heidi Herman. Så till vädret. I rapporten ingår varningar. Vädret är allmänt molnigt och blåsigt. Det regnar särskilt i öster och i norr. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del, i områdets östra del, mulet och tidvis regn. Västerifrån klarnar vädret och det är uppehåll. Imorgon bitti västerifrån molnigt. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 21 grader. Imorgon något varmare. Nattens lägsta temperatur är mellan 5 och 11 grader. Möjligen lokalt nattfrost. Måttlig och byig nordvästlig vind. I natt avtar vinden tillfälligt. I landets östra del mulet och tidvis regn. Längst i öster idag lokalt oska. Imorgon på dagen mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 14 och 20 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 9 och 14 grader, svag eller måttlig nordvästlig vind. I landets norra del mulet och lokalt regn. I kväll och i natt i områdets östra del mer allmänt regn. I västra delen delvis klarare. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader. I mellersta och norra Lappland 8 till 14. Imorgon något kallare. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 10 grader. Lokalt nattfrost, mest måttlig nordlig vind. Vindvarning för landområden. I landets västra del är den nordlig till nordvästliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Nederbördsvarning. I landskapet norra Karelen kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Väderrapporten för sjöfarande. Varningar för havsområden. Varning för hård vind, västra Finska viken och norra Östersjöns östra del, nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, östra Finska viken, västlig vind 12 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del, Ålands hav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och Bottenviken, nordvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Varning för sjögång. På västra Finska viken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordvästlig vind som avtar småningom, först 11 till 15 meter per sekund. Från och med natten 7 till 11. Lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst som avtar småningom, först 11 till 15 meter per sekund. På kvällen 7-11. God sikt. Ålands hav, nordvästlig vind som avtar småningom, först 8-12 meter per sekund. Från och med natten, sydvästlig vind 3-6. God sikt. Skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först 9-13 meter per sekund. På förmiddagen 2-6. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen 3-7. Från och med efternatten vind av varierande riktning, god sikt. Kvarken, vind omkring nord som avtar, först 7-11 meter per sekund. Från och med natten nordlig till nordvästlig vind 2-5. På förmiddagen nordlig till nordostlig vind, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 5-10 meter per sekund, upp till 12. Från och med efternatten vind som avtar, på dagen 3-6. Först lokalt regn, mest god sikt. Saimen, nordvästlig vind, 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Vädret på kuststationerna. Aspö, plus 13 grader, väst 9 meter per sekund. Duggregn, sikten är 14 kilometer. Kotkarankö, plus 13, väst nordväst 5, regn, sikten är 6 kilometer. Orrengrund plus 13, väst-nordväst 9, regn, sikten är 20 kilometer. Emsalö plus 13 grader, väst-nordväst 11 meter per sekund. Kalbodagrund plus 13, väst 11. Östertokan plus 14 grader, väst-nordväst 10 meter per sekund. Gråhara plus 14, väst-nordväst 9, svagt regn, sikten är 8 kilometer. Makilo plus 15 grader, väst-nordväst 11. Bogaskär plus 17, nordväst 8 meter per sekund. Regnskurar, sikten är 50 kilometer. Hangö-Tulludden plus 15, väst-nordväst 11. Ryssarö plus 16 grader, väst 15 meter per sekund. Venö plus 15, väst 11. Utö plus 14, nordväst 10 meter per sekund. Nästan klart, sikten är 18 kilometer. Nordgrund plus 16, väst 8. Fagerholm plus 14, väst-nordväst 12. Vilsandi plus 15 grader, nordväst 10 meter per sekund. Sikten är 50 kilometer. Kumlinge plus 13, nordväst 9. Klart, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn plus 13, nordväst klart, sikten är 20 kilometer. Enskär plus 12, nordväst 11 meter per sekund, halvmulet, sikten är 18 kilometer. Kylmäpihlaja plus 13 grader, nordväst 12, klart, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto plus 13, nordväst 12, klart, sikten är 28 kilometer. Sälgrund plus 16, nordväst 10 meter per sekund, klart, sikten är 15 kilometer. Bredskäret plus 16, nordväst 7. Strömmingsbådan plus 13, nordväst 5. Valsörna plus 15 grader, nord 6 meter per sekund. Kallan plus 10, nord 12. Tankar plus 11, nord-nordväst 11 meter per sekund. Mulet, sikten är 35 kilometer. Ulkokalla plus 10, nord-nordväst 10 meter per sekund. Nahkiainen plus 10, nord-nordväst 11. Prahestad plus 12, nord-nordväst 11 meter per sekund. Mulet, sikten är 20 kilometer. Yleåborg plus 14 grader, nord 8, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi plus 12, nord 12 meter per sekund. Mulet, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1 plus 12, nord 11. Ajos plus 13, nord 12 meter per sekund. Mulet, sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi, Mäntyluoto och Jakobstad plus 6. Yleåborg plus 7. Brahestad plus 3. Vasa och Kaskö plus 2. Rauma plus 8. Åbo plus 12. Föglö plus 9, Hangö plus 16, Helsingfors plus 18, Borgo plus 20, Fredrikshamn plus 26, den signifikanta våghöjden norra Östersjön 1,7. Till sist om pollen. Björken blommar i mellersta och norra Lappland. Gräs blommar i hela landet. Gran och tall blommar i de mellersta och norra delarna av landet. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på ytor, men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Regn minskar pollenhalterna i luften. Det här var nyheter och väder.

0: Originalet gjorde ju Pink Floyd på 70-talet. Den här versionen var med Scissor Sisters från 2004.
1: Yle Vega.
0: Trevlig onsdags eftermiddag önskar vi dig från Yle Vega. I eftermiddagen håller dig sällskap den här eftermiddagen Peter Falund och Camilla Andelin. Fotis fyller ju mångas vardag just nu ända fram till den 19 juli när det är final och det tippas och slås vad om vem som kommer att vinna mästerskapet. Peter, vem tippar du på?
2: Ja, vem skulle jag våga satsa på i det här läget? Lite så att jag tror på Argentina som det verkar, men det är nog en 3-4-5 lag som alla kan ta hem det här.
0: Ja, det har ju många år så hade ju använts olika djur för att tippa vem som ska vinna mästerskapet. Och absolut mest kända fotbollsdjur är väl bläckfisken Paul från Tyskland. Det var ju 2010. Den fick det här bläckfisken, så alltså det går ju vanligtvis ut det här konceptet på att djuret får välja mellan två matskålar eller leksaker eller sparka in något bollar eller något sånt. Och den här Paul så den skulle äta ur två glas skålar och på det sättet sen så kunde den berätta vem som, eller kunde förutspå vem som skulle vinna mästerskapen, och den tippade ju rätt. Sen har det använts elefanter också, det har använts falkar och sånt här, men nu i årets världsmästerskap så har Finland måsar, skrattmåsar och fiskmåsar. Och det är grannkanalen MTV3 som har de här måsarna. Och jag tittar på den här videon och nu ska vi berätta vem som kommer att vinna världsmästerskapet i fotboll i år.
2: Spännande.
0: Och det hela gick ut på att man på marken så placerar man ut tavlor med 10 länders flaggor. Och framför de här tavlorna så har man då lagt ut godbitar. Och så var det jättespännande, för allra först så skulle man då avgöra vem som vinner världsmästerskapet. Och de här flaggorna som fanns på marken, det var Marocko, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Belgien, Nederländerna, Brasilien och Argentina. Så kommer då de här måsarna flyga.

0: tredje plats, det vill säga silver och brons. Och då kom det två måsar samtidigt och det handlar alltså om sekundspel. Men så silver kommer att vinnas av Holland och på bronsplats kommer vi att ha Spanien.
1: All right.
0: Så nu vet vi det.
1: Ja, men Spanien, de var ju inte så lyckade här, om kvällen, natten, när de fick 0-0 mot Kap Verde. Så att...
0: Få se. Men ja. Du har följt med mera fotis, har jag förstått. Mer än jag.
1: Ja, antagligen, Milla, ju fotbolls-VM natten, den, var, den här sista, så var ju också spännande tack vare att tre stycken storheter visade upp sig. Och som de gjorde det. Holland, han gjorde två mål när Norge vann över Irak med 4-1. Messi, han stod för ett äkta hattrick när hans Argentina besegrade Algeriet med just 3-0. Och så hade vi Mbappé också. Och det blev två mål från hans fot när Frankrike vann över Senegal med 3-1. Och på tal om just det där hattricket, det betyder att Lionel Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose. Båda har gjort 16 mål. Det är du, Milla.
0: Ja, vad kan jag säga? Oj, oj, vad fint. Nej, men det är bra. Det finns de som inte följer med fotis och har ett annat liv. Och sen finns det de som följer med fotis och bara tittar på det nu ända fram till den 19 juli.
1: Ja, så är det. Ja. När det gäller tre av VMs största profiler så kan man ju då lugnt konstatera att det ser bra ut för deras del och också deras länders del. Och vi väntar med spänning på kvällens och nattens drabbningar. Bland annat får vi se om veteranstjärnan Cristiano Ronaldo alls spelar för Portugal eller om han är med som maskot mest och vad exempelvis Kane och England ställer till. Så nu ändå, Milla, nu börjar VM hetta till lite.
0: Ja, nu gör det väl det. Nu är det ju spännande sen att se vem som slutligen vinner, men liksom längs med så orkar man kanske inte alla gånger följa med.

0: Buraco Saka, mm. och så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn, och däremellan kör texten 26, blågula lejon. Ett enda hjärta.
1: Oj, fy fan.
0: Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp.
2: Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
3: Där är Sällskapet, och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: Yle Vega.
1: Klockan närmar sig 1:30 och nu har jag fått sällskap här i studion av Cornelia från kulturredaktionen. Vi ska prata om arenatips. Du vill hemskt gärna berätta om en norsk sjukhusserie som heter Liz Still Breathing.
2: Ja, absolut. Veckans arenatips. Arenatips är Liz Breathing och det är en ny fängslande norsk sjukhusdramaserie som handlar om fyra unga läkare och deras intensiva vardag. Och den här akronymen Liz står för läge i specialisering då på norska och det betyder att de här läkarna går igenom en sån här specialiseringsutbildning så de är alla ganska nya i arbete. Och vi får då följa den 26-åriga Petra som nyligen har börjat den här läkartjänsten på sjukhuset. Och tillsammans så har hon då tre andra kollegor som också har börjat som är Joakim, Ashan och Kissi. Och det är de här vi får följa då så här parallellt. Och de kastas genast in i en sån här väldigt pressad sjukvårdsmiljö där de kämpar med personalbrist och överbelagda avdelningar och svåra etiska beslut också, som är ganska sådär nervkittlande.
1: Vad skulle du säga om de här karaktärerna, de här fyra karaktärerna, hurdana är de?
2: No, vi får följa med den här Petra och jag tycker att hon är liksom jätterelaterbar karaktär. Då man tänker sig en ny situation, just att man är ny på jobbet eller man är ny någonstans och man är lite osäker. Att gör jag nu faktiskt rätt och så där. Man får följa hennes process. Hon är väldigt så här sympatisk och lite som tillbakadragen. Väldigt smart. Alltså jättesmart ser man. Och det märker man också i serien. Och jag tycker att hon är liksom super så där relaterbar. Jag tror att alla kan hitta någonting i henne. Och sen de andra karaktärerna då, Joakim, Ashan och Kissi, så de har också sina egna så här, egenskaper som gör att jag tror att någon kan hitta någon att relatera till i det här gänget. Och jag menar, där är också lite så där kärlek och sånt som alltid gör en serie kiva.
1: Jag tänkte just fråga, det är ju alltid i sjukhusserierna så det är massa relationer, för att inte tala om någon romans mellan någon sjukskötare och läkare eller två läkare emellan. Men sånt finns också här med i serien, är det så?
2: Jo, absolut. Alltså enligt mig, det är ju liksom det bästa. Alltså det är därför man kollar på sina, vet du, miljöer som sjukhus. För det är den där relationen mellan de där människorna som är det där intressanta. Och det är det som blir det där mänskliga och relaterbara. Sen att de är i en sån här miljö som är väldigt pressad. Jag menar en sjukhusmiljö och en akutmottagning är ju i sig väldigt drama. Och det här är ju en dramaserie. Att det är ju på det sättet en perfekt miljö för en serie.
1: Precis. De här amerikanska serierna, så de är ju väldigt så här dramatiska. De springer och det händer en massa. Hurdan är den här norska serien?
2: Den här norska serien, den skulle jag säga, den passar också de som inte tycker om att se på massa blod och operationer som just många av de här Grey's Anatomy och sådana sjukhusserier kan vara ganska sådär grafiska eller vad man ska säga. Så den här är ganska lugn och just den här serien är också skapad av Karian Lund och hon har betonat det här att serien ska vara realistisk, men jag tycker snarare att den är realistisk i hur man får följa de här människorna och kanske inte just de här som processerna på sjukhuset.
1: Hur är det, i många sjukhusserier så är det ju så att det är ju fokus på personalen, men hur mycket följer man med patienterna här och deras själsliv och funderingar och tankar?
2: Alltså mest så följer man nog personalen. Sen finns det nog också jätteintressanta patienter som man får ta del av, men huvudfokuset är nog just på de här unga läkarna som gör den här specialiseringsutbildningen och deras utmaningar i vardagen. Och det är liksom utmaningar på jobbet då, men som sagt också i vardagen, i relationer och kanske någon har en liten crush på någon annan på arbetsplatsen och sådär.
1: Ja. Jag har följt med en del sjukhusserier, jag är inte alls någon sån här fan av dem, men varför skulle du rekommendera just den här Liz Still Breathing för mig?
2: Ja, alltså jag tycker att den har en sådär ett jättebra tempo. Alltså det är en super serie att se nu på sommaren. Nu det regnar ju idag, man ser här ut genom fönstret, det öser ner här i Böle i Helsingfors. Så det här är en sån här riktigt skön serie att liksom sätta på kvällen kanske där man kryper ner i soffan eller sängen och man kan liksom sträckkolla den för att man blir intresserad av de här karaktärerna. Man vill veta hur det går för dem och man blir helt enkelt investerad. Sen också det här faktiskt att det inte är så mycket blod och sånt. öppna sår och så vidare. Klart att det finns en viss mängd av det, för det är ändå en sjukhusmiljö, men att jag tycker om det här att den fokuserar på människorna, för det är det som jag liksom är intresserad av, och jag tror att många också är intresserade av det här mänskliga och vardagliga.
1: Hur många avsnitt består den här av?
2: Det finns 8 avsnitt ute på arenan säsong 1.
1: Just det, och den kom ut på arenan nu i helgen. Det här är ju inte den enda serien, sjukhusserien vi har på arenan. Vilka andra finns det?
2: No, vi har bland annat Efterverkar, och sen har vi också Barnmorskan i East End. Och alltså man märker ju att de här sjukhusserierna, de här som utspelar sig just förlossningssalar eller sådana avdelningar, också är superpopulära. Det finns någon dragningskraft i det här med sjukhusserier, och jag antar att det är för att det är upplagt för dramatik helt enkelt på en sån här plats.
1: Tack ska du ha, Cornelia Berg. You said you

Jannike Härjan Låtsom heter Venne. Nu ska vi bekanta oss med ett elektroniskt band från Sverige som heter Red Mecca. Det består av Jan Strandqvist och sångerskan Susanne Jonsson. Susanne har bott i Finland, i Vasa och i Helsingfors och hon har sjungit bland annat på Vasa Teater och Teater Virus. Och hennes dotter bor också nu i Finland. Red Meccas nya skiva I Will Be That Dying Star in Your Sky handlar bland annat om Susannes syster som mördades 2023. Lasse Grönroos talar med Susanne om Red Mecca och systerns död.

Red Mecca har ju funnits sedan 97 med Jan då, och så har det funnits massa olika sångare med, som ett, det har varit som ett projekt sedan 97, och de senaste fem, vad nej, det blir ju mer nu åren då, sen 2019 så har jag varit sångerska i Red Mecca. Och Jan, han har ju varit musiker i Brända Barn, om du känner till det gamla svenska punkbandet som var ganska stort där på 80-talet. Så, och ja, det här är liksom en, Red Mecca är ju ett postpunk, elektro, pop, synt, dröm, film. Jag vet inte, vi har nog varit över alla genrer och testat oss fram.

0: Mycket gemensamma nämnare har ni mellan Jan och dig?
1: Alltså musikmässigt nästan ingenting faktiskt, utan det här var liksom verkligen, han ville hitta någon från någonting helt annat, från ett helt annat håll. Jag kommer ju mer från jazz, blues, rock, delen av musiken, så att vi har verkligen så här merchat ihop oss. Det har tagit också några år innan vi har, tror jag, funnit varann i den här musiken, och jag som i princip inte har lyssnat till tidigare till, ja, den här typen av musik, har ju fått verkligen slängt mig in och försökt kombinera mina grejer tillsammans med Jans. Och det har varit ett äventyr faktiskt. Det har varit jättesvårt. Och det svåraste jag har gjort, tror jag. Och också nu när jag känner att jag har kommit in i det, det roligaste. Jag älskar det hur mycket som helst. Tycker att det var jättekul.
0: Den här Stay-skivan, den kom ut 2024. Och ni har skrivit att den kom till mitt i ett sånt här stort personligt mörker. Där är till exempel en låt som heter Spirit, där du sjunger att May will always be the coolest of times. Du var med om en stor tragedi. Vill du berätta vad som hände?
1: Ja, min syster blev mördad i våld i nära relation den 18 maj 2023.

0: Ja, det var ju en fruktansvärd resa. Vi var systrar, vi hade, ni vet, hela barndomen, allting. Hon var 50, lite mer än 50 när hon dog och sådär. Hon har barn. Ja, nej, men det går inte att beskriva. Det blev otroligt, en otrolig tragedi för hela vår familj. Och förhållanden som sprack. Nej, det var bara riktigt ruskigt tid.
1: Var det din stora syster eller lilla syster?
0: Det var min lilla syster.
1: Mm. Ja, jag beklagar.
0: Ja, nej, det var jättetråkigt.
1: Höll ni på att göra den här stageskivan då när det här skedde, eller hade bara musiken klar då?
0: Nej, vi hade nog gjort en hel del. Vi höll på under hela den tiden också, fast det blev ju liksom en lång paus med precis allting när alla de här sakerna hände. Och sen, jag tror att vissa grejer kom innan och vissa grejer kom efter och i allt det här. Det var som en flykt för att liksom tänka på något annat en liten stund och dyka in i musiken och kanske skriva texter som, det finns ju många fler texter som inte kommer med på albumet också, så att det var ju liksom som, lite som terapi att göra det här emellanåt, men de kom under tiden före och efter på något vis. Jag har svårt att komma ihåg exakt när varje låt skapades, det var så extremt hektisk tid. Alltså jag försöker också skriva texterna så att de inte bara ska handla om det, utan man skulle kunna tolka in det, att det skulle kunna betyder någonting för någon annan också i en tråkig händelse i sitt liv eller ett brustet förhållande eller vad det kan vara. Så att jag tänker nog ganska brett, men det är flera texter som har med henne att göra i skivan.
1: Jan hade inte heller det så lätt där kring 2023.
0: Ja, nej, men han mådde ju inte bra. Han tog ett återfall. Han har varit nykter narkoman och nykter alkoholist i många, många år. Och sen tog han ett återfall. Och då blev vi också, vi kom båda liksom från, vi hade inte ens så jättemycket kontakt i perioder, utan vi var på varsitt håll. Jag fick en låt i min dator, jag skrev text i den, sjöng, skickade tillbaks, och så sågs vi inte så jättemycket under den tiden. Men han mådde ju jättedåligt såklart. Nu mår han jättebra. Han är liksom tillbaks i jobb och tillbaks i livet på alla sätt och vis. Och gör det han måste göra för att må bra varje dag. Mm. Och det är otroligt skönt. Och nu till och med planerar vi livespelningar. Vi har inte haft så många sådana på grund av alla de här tragedierna och hans återfall och allt vad som har hänt. Så har jag alltid legat på is på något sätt. Men nu i september, den 12 september, har vi vårt första gig på den här riktigt legendariska gamla spelstället Pipeline i Sundsvall, som är då en av Sveriges, eller det är väl Sveriges äldsta rockklubb tror jag. Så där ska vi spela den 12 september, och det kommer vi har redan nu börjat så här ladda för det här tillfället.

Här var det låten I Will Be That Dying Star in Your Sky från Red Mecca Shiva med samma namn. Före det hörde vi låtarna Spirit och lite av låten Pile Driver. Lasse Grönros var det som hade talat med sångaren Susanne Jonsson. Och vill du veta mer om det här bandet så kan du läsa en artikel som vi har ute på svenska.yle.fi. Där klickar du vidare till kulturfliken och där hittar du den. Klockan är 2:03. Det är snart dags för nyheterna. Fram till nyheterna för oss, Robbie Williams.

Polisen i Finland och Sverige utökar sitt samarbete. Svenska poliser ska i fortsättningen kunna sköta en del uppdrag i Finland medan den finländska polisen ska få hantera larm i Sverige. Samarbetet gäller vissa kommuner längs gränsen mellan länderna och inleds i början av juli. Polisen i Finland ska kunna be den svenska polisen om stöd för brådskande larmuppdrag som gäller liv och hälsa nära gränsen och tvärtom. Det är första gången som polispatruller från ett annat land självständigt får sköta larmuppdrag i Finland. USA har minskat sitt kristida stöd till Europa men har inga planer på att dra sig tillbaka helt. Det försäkrar NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Bland annat ska amerikanska kärnvapen skydda Europa också i fortsättningen, säger han. Rutte konstaterar att Europa håller på att stärka sitt eget försvar för att ersätta det amerikanska stödet. Han säger att NATO vinner på att USA kan koncentrera sig på att försvara sig på andra håll i världen. Rutte talade i Bryssel inför NATOs försvarsministermöte imorgon. Här hemma har ytterligare en Saimenvikare påträffats död i Saimen den 7 för i år. De andra sex hade fastnat i nät medan den här lilla honan född i år hade fastnat i en laglig ryscha försedd med stoppgaller. Saimenvikaren hade ändå lyckats ta sig in. Under de senaste 10 åren hade i genomsnitt anmälts 6 döda saimenvikare per år. Och gladare naturnyheter. Tofslärkan har häckat i Finland för första gången. Det häckande paret och 3 ungar upptäcktes i Muhos i norra Österbotten. Tofslärkan har påträffats i Finland 100-tal gånger. Att den nu häckar här ändå överraskande enligt fågelföreningen BirdLife eftersom arten har varit på tillbakagång i Europa, sannolikt till följd av jordbruk. Den har till exempel tidigare häckat i Estland och Sverige men gör det inte längre. Så kan jag berätta att vädret till midsommar ser ut att bli riktigt varmt. Enligt Yles meteorolog Henrika Heikinoja blir det mest uppehåll på midsommarafton och temperaturen stiger så småningom över 20 grader sträcket, framförallt i väster. På midsommardagen blir det högsommarvärme, det vill säga över 25 grader på många håll i landets södra och mellersta delar enligt den senaste prognosen. Jag heter Lukas Lindström. Nyheter blir det igen om en timme.

0: Bizarre här med den svenska artisten Jakob Hellman från slutet av 80-talet. God fortsättning på onsdags eftermiddagen i studion Peter Falund och Camilla Andelin. Ikväll har vi igen en rolig musikkväll att se fram emot, nämligen Vega älskar konsertminnen. Det är Nicke Aldén och Magnus Hansén som håller i kvällen. Men Peter, du och jag har ju levt genom många årtionden och många, många konserter. Har du något bra konsertminne?
1: Ja, jag har nog rätt många faktiskt. Jag tänker först efter vilka stora, så att säga, världsband har jag sett kommer fram till. Åtminstone AC/DC, Scorpions, Motley Crue, Elton John, Doobie Brothers.
0: Oj, det är många. Det är betydligt fler än jag. Men finns stora band alltså? Och du räknar ju upp bara några nu.
1: Ja, finns det många fler också. Men sen, om jag ska nu också ge ett av de här största minnena jag har, så får det nog bli Rolling Stones på Olympiastadion 1995. Alltså det är ju redan 31 år sedan.
0: Hur många gånger har du sett rollarna?
1: Två. Båda gångerna i Helsingfors, det var senare också. Men den här speciella konserten, det var alltså 95 och 6 juni var datumet, så att det är ju ganska nära i datummässigt nu vad vi har
0: det
1: idag.
0: Det också, jag tänker att du kommer ihåg riktigt datumet.
1: Ja, det var en del av Voodoo Lounge-turnén. Och så var det också deras första keikka i Finland på 25 år. Här finns lite skojig sak också. Att, vet du var de var då förra gången någonstans i Finland?
0: Nej.
1: Ja, det kan ha varit Olympiastadion, men det var också på ett speciellt ställe som man kanske inte tänker på i första hand. Nämligen på Yteri spelade de också.
0: Ah, på Strandstranden i Björneborg.
1: Ja visst.
0: Oj då, det var ju ett speciellt ställe.
1: Mm. Det var det man skulle ha varit där då, så att säga. Men den 6 juni 1995 så var det 41 000 åskådare på Olympiastadion. Det var slutsålt då. Och jag minns också att jag åkte dit i samma fanbuss som Jukka Isojoki av alla människor.
0: Okej.
1: Okay. Fast vi kände inte varandra då på det viset. Han är några år yngre han.
0: Ja. Okej. Okay. Han har varit med också på roller i keika för så länge sedan.
1: Ja, fast han var ju bara en glop då. Och många som var där så minns att Mick Jagger snackade några meningar på finska också, och det eldade ju upp publiken hej vilt det, förstås.
0: Vad månne han sa, kommer du alls ihåg? Hej, kitos.
1: Åtminstone det, och sen hyvä ilta vill jag minnas att han försökte sig på hyvä ilta, eller hur det nu blev.
0: Och finnarna jublat.
1: Ja. De åt ur hans hand. Annars så var det ju också fint förstås att se Jagger rusa runt som en vettvilling överallt, upp och ner. Vid det laget så var han ju typ 55 år eller någonting i den stilen. Nu är han ju över 80, så det måste ju bli så, ja. Man kände musikhistoria skapas också här i det avlägsna och kylslagna Finland. Och det att få kolla in hur en av världens största grupper då köter om sin show, det var ju magiskt.
0: Ja, hur många räckor med rekvisita hade de med sig? Det har ju liksom pöst ut, så att det är ju 20 långtradare per storkoncern nu för tiden. Vad månade det var 95?
1: Ja, nu var det säkert någonting i den vägen, jo. Massor med långtradare, och häftigt att bygga den där scenen. Den var ju stor också, astronomiskt gigantisk scen.
0: Men är det någon låt som du vill plocka ut som du minns från den där konserten?
1: Ja, det var inte heller så lätt vilken låt från den kvällens setlista. Det kunde bli Beast of Burden, Satisfaction och Tumbling Dice, men jag fastnar nog för den härligt rockande Rocks Off, som känns som att den håller på att gå bandet ur händerna hela tiden, men där man förstås snyggt håller ihop det hela. Låt oss njuta av Rocks Off.

Rolling Stones här i Rocks Off. Och du kan alltså skriva in om ditt bästa konsertminne till oss. Gå in på svenska.yle.fi och scrolla lite neråt. Där finns en sån här grupp där det står vi vill höra dina erfarenheter. Och där kan du berätta ditt bästa konsertminne och berätta någon låt som du vill höra. Nicke och Magnus är det som håller dig sällskap i Vega älskar konsertminnen ikväll som börjar 17:30.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken.

0: overseas.
1: Yle Vega. Så här i midsommartider så är det väldigt många av oss som beger sig ut med båten. Och vi har en förträfflig och bra artikel på svenska.yle.fi som jag varmt kan rekommendera att du ska gå och läsa. Den heter På väg ut med båten, tänk på det här. I den här artikeln så pratas det mycket då om vad man ska tänka på innan man åker iväg. Att man ska kolla att man har bränsle, att båten är i skick och så vidare. En sak som alltid tas upp när det gäller sjösäkerhet så det är flytvästarna. Flytvästar ska vi prata om alldeles strax. Jag har en båt och Cornelis han hade en gång i tiderna en båt.

0: Åsne brygga med stort Å. Jag hade en gång en båt och nu ska vi prata om flytvästar. För när man åker båt så ska man ju ha flytväst. Hur är det med dig Peter? Har du en egen flytväst?
1: Ja, knappast länge. Jag har nog haft, men nu är det så länge sedan jag har haft tillgång till att säga eller haft några kompisar som har bjudit ut mig i båt. Så jag kan inte svara exakt på den frågan. Kanske jag växte ur den jag hade också.
0: Ja, det kan ju hända. Eller om du har den kvar så tippar jag på att den är möglig som ligger, den hänger någonstans i något förråd. Det finns ju en massa flytvästar på marknaden och jag googlar lite att den billigaste flytvästen man får kostar 15 euro och den dyraste som jag hittar på nätet kostar 739,99 €. Undras vad det är för skillnad på de här, liksom, hålls man flytande med de båda eller vad är det månne för skillnad?
1: Ja, det kanske är så att den är väldigt mycket mer fashionabel den där som kostar $800. Eller
0: ja, man undrar vad det liksom finns i den. Finns det någon sån här, ja, vad finns det för lyx i en? Är den liksom bekvämare? Det skulle jag kunna tänka mig att en flytväst är som är dyrare. Eller, eller finns det någon sån här propeller som för en i land när man faller i sjön? Är det det som gör att den kostar nästan 740 euro? Inte vet jag.
1: Bättre visselpipa kanske?
0: Bättre visselpipa? Ja, den kanske har bättre sound. Den är ju ganska eländig, den där lilla orange som finns i de här basic flytvästarna. Men det är ju alltså så, det finns ingen lag i Finland som tvingar dig att bära flytvästen på kroppen, men lagen kräver dock att det ska finnas räddningsväst eller flytväst i lämplig storlek för varje person som är ombord på en båt. Kan du dra dig till minnes, Peter, när du har åkt båt och haft flytväst på dig? Känns det tryggare då? Eller hur känns det?
1: Ja, nu gör det ju det nog, som att man är beredd på alla eventualiteter. Men jag tänker mig samtidigt att om det skulle börja hända någonting farligt där ute på sjön, så då, om de finns alltid till hands väldigt nära, vilket de säkert gör då, så borde man ju hinna kränga på sig den där.
0: Nej, det hinner man inte. Om man kör en krock mitt i allt så hinner ingen börja leta efter flytvästen. Så man borde nog egentligen ha dem på sig. Jag vet att jag syndar mot det ibland. Men en situation där jag alltid har flytvästen på, så det är när jag är ut och paddlar. För där kan man inte börja klä av och på sig om man mitt i allt börjar kantra. Så då har jag alltid den på. Och då har man ju, det är ju en lite annorlunda flytväst när man ska vara i en trång kajak än när man sitter i en större båt.
1: Ja, men där i kajaken så kan det är ju helt logiskt. Där är man ju, där sitter man ju på vågorna nästan så att man har ju mycket större förståelse för havet då och vad vågorna kan göra.
0: Men peppar, peppar, jag har paddlat i 26 år och jag har ännu aldrig kantrat med min kajak, men en gång ska ju vara den första, så jag tänker nog ha på mig den där flytvästen alltid när jag far ut.
1: Det är nog bäst.
0: Nu ska vi lite ta reda på vilken är den ultimata flytvästen och kanske vi får höra om det finns några propellrar eller bättre visselpipor i de dyrare. Johan Gulmets, han har varit och pratat med sjöräddarna om flytvästar.
2: Andreas Indrén från Ekenäs sjöräddare och jag har med mig några västar idag, räddningsvästar. Alltid när man rör sig på båt eller rör sig nära bryggor, nära hav, så är det bra att ha en räddningsväst på. Bästa västen är den som man har på sig, känns bekväm och är säker, alltså rätt påklädd, rätt påsatt. Här finns annan typ av samma väst som jag har på mig idag, en så kallad automatväst, paukkuliivi. I de flesta situationer skulle jag säga att det här är den bästa och säkraste västen. Den behöver kontrolleras. Jag rekommenderar att det är årligen, skulle man borde kolla att den är i skick för att den ska fungera.
3: Andreas Hindrén från Ekenäs sjöräddare, han står på bryggan och själv har han på sig en sån här automatväst. Ganska liten och smidig, och när den hamnar i vattnet så fylls den snabbt med hjälp av en kolsyrepatron. Han har flera olika typer av flytvästar med sig här på bryggan och nu tar han upp en illröd traditionell flytväst som man ofta ser på barn.
2: Vill man slippa undan kontroller och så den här fungerar i alla situationer. Och speciellt för barn så är den här trygg, men den finns också i vuxen storlek. Och den har krage som håller huvudet upprätt, även fast man skulle tappa medvetande. Sen har vi så kallade seglarvästar. Finns i lite olika modeller, olika färger och så vidare. Men för en person som är vid medvetande, kan simma en simkunnig och så person, så då är det här ett bra val. Också om man håller på med vattensporter, alltså man kommer att bli blöt, till exempel vattenskåter, körning eller åker något vattenskidor, banana boat eller något annat motsvarande, så är det här en sån väst som är ganska bra till sånt bruk. Det som med räddningsvästar, oberoende vilken modell man tar, så är grenremmen, den är liksom A och O. Och förstås att man har den rätt påklädd. Finns det dragkedjor så sätter man dem fast, remmar fast och grenremmarna. Grenremmarna håller räddningsvästen nere, alltså även fast när den blåser upp sig eller lyfter en när man landar i vattnet, så håller grenremmen den på rätt plats. Alltså jag skulle säga att den där grenremmen är den som kan rädda liv, och tyvärr finns det exempel där grenremmen ändå rätt använd eller att den har existerat och varit fast, så skulle ha räddat människoliv.
3: Så de här båda västarna som jag brukar använda, de saknar ju grenrem. Det får jag underkänt nu då för dem.
2: Jag skulle säga att det är bättre än ingen väst, men jag skulle inte själv sätta på den här.
3: Nå, vad skulle du säga om jag bara har råd att köpa en väst? Vilken tycker du då fungerar för alla väder?
2: Du är en vuxen, så att då vågar jag sätta nästan en automatväst på dig. Och jag litar på att du varje år kontrollerar den, att den är skick. Och då är en automatväst den som fungerar bäst.
3: Men om jag inte orkar serva den varje år?
2: Då skulle jag köpa en sån här väst för vuxen storlek. Då har man den där kragen, den är säker, trygg, relativt billig. Och den har en ganska lång hållbarhet utan att behöva granskas. Och den här svänger en rätt i vattnet. Fast man skulle landa med huvudet neråt, så kommer den att svänga om en och hålla huvudet flytande. En seglarväst, så den håller en flytande, men den svänger inte en och den håller inte heller huvudet ovanför vattenytan.
0: Andreas Hindrén från Sjöräddarna var det som berättade om olika flytvästar.

0: den Finlands aktuella Gregory Porter som kommer att uppträda i Helsingfors här om några veckor. Den 30 juni, om du vill se honom, så borde det säkert vara dags att börja skaffa biljetter för det. Peter, när har du senast varit i en bybutik?
1: Mycket bra fråga. Ett par år sedan. Jag tror det, när jag då i så fall var ute på någon reportageresa alltså. Ute någonstans där i Vörån och Skangar, Maxmotrakten, då har jag ett minne av att jag kanske ska steppa in i en sån där.
0: Jag undrar hur många glasstrutar de här bybutikerna säljer så där i förhållande till andra varor. För jag har en känsla av att de flesta av oss går in i en bybutik. För att, en bybutik, oj så sött, nu vill jag ha en glass.
1: Ja, jag har en liten historia som jag kan berätta. När jag var liten så sa min pappa, då har ju ändå rätt ekonomisk, men han tänkte att han skulle slå på stort och sa, jag var kanske alltså 9-10 år, så sa han att den här resan, vi far ut nu hela dagen och du får ta så många glassar du vill. Men jag tror han ångrar sig, eller jag vet att han ångrar sig 14 glassar senare.
0: Oj herre du vill, 14, hur mådde du efter det?
1: Säkert inte så bra.
0: Men du kommer inte ihåg att du skulle ha mått exceptionellt dåligt?
1: Nej, det tror jag inte, jag har en mage av plåt.
0: Det kan jag tro, för du dricker ganska mycket kaffe åtminstone när vi har varit på samma redaktion, så har jag märkt det. Om bybutiken ska vi prata alldeles strax, om en obemannad bybutik i Molpe i Österbotten.

0: De stora matkedjorna roffar åt sig allt fler marknadsandelar när det gäller matinköp, och förlorarna är de små, ofta charmiga bybutikerna som inte kan klara sig i konkurrensen. Ännu för 30 år sedan så hade vi över 700 bybutiker i Finland, men nu är det bara kring 100 kvar. Men nya butikskoncept har seglat in som utmanare i den här branschen, och det är de obemannade små dygnet runt butikerna. Min kollega Jasmin Urveder, hon tog sig till byn Molpe i Österbotten för att besöka en av de här butikerna.
1: Jag står utanför byns gamla banklokal i Molpe. Och istället för att mötas av igenbommade fönster så möts jag nu av en skylt där det står livsmedelsbutik öppet 24/7. Men dörren, ja, den är låst. Men här är också en bybo som kanske kommit för att handla. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Göran Östberg.
1: Brukar du handla i den här butiken?
2: Jo, av och till handlar vi nog här. Inte några stora handlanden, men alltså det här mindre när man behöver någonting, och kanske bästa när det är öppet dygnet runt.
1: Vad brukar du köpa då?
2: Nå, det är förstås mjölk och kanske ägg, och förstås barnbarnen vill ha lite glass och godis, och det drar ju alltid. Så när det kommer så att kan vi få till lilla butiken, vi kallar det för lilla butiken här i målet. Så.
1: Men dörren är låst och jag kommer inte in. Hur kommer man in, eller vad har du för sätt att komma in?
2: Du måste ladda ner appen som är jätteenkelt med en QR-kod. Och den har man i telefon. Man kan också ha ett kundkort. Många äldre, min fru har kundkort, hon har i någon app, men jag har appen. Så, ja. Så den fungerar, man bara visar appen här, så öppnar dörren. Okay. Så går man in och handlar, så skannar man själv det man handlar, betalar och så går man ut.
1: Ja. Nej, men ska vi testa det nu då?
2: Vi kan testa, se om det fungerar idag.
1: Ja.
2: Så nu sätter jag bara min QR-kod mot den här. Aha, nu var jag för... Nu öppnar dörren. Jag var lite för snabb. Så går vi in här.
1: Ja.
2: Du har ju den här butiken flyttat inomhus i gamla banken här i Molpe. Och utbudet har ju växt någonting enormt. Så nu finns ju nog här allt upptänkligt man kan behövs. Allt från torrvaror till grönsaker. Bröd, glass, kylvaror. Till och med lite städmedel, shampoo. Ja.
1: Om vi tänker tillbaka, det var ju hösten 2024 som liksom den första ursprungliga lilla containerbutiken då öppnades. Vad var första tanken när det var planerna och när det kom hit?
2: Jag är med i Korsnäs företagare, så vi var uppvaktade här, och den första dagen när de som började introducera det här, så tror jag det var 4-5 äldre damer, cirka 90 år, som var med och lär sig hur det går till. Så jag var yngre ända, som ändå ganska gammal. Så att det var fascinerande, och det förstod jag, standby-kunder.
1: Men det, jag tänker att det har funnits en bybutik här i Molpe tidigare, helt som med köpman och anställd och allt sådär, men det bommar igen då, och är det här som behövs för att man ska kunna ha en bybutik?
2: Det här är nog enda, skulle jag säga, på sådana här mindre byar, mindre orter, för vi vet ju att det är SOK-kedjan runnar den här livsmedelshandeln i Finland väldigt långt, och helt klart de har butiker här närområdet, och det gör ju att de kommer ju inte att satsa i en butik i Molpe. Så är jätteglada att vi har Marcel då, som är från Slovakien, och ser nya möjligheter och kunna skapa det här konceptet på landsbygden. Finns ju sådana här containerbutiker i städerna, men här ute på landsbygden, och Molpe var ju första som man satsade på, så det är ju helt fantastiskt.
1: Hur viktigt skulle du säga då, det är att en by får ha en liten butik?
2: Det är mycket viktigt. Mycket, mycket viktigt. Skolorna, butikerna, det är nog det som behövs, för att annars är det nog tyvärr så att byn dör ut. Och förstås en sammanhållning i byn, det är jätteviktigt. Men det här butiken är nog en jätteviktig grej enligt min åsikt.
1: Ja, Göran Östberg nämnde Marcel, och det är alltså Marcel Kanera han heter, han som hittat på det här konceptet här i Molpe. Han är hemma från Slovakien, men kom hit till Finland på grund av ishockeyn. Och så hittar han kärleken i Österbotten och bor nu i Vasa och spelar ishockey i Malax IF. Men företagandet ligger nära hjärtat. Idén med den här typen av butiker kom nämligen från hans far.
3: Basically how it started was that my grandma in Slovakia had small bakery store which she was selling the fresh products. Then my dad took it over, tried to help her and he tried to develop it and he realized that okay, we can have a hybrid store. So she was there from 5 until 2 and then after that it worked self-checkout.
1: Kaneras farmor ägde hemma i Slovakien en liten butik där hon sålde färska bakverk. Men behövde hjälp, så hans far tog över och gjorde om allt till en hybridbutik. Så att hans farmor var där från morgon till eftermiddag och sen fungerade butiken obemannad. Så Kanera var i kontakt med samma företag som skötte de här hybridlösningarna och tillsammans utvecklade de något som kunde fungera här i Finland. Så första butiken var en liten container här i Molpe som kom hösten 2024 och som nu alltså förstorats och fått en permanent plats i gamla bankhuset. Och även om det gick slött i början så har det gått bra. Man behöver ha lite tålamod, säger Marcel Kanera.
3: Of course beginning was slow, but again it's not sprint, it's marathon, so you just need to have patience and do small things each day and try to make it as best as possible.
0: Oj vad roligt det finns med folk som vill hålla landsbygden levande. Vi ska fortsätta snöa in oss på det här med obemannade bybutiker direkt efter Miss Molly.

0: Vi talar om obemannade bybutiker i små byar och ska fortsätta höra vad ishockeyspelaren och numera företagaren Marcel Kanera tänker om framtiden med sitt koncept med obemannad bybutik. Jasmine Urvede besökte butiken i Molpe.
1: Ja, Marcel Kanera har haft fullt upp de senaste åren. Hans första obemannade butik var i byn Molpe där vi stämde träff. Men i fjol öppnade han två till i två byar i Närpes. En av dem med hjälp av gräsrotsfinansiering där byborna samlade ihop hela 11 000 euro i Pörtom för att få en butik dit. Och i år planerar han öppna ytterligare två små obemannade bybutiker i Österbotten. När jag frågade honom vad det är som driver honom säger han att han gillar att få komma med någonting nytt och också se när speciellt den äldre generationen vågar vara fördomsfri och testa sådana här nya koncept.
2: Something which drives me is the motivation to bring something new. Of course, like financial part is one side. It wouldn't make sense for me to do it if I would be in minus. But then again, it's something new which I'm bringing, and it's nice to see that even in people who are older generation can come to store and do something new and learn something new. Because in the end of the day, we are always learning, and if I can just bring them something which is new for them, it's nice feeling for me, and I like that.
1: Åldersgränsen för att få registrera sig har Kanera lagt på 15 år. Och när vi pratar om ifall det funnits något motstånd så säger han att en del har varit lite misstänksamma mot att man behöver ta kort av till exempel körkortet för att få registrera sig. Men bilderna raderas direkt, registreringen är genomförd, säger han. Och det här behövs så att inte någon som påstår sig vara Alexander Stubb eller Kalle Anka registrerar sig, kommer in och plundrar hela butiken. Överlag är nog ändå folk väldigt ärliga, säger han, och kan till och med ringa om de hemma märkt att någon glömt skanna någon vara. Därför tror Kanera att det här kan vara framtiden för de flesta bybutiker.
2: I believe this can be future. We never know what will future bring to us. But if I would looking on the economics or like some numbers, it's for me doesn't make sense to have someone. So I believe this can be future to have unmanned. It will take time until people get used to this. It will be longer run. But I believe it can work in long run.
1: Två andra Molpebor som besökte butiken när jag var där var paret Simon och Tina Backlund. Och när jag bad dem tänka tillbaka på hur tankarna gick då när butiken öppnade för snart två år sedan så har de nog bara positivt att säga.
3: Jag tänkte vara bra. Alltså, är ju som vi skojar att det är som lilla Molpe Prisma. Att när någonting är slut så måste man få till Molpe Prisma. Det är ju som alltid typ kvällsmat. Bröd eller osten är slut så hoppar man i bilen och så köper man och så får man hem och
1: och kändes det som konstigt att registrera sig och sådär, eller upplevdes det som sådär enkelt?
4: Nej, jag skulle nog säga att det var jätteenkelt. Och förstås, man behöver ju ha en smarttelefon. Så om man inte har en smarttelefon så har ägaren också hjälpt med de här fysiska korten. Så att alla har möjlighet att få tillgång till butiken.
1: Vad tycker ni om sortimentet då? Är det liksom, räcker det för en sån här liten butik?
3: Jo, alltså det finns ju gott och blandat. Alltså, det man ska ha så finns ju. Om man har någonting visst specifikt så måste man ju få till en stor butik. Men att oftast så är det ju något smått man behöver, så då finns det ju nog här, tycker jag.
1: Hur viktigt är det då att det finns en liten butik i en by som Molpe?
4: Jag tycker nog det är jätteviktigt. Att det ger ju han de flexibiliteten. Man kommer alltid på att man kanske skulle behöva handla någonting. Och då är det som jätteskönt att man har en sån här möjlighet nära. Och jag kan också säga att om någonting saknas här så får man också lämna önskemål. Så kanske det kommer till sortimentet.
1: Var det som någon motstånd så att säga alls mot det här? Eller har Molpeborna tagit emot ett sånt här koncept med öppna armar?
3: Jag tycker jag bara har hört positivt. Att inte vet jag om någon har som klaga eller mojta att det är som skulle komma en butik. Utan det var väl nog bara ett plus för byn, att det håller lite som livskraften igång, att vi orkar lite bättre med vardagen. Och men nu finns en snabb butik i byn, att man hoxar att man ska ha någonting så det är snabbt. Ja.
1: Ja, du pratar Simon om önskelista. Har ni någonting på er önskelista då som ni skulle ännu vilja ha här?
4: Nej, faktiskt inte. Jag tycker att för oss så finns nog allting här som vad vi behöver för vårt behov.
0: Molpeborna Simon och Tina Backlund hörde vi här, som var nöjda med sin obemannade bybutik där i Molpe. Jasmin Urvede har varit och hälsa på där. Om några minuter blir det nyheter här på kanalen. Det är Ellen IS som är redo att leverera nyheter. För i nyheterna har vi Lady Gaga och Alejandra.
5: Yle Vega.
6: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Klockan är 15, det är dags för nyheter med mig Ellen Es. God eftermiddag. EU har nu godkänt användningen av så kallade återvändande center. Godkännandet är en del av överenskommelsen om att skärpa unionens invandringspolitik. Personer som har fått negativa asylbeslut och personer som vistats olagligt i ett EU-land ska kunna skickas till centren som är i länder utanför EU-området innan de reser till sina hemländer. Lagen som EU-parlamentet godkände idag ger också myndigheter mer befogenheter i att gripa papperslösa invandrare. Tidigare i juni meddelade inrikesminister Mari Rantanen att Finland ska utreda återvändande center tillsammans med andra nordiska länder. Regeringen har fått riksdagens förtroende med rösterna 102 mot 83. Riksdagen röstade idag om förtroendet efter en interpellation av Centern och Rörelse Nu. I interpellationen lyftes den förvärrade arbetslösheten bland unga vuxna och fattigdomen i barnfamiljer. 14 riksdagsledamöter var frånvarande. – Högsta domstolen beviljar inte besvärstillstånd för psykiatern som mördade sin fru i Ulrikasborg 2022. Roope Tikkanen ansökte om besvärstillstånd hos Högsta domstolen efter att Helsingfors hovrätt dömde honom till livstidsfängelse. Enligt hovrätten var mannen tillräknelig vid gärningstillfället, alltså förstod han konsekvenserna av sin gärning. Inte ens USAs presidenter kan hindra alger. Alger erövrade nämligen genast Trumps nyrenoverade Washington-bassäng. Trump lovade att den ikoniska vattenspegeln i Washington DC skulle bli blå, men nu är vattnet täckt av alger igen. Bassängen har plågats av algblomning ända sedan den byggdes 1922. Exempelvis Barack Obama misslyckades med att råda bot på algerna då han lät genomföra en renovering av bassängen under sin första presidentperiod. Den renoveringen kom att kosta ungefär 35 miljoner dollar, men omfattande en hel del ombyggnad av poolen. Trumps renovering och i sin sida av bassängen kostar drygt 14 miljoner dollar. Och här hemma har ytterligare en Saimen-vikare påträffats död i Saimen, för det är den sjunde för i år. De andra sex hade fastnat i nät, men den här lilla honan född i år hade fastnat i en laglig ryscha försedd med stoppgaller, men ändå tog sig Saimen-vikaren in. Under de senaste 10 åren har det i genomsnitt anmält 6 döda Saimen-vikare per år. Det här var nyheten klockan 3, mera igenom en timme.
1: Stringenta rockackord där på gitarren signalerar att det är Thin Lizzy som är i full gång. The Boys Are Back in Town. Camilla och Peter är det som finns här för er ännu i 2 timmars tid den här onsdags eftermiddagen den 17 juni.

0: Och ikväll kan man med fog säga också att The Boys are back in town. Nämligen Nicky Allén och Magnus Hansén, de kommer att hålla hus här från och med 17.30 då. Och då blir det musik av rang och det blir konsertminnen. Det här låter ju, Mila, som någonting man bara måste lyssna på.
1: Jo, det är ju så intressant tema, för det kan ju vara vilken genre som helst. För jag menar, folk har ju gått på konserter säkert i hela sitt liv, så det kan komma vad som helst.
0: Ja, det är det som är charmen. Vegas temakväll, alltså konsertminnen. Och jag fick bekänna mitt minne här för 2 timmar sedan, och nu är det dags för dig, Mila, då. Vilket konsertminne plockar du fram?
1: Jag går tillbaka till år 2009 i Berlin. Men för därifrån ännu måste vi lite backa bandet. Nämligen Eurovision Song Contest hölls ju i Helsingfors 2007. Och då var där ett bidrag som lite stack ut. Det var så annorlunda. Det var Tysklands bidrag. Det var en kille som heter Roger Cicero. Det skrivs Roger Cicero. Och han sjöng en sån här jazzilåt som hette Frauen Regin die Welt. Och jag blev hemskt förtjust i den, eller hela min familj blev förtjust i den och tyckte om den. Den placerade sig ganska dåligt. Blev den nu 16 eller 17, hur den nu var. Mina barn var med på finalen och jag var också lite inblandad. Jag var och sälja programblad där på Hartwall Arena som det hette då. Så den här Roger Cicero, han fastnade lite i minne på mig. Den här Roger, han är född i Berlin. Han är son till en jazzmusiker som heter Eugen Cicero. Och hur det nu sen var, så googlade vi, min dotter och jag, på nätet att hej, han har en konsertturné här. Vilken konsert kommer närmast Finland? Så hokade vi att vi gör en mamma-dotterresa till Berlin. Sagt och gjort, vi bokade flygbiljetter och hotell. Och så åkte vi dit och det var en hemskt kiva resa. Vi var lite och shoppa och äta gott och sånt här. Men höjdpunkten var alltså den här Ciceros konsert. Den hölls på velodromen i Berlin. Alltså velodromen är en sån där som man tävlar med cyklar. Och dit begav vi oss då och vi lite blandade bort oss där med S-ban och O-ban. Vilken vi riktigt skulle ta. Och sen var det ännu så att det renoverades på någon sån här station. Så vi höll på att bli försenade. Så vi fick hoppa av och så fick vi ta taxi. Och vi kom väl 2 minuter innan konserten började. Men den var alldeles hojs i den här konserten. Det som stack lite i ögonen för oss båda två, så det var att man fick ta ölstopen med där när man satt liksom på konserten. Och vi tänkte att vad ska det här nu bli? Men det störde inte alls. Det var hemskt roligt att sitta där med stopen i handen.
0: Ett friare liv lite grann.
1: Ja, jag har ingen uppfattning om hur mycket folk där var på den här konserten. Fullsatt var det, skulle nog ha varit några hundra, men där var en sån filis. Alltså den här Cicero, så han är, för det första så är han jättemusikalisk. Man kan liksom bara slappna av och lyssna på honom och han, att du kommer aldrig att ta en falsk ton. Och så hade han ett helt, vad ska man säga på svenska, på finska är det huippuband, alltså det var big band, vet du, med stråkar och blåsare och så kändes, vi hade ju lite börjat digga då den här Cicero, så vi kunde ju hans repertoar och det var underbart att sitta där och känna igen varenda en låt, inga utfyllnadslåtar kändes det som. Och sen klimaxet på hela konserten, så var när det liksom det var mycket upp i temporen, så driver Cicero in en Hammond-orgel på scenen och så börjar han spela på den, vet du, hela publiken dansade. Det var så fin filis. Och den här konserten var alltså jättebra. Sen åkte min dotter till Schweiz som au pair och så var hon ännu en gång till och tittade på honom i Zürich. Och då var det en större konsert. Men sen fick vi höra några år senare att han dog i stroke, bara 45 år gammal, den här Roger Cicero. Men jag tänkte att vi ska lyssna på en av mina favoritlåtar ur hans repertoar. Den heter Wenn sie die Fragt.

Wenn sie dich fragt, med Lutz Krajewski, men framför allt Roger Cicero. Som ju Milla och dotter fick uppleva på sin fina helg de hade tillsammans i Berlin på hans eller deras kejka då. Och klockan 17.30 då är det ju fritt fram för Magnus och Nicke när de har just en temakväll om konsertminnen. Och ni kan höra av er med sådana till exempel vega@yle.fi. Om lite stund är det hög tid för arkivrundan efter Sanna Nilsen.

0: Arkivrundan är här som en kär gammal vän, eller hur Camilla?
1: Den kommer ju varje vecka, jo, här är vi nu.
0: Och i den här onsdagsserien så dyker vi ner på vissa årtal. Den här gången tänkte jag, nu när jag inte har så många chanser kvar innan jag stiger av Vegaskeppet, att jag helt kallt går in på den första midsommarveckan jag var med om, det vill säga 1962. Hur passar det?
1: No, men nostalgi måste ju tillåta, särskilt som du nu börjar stiga av käppet. Jo, varsågod, vad hände 1962?
0: Vi ska kolla de stora grejerna under det året först. Och direkt har vi en kärnsmäll. Beatles provspelar på skivbolaget Decca som säger nej till skivkontrakt.
1: Åh, vad i världen!
0: Ja, där kan man ju nog snacka om big mistake av talangscoutschefen.
1: Han har nog säkert ångrat sig ganska många gånger efter det.
0: Ja, det där är nog en klassiker. Och lite allvarligare händelse var ungefär samtidigt då, januari månad, att 90 personer omkommer i januari då ett lokaltåg och ett expresståg kolliderar i Vörden, Nederländerna, också i januari. Och en lavin på Nevada Huascarán i Peru kräver cirka 3000 dödsoffer. När jag kollar igenom året liksom, så, där, så märkte jag att väldigt mycket olyckor känns så mycket mer än nu, och framförallt flygolyckor hände det året.
1: Jaha, okej. Då tycker man ju att man skulle liksom veta om fler olyckor i dagens läge, när media ju genast får veta på noll sekunder när det har hänt någonstans. Men också 1962 så hände det mycket olyckor.
0: Så på det viset kan det vara att vi ändå lever i en säkrare värld med sånt just nu, trots allt. Sen någonting mer uppåt då, billigt talat. Amerikanske astronauten John Glenn åker 3 varv runt jorden i en Mercury-kapsel. Kapplöpningen i rymdens fart var verkligen upp vid de här tiderna 1962, och den vanns ju sen noga av USA som satte Neil Armstrong och Buzz Aldrin på månen i augusti 1969. Minns du någonting av det här?
1: Jag vet, jag var 4 år, jag minns nog ingenting. Jag minns ingenting, men jag vet ju den här studion som vi har här i Yle i Böle. Så jag har varit guide i flera år här på Yle, och jag vet att i en av de här studierna så säger jag åtminstone alla gästgrupper att här följde man med den här händelsen just i den här studion. Men jo, jag minns nog ingenting.
0: Lite grann minns ju jag, och kan tycka att lite synd också om Michael Collins, som ju var den astronaut som blev kvar i rymdfarkosten och inte fick vandra på månens yta. Eller hur ser du på det?
1: Nåja, har man nu åkt så där långt så tycker man ju att kan inte nu jag också.
0: Lite så, ja. Lite mer kalla kriget. Första kända fångutväxlingen genomförs på Glienickerbrücke i Berlin, den så kallade spionernas bro. När amerikanske Gary Powers byttes mot sovjetiska Rudolf Abel. Steven Spielberg gjorde också en film om spionernas bro med Tom Hanks då i huvudrollen. Hur har du det med dina spioner, Milla? Spännande.
1: James Bond, det är den enda jag vet.
0: Och du gjorde ju en förtrollande serie om James Bond.
1: Ja, en sommarserie, jag tror att det var 8 delar. Så att jag riktigt fick klä ut mig i en smoking och bli fotograferad. Det var nog en drömmarnas uppfyllelse, för jag är en så stor James Bond-fan. Men det är flera år sedan. Men när man säger ordet spion åt mig, så då är det nog James Bond.
0: Och sista maj 1962 dömde tyske krigsförbrytaren Adolf Eichmann avrättas av Israel genom hängning i Jerusalem. Där kan man snacka världsnyheter. En spännande jakt var det också på honom när de knep honom i Sydamerika. Förde honom dit inför rätta. Och från sportens värld plockar jag att Sverige vinner VM-finalen i ishockey. Det i sig var kanske inte...

0: så vidare då för oss finländare. Men där var det som Lennart Hyland i ett klassiskt referat beskriver hur pucken glider in i mål. Det har du väl hört?
1: 1995 så blev det ju vår vinnarlåt som var gjord för Leja, eller vad heter det? Inte Lejonen utan Tre Kronor. Mm. Och så snodde vi hela den här vinnarlåten. Ja, visst var det härligt.
0: Ja, det blev ju lite vår då. Och i juni det året Brasilien vinner VM-finalen i fotboll mot Tjeckoslovakien. Bara en sån sak att Tjeckoslovakien fanns då. Med 3-1 inför drygt 66 000 åskådare det här. Det hände i Santiago de Chile. Lite humor kanske passar in här då bland alla allvarligheter. Ett klassiskt aprilskämt genomförs i svensk TV när folk uppmanas hänga nylonstrumpa framför TV-rutan för att få färg i TV. Det skulle du inte ha gått på nu.
1: Nej, och jag har riktigt glömt det här aprilskämtet. Vad vet man om man ska leva då så skulle man kanske ha gått på det här skämtet.
0: Och tänk vad en burk soppa kan kosta för Andy Warhol ställer ut sitt berömda konstverk med Campbells soppurkar för första gången. Den har du sett?
1: Den har jag sett, ja. Den har jag sett, ja.
0: Värd miljoners miljoner.
1: Mm. Mm.
0: Och sen på höstkanten det året TV-serien Alla vi barn i Bullerbyn, inspelad 2 år tidigare och i regi av Olle Hellbom, baserad på Astrid Lindgrens böcker, sänds för första gången i TV. Och det där, den har ju gjorts om flera gånger.
1: Finns det något mysigare än Alla vi barn i Bullerbyn? Nej, det finns det nog inte.
0: Finns i vårat DNA.
1: Ja, verkligen.
0: Och så kanske lite mer kallt krig. 14 oktober, Kuba-krisen börjar med att ett amerikanskt U2-plan fotograferar sovjetiska kärnvapenbärande missiler på Kuba. Och där var slutet nära nog.
1: Mm.
0: Mm. Men den här Kubakrisen den löste ju sig 13 dagar senare, eller var det så, 14 kanske. Och så kanske lite klimat på det, för 4-7 december, sent på hösten då, London, England, Storbritannien drabbas av smog som faktiskt dödar 136 personer.
1: Alltså dog de av smoggen?
0: Smoggen och sen i olyckor till följd av det. Och,
1: nej men herre ja, du milde.
0: För det var någon i hästväg den där smoggen, alltså de såg ingenting på flera dagar.
1: Det låter ju nog verkligt häftigt, sånt har man ju inte hört om efter.
0: Men om du har sett The Crown så var det med i ett avsnitt av det.
1: Det är sant, där fanns det ju.
0: Så nu hände det ju grejer det här året 1962.
1: Ja, det kan man säga.
0: Jo. Vi ska kika lite på 1962 också i de inhemska mediernas arkiv. Men före det så passade väl med en av de största hittarna globalt 1962. Där fanns låtar som till exempel Locomotion med Little Eva. Can't Stop Loving You med Ray Charles.
1: Just det.
0: Men jag fastnade för en låt i tiden, ni vet, med rymdkapplöpningen och kallt krig och så här. Det får bli The Twist och Chubby Checker.

0: Så till finlandssvenska nyheter år 1962. Det ligger spänning i luften när Finlands bästa plöjare drabbar samman på Gårdskulla i 7 och i september 62. Nylandssvenska lantbrukssällskap arrangerar finska mästerskap för 2 dussin plöjarkämpar som gallrats fram från över 500 stycken. Eero Rautio från Karislujo blir finsk mästare och går vidare till världsmästerskapen och får åka väg till VM i plöjning som då ordnas i Kanada. Det var långt bort på den tiden, det speciellt. 4 finlandssvenska pojkar deltog i plöjningsdelningarna. Det var Nils Klovus från Lappfjärd, Bertil Mansner från Borgo, ålänningen Johannes Byberg och Sjunde och bon Olavi Holmström. Det var rediga tagar, Milla.
1: Ja, världsmästerskap i plöjning. Månne det ordnas något sånt fortfarande?
0: Jo, det gör det.
1: Aha!
0: De här yrkesskolorna och sånt brukar ha årliga uppgörelser. Och så har jag nog på känna att det finns seniortävlingar också. Det är ett grannlaga arbete det där med plöjning.
1: Ja, är det då liksom hastigheten som räknas? Eller ska man plöja tillräckligt djupt? Eller hur snygga fåror lagar man? Vad är det som räknas? Är det bara tiden?
0: Nej, jag tror att det är precis allt vad du räknar upp. Och det bedöms lite som i konståkning då. Och sådär, och
1: stilen också.
0: Ja, allting ihop. Skulle jag säga.
1: Mm.
0: Sen Korsholm 3 var den första egentliga bilfärjan i Kvarkentrafik. Finländare och svenskar korsade Kvarken med glädje under 1960-talet. Man kunde köpa dem mat och njuta av det andra landets sevärdheter. Den 20 maj 1948 grundades rederibolaget Vasa Umeå AB och under säsongen 48 gjordes 42 turer mellan Vasa och Umeå. Merivienti Oy, ett dotterbolag till skogskoncernen Enso Goodsite, köpte 1958 aktiemajoriteten i Vasa Umeå AB och rederiets namn ändras då till Vasa Umeå AB och rederiet fick nytt kapital och kontakter till penningstarka kretsar. Tonnaget ökas med Korsholm 3, det fartyget alltså. Den första egentliga bilfärjan i Kvarkentrafik med plats för 35 bilar idag. Så går ju Vasa Lines mycket miljö medvetna färja över Kvarken. Kanske du har åkt med den, Milla?
1: Jag har aldrig åkt bilfärja över Kvarken, men jag kan berätta att jag har seglat över Kvarken här för några år sedan. Och det var lite gärna för det var vindstilla, så vi måste köra mycket med motor, så höll vi på att tappa propellern.
0: Och då skulle ni ha varit i strile?
1: Det skulle vi ha varit, ja, för där fanns, man kunde inte ringa någonstans heller, för det fanns ingen täckning där mitt ute i Kvarken, men vi kom fram.
0: Ja.
1: 2 driftiga kvinnor, så vi köpte det fint.
0: Nå, vad skulle ni fixa det där? Frågan om barn och television kommer upp varje dag i hem som har både barn och tv. Då sådana finns det redan många av 1962. Därför har en panel samlats för en liten pratstund huruvida barn far illa av att titta på tvn. Redaktören Ville Siliakus påpekar att det redan finns television i 300 000 hem. Han har sammankallat till en diskussion om farorna med televisionen. Fru Bojan Huldén är barnfilmjurymedlem och representerar mammorna. Skolöverläkaren och medicinmannen Henrik Hultin sitter inne med den medicinska sanningen och utbildningschef Håkan Unskård från Sveriges Radio och TV vet allt om barns tittarvanor, skrivs det. Vid tv-tittning, säger man, sker en långsam hjärntvätt och efter 3 månader är man totalt fast vid tv-vanorna. Att avvänjas från tv, det tar däremot lång tid. Minst 6 månader. Skolläkare Hultin påpekar att televisionen också utsätter hjärnan för irritation. Det flimrande ljuset kan förorsaka kramper. Man bör allvarligt varna för att söva barnen genom att vända dem mot tv-flimret. Barnet kanske somnar fortare, men det är inte hälsosamt. Också redaktör Ville Siliakus är chockad över att vissa använder televisionen som en mekanisk dadda. Det är farligt med tv, Milla.
1: Ja, men det är ju lite samma diskussioner som man för nu om sociala medier. Undras vad nästa steg är sen som är farligt för barn och ungdomar. Jag vill inte alls förringa det här. Men så här går ju diskussionerna. Det återkommer alltid med några 10 års mellanrum.
0: Och 1962 öppnar också redaktör Enzio Sevon. Kanske du minns honom, Milla?
1: Ja, nej.
0: Han var nog en sån där förgrundsgestalt. Mycket sport hade han nog.
1: Namnet låter ju nog bekant, men ni kan säga att jag kommer ihåg honom inte.
0: Naja. Hur som helst så, han öppnade diskussionen om bilisternas största problem, parkeringen. Det här var alltså redan för 64 år sedan då. Här diskuteras utopier kring parkeringshus, kollektivtrafik och slopade parkeringsförbud. Att det är svårt med parkering på gator och torg i Helsingfors, det vet vi alla, men nu ska vi inte kverulera utan försöka lösa saken, dundrar redaktör Sevon. De som diskuterar är ingenjör Carl-Gustav Lundén, ordförande i Helsingfors Trafikverks nämnd, direktör Carl-Gustav Granberg, som inte bara personligen är bilist utan också representerar bilisterna som viceordförande i Finlands automobilklubb, och kommissarie Boris Bentonen, som i sin dagliga gärning studerar trafiken i Helsingfors. Jo, och den elektriska hjärnan NC invigdes under högtidliga former. Det var redan år 1958 det. I det stumma klippet i Rundradions sändning ser vi hur Teo Aura, vd för Postsparbanken, och finansminister Päivio Hetemäki startar datamaskinen som blinkar och kör igång. De kvinnliga sekreterarna för information på hålkorten med en hålkortsmaskin. Datamaskinen användes då för sparbankskonton och underlättade avsevärt bokföring, överföring och betalning. Och den första svenska benämningen på datamaskin var matematikmaskin, populärt också elektronisk hjärna eller elektronhjärna. På 1960-talet införskaffade sen andra stora företag elektroniska hjärnor. Och i december 1961 förevisas en elektronisk hjärna på kabelfabriken i Helsingfors. Leo Hildén redogör för de elektroniska informationsbehandlingsmaskinerna blir allt vanligare i det avlägsna Finland. Den elektroniska hjärnan är mycket stor och styrs med hålkort. Under en sekund kan maskinen räkna nästan 10 000 tal. Och under 1960-talet sen så lanserades ordet datamaskin och förkortningen data, och resten är, jaha, vad annat än historia. Och med den slutklämmen säger Arkivrundan tack och förlåt för den här gången.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag klockan 3. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
2: Fred.
3: SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Lyssna på Politiken och bli klok. Are.
4: Är du medlem i någon förening eller ska jag istället fråga hur många föreningar du är medlem i? Föreningar är en av hörnstenarna i vårt civilsamhälle. Det gör så mycket men ändå kämpar många för att överleva. Enbart i fjol upphörde 1700 föreningar. Nu har föreningsdöden blivit synad i sömmarna av sociologen Dan Sundblom som nyligen disputerade på en avhandling om just föreningsdöden och hur motverka den. Och det är inte så mörkt som man kunde tro, för nya föreningar grundas hela tiden.
5: Den trenden vi har egentligen och vi har sett nu i de senaste åtminstone 30 åren är att vi ser ett ökat antal föreningar inom vissa verksamhetsområden. Och i min avhandling talar jag om expressiv expansion. Och det betyder att föreningar som håller på med kultur och konst, idrott och motion och annan rekreation. Så sådana grundas det jättemycket. Medan andra sådana verksamhetsområden så är det betydligt färre nyregistreringar.
6: Många föreningar har också grundats inom sociala hälsovården, men svåra ekonomiska tider kommer troligen att synas i färre nyregistreringar, säger sociologen Dan Sundblom som nyligen disputerade på en avhandling om föreningsdöden. Men många känner tydligen att en förening är rätt form för verksamheten, för ungefär 80-85% av alla föreningar i Finland är registrerade.
5: Man måste vara en registrerad förening för att kunna egentligen göra någonting betydelsefullt överhuvudtaget. Om man vill öppna ett konto så måste man vara en registrerad förening. Om man vill samla in medel måste man vara en registrerad förening. Om man vill göra avtal med någon annan part så måste man vara en registrerad förening. Motsvarande finns till exempel inte i Sverige. Så det är den där ena nivån. Den andra är sen då den att det är en form som är på något sätt så pass etablerad att alla känner till den. Och det är också relativt lätt att grunda en förening.
7: Men varför är föreningsliv viktigt då för de som är med?
5: För de som är med så är det nog viktigt av väldigt många och också kanske olika skäl. Att för vissa kanske det blir en del av identiteten så att säga. Som jag är scout och det är en viktig del av min identitet. Men det är också ett sätt att umgås med andra människor. Det är ett sätt att samarbeta, lära känna människor, men det är också ett sätt att få göra sådant som han tycker om. Till exempel om man vill spela fotboll lite mer än på gården, så då måste man bli en, liksom, gå med i en förening.
6: Sociologen Dan Sundblom konstaterar att många är medlemmar i många föreningar och på landsbygden verkar medlemmarna vara mer aktiva. En positiv sak är att många gamla föreningar som ungdomsföreningar lyckats säkra ett generationsskifte. Men Dan Sundblom visar i sin avhandling på svaga punkter som riskerar att leda till föreningsdöd.
5: På det stora hela skulle jag säga att det är den här organisatoriska biten. Man kanske koncentrerar sig för mycket på den där själva verksamheten, men man bygger inte upp liksom robust det här organisatoriska. Att till exempel gällande arbetsfördelning och vem som gör vad. Och så att jag tror att man borde involvera flera människor i det här. Något organisationsbygge skulle jag vilja kalla det då. Från första början. Att ha det en del som den här utvecklingen. Att det är inte bara verksamheten i sig som man utvecklar utan också den här organisatoriska biten. Jag tror att liksom just de här omständigheterna är ganska annorlunda från tidigare. Att vi har ett ganska liksom, eller inom många områden så är det ett regelverk som man måste ta i beaktande. Och det behövs också många olika roller inom föreningen just för att bemöta olika sorts problem. Och det krävs mer organisation än förut. Det är jättesvårt om det är en eller två eller tre personer som ska köta hela det här. Också liksom kontakter med andra organisationer och sådant här. Och alla möjliga olika liksom register och sådana här saker som förväntas egentligen att man ska göra. Alltså, i sociologin talar vi om att det är en rationalisering. Och det innebär egentligen då kanske en byråkratisering av också det här frivillig verksamhet.
6: Men du pratar också i din avhandling om interna problem och om yttre samhällsförändringar som påverkar föreningsdöden. Kan du öppna upp lite?
5: Det är just den här liksom, de här omständigheterna egentligen runt omkring föreningen. Så om det sker någonting där så kan det hända att den här föreningen inte längre behövs eller den har inte längre det där liksom självklara syfte. Till exempel jag hade en byskola som lades ner och där fanns en föräldraförening i anslutning till den. Och det var inte bara en föräldraförening utan det var egentligen en sån här byaförening. Men det var den där skolan var samlingsplatsen också för den här föreningen. Och sen när den försvann så fanns det inte heller liksom intresse av att hålla den verksam.
4: Och det blir mer om föreningslivet eller döden med Dan Sundblom efter Midnight Sun här och Sara Larsson. Mm.

0: Vi talar med Dan Sundblom som är sociolog och som nyligen disputerat på en avhandling om föreningsdöden. Om Finland med sina 109 000 registrerade föreningar är föreningarnas förlovade land, hur ser det då ut i andra länder?
1: Det finns föreningar överallt kan man säga, men man har inte en, det är inte på samma sätt liksom en formell organisationsform som det är i Finland. Utan det är faktiskt när vi registrerar föreningar här i Finland så blir det ganska annorlunda. Och varför vi registrerar föreningar i Finland, det har att göra med inbördeskriget. Inför inbördeskriget så skedde mycket liksom mobilisering inom både liksom vänster- och höger föreningar. Och sen då efter inbördeskriget så ville man inte att det här skulle ske på nytt. Så därför började staten godkänna sen då hurdana föreningar som får bli till. Och vid behov sen också la de ner föreningar som inte liksom ansågs vara bra för samhällsfreden. Så på 20- och 30-talen la man ner massa vänsterföreningar. Men sen efter krigen, alltså på 40-talet, så la man ner en massa höga föreningar. Och det var också fredsavtalet med Sovjet så krävde det. Att man la ner hembärnsföreningar till exempel och lottasvärdföreningar och liknande.
2: Mm. Hur ser det ut idag? Kan man få back när man lämnar in en registrering?
1: Det kan man säkert, men sånt rapporteras det inte om. Så vitt jag vet åtminstone. Men för 6 år sedan så la man ner den här nordiska motståndsrörelsen. Det var en förening, men det var en nynazistisk förening och det är den senaste föreningen som staten har lagt ner.
3: Jag tänkte att jag skulle fråga dig hur bekymrade vi ska vara över föreningsdöden. Men om det är så att det grundas fler nya föreningar varje år än vad det dör, så behöver vi kanske inte alls vara bekymrade. Det kanske inte alls påverkar sånt som demokrati och välmående och vänskap och sådana saker. Eller?
1: Ja, nu då borde man nästan säga att var grundas de på samma ställen som de läggs ner de här gamla. Och det tror jag inte, tyvärr. Att kanske den här föreningsdöden till exempel på landsbygden så den är symptom på någonting annat egentligen. Att det är den här avfolkningen, det finns inte människor längre. Och jag menar, nu är det ju tråkigt att man måste lägga ner föreningar som har funnits kanske till och med i 100 år. Men om det inte finns människor liksom aktiva som vill fortsätta, så då, ja.
3: Ja, vad gör man då? Men en sak som också är viktig när det gäller föreningar så är motståndskraft och resiliens. Kan du öppna upp det här?
1: Jo, alltså det är nog kanske så att de här föreningarna så de utgör ju ett sorts, vad ska man säga, ett nätverk av människor och resurser och kunskaper. Och om det skulle vara någon större kris så då använder vi oss ju gärna av sånt som redan finns. Och alltså det finns färdiga nätverk och just kunskaper för att hjälpa till. Och det gör man ju redan. Alltså det finns föreningar som hjälper myndigheterna med olika saker som till exempel om någon har försvunnit så ordnar man skallgång och sådant. Att det finns någonting liksom mellan det offentliga och liksom människors vanliga liv som de här föreningarna som är ganska liksom flexibla och kan hjälpa till. Och det är sånt liksom, det är också vad man gör i föreningar, att man lär sig att samarbeta och ordna saker på vissa sätt. Och sådana här liksom färdigheter är nog till stor nytta om landet skulle drabbas av någon sorts större kris.
3: Ja, precis så. Det är en form av beredskap.
1: Absolut, ja. Ja, att det där man talar ju i Finland om den här, är det helhetsberedskapen på svenska. Och där räknar man nog också den liksom civilsamhälle med i den.
3: Finns det någonting i din forskning som har överraskat dig när det gäller föreningar och deras upphörande?
1: Kanske det som förvånar mig mest när jag börjar studera är just det här, den här mångfalden, föreningsfältets mångfald. Och det var någonting som det nästan liksom lamslog mig, att vad kan jag göra med det här när det finns så mycket att berätta om? och hur ska man kunna liksom generalisera överhuvudtaget på ett sådant här stort material och på så här olika, många olika verksamheter. Så det var på något sätt förvånande. Kanske också förvånande sen att man sen sist och slutligen kunde i det här avhandlingsarbetet hitta sådana här gemensamma faktorer. Sådana grejer som är viktiga för föreningar och för deras överlevnad. Och därigenom också vad som liksom sen bidrar till att de lägger ner verksamheten.
3: Så det finns likheter fast det är så vitt skilda saker som föreningarna håller på med?
1: Ja, det finns det. Och det har nog att göra med att vi har liksom ofta just att göra med frivillig arbete, att vi har den här färdiga liksom registrerade föreningarna, den här formen. Och att alla organisationer behöver ju någon sorts resurser för att vara verksamma. Och det är också viktigt, och även för föreningar, att skapa de här banden till andra organisationer och institutioner. Och liksom bli en del av det där lokala samhället. Sådana här saker är inte lika viktiga för alla sorts föreningar, men liksom där finns den här grunden för det här. Vad som är liksom viktigt för den där överlevnaden.
0: Dan Sundblom, sociolog och aktuell med sin doktorsavhandling om nedläggningen av registrerade föreningar. Jessica Morni, reporter. Och här för nyheten klockan 16, Grymlingstalko upprop, räkna med mig.

0: Trump kom med nya hot mot Iran. Många har oroat sig för att datacentralerna ska höja elpriset, men Fingrid har en lösning. Och imorgon ger regnen med sig, men det blir blåsigt. Bland annat det här i nyheterna klockan 16 i studion Lukas Lindström. God eftermiddag. Ja, USAs president Donald Trump hotar att fortsätta bomba Iran om landet inte högaktar det avtal som USA väntas underteckna med Iran på fredag. Trump betonade i samband med G7-toppmötet i Frankrike att det inte handlar om ett slutligt avtal och att USA kan fortsätta kriget vid behov.
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
2: Trump hänvisade till att Iran betett sig illa i 47 år, alltså sedan den islamiska revolutionen år 1979, och att USA har beredskap att fälla ytterligare bomber på landet. Trump tog också på sig äran för den överenskommelse som USA och Iran har för avsikt att underteckna i Schweiz på fredagen. Enligt Trump är det sjunkande priset på olja ett tecken på att marknaderna älskar avtalet. Han tillbakavisade också medieuppgifter om att USA skulle vara berett att bidra till återuppbyggnaden av Iran med upp till $300 miljarder. I samband med en träff med Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi sa Trump att USA inte kommer att betala ett cent, men att andra länder kan välja att bidra till återuppbyggnaden. Utöver kriget i Mellanöstern diskuterade G7-ledarna också Rysslands anfallskrig mot Ukraina. G7-länderna planerar nya sanktioner mot export av rysk gas och olja. Ledarna konstaterar ett gemensamt uttalande att målet är att ytterligare öka trycket på den ryska krigsekonomin. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz menar att stödet till Ukraina är starkare än tidigare och att det här skickar ett tydligt budskap till Moskva. De säkerhetspolitiska diskussionerna fortsätter senare idag då Trump träffar Frankrikes president Emmanuel Macron i Versailles. EU-ledarna dryftar för sin del det geopolitiska läget vid ett toppmöte imorgon. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Och NATO-frågor. USA har minskat sitt kristida stöd till Europa men har inga planer på att dra sig tillbaka helt. Det försäkrar NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Bland annat ska amerikanska kärnvapen skydda Europa också i fortsättningen, säger han. Rutte konstaterar att Europa håller på att stärka sitt eget försvar för att ersätta det amerikanska stödet. Han säger att NATO vinner på att USA kan koncentrera sig på att försvara sig på andra håll i världen. Rutte talade inför NATOs försvarsministermöte imorgon. Norges kronprinsessa Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation, det meddelar det norska hovet. Transplantationen var lyckad och hon återhämtar sig nu på sjukhus. Mette-Marit, som är gift med Norges kronprins Håkon, diagnostiserades med kronisk lungfibros år 2018. Sjukdomen orsakar ärrbildning i lungorna så att det blir svårare att andas. I början av den här månaden placerades kronprinsessan på väntelistan för en transplantation. Transplantationer görs när patienten har ungefär ett år kvar att leva utan ingreppet. Så politik här hemma. De nya riktlinjerna om vilka social- och hälsovårdsorganisationer som kan få stöd hotar svensk service. Den varningen kommer Folktinget med. Det är Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman som har beslutat om de nya kriterierna. Bland annat ska organisationer som är inriktade på samhällelig påverkan och rådgivning inte längre få stöd. Och det här betyder att många svenskspråkiga organisationer riskerar att förlora sina bidrag, säger Folktinget. Det här kan påverka de svenskspråkigas språkliga rättigheter. Statsminister Petter Orpo från Samlingspartiet upprepade idag att kriterierna ska diskuteras inom regeringen, men Ville Rydman backar inte.
3: Alltid kan man hålla någon diskussion på gång, men självaste besluten är redan fattade. Om det finns någon slags kritik och alternativa förslag så jag lyssnar nog alltid gärna, men sådana har jag inte ännu fått höra. Och oavsett så är läget det att vad gäller de där kriterierna så de har trätt i kraft och de gäller och inga ändringar kommer att ske på den fronten.
0: Sa social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Så energifrågor. De planerade datacentralerna som ska byggas i Finland har väckt oro bland konsumenter för att elpriset ska skjuta i höjden. Roger Gustafsson, kontrollcentrumschef på Fingrid, svarar att Fingrid hoppas kunna stärka elnätet så att de planerade datacentralerna får vad de behöver.
4: Ja, no, vi får ju hoppas på att vi kan förstärka elnätet och så att det blir möjligt. Och sen hoppas vi ju såklart på att datacentralerna har också sån här flexibilitet vid tillfällen där det behövs marknadsmässigt. De också deltar på reservmarknaderna. Reservmarknaderna används för att balansera produktion och konsumtion hela tiden. Vi försöker ju hålla en balans mellan produktion och konsumtion i Finland och i Norden. Och det måste liksom möta varandra för att vi ska ha en 50 hertz frekvens. Och balansmarknaderna används då för att liksom hela tiden korrigera både konsumtion och produktion så att de möter varandra.
5: Elektricitet är nämligen en produkt som tillverkas, säljs och konsumeras allt på samma gång. Till skillnad från andra fria marknader så måste det alltid vara balans mellan förbrukning och produktion av el för att det fysiska systemet ska fungera. Ingen balans, ingen leverans. Elmarknaden måste därför utformas efter förutsättningarna i det fysiska elnätet, säger Roger Gustafsson.
4: Genom sån här ny industri och nya teknologier som vi får investeringar i, så sen så håller Finland sig konkurrenskraftigt i framtiden också.
6: Att vi behöver någorlunda billig el för att man ska vilja komma hit.
4: Precis. Vi har ju billig el på europeisk nivå. Det är ju väldigt lockande så här från investeringssynvinkel.
0: Det var Anna Dönsberg som var reporter. Högsta domstolen beviljar inte besvärstillstånd för Roope Tikkanen, psykiatern som mördade sin fru i Ulrikasborg i Helsingfors år 2022. Det här betyder att domen mot honom står fast. Helsingfors hovrätt dömde Tikkanen till livstidsfängelse i december i fjol. Enligt hovrätten var han tillräknelig vid gärningstillfället, alltså förstod han konsekvenserna av sin gärning. Polisen i Finland och Sverige utökar sitt samarbete. Svenska poliser ska i fortsättningen kunna köta en del uppdrag i Finland medan den finländska polisen ska få hantera larm i Sverige. Samarbetet gäller vissa kommuner längs gränsen mellan länderna och det inleds i början av juli. Polisen i Finland ska kunna be den svenska polisen om stöd för brådskande larmuppdrag som gäller liv och hälsa nära gränsen och tvärtom. Det är första gången som polispatruller från ett annat land självständigt får köta larmuppdrag i Finland. Så en väderkoll. Ikväll blir det uppehållsväder med början i väster. Imorgon regnar det mest allra längst i öster. I övrigt är det växlande molnighet. I natt är det mellan 3 och 13 grader och det kan förekomma nattfrost. Imorgon varierar temperaturen mellan 13 och 22 grader. I norr är det mellan 7 och 17 grader. I väster varnas det för byiga vindar och också till havs varnas det för frisk eller hård nordvästlig vind på en del håll. Och i norra Karelen råder en nederbördsvarning.
7: Yle Vega.

0: Camilla, Annelien och Peter Fallon är här för er ännu fram till klockan 17. Och vi konstaterar, Milla, här just under att låten gick, att men nu har hon en rejäl pipa, den här Anneli.
1: Det har hon. Jag tycker hemskt om den här låten, men jag måste säga att lite mera tycker jag ännu om Lill Lindfors version, men orden är ju fina i den här sången.
0: Och så fin text sen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Mm. Hör du, elsparks fordon, eller vad ska vi kalla det?
1: Nej, jag vill tala om elcyklar. Mm. Det talas ju hemskt mycket varmt för elcyklar. Alla som har skaffat sig elcyklar så tycker att det är en fin investering. Min första tanke är då att nu kan man nu köpa en skåter istället då. Latmanscyklande med elcykel. Har du provat elcykel?
0: Mm. Tror att jag gjort det en enda gång. Jag stoppade in kreditkortet och tog mig en liten tur. Och vad ska jag nu säga om det? Jo, no, men det gick ju snabbare än att gå. Och ja, lite sådär svajigt var det ju nog också. Men ja, ja nej men...
1: Jag har nämligen aldrig provat. Jag tror att jag borde pröva. För jag har en sådär lite skeptisk inställning till de här elcyklarna. Men de som alltså har elcyklar så säger att de cyklar betydligt längre sträckor med elcykel än med en vanlig. Och det är ju liksom assisterande det där elen där. Så det ger hjälp i uppförsbacken. Men så trampar man ju ändå själv. Och när jag lite kollar, alltså maximihastigheten för elcyklar är 25 km i timmen. Hårdare än så får de inte gå. Och när jag kollar lite hur snabbt jag cyklar när jag cyklar i stan i Borgå igår så var medelhastigheten ungefär 10 km i timmen. Mm-hmm. Så det är ju dubbelt mera då om man liksom har den där maxhastigheten på och då börjar det hända allt möjligt. Och det kom här för några dagar sedan så kom det en nyhet om att cykelolyckorna har ändrat karaktär i och med de här elcyklarna. Mm. Dels beror det säkert på då att man har högre hastighet. Nu vet jag inte sen att använder folk då vanlig cykelhjälm när de cyklar med elcykel. Man borde ju kanske ha en mer robust hjälm om man har högre hastighet. Men hur som helst i den här grejen som jag läste så där stod det att de här skadorna påminner mer om motorcykelskador. Det är allvarliga skador på ben och fötter. Alltså det handlar om benbrott på smalbenet, knä- och vristleder som hoppar ur och sen mycket svårare hud- och muskelskador. Och jag kunde nu tänka mig att de där skadorna dels beror på den här högre hastigheten, men i den här nyheten så stod det att elcyklarna är så pass mycket tyngre att när man faller och får dem över sig så förorsakar de värre skador. Och det här är ju nog någonting som jag tror att inte hemskt många tänker på som skaffar sig en elcykel. Att man borde kanske rusta sig bättre än i bara shorts och t-skjorta när man far iväg med en sån. För cyklar man någon kull så ligger det nära till hans att skadorna blir värre. Och i USA så finns det alltså statistik som berättar att cykelolyckorna har fördubblats mellan åren 21 och 22 just på grund av de här elcyklarna. Är det de här högre hastigheterna eller vad det är? Men ja, inte vet jag.
0: Men sa du att hastighetsgränsen är 30 km i timmen?
1: 25
0: km. Och det är ju verkligen bara bluff och båg. För man vet ju själv, med vanlig cykel kommer man ju nedförsbackar upp mycket, mycket hårdare.
1: 40 km i timmen.
0: Mer än det. Ja. Och då skadar man sig rejält om man liksom missbedömer en kurva eller någonting. Det är ju helt klart.
1: Jag åker mycket buss till jobbet och där som jag stiger av här i Böle ändan så är det byggt så tokigt att när jag stiger ut ur bussen så stiger jag ut på en cykelbana och det råkar sig inte bättre än så att de där cyklisterna som kommer, så de kommer i en nedförbacke. Så det har nog varit så nära att jag har blivit påkörd av en cykel. Men jag har lärt mig nu att innan jag stiger ut ur bussen så tittar jag till höger och vänster så att jag inte blir påkörd. Men alltså, de här elcyklarna så de tilltar ju nog i popularitet. I Finland säljs det årligen ungefär 300 000 cyklar och av dem är ungefär 50 000 elcyklar. Och det säljs mer och mer av dem hela tiden. Ja. Och vi fotgängare får ju nog vara påpassliga för när de kommer. Så de kommer ju i ganska hög fart och sen kommer de så tyst. De kan komma i jättehög fart i en uppförsbacke och det är ju liksom, känns lite så där ologiskt, åtminstone i mitt huvud.
0: Så de kommer som bålgetingar klädda i lycra shorts.
1: Precis det.
0: Det om det. Här ska vi ta en låt som nu inte är om varken, eller inte om elcyklar i alla fall, men lite ditåt. Det får bli Sten och Stanley och Skateboard.

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Social- och hälsovårdsministeriet vill kartlägga förlossningsverksamheten i landet, och därför har man tillsatt en arbetsgrupp som leds av docenten Heikki Luukkarinen. En vägande orsak att se över förlossningsvården är den sjunkande nativiteten, säger han. Men man vill också se på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgången till vård. Säger att arbetsgruppens uppgift inte är att stänga förlossningsenheter, men

0: att upprätthålla en förlossningsenhet. För få födslar är dyrt och kan också hota patientsäkerheten, anser Lukkarinen. Så hur ska förlossningsvården se ut i framtiden och kan vi ytterligare skära ner på antalet BB:n? Just det här det diskuterades i slaget idag tillsammans med tre politiker. SFP-politikern Johanna Holmäng som är fullmäktige ledamot i Österbottens välfärdsområde och själv barnmorska. Marit Kastrén, riksdagsledamot för Samlingspartiet och läkare Peter Östman som är riksdagsledamot för KD.
1: Och det ser ut att utan att man liksom bestämmer sig för någon centralisering så har det både på kvinnokliniken och i Jorv så har förlossningarna ökat utan att man har liksom styrt det på något sätt. Medan det har till exempel minskat i östra delen av Nyland. Så det är också någonting som befolkningen flyttar till större städer och det finns mera människor. Så det är också någonting som bara händer för att vår demografi ändras.
2: Men beror inte också ökningen på kvinnokliniken mycket på det då att förlossningsavdelningen stängdes då?
1: Förstås, men om du tänker på östra delen så nu talar jag ju inte om Lojo utan jag talar om östra delen. Så 200, det har blivit ungefär 100 mera på Esbo och ungefär 200 mera på kvinnokliniken. Så det kommer ju inte alla från Lojo. Så att man ser en trend att när befolkningen minskar, befolkningen flyttar mera till städerna så är det också en, liksom det att man ser att patienterna då förstås söker sig till det som är nära dem.
3: Jag skulle också önska påpeka det att vi måste se det ur hela landets perspektiv, inte koncentrera oss enbart på läget i Nyland. Nyland har väl 5 eller 6 förlossningsenheter idag och tar vi Vasavaket så är vi uppdelade på 3 och förlossningarnas antal är väl ganska jämna om man tar Karleby 1400, Vasa 1000 och minns inte vad Seinäjoki har för siffror men ganska jämförbara. Men där är det avstånden som avgör att det måste finnas så nära befolkningen som möjligt för att de som ska födas får känna sig trygga.
2: När jag pratade med Heikki Lukkarinen igår, du pratade om just riskförlossningar bland annat som du också sa Johanna här, att ofta vet man på förhand. Inte klart, det kan tillstöta saker men ofta vet man. Hur ska vi tänka nu då om vi ska spara? Ska vi liksom ta bort förlossningsavdelningar från de områden med låg nativitet och ha dem större då på de orter där det föds mera barn? Är det så vi ska göra då och sen de här riskförlossningarna på något vis styra dem då att man är i god tid vid ett centralsjukhus? Johanna Holmen, kan man tänka så?
4: Jag vill väl kanske, om man pratar överlag om stora versus mindre enheter så ska man minnas att en stor enhet så är ofta betydligt mer stressig. Det ska gå snabbt, du ska föda snabbt. Du ska helst föda med epidural så att du inte kräver så stor närvaro av barnmorska på rummet. Alltså smärtfritt, då behövs barnmorskan betydligt mindre.
2: Löpande band på något vis det här nu då?
4: Ja, det var du som sa det alltså att det är risken för det här. Sen när du har fött så ska du ut från det här rummet inom 2 timmar och vidare för då står nästa kvinna på kö. Alltså det blir en stress för mamman, för familjen och för barnmorskan. Det blir rörigare i rummet sen, alltså det blir mera större risk för ingrepp och just den induktionen, alltså igångsättningen av förlossningarna som nu vi har dubbelt fler än vad vi hade för 10-15 år sedan, alltså idag blir mer än var tredje kvinna igångsatt. Det här beror också på att kvinnor är mer oroliga och rädda idag på grund av att de under deras förra förlossning inte fick det bemötande de hade önskat eller det var stressigt. I och med igångsättning alltså ökar kejsarsnitten och vi vet att kejsarsnitt är jättedyrt och medför i sig olika komplikationer och även för barnen framöver. Så att det här med att stora sjukhus skulle vara absolut tryggare så det stämmer nog inte. På det sättet att kvinnorna upplever mig stressade och man kan finna att man behöver göra de här inventionerna mera ofta tyvärr.
2: Kvinnokliniken då i Helsingfors har nu i dagens läge kring nästan 9000 födslar per år. Alltså det är väldigt, väldigt stort. Och just där har jag också hört att folk har sagt att det är lite så här löpande band. Det är väldigt bråttom in och det är bråttom ut. Och det här säger vi då, samtidigt säger Heikki Lukkarinen ändå att om man har för små enheter, det här teamet inte får jobba tillsammans, man har liksom inte förlossningar hela tiden, så kan det hota patientsäkerheten. Och det här stort kontra litet. Marit Kastrén, vad ska vi tro på här nu? Säger man då att big is beautiful för att det är billigare, det är enklare och så liksom igångsätter vi och så sätter vi ner på rural i ryggen och så föder man och så ut?
1: Alltså det här med trygghet och hurdan personal man behöver, så det är ju ganska stor mängd. Man behöver 12 gynekologer eller obstetriker för att klara av 24/7 verksamhet. Man behöver anestesiläkare lika mycket, för de jobbar ju i skift och sen är man alltid borta följande dag. Och sen om man har mycket små liksom områden, man borde ju ha 250 000 till 300 000 invånare för att sen också ha någonting till de här gynekologerna och obstetrikerna att göra när de inte jourar för förlossningsverksamheten. Jag förstår ju att om allt går bra så är det säkert trevligt att vara på ett litet sjukhus, men hur det där lilla sjukhuset sen fungerar när man behöver så mycket personal runt den här förlossningen, för att om det går snett så är det ju ett hemskt ansvar att ta och säga till exempel att vi kunde inte göra någonting, för vi till exempel, vår anestesiläkare som i Raseborg sov 30 minuter från sjukhuset.
0: Nu vi hörde här sist Marit Kastrén som är riksdagsledamot för Samlingspartiet. Och vill ni höra hela slaget så går det bra för sig det på arenan. Här är Car Park North. Everybody run.

0: i afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065-101, Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.
3: Vår galna historia.
4: Är det här världens mest kända skrik? Det är mycket möjligt. En ljudeffekt från 1951 som diverse filmmakare brukar sätta in i sina filmer vid lämpliga tillfällen. Skriket dyker inte bara upp på vita duken utan också i tv-produktioner och på andra medieplattformar som till exempel dataspel. Om det sen handlar om någon som blir skjuten. Någon som faller. Eller någon som exploderar.
5: Your powers are inconsequential compared to mine.
6: Yeah, but the kid's seen more movies.
4: The Wilhelm Scream har blivit en av världens mest kända ljudeffekter. Det är den amerikanska sångaren, låtskrivaren och skådespelaren Sheb Woolley som skriker. Skriket användes för första gången i filmen Distant Drums som kom ut år 1951 med bland andra Gary Cooper i en av rollerna. I det här fallet används skriket då en karaktär blir attackerad av en alligator.

0: Varför är skriken då döpt till Wilhelm? Jo, tredje gången ljudet användes från Warner Brothers ljudbibliotek var i filmen The Charge at Feather River från 1953. Det är en icke ont anande cowboy som blir skjuten i låret av en indian som lurar i buskage med en pilbåge.
1: Wilhelm! Yeah, I'll just fill my pipe!
0: Och namnet på den här karaktären som blir träffad av den här pilen, Private Wilhelm. Ljuddesignern Ben Burt bidrog till att popularisera skriket genom att smyga in det i Star Wars.

Sedan dess så har det blivit ett internskämt bland ljuddesigners i Hollywood. Och det är just bland de här mest kända filmerna där det här skriket används så hittar vi George Lucas Star Wars-filmer.

0: samt i den animerade filmserien Toy Story. Tänk att skrika så bra att Hollywood har använt ditt skrik i närmare 80 år. Och i det här skedet så vill jag passa på att be om ursäkt. Nu när du är medveten om det här skriket så kommer den att i all evighet ta dig ur berättelsen i filmen du tittar på för stunden där The Wilhelm Scream hörs.
1: Vår galna historia.
2: Det var Nicke Aldén som berättade om The Wilhelm Scream.

0: Det var Westlife, det där Your Love Amazes Me. Och nu lite information om kommande program här på denna våran kanal, Vega.
1: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
2: Yle Vega. Yle Vega.
3: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
4: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
3: Lördagar klockan 12.03.
4: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
3: Och tisdagar klockan 19.22.
4: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
3: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
5: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag klockan 3. Sofia, vad tar du upp där?
6: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
5: Fred.
7: SFPs egen Karolina Partanen var ju nya storvals, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
5: Lyssna på Politiken och bli klok. Are.
8: För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20.07.
2: Yle Vega.
9: Mielestä se on hienoa, niin kuin vaikka ei olisi kilpaurheilijakaan, niin että se elämä ei lopu siihen, että lapsen saa, että ei sen tarvitse loppua.
10: Tegna livet behöver inte ta slut, även om man får barn, säger trebarnsmamman och Finlands just nu bästa dambrottare, Jenna Hemiä. Men visst får det henne att kämpa med dåligt samvete.
9: Kyllä mä välillä aika paljon koen sitä syyllisyyttäkin, että tuntuu, että niinku ihan kaikki pyörii vaan mun ympärille.
10: Brottaren Jenna Hemiä om idrott och föräldraskap i Sportliv. Nu på Yle Areenan.

Justin. Låten Can't Stop Loving You med Van Halen fanns med på deras 10:e album som kom 1995 och hette Balance. Och sägs vara en hommage till Ray Charles, speciellt där som Sammy Hagar sjunger Hey Ray, what you said is true där på slutet.

Han är alltid bra, Magnus Uggla, men speciellt bra var han ju nog där i slutet av 70-talet, så med många såna här låtar som det fanns verklig kaxig attityd i. Och han gör ju succé nu också runt om i Sverige. Tyvärr kommer han väl nog inte till Finland, men på sin sommarturné som tycks gå för utsålda hus, och där skulle man väldigt gärna vilja vara med i publiken och få ett konsertminne. Vi har ju den här sändningen också på kommande med Magnus och Nicke här. Klockan 17:30 börjar hela härligheten.

Det var Bob Seger och Silver Bullet Band, det där i fina låten Still the Same. Det blir nyheter här om 2,5 minut ungefär, då klockan blir 17. Och glöm nu inte heller specialsändningen om konsertminnen med Nicke och Magnus som börjar ungefär klockan 17:30. The Crystals fram till nyhetsdags. He's a rebel.

Det är stora skillnader i de finlandssvenska elevernas finska kunskaper, säger lärare. Regeringsbråket om stöden till vårdorganisationerna fortsätter och Trump kom med nya hot mot Iran. Gillar jag inte läget, bombar vi igen, säger han. Bland annat det i 17 nyheterna den här onsdagen i studion Lukas Lindström på eftermiddag. Ja, först ska det handla om finlandssvenskarnas språkkunskaper och klyftor i finska kunskaper.

0: språkkunskaperna hos finlandssvenska unga. De försvårar undervisningen och riskerar att öka den språkliga polariseringen.
1: Att lära sig finska är en utmaning som många finlandssvenska barn och unga har kämpat med. Enligt Jutta Rosenberg, lärare i finska på Mattlidens gymnasium och ordförande för Finsklärarföreningen, gäller detta även de som bor i rätt finskspråkiga områden.
2: När kompisarna är svenskspråkiga, dagis är svenskspråkigt, så går du i svenskspråkig skola och så råkar du kanske ha en svenskspråkig hobby. Så varifrån skulle den där finskan komma?
1: Undervisningen i finska blir mer utmanande då elevernas grundkunskaper varierar så kraftigt.
2: När du börjar läsa sig tyska från noll, ingen kan den där tyska, alla är på samma nivå. Men vad det gäller finskan, så om du inte kan finska men folk omkring dig har finska som ditt andra modersmål, så är det ju jobbigt känsla det där att inte kunna den där finskan när alla andra kan den så bra.
1: Problemet verkar dessutom att öka.
2: I de här finskspråkiga områden där jag själv undervisar till exempel, så har den där skillnaden mellan de som har finska som sitt andra modersmål, som UFI-studerande, UFI-elever, och sen A och B-elever har blivit större.
1: Mera prat och mindre grammatik lyfts ofta upp som ett förslag för att förbättra språkundervisningen. Men att ta bort grammatiken ser Rosenberg inte som en lösning.
2: Många kan förstå finska jättebra. Och de kan ha ett gott ordförråd, men sen när du själv ska börja producera det där språket, så då måste du kunna koppla ihop det där ordet rätt, vilket alltså betyder att du måste kunna den där grammatiken. Och det är ju det som elever och studerande absolut minst vill. De vill ju inte studera grammatik, det är skittråkigt.
1: Det blir lätt att man byter till engelska om man känner sig osäker på språket, men att inte lära sig det andra inhemska språket har konsekvenser.
2: Det är i synnerhet ett problem för svenskspråkiga ungdomar i Finland, för finskan är ändå majoritetsspråket. Så i långa loppet kan det ju till och med leda till problem i att hur de kan vara fullvärdiga samhällsmedlemmar om de inte lär sig den där finskan ordentligt.
0: Sa Jutta Rosenberg, lärare i finska på Mattlidens gymnasium och ordförande för Finsklärarföreningen. Reporter var Nora Finholm. De nya riktlinjerna om vilka social- och hälsovårdsorganisationer som kan få stöd hotar svensk service. Den varningen kommer Folktinget med. Det är Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman som har beslutat om de nya kriterierna. Bland annat ska organisationer som är inriktade på samhällelig påverkan och rådgivning inte längre få stöd. Det betyder att många svenskspråkiga organisationer riskerar att förlora sina bidrag, säger Folktinget, och det kan påverka de svenskspråkigas språkliga rättigheter. Statsminister Petteri Orpo upprepade idag att kriterierna ska diskuteras med hela regeringen, men Ville Rydman backar inte.
3: Alltid kan man hålla någon diskussion på gång, men självaste besluten är redan fattade. Om det finns någon slags kritik och alternativa förslag, så jag lyssnar nog alltid gärna, men sådana har jag inte ännu fått höra. Och oavsett så är läget det att vad gäller de där kriterierna, så de har trätt i kraft och de gäller, och inga ändringar kommer att ske på den fronten.
0: Det sa social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Riksdagen har godkänt en lagändring som gör det tillåtet att föra in kärnvapen i Finland. Regeringen motiverade lagändringen med att begränsningen hindrade Finland från att till fullo ta del av den avskräckande effekten av kärnvapen. Oppositionspartiet Centerns ledamöter röstade med regeringen, medan alla närvarande ledamöter från Socialdemokraterna, De Gröna och Vänsterförbundet röstade emot. Enligt regeringen ska det ändå inte föra sin kärnvapen i Finland i fredstid. Det här ska skrivas in i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. USAs president Donald Trump hotar att fortsätta bomba Iran om landet inte högaktar det avtal som USA väntas underteckna med Iran på fredag. Trump betonade i samband med G7-toppmötet i Frankrike att det inte handlar om ett slutligt avtal och att USA kan fortsätta kriget vid behov.
4: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
5: Trump hänvisade till att Iran betett sig illa i 47 år, alltså sedan den islamiska revolutionen år 1979, och att USA har beredskap att fälla ytterligare bomber på landet. Trump tog också på sig äran för den överenskommelse som USA och Iran har för avsikt att underteckna i Schweiz på fredagen. Enligt Trump är det sjunkande priset på olja ett tecken på att marknaderna älskar avtalet. Han tillbakavisade också medieuppgifter om att USA skulle vara berett att bidra till återuppbyggnaden av Iran med upp till $300 miljarder. I samband med en träff med Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi sa Trump att USA inte kommer att betala ett cent, men att andra länder kan välja att bidra till återuppbyggnaden. Utöver kriget i Mellanöstern diskuterade G7-ledarna också Rysslands anfallskrig mot Ukraina. G7-länderna planerar nya sanktioner mot export av rysk gas och olja. Ledarna konstaterar ett gemensamt uttalande att målet är att ytterligare öka trycket på den ryska krigsekonomin. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz menar att stödet till Ukraina är starkare än tidigare och att det här skickar ett tydligt budskap till Moskva. De säkerhetspolitiska diskussionerna fortsätter senare idag då Trump träffar Frankrikes president Emmanuel Macron i Versailles. EU-ledarna dryftar för sin del det geopolitiska läget vid ett toppmöte imorgon. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: I Norge meddelade hovet idag att kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation. Transplantationen var lyckad och hon återhämtar sig nu på sjukhus. Enligt norska stiftelsen för organdonation gick processen ovanligt snabbt. Operationen genomfördes drygt 2 veckor efter nyheten om att kronprinsessan satts på listan för lungtransplantation. Normalt tar processen allt från 5 månader till 1 år. Mette-Marit, som är gift med Norges kronprins Håkon, diagnostiserades med kronisk lungfibros år 2018. Vid fotbolls-VM bjöd förra nattens matcher på rejält med mål. Bland annat slog Argentina Algeriet med 3-0 efter 3 mål av Lionel Messi. Messi steg upp på delad första plats i alla tiders skytteliga i VM på 16 mål. Den 7:e VM-dagen börjar med att Portugal möter Demokratiska republiken Kongo klockan 20 ikväll. Och om Cristiano Ronaldo spelar så gör han sitt 6:e VM, precis som Messi gjorde natten till idag. Och senare idag på kvällen öppnar England sitt VM mot Kroatien. Det är MTV som sänder kvällens och nattens matcher. Mera fotbolls-VM och andra sportnyheter på svenska.yle.fi/sport. Och en väderkoll. Imorgon blir det uppehållsväder med början i väst. Imorgon regnar det allra mest längst i öster. I övrigt är det växlande molnighet. I natt blir det mellan 3 och 13 grader och det kan förekomma nattfrost. Imorgon varierar temperaturen mellan 13 och 22 grader och i norr är det mellan 7 och 17 grader. I väster varnas det för byiga vindar och också till havs varnas det för frisk eller hård nordvästlig vind på en del håll. Och i norra Karelen råder en nederbördsvarning. Med det är det dags för nyhetspodden. Idag ska vi fortsätta i Norge där det alltså stormar kring kungafamiljen. Avsnittet bandades under tisdag förmiddag och sen dess hade ju kommit ny information om kronprinsessan Mette-Marits hälsa. Som jag nämnde nyss så hade norska kungahuset alltså meddelat att kronprinsessan har genomgått en lungtransplantation.
6: Jessica, kronprinsessa Mette-Marit i Norge har haft en lite kämpig vår, eller man kan väl säga detsamma för typ hela norska kungafamiljen. Om vi börjar med att reda ut, vad är det som har skakat den norska kronan det senaste året?
7: Det är mycket som har hänt det senaste året. Om vi faktiskt tar och backar tillbaka till någonting som vi kanske har glömt vid det här laget. I september i fjol så kom dokumentären om systern, Håkons syster, Märta Louise bröllop med Shaman Durek. Och det här var ju en dokumentär som visades på Netflix. Och där kritiserade man kungaparet Harald och Sonja. Bland annat så sa Shaman Durek att de förstod inte vad rasism var som han blev utsatt för, speciellt i Norge. Och det var som fallna från skyarna. Det känns som en evighet sen vi läste om det här. För efter det så har vi fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan, har haft en, i många år haft en kontakt med Epstein, Jeffrey Epstein, som ju är väldigt bekant vid det här laget för sina övergrepp mot många minderåriga flickor. Och hon höll fast vid kontakten fast det kom fram att han hade också blivit dömd för ett av de här fallen. Sen parallellt med att det här rullades upp så kom också växte de brott, kunskapen om de brott som hennes son Marius har begått. Han häktades i augusti 24 när han misshandlade sin flickvän och slog sönder hennes egendom. Och i samband med det här, efter det här så började det rullas upp. Och till sist så var han anklagad för nästan 40 brott. Och domen kom här nu, 4 års fängelse.
6: Det här säger hovreporter på Svenska Yle Jessica Morni. Henne ska vi prata med den kommande kvarten i nyhetspodden om Marius Borg Höjby, norska kronprinsens styvson som dragit med sig kungafamiljen i smutsen.
8: Kronprins Håkon sier altså at siktelsen mot Marius Borg Høyby er alvorlig.
9: Kronprinsesse Mette Marits sønn er siktet for både kroppskrenkelse og skadeverk. 27-åringen ble pågrepet og siktet i helgen.
6: Alt började alltså sensommaren och hösten 2024 då greps Höjby, kronprinsessa Mette Marits son, misstänkt för misshandel av sin flickvän. Under hösten trillade åtalspunkterna in och i måndags kom slutligen domen.
10: Marius Borg Høyby, född 13 januari 1997, dömdes för överträdelse av straffloven paragraf 291 andra led bokstav C.
6: Marius Borg Høyby, bonusprinsen som han kallas, fälldes på 34 av 38 åtal. Bland annat våldtäkt utan samlag, misshandel, grov misshandel, grovt narkotikabrott och våld i nära relationer. Och nu ska alltså styvsonen till Norges framtida kung Håkon sitta i fängelse.
7: Det här är jättestort. Någonting motsvarande har inte hänt i modern tid. Förutom då om vi tänker på före detta prins Andrew Mountbatten Windsor. Som ju blev arresterad för tjänstefel här tidigare. Men om vi blickar tillbaka i historien så har någonting motsvarande inte hänt. För kungliga familjer och speciellt kungen eller drottningen. Vem som har varit statsöverhuvud. Är och har varit skyddad i lagen. Till exempel svenska kungen, när han kör för fort, som han gärna gör, så kan han inte få böter. Kung Charles i England, man får inte ens arrestera folk som är i närheten av honom. Ska han förlora sitt körkort på något vis, han ska aldrig behöva, han kan ju inte ens förlora det. Men i så fall, han skulle behöva ta ett nytt, fritt fram att köra. Det sägs att drottning Elisabeth aldrig tog körkort ens. För att det ingår i det här, den här statusen som man har som kunglighet. Norska kungahuset, danska kungahuset, samma sak. Där avgör kungen om familjemedlemmar ska ställas inför rätta och sen också vilken dom de ska få. Men när det gäller Marius Borg Høyby så han är ju en medlem av den kungliga norska familjen, men han är inte kunglig. Samma sak med Andrew, han är inte kunglig längre. Han har inte den statusen. Därför kan de här arresteras. Därför har Marius nu fått en dom.
6: De är liksom i utkanten av den kungliga familjen.
7: De hör till som släkt, men de har inte den här kungliga statusen.
6: Mm. Vi ska återgå till bonusprinsen om ett tag. Men som du sa lite tidigare så är det ju inte enda skandalen som har skakat norska kungahuset under den senaste tiden. Den gemensamma nämnaren i två är ju kronprinsessan Mette Marit, Marius mamma. Vem är hon? Vem är Marius? Hur kom de in i kungafamiljen?
7: Ja, de kom in via att mamma Mette Marit på 90-talet ett par gånger träffade kronprins Håkon. Och speciellt då den där andra gången kring 1999 så tände det till ordentligt och de blev väldigt förtjusta av varandra. Vid det laget hade hon redan Marius. När de kommer in i familjen är Marius 3 år. Mette Marit hade en ganska sen tonårsrevolt. Alltså när hon var i närmare sig 20-årsåldern så började hon festa och var mycket på ravepartyn. Hon kom från en lite skakig bakgrund. Hennes pappa var alkoholiserad och det var inte riktigt så där de bästa förhållanden hon växte upp i. Så hon stack iväg utomlands och levde livet verkligen. Och i Oslo så umgicks hon i tungt kriminella kretsar. Alltså det var jättemycket tunga droger där. Marios pappa var en bekant. Det var en kompis till hennes pojkvän eller före detta pojkvän. Och när Marius föddes så satt hans pappa i fängelse. Så att det är den här miljön hon kommer ifrån. Den miljö som vi kan placera Marius i idag också, kanske vi kan säga.
6: Så hon har alltså kommit från en ganska tuff bakgrund till den här fina familjen ändå. Ja.
7: Och hon mötte mycket kritik av folket. Och då tog hon till ett, som hade uppfattat ett väldigt ärligt knep. Alltså hon i tårar så bad hon om ursäkt för sitt förflutna. Att hon ångra, och hon också pekar på det här att hon hade en sån här väldigt senutdragen revolt. Men att hennes tårar då gjorde ju att norska folket tog henne till sina hjärtan.
6: Idag, en Epstein-skandal senare kan man väl säga, så tycker jag ändå att allt fokus ligger på Mette-Marits sjukdom. Den senaste tiden så har man sett att hon har med sig extra syre då hon rör sig. I början av juni togs hon in på sjukhus. Hur mår hon egentligen?
7: Jag tror att hon har det väldigt tufft hälsomässigt, och jag tror ju inte att det har blivit bättre av det som Marius går igenom. Att det, man ska vara väldigt kall för att inte påverkas också hälsomässigt om man har någon grundsjukdom av en sån situation. Hon fick diagnosen lungfibros 2018, och då redan drog hon ner på sina uppdrag, drog ner på jobbet. Och det här är ju en sjukdom som bildar ärrvävnad på lungorna, och lungorna blir stelare och mindre elastiska. Och man har hoppats då att det skulle hjälpa med medicin, för att i förlängningen också hon får svårare att andas. I mars i fjol så meddelade HV att hennes sjukdom hade förvärrats, och i fjol höstas så gick hon genom en sån här lungrehabilitering. Hon var en månad på sjukhus. Men hennes tillstånd har försämrats snabbare än vad man har hoppats på. Och i december så börjar man öppna upp den här diskussionen för transplantation. Och nu här i början av sommaren nu då, så är hon på väntelista för en lungtransplantation. Och det är allvarligt, säger hennes man prins Håkon, och hennes dotter då, Ingrid Alexandra, har också kommit hem från Australien. Och Marius, hennes son, har ju använt det här också som ett argument för att han borde i väntan på domen ha fått komma ut och få ta en fotboja istället. Så att där är vi med hennes sjukdom just nu.
6: Hur har kungafamiljen hanterat den här sjukdomen då?
7: Ja, om man tänker i hur det syns i media.
6: Mm.
7: Så jag betvivlar ju inte alls att hennes hälsa har försämrats. Absolut inte. Men jag tycker ändå att man har lite använt det här som ett medel för att blanda bort korten. Dels med tanke på Epstein och dels med tanke på Marius. Alltså, det här när hon kom med de här tuberna och visade upp sig. Det kändes som lite så här att se nu, så här dålig är Mette-Marit, och nu måste vi på något vis trappa ner på kritiken av allt. Och det har ju hjälpt, för att när man läser kommentarer nu för tiden, så om någon kritiserar Mette-Marit så får de mothugg. Då är det att nu ska vi bara be för hennes hälsa, hon måste få lugn och ro och all lycka och all välgång till henne. Men så fort man kommer in på Marius så då är det som helt annat, att han omfattas inte av det här. Den här medmänskligheten som Mette-Marit nu upplever på grund av sin sjukdom.
6: Anser du alltså att man kanske inte skulle ha varit så öppen med hennes hälsotillstånd om det inte var för Epstein-skandalen och Marius dom?
7: Möjligen, för om man ser nu, här och nu, så säger de att efter att de har informerat och sjukhuset, läkarna informerar om att Mette-Marit är i kö till en lungtransplantation, så nu säger man att vi kommer inte att informera någonting mer innan transplantationen är genomförd. Och efter att domen kom så säger hovet, vi kommenterar inte domen. Så nu tror man, efter att man har öppnat upp så här, nästan blivit privata kring hennes sjukdom, så nu stänger man dörren igen.
6: Mm.
7: Så att det här är två väldigt motsatta strategier.
6: Mm. Det här är ju ändå väldigt högt uppsatta människor. Men om vi nu lite jämför med Finland till exempel, där vi inte har en kungafamilj. Men vi kan nu i alla fall för tankeexperimentets skull jämföra dem med politiker. Jag tänker, i Finland så kryper ju en finsk politiker till exempel hem med svansen mellan benen om hen har blivit fast för att köra full till exempel. Mm. Men här har vi en kungafamilj som har utsatts för Epstein-skandaler. Det är en son som har begått våldtäkt, misshandel, och de får ändå sitta kvar. Hur ser stödet ut för kungafamiljen i Norge?
7: Det har nog rasat. Om man ser på hela kungahusets stöd så har det minskat från 70-60%. Och det är främst bland unga. Och det är ju oroväckande med tanke på monarkins framtid. För i stort när man ser till monarki så finns det nog ett stöd bland folket. Att man ser på något vis idag en nytta med kungligheter.

0: Han får, om vi har en skala på 10, han får 7,9 i stöd av folk eller betyg. Och det här är en mätning som NRK har gjort. Och när det gäller Mette-Marit, så hon faller från 7,4 till 3,7.
1: Oj.
0: Så det är jättedåliga siffror. Harald och Sonja, kungaparet, 9,2 och 8,6. Men det här Mette-Marits 3,7, det är bara Märta-Louise med 3,1 som har sämre stöd än Mette-Marit, den framtida drottningen. På grund av bröllopet och all turbulens kring bröllopet med Shaman Durek.
1: Precis.
0: Det var förra gången som det blev en bottennotering i det här kungahusets allmänna siffror. Då var man nere på 62%.
1: Mm. Nu är det ju så att Mette-Marit och kronprinsen Håkon, de håller ihop. Och kronprinsen ska ju bli kung någon gång. Men kan Mette-Marit nu fortsätta att bli drottning trots de här skandalerna? Eller kan man på något sätt frånta henne den titeln?
0: Ja, man kan faktiskt frånta henne. Det finns väga för det. Att dels om kung Harald, dagens kung, aktivt fattar ett sånt beslut. Eller att kronprins Håkon helt väljer att avstå kronan. Eller att paret skiljer sig. Och ingen av de här grejerna kommer att ske.
1: Okej.
0: Det är jag säker på. Men sen har vi hennes hälsa. Och det har hon också själv sagt, att hon vill bli drottning om hennes hälsa tillåter. Om man ser på hennes hälsa, så i samband med att man tillkännagav att hon är i kö till en lungtransplantation, så meddelar läkaren att hon har, utan en transplantation, så har hon max ett år kvar. Oj. Att det är så pass allvarligt. Och om hon får en lungtransplantation, så då, om man ser på statistiken, så efter 10 år efter en transplantation så lever 50% av de som har fått en ny lunga. Så att det som kommer att avgöra är hennes hälsa.
1: Okej, men inte någon av de här andra alternativen, alltså att hon och Håkon skulle skiljas eller att kung Harald skulle frånta henne titeln?
0: Nej, det kommer inte att hända.
1: Men om vi ska sluta cirkeln och gå tillbaka till hennes son, Marius. Han har nu blivit dömd på 34 av 38 åtalspunkter. Det är grova brott, 4 år i fängelse. Tror du att norrmännen kommer kunna ursäkta honom?
0: Han kommer att överklaga, för det är vissa saker han inte accepterar som har att göra just med våldtäkter. Men nej, jag tror inte att norrmännen kommer att ursäkta honom. I så fall så ska han nog genomgå någon stor omvandling i sin personlighet. För att de här brotten har pågått sedan 2018. Och sen också är jag lite fundersam när det gäller den miljö som Mette-Marit levde i när han var liten. Och just också att hon accepterar Epsteins kvinnosyn.
1: Mm.
0: Så att det ska nog hända något väldigt drastiskt i hans personlighet för att norrmännen ska acceptera honom. Jag hörde här att han ska ha någon diagnos, men något sånt finns inte belägg för. Och i så fall så skulle man kunna förstå den här ilskan som han inte kan hantera. Men jag tycker att det är jättebekymmersamt, det här, hans våldsamhet.
1: Mm.
0: Och just att han respekterar inte besöksförbud och förstås våldtäkter inte att tala om.
1: Mm.
0: Så att jag tror att han är nog ute ur bilden, så att säga. Och då måste ju kungahuset positionera sig i förhållande till honom. Han har ju bott tillsammans med kronprinsparet. Och det var det han ville nu också, om han skulle ha fått komma ut med fotboja. Så att på något vis så måste de hitta en medelväg. Förstås kan de inte vända ryggen åt honom helt i det privata. Men i det offentliga så kan han inte komma in mera.
1: Tack för det här, Jessica.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och hovreporter Jessica Mårni. Från och med nu går Nyhetspodden på sommarschema. Det betyder att du hittar oss på Yle Arenan varje tisdag, onsdag och torsdag under sommarmånaderna. Klicka gärna på hjärtikonen och klockikonen där. Max Kivivuori har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent.

0: Den här lilla poporkestern, den heter Iron Maiden. Och låten The Wicker Man.
1: Och Maiden Bisin från Sibbo har skrivit åt oss så här. Det här var öppningslåten när Maiden var headliners på Sony Sphere Festival i Björneborg år 2010. Bara några timmar innan spelningen fick Kirurin låta utstå vädergudarnas vrede när en storm for iväg med Iggy Pops trumset och förstörde den ena av festivalområdets två scener. När Bruce Dickinson själv efter stormen meddelade festivalpubliken att Mötley Crüe ställt in och åkt hem, men att Iron Maidens spelning går av stapeln om en någon timme senare än planerat och med lånad utrustning, var det många som drog en lättnadens suck. När sedan The Wicker Man körde igång fick Bruce sjunga de första raderna liggande på rygg efter att hans inledande skutt över monitorn fått honom att halka på den dyblöta scenen. Skam den som ger sig, sa Iron Maiden, och gjorde sin bästa spelning i Finland jag varit med om.
0: Och då kan man ju ställa sig frågan, varför läser Nicke upp konsertminnen från Björneborg anno 2010? Jo, för att det är en specialsändning. Väga hjärta konsertminnen i studion. Nicke Aldén och Magnus Hansén.
1: Här är vi ända fram till klockan 21.00. Hjärtligt välkommen med. Och under hela den här kvällens gång så kan alltså just du dela med dig av dina bästa konsertminnen. Det här gör du på arenan via en stream som du kan titta på den här sändningen och chatta med oss.
0: Vi använder alltså framtidsmedie bildradio nu för tiden.
1: Det är galet.
0: Så att det är väldigt enkelt att gå in och titta på oss, och där finns en chatt, och i den här chatten kan du till exempel föreslå med hjälp av minnen dina olika artister som du vill lyfta fram en kväll som denna. Det behöver ju inte nödvändigtvis allting vara live. Jag har ju till exempel varit på många konsert genom åren via mitt favoritforum som är YouTube.
1: Mm. Så är du som Magnus att du brukar gå på keikka, ja, på YouTube, så där du har läpparen i famnen, kanske en öl bredvid dig, och så njuter du av spelningen under täcket. Så är det också fritt fram att delta.
0: Det är så mycket bättre än icke för ryggen. Minns inte du när vi var i tiderna på provinsen. Jag hade så ont i ryggen och fick luta mig mot kravallstaketet hela tiden för att räta ut det som rätas bör.
1: Det var en episk festival. Det var visst din första rockfestival också för den delen.
0: Jag skulle säga det, ja.
1: Ja, och där gick du omkring med sjuk rygg. Vi hade tappat en massa piller på marken och tänkte att jaha, har Magnus börjat knarka? Nej, det var omega-3-piller.
0: Man ska vara väl förberedd.
1: Och så tänkte vi att nu ska vi fara och titta på vårt favoritband Bad Religion tillsammans, som också uppträdde på provinsen det året. Och så kommer vi nära en scen, någon spelar Bad Religions låtar. Men vem är det där? Vem är de här gråa? Ja, men det är ju dem.
0: Ja.
1: Att de har blivit lite äldre än hur man kommer ihåg dem från musikvideorna från 90-talet.
0: Så är det. Och från CD-konvoluten. Då de såg så unga och virila och friska ut. Men allt åldras. Såväl Bad Religion som två stycken herremän som är här i studion. Hej, skriv in och berätta era minnen så mycket ni bara orkar via arenan. Du kan också gå in via vår första sida, alltså svenska.yle.fi, och där finns möjlighet att delta. Jag tänker att vi låter ett ljudmeddelande stå för nästa.
1: Ja, ni har alltså också kunnat skicka in ljudmeddelande till oss på förhand via svenska.yle.fi och själva berätta om era bästa konsertminnen. Och så här har Kenneth Norlin bandat in åt oss.
2: Tältscenen på provinsen. Så börjar intro till Age of Pampari och så bandet kommer in på scenen. Det tar ett tag innan Hank från helvete kommer ut, härtigen. Men plötsligt så börjar ett hav av jeans jubla och ut kommer en väldigt fet man med baramaga förstås. Och någon sorts corpse paint, blandning mellan Alice Cooper och det här norska black metal banden, men lite fulare kanske. Och så har han en krono på huvudet, komplett med mantel och spira, och magan står ut och han ser jättekaxig ut och allt bara exploderar. Jag märker till och med att jag dansar lite, som vad i helvete, brukar vara någon som dansar. Jag trodde jag var som för cool för att dans. Och någon gång under spelningen så mitt i allt så vände sig Hank von Hell till publiken. Jag minns då han stod och kollade på publiken, så säger han: "We have a new album out. Do you wanna buy it?" Och mitt i allt efter han segrade så började regna sådana siljoner dollarsedlar ner från taket. Och på den sedlan så är det bandmedlemmarnas olika ansikten, då Zillion Dollar Bills. Och så fortsätter han då, efter att pengarna regnar ner, så säger han: "Now you have the cash." Och sen så börjar låten "Sell your body to the night". Och jag blev såld till mörkret för alltid.
3: Everybody, sell your body to the night.

0: Det var Kennets önskemål. Kennets konsertminne. Sell Your Body Tonight av Turbo Negro. Gäng killar jag också träffa, minus Hank från Helvete. Intervjua dem i tiderna, också på Provinci och hade med, för de var stora vänner av Tom of Finland.
1: Det är sant det, ja. Lite samma stuk där. En av bandmedlemmarna var ju klädd i en sån här sjömansmössa.
0: Och jag minns att det var just det året som posten gav ut Tom of Finland. Så jag åkte via Östermyra centrum, senare åkte jag och så åkte in till det lokala postkontoret. Och så tog jag med mig en sån karta med Tom of Finland frimärken till bandet. Bara för att helt enkelt smöra så mycket som möjligt för att få en bra intervju.
1: Och det är spännande det här med Turbo Negro när de har sin egna armé av fans, det här Turbojugend. Då de har sina jackor där det på ryggen står vilken falang de representerar. Lite som motorcykelklubbar, ja. Bara för Turbo Negro.
0: Ja, och Turbojugend är ju också lätt kontroversiellt som kanske resten av bandet. Mm. Om vi tänker rent namnmässigt och historiemässigt.
1: Och Hank von Helvete, han finns ju tyvärr mera bland oss. Men det gjordes ju en film om hans liv. Mm,
0: det gjordes det. Plus att han spelar ju också huvudrollen i Cornelis-filmen. Om Cornelis Vreeswijk i tiden också. Så att han hade ju andra ambitioner också än att stå på scenen iklädd. Vad var det, någon sån här dålig corpse paint?
1: Ja, så sa ju Kenneth här i ljudmeddelande. Och sen är han ofta bara maga. Eller han var väl alltid bara maga. Och han hade nog maga att dela ut också. Mm. Och sen hade han just det här som du sa, corpse paint i ansiktet. Och var ganska så här arrogant i sin framtoning, men det var väl det som var del av charmen. Ja. Jag tror att jag aldrig har sett Hank von Helvete le.
0: Ja, men jag tror att han var en ganska varm person innest inne.
1: Så var det, men den 19 november 2021 så gick han tyvärr ur tiden, så om ungefär 5 år sedan, för 5 år sedan.
0: Jag tror nog att Turbo Negro är nog ett band man jättegärna ska uppleva.
1: Definitivt.
0: Live. Jag tror att det är ett bättre liveband än vad det är på skiva. Jag tror du får mer ut av den här musiken.
1: Det tror jag också. De är ju showmen av rang. Mm. Precis, som vi hörde Kenneth så bra berätta där hur det kan gå till på en av deras spelningar.
0: Det här är Vega Hjärtekonsertminne, Magnus och Nicke. Vi har bildradio till er tjänst via arenan. Eller så går man in på svenska.yle.fi och ganska högt upp där på sidan så ser man så vackra färger, moderna färger, neonaktigt.
1: Moderna färger i er bildradio, ja. Mina damer och herrar.
0: Ja, det är inte fyrfärg. Jag tycker, det är fler kameror och fyrfärg.
1: Ja, det är galet det här. Ja. Fler kameror och flera färger, det är tokigt. Mm. Ni måste kolla in det här på svenska.yle.fi och sen kan ni delta i chatten och där dela mer av just era favoritkonsertminnen.
0: Ja. Där kan du skriva med Nicke, för jag chattar inte. Jag är inte en sån typ som chattar.
1: Mm, här kom till exempel ett meddelande.
0: Så Nicke är på plats där, berätta.
1: No, jag kan ju berätta att det kommer direkt från Heimknutarna förstås. Karina från Lovisa skriver så här. Mitt första konsertminne var 19 februari 1985 i Helsingfors. Tina Turners Private Dancer Tour. 45-åriga Tina dansade och showade på 13 cm klackar hela konserten. Vilken powerkvinna.

0: Red Moon med ett band som heter Card. Det är Kiki som har skickat in det här, eller Kiki. Publiken fick rösta vilken encore-låt de skulle sjunga, och då röstade vi fram flera, inkluderat låten Red Moon. Jag är själv en stor Red Moon-entusiast. Jag sjöng allt vad jag orkade, och plötsligt ger Jivo mig hennes mikrofon och jag fick sjunga med så att det ekade i hela salen. En av mina bästa minnen från konserten. Okej, så bandet heter Red Moon, låten den heter Card. Jag fick det lite fel där. Jag och K-pop, vi har inte liksom hittat riktigt varandra.
1: Nej, så vi förlåter dig den här gången. Och du är nog knappast den enda som inte är så insatt i K-pop.
0: Ja, men det finns ju väldigt bra K-pop-musik där ute. Fråga inte någon namn vad det heter.
1: Men det finns ju också en väldigt stark österbottnisk prägel på den K-popska himlen och musiken överlag. Väldigt många låtar kommer just från Österbotten. Vi har Janne Hyöto och Viktor Sågfors till exempel, låtskrivare här i Österbotten, som ständigt jobbar mot den asiatiska marknaden, och du står framförallt med Korea. Och vi har alltså här live hela kvällen tillsammans med er fram till klockan 21.00. Vega älskar dina konsertminnen, och chatten den går het. Den hittar du på svenska.yle.fi. Och som vi sa tidigare här, Karina från Lovisa skickade in...
0: Den går het, det är ju bara du som har skrivit.
1: Nej, men den går het. Vad är det för skillnad?
0: Ja, ja, okej, okay, det är sant det.
1: Att den är ju aktiv fast det bara är jag där.
0: Ja, ja, jag ska också gå in och skriva,
1: gå in och skriva något.
0: Så känns det riktigt het. Så
1: jag och Magnus är heta på chatten. Ni kan också kolla på hur heta vi ser ut.
0: Är det sånt man ska skriva? Woohoo.
1: Skriv woohoo, ja. Ja, okay, det blir bra. Magnus skrev just woohoo. Okej, men det är också andra i chatten. En, förutom jag och Magnus just nu.
0: Hon påminner om gamla tider. Hur många lyssnare har ni? En.
1: Högst fem. Men det var alltså Karina från Lovisa som skrev i den här chatten, som hittas på svenska.yle.fi, om Tina Turner och hennes favoritkonsertminne därifrån den 19 februari 1985 i Helsingfors. 45-åriga Tina dansade och showade på 13 cm klackar hela konserten. Vilken powerkvinna, konstaterar Karina från Lovisa.

0: Visst var det Tina Turner som var på den här ikoniska bilden i tiderna på Eiffeltornet?
1: Ja, det låter vagt bekant det där.
0: Då hon stod ute på de här järnstålbalkarna i högklackade och höll i sig. Ikonisk liksom bild av en samtida artist då, jag antar att det var på 80-talet någon gång.
1: Hon är definitivt en sån artist som jag ångrar att jag aldrig hann se live. Henne skulle man ju mer än gärna ha sett i hög form. Just det här med de här högklackade skorna, det var ju det som hon var känd för, förutom den här raspiga rösten, att hon kunde springa omkring på scenen med de här högklackade skorna som att hon skulle ha gjort det hela sitt liv.
0: Men det finns en fara också med det där att se sina idoler. Om de sen inte möter de väldigt högt uppställda förväntningar du har, så kan det ju bli en väldigt stor krasch.
1: Har det hänt åt dig?
0: Inte åt mig, lite Ghost var kanske liksom,
1: på riktigt?
0: Ja.
1: Vad var det för fel på det då?
0: Jag vet inte, men jag har inte lyssnat på Ghost sedan jag var på konserten den 20 maj 2025, ett år sedan och en månad ungefär.
1: Vad fel av kejkan?
0: Det var nog mest platserna där var vi satt, så ljudåtergivningen var inte liksom 100. Jag tyckte att man hörde mest var det bas eller gitarr, och så hörde man lite sämre sång. Sen de som hade varit i mitten, där hade man nog hört riktigt bra. Men det var som att högtalarna skulle vara riktade mot alla förutom de som satt på de här bekväma sittplatserna.
1: Men du har ju lite dålig hörsel i ena öra. Ja, jag tänker att du var riktat fel håll.
0: Hela kvällen så hade jag misstag haft då vänsteröra istället för högeröra.
1: Nej,
0: jag vet inte. Men jag har inte lyssnat på dem sedan det. Så jag har ju förstått att många fans av Bob Dylan har drabbats av det där också.
1: Sant, ja. Han är ju inte så där jättesnackig av sig under sina spelningar, om vi säger som så.
0: Nej, och så låter han ju inte som en kråka, men
1: ditåt.
0: En skata.
1: En skata. Mm. Men jag tycker inte alltså om sån här band som inte är sociala med sin publik. Alltså just den här provinsifestivalen vi var på.
0: Nej, och nu kommer du att säga Muse.
1: Ja, precis, Muse.
0: Det var ju hur bra som helst.
1: Det var en bra spelning, men de var så opersonliga. De kom på scenen och sa, hi Finland, så spelade de en och en halv timme. Bye Finland, och så stack de.
0: Det är inte så man ska göra.
1: Nej, du ska ju inte ha interaktion med publiken.
0: Någonting slut. Va? Som man lärde sig i skolan.
1: Just det, in och ut och sen är det slut.
0: Ja.
1: Du tycker att så ska band köra på sina cakekor.
0: Jo.
1: Cash grab.
0: Man ska inte beblanda sig med publiken.
1: Cash grab. Ska vi ta ett önskemål som har kommit in på förhand hit till oss?
0: Det är vi måste.
1: Ja, Jan, numera i Vasa-signaturen, skriver så här. Lördagen den 1 juni 1991. Dagen efter att jag blivit student uppträdde det åländska banden Lusthus och Good Evening Manchester på legendariska pub Bastun i Mariehamn. Det var en perfekt början på sommarlovet. Några kompisar och jag träffades i badhusparken ett par timmar innan och drack Lahden mellanöl som vi köpt på minimarket på Stora gatan. Solen sken och jag vill minnas att vi hade studentmössorna på oss. Lusthus bestod av kompisarna Leo, Svenna, Påval och Åsbacka. Det spelade snygg pop på svenska, ofta med samhällskommenterande texter. Leo har ett band i Stockholm nu, Leo med lådan, och finns på Spotify. Good Evening Manchester var de stora hjältarna. De hade skivkontrakt och spelade regelbundet utanför Åland. Favoritlåten var Go to War och vi hoppades alla att det skulle slå igenom ordentligt och bli stora stjärnor. Så blev det inte, men den där kvällen fick de väggarna på pubbastun att drypa av kondens och fönstren att imma igen. 35 år senare är det fortfarande ett av mina bästa konsertminnen.

0: Ett band som inte längre finns kvar, det har inte funnits på över 30 år, det är Good Evening Manchester. Låten den heter Go to War. Kan konstatera att det här bandet alltså var aktiva från 85 fram till 1994. Som vi också hörde hemma från Åland, Patrik Dahlbom, Anders Korpi, Pekka Oinonen och Hanski Ramström med i bandet.
1: Har du hört om det här bandet tidigare?
0: Jo då, Good Evening Manchester. Ja, ja. Alltså det är ju ett jättebra band.
1: Som du har sett på YouTube någon gång.
0: Som jag tycker att hålla fortfarande idag. Alltså, ja. Det är ju lite Smiths stuk över det hela.
1: Definitivt. Och jag förstår att det här var Ålands stora hopp på pophimlen. Att det här skulle nu breaka internationellt. Men så blev det tyvärr inte.
0: Nej, tyvärr. Hörrni, det här är ju Väg och hjärta konsertminnen. Vi tillsammans med Nicke håller dig sällskap ända fram till klockan 9.
1: Så vi har ännu 3 timmar på oss. Och du kan dela med dig av dina favoritkonsertminnen på chat. Den hittar du på svenska.yle.fi. Och för att kunna delta så måste du förstås ha ett Yle-konto. Så nu om någonsin finns det en bra ursäkt att skaffa ett sånt ifall du mot förmodan inte redan har det.
0: Och kommentaren, du sa ju här tidigare att chatten går het.
1: Den går het.
0: Då var det alltså en som hade kommenterat och det var du.
1: Ja, nu har vi tappat en lyssnare. Det är signaturen Våga vägra hen som ska säga: hur skulle det vara med lite svenska för herr Aldén? Lite väl mycket finska och engelska i din vokabulär. Inte extrem nu. Därav stängde jag radion.
0: Just det.
1: Så nu har vi har ingen vid radion, vi har ingen i chatten.
0: Nej, det är så det ska vara.
1: Men kom nu till svenska.yle.fi om inte du har något annat för dig.
0: Så är det. Hörrni, vi har här mycket fin musik kommande. Bland annat ska vi öppna följande timme med lite traditionell sabbat. Bloody sabbat, sånt hör vi till. Men nu här på kanalen har det blivit dags för de senaste nyheterna.

0: Det här är nyheterna nu då klockan är 18. Jag är i studion Ellen Ies. God kväll. Ett utkast till avtalet mellan USA och Iran har läckt ut i medierna, men både Iran och USA hävdar att en del av punkterna inte stämmer. Det läckta avtalet består av 14 punkter, varav några börjar gälla direkt. Bland annat ska USA och Iran och dess allierade omedelbart och permanent avsluta kriget på alla fronter, inklusive Libanon. Andra frågor ska förhandlas då avtalet undertecknats på fredag. Frågan om att USA skulle bidra till att återuppbygga Iran och pytsa in 300 miljarder dollar är enligt det läckta avtalet en av frågorna man tar tag i senare. Donald Trump har idag reagerat på det läckta utkastet.
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
0: Det är ett samförståndsavtal och om jag inte gillar

0: Lärde, så går vi tillbaka till att skjuta mot dem och släppa bomber på deras huvuden. Det säger Trump till medier på G7-mötet i Frankrike. Riksdagen har godkänt en lagändring som gör det tillåtet att föra in kärnvapen i Finland. Regeringen motiverar lagändringen med att begränsningen hindrar Finland från att till fullo ta del av den avskräckande effekten av kärnvapen. Oppositionspartiet Centern röstade med regeringen medan alla närvarande ledamöter från SDP, De Gröna och Vänsterförbundet röstade emot. Enligt regeringen ska det ändå inte föras in kärnvapen i Finland i fredstid. Social- och hälsovårdsminister Ville Ryrman håller fast i sina kriterier för hur man ska skära ned i social- och hälsovårdsorganisationernas stöd. Det här trots att statsminister Petteri Orpo sa tidigare i veckan att kriterierna måste gås igenom tillsammans.
1: Alltid kan man hålla någon diskussion på gång, men självaste besluten är redan fattade. Om det finns någon slags kritik och alternativa förslag så... Jag lyssnar nog alltid gärna, men sådana har jag inte ännu fått höra. Och oavsett så är läget det att vad gäller de där kriterier så de har trätt i kraft och de gäller och inga ändringar kommer att ske på den fronten.
0: Det sa social- och hälsovårdsminister Ville Ryrman. Saken riskerar att eskalera till en förtroendekris inom regeringen eftersom statsminister Orpo inte heller backar i sina krav. Det var allt för nyheterna den här gången. Vi hörs igen om en timme.

0: En liten natt i Visa från 1972. Skivan heter Black Sabbath Volume 4. Deras fjärde studioskiva, den gavs ut 1972. Och Ozzy Osbourne är inte längre med oss. Han dog för 11 månader sedan. Den 22 juli 2025.
1: Det närmar sig ett års jubileum av den här ledsamma händelsen som skakade om hela rockvärlden. Jag såg faktiskt Black Sabbath live på Roskilde år 2005. Och Ozzy Osbourne, han pratade inte heller så mycket med publiken, utan han sa mest "I love you all", skrek han från scenen.
0: Inte mer.
1: Nej, man fick ju kärlek där i alla fall.
0: Exakt. Lite som, lite som Muse-konserten.
1: lite som det, ja. Precis. Hej chatten, dit kan ni gå, svenska.yle.fi, och dela med er av era bästa konsertminnen, och så försöker vi enligt bästa förmåga att spela så många vi bara hinner under kvällens gång.
0: Och det här som vi spelar just, det var ju också ett minne som fanns i chatten, inte sant?
1: Yes, det är signaturen MLK420, skriver så här: Hangebo, mitt bästa konsertminne är säkert när jag var med min pappa på Black Sabbath i Hartwall-arenan när jag var en liten grabb.
0: Helsingfors-arenan.
1: Helsingfors-arenan 2005 eller 2006 var det. Soulfly som förband var inte så tokigt heller.
0: Soulfly var väl ett sån här hopkåk.
1: Max Cavaleras band som han körde ihop efter Sepultura.
0: Just det, så var det.
1: Exakt. Vårt intervjuoffer, om vi vill kalla henne för det, Josefin Saarenpää, delar ju med sig av ett geckaminne med just Soulfly. Henne har ni hört här på kanalen under de senaste dagarna. Och det kommer in massa önskemål. Både på förhand har vi fått in en hel del. Ni skickar in i chatten. Vi håller på till klockan 21.00, så vi spelar så många vi bara hinner här ikväll. Och ni har också kunnat skicka in ljudmeddelanden åt oss på förhand. Och vi har fått ett ljudmeddelande av en finlandssvensk känd person som kallar sig Veni Vidi Viktor, alias Rolle Rantsukov. Han säger så här:
2: Jo, det var en sån sak att jag var på en Rolling Stones-konsert på Olympiastadion i Helsingfors med min son Felix i början på 2000-talet. Vi hade faktiskt sittplatser, det var ganska ovanligt. Det fanns inte några ståplatser där längst fram alls. Vi satt kanske på femte raden. Och plötsligt så kom det en kvinna. Hon bytte plats med den som satt på min vänstra sida. Och hon hade ett jätteviktigt ärende som hon skulle berätta. Så hon berättade följande, att hon hade just textat med sin väninna. Och väninnan undrade att hur har du det på konserten? Och varpå hon hade svarat att jo, jag hade riktigt bra. Jag har Tuomari Nurmio till vänster och Viktor Hurmio till höger och Mick Jagger rakt fram. Kan man ha det något bättre, sa hon. Och hon var jättenöjd. Och det var en rolig historia att få höra för mig då också.

0: En man som definitivt talar mitt dansspråk. Det är Mick Jagger med vänner i Rolling Stones. Victor Hurmio, eller Veni Vidi Victors. Val den här kvällen. Start me up.
1: Jag såg dig dansa, Magnus. Det var länge sedan sist. Ni som tittar på Arena-streamen kunde också se Magnus dansa. Och efter att han hade dansat klart så sa han att han dansar ju som Mick Jagger. Och jag måste säga att Mick Jagger, som är 82 år gammal, det vill säga nästan dubbelt äldre än dig, jag kanske är lite mer vigulant.
0: Ja, jag vet. Jag jobbar på den här höftpartiet. Det är alltså fullständigt sten. Jag har provat det här med vet du, att twerka.
1: Ja,
0: men det är som masken, alltså att hela kroppen är med.
1: Just
0: jag kan inte isolera liksom själva, vad heter det, höftpartiet.
1: Hips don't lie.
0: Nej, exakt, exakt. Vi ska gå vidare med musik som du har önskat. Den här gången, mycket intressant, vi hade stora svårigheter med att uttala det rätt här på redaktionen. Men till slut fick vi det på Susie and the Banshees.
1: För Susie i det här fallet stavas S-I-O-U-X-S-I-E. Det vill säga Susie. Susie and the Banshees spelade i Vasa tidigt 1980-tal. Ett legendariskt postpunkband, Susie and the Banshees, de spelade alltså Jeppis och i Vasa och Vasan Kauppaoppilaitos. Jag och några kompisar från Jeppis lyftade till Vasa för att höra bandet. Vi hade upptäckt punken i högstadiet. 1982 var vi 16-17 år och jag fick mitt tinnitus då och har inte ångrat det. Jag har aldrig hört sån häftig gitarr. Tyvärr krockade vår lift på hemvägen i Kvävlax. Allt gick dock bra och vi kom hem sent om sidan. Vi brukade ta färjan över Kvarken för att få de bästa och nyaste singlarna av de häftigaste punk- och nyvågbanden. Min kompis visste mer om alla cockneyband och punkband från London än någon annan i Finland, vill jag påstå, på den tiden. Influenser och historier som dessa låg till grund för vårt eget band. Susie and the Banshees här med Spellbound som önskades.

0: Det är rätt sällan man hör Susie and the Banshees här på Vega. Låten heter Spellbound. Jag kan säga att det är än mer sällan man hör följande lilla visorkester på våra våglängder.
1: Mayhem ska vi ta och lyssna på till följande. Och det här meddelandet har kommit in på chatten som du hittar på svenska.yle.fi. Där kan du dela med dig av dina bästa konsertminnen.
0: Svårt att slå Freezing Moon live med Mayhem i våras. Någon som haft möjligheten MS82 att lyssna på det här. Några till turnén där Halford återvänt till Priest och spelade i Uleåborg var också en höjdpunkt. Och när Mötley Crüe i Tammerfors gjorde combat tillsammans med Vince och Tommy. Men det var uppenbarligen svårt att slå Mayhem, norska Mayhem, här med låten Freezing Moon.

0: Där hade vi Freezing Moon, Mayhem, som hade önskats via Arena-chatten.
1: På Arena-chatten kan du också få en länk just nu dit du kan skicka in ljudmeddelanden ifall du vill berätta helt själv med egna ord dina favorit keikkaminnen. Men vi har också skickat ut vår redaktör Jasmin Urvedar på gatorna här i Vasa för att kolla med folk där vad de har för favoritkonsertminnen.
2: Jag heter Isabel Snygg. Isabel, har du någon bra konsert som du har varit på?
3: Jo, jag har framförallt en som var en av mina första konserter som jag var på tillsammans med min pappa och min lilla syster. Och det var när U2 var i Helsingfors och spelade. Men jag kommer inte exakt ihåg vad det kallades, den där själva konserten. De hade en jättehäftig scen som hade liksom flera armar och det var allt möjligt häftigt. Men mitt minne sviker mig med namnet på själva keikan, men det var i alla fall en minnesvärd konsert.
2: Och minns du när det var?
3: Och hjälp. När kan det ha varit? Nej, jag vågar inte svara på det faktiskt.
2: Är vi liksom 20 år sedan, tror du? Eller?
3: Ja, någonting sånt kanske. Ja. Ja, kanske inte fullt 20, men ungefär där runt om.
2: Ja. Kommer du ihåg någon viss låt då därifrån, från den konserten som du minns speciellt?
3: Jo, 100% när de spelar Beautiful Day, för det är en av mina favoritlåtar fortfarande.
2: Och vad var det så speciellt att få höra den just live?
3: Den hade betytt mycket för mig när jag hade en ganska svår period i tonåren, så var det en sån här sång som hjälpte mig genom dagarna, så därför var den sen speciell att få höra också live, så ja, därför.

0: Historiens tråkigaste band har vi här. U2, Beautiful Day. Men jag skulle jättegärna se dem live.
1: Mm.
0: Ända sedan det här Slane Castle, som jag säkert sett 100 gånger på YouTube. Helt fantastisk keikka.
1: Magnus är ju alltså en sån person som går på keikka på YouTube. Mm. 95% av keikkorna du är på är YouTube-keikkor. Så kommer han på jobbet och så säger han att jag såg Robbie Williams live. Och man säger att jaha, när då? Ja. Igår i sängen under täcket. Man bara, jaha, vad kul för dig.
0: Ja, men alltså, YouTube, jag förstår inte mig på musiken så det egentligen. Men så ser man dem live. Och så tycker man att det här är bland det bästa någonsin.
1: Vad tycker du om Bono då? Han delar ju åsikterna.
0: Jag är inte ännu så brydd.
1: Nej.
0: Musiker får syssla med musiken. Musiker får syssla med musik medan politiker med politik och så brukar jag inte blanda ihop dem så mycket.
1: Det finns
0: jag är en stor vän av Michael Jackson till exempel.
1: Förstås är du. Det överraskar inte det mesta. Det finns en P3-dokumentär på arenan om just Bono. Så om du är nyfiken på att höra mer om honom och kontroverserna kring honom så kan du gå in på arenan och lyssna på det.
0: Alltså vad musiker har att säga om politik upplever jag inte sådär på världsarenan som väldigt intressant.
1: Vad Michael Jackson för politiska åsikter?
0: Inga hade den.
1: Okay. Inga, men ingenting.
0: Nej, man kan säga att det var i sin linda.
1: Det kan man säga. Det var verkligen under täcke på fel ställe. Men hej, vi har signaturen Deft som har närmat oss med följande meddelande på chatten. Deft skriver så här. Hej, mitt bästa konsertminne är ganska färskt. Flow Festival 2022 med Florence and the Machine var på andra raden och under en låt kom hon ner från scenen. Så fick man vara med om att hon sjöng rakt ovanför en otrolig artist live, önskar Third Eye med henne.

0: Third Eye heter den här låten av Florence and the Machine.
1: Och det var signaturen Deft på Arena-chatten som hade sett Florence and the Machine live på Flow-festivalen för 4 år sedan. Och hon gick ner på huk rakt framför näsan på den här personen och sjöng rakt ovanför den. Och så hänt minns man ju nog när man får så där närkontakt med artisten man älskar och man är riktigt längst fram där i publikhavet.
0: Mm. Jag tror att jag en gång har rört i vad heter det, en kändis på scen.
1: Vem var det?
0: Magnus, vad hette han nu då? Jag äter inte mina vänner. Thomas Di Leva.
1: Ja, har du pratat på honom du?
0: Ja, jag tror det.
1: Okej.
0: Okay. Jag är osäker. Men jag tror att vi var riktigt nära varandra.
1: Han är lite som en vålnad, så man vet inte om man rört vid honom eller inte.
0: Nej, det är på riktigt att när du går på en Thomas Di Leva-konsert på 90-talet så du blir som så medryckt i allt det eteriska.
1: Alltså det måste vara en spirituell upplevelse.
0: Ja, så du vet inte vad som är sant och falskt efter det. Jag vet inte om jag har varit på en sån konsert, men jag tror det. Han vattnar publiken.
1: Med en vattenkanna?
0: Med en vattenkanna.
1: Ah, som blommar.
0: Så, ja, för att helt enkelt väcka dem till liv igen.
1: Det är inte riktigt som Ozzy Osbourne på Roskilde som hade en massiv slang som han sprutade någon sån här vit vätska ur som får över publikhavet. Ja. Det är lite annan genre där.
0: Så barnsligt onödigt.
1: Väldigt barnsligt, ja.
0: Året var 2007, skrev signaturen Lärkan. Var med som lärare med en grupp abiturienter på en exkursion i Polen och Tyskland. Och när vi kom till Berlin har jag en student till att Raised Fist från Sverige uppträder i stan. Bandet hör till våra favoriter, sagt och gjort. Vi samlade ihop ett dedikerat gäng och packade oss in i en taxi till konserten som gick av stapeln i en gammal östberlinsk tågstation. Klängde oss helt fast vid scenen och skrek högljutt på svenska till frontfiguren Alexander Hagman att spela Dedication. Deras sista encore-låt var vårt högljudda önskemål och vi morsa i en cirkel som vettvillingar.

0: Usch och skrik inte.
1: Nej, det tyckte du inte.
0: De bara ropar.
1: Du tycker om Refused också.
0: Ja.
1: Tycker du inte om Fisting?
0: Jag tyckte det Raised Fist alltså.
1: Ja.
0: Dedication. Nej, det var nog fint. Det är riktigt min musiksmak det här. Jag tänkte köpa några billiga poäng här, men insåg att vem skulle gå på det?
1: Ingen går på det, tror jag. De kunde det här med hardcore i Sverige på 90-talet. Raised Fist är en av de mest kända hardcore-banden från just vårt västra grannland. Hey, det är roligt att ni är så här hängivna ikväll. Vi har till exempel Maja O som har skickat oss både på förhand och just precis nu, i denna stund, på chatten som du hittar via svenska.yle.fi. Maja O skriver så här: Death Whistle spelade som förband till José González i Helsingfors kulturhus 2008. Min man hade skaffat biljetter och jag kände inte till artisterna alls. Namnet Death Whistle väckte lite dystra associationer. Jag visste inte vad jag skulle vänta mig. Så klev en liten man med långt svart lössläppt hår fram på scen med sin gitarr. När han började sjunga lät det som en ängel. Joey Thibodeau har en unik röst, kraftig men ljus, besvärjande och emellanåt som ett barn. Musikstilen brukar beskrivas som indiefolk och americana med taktfast rytm och klingande gitarrer. Tänk dig en vindpinad prärie, hovstamp, karga berg och djup mörka skogar. Musiken är förtrollande och det var också live-upplevelsen. Både huvudartisten José González och Death Whistle är sedan dess mina stor favoriter.

Death Vessel heter den här artisten. Block My Eye-låten, följande önskemål. Josefin, hon skriver så här. Jag hörde Ed live på Malmin Kenta sommaren 2019 tillsammans med mina fyra syskon. Tre systrar och en bror. Jag var höggravid i vecka 36, men jag skulle banne mig dit. Vi hade dock ingen aning om att det var en sådär 2-3 kilometer att gå innan vi kom fram till konsertområdet. Till saken hör att det var 30 grader varmt och det var full sol. Vi klarade, eller ja, jag klarade den långa ökenvandringen och minns med värme hur vi alla syskon dansade till låten. Samma låt spelade jag sen på förlossningen prick en månad senare när min lilla pojke föddes. Här har vi Ed Sheeran och Shape of You.

0: the shape of you. Josefin tillsammans med syskonen, det var på Malms kenta, Malmsplan, vad man nu ska kalla
1: flygfält.
0: Det. Flygfält, underbart. 2019, du var där också va?
1: Jag var där och jag hade tur den där sommaren 2019, jag var på Ed Sheeran, det var en jättestor konsert och man hade ju aldrig ordnat en så här stor konsert på Malms flygfält. Mm. Men arrangemangen funkar fläckfritt och med minst rätt så var det över 50 000 pers där och det var bara Ed Sheeran och hans gitarr och några pedaler som han trampade på med jämna mellanrum. Det var magiskt.
0: Han kör väl ganska mycket loops va?
1: Det gör han. Jobbar med det.
0: Den produktionen är ju ganska billig, då med tanke på att det är bara han som är på scenen. Han behöver inte dela gagen med många musiker.
1: Nej, inte med många musiker, men desto mera tekniker för att råda den där scenen hit och dit och sätta den ihop och plocka den isär. Det tar väl sin lilla tid, för den är ju massiv och har en massa olika effekter och sånt, fast det är bara en man på scenen. Tur menar jag alltså med det att jag sprang på cake och det var också på Flow-festivalen för första gången någonsin år 2019. För sen sommar 2020 så var det lite fattigt på cakefronten.
0: Ja, ja.
1: Ingenting hände då.
0: Nej, och nu är det ju lite så att nu kommer ju de största till Finland heller med tanke på Ryssland och Ukraina.
1: Mm.
0: Och att gränsen är slut där. Finland var ju mer eller mindre en sån här liksom pitstop innan man får sen österut.
1: Precis. Och under tiden som Helsingforsarenan inte var i bruk så var de dessutom tvungna att ta sig till Tammerfors. Mm. Och det kanske inte nappade heller.
0: Nej, men jag tycker att arrangemangen funkar ganska bra i Tammerfors.
1: Definitivt, det är ju en av de modernaste hallarna i hela Nordeuropa.
0: Lätt att komma in till stan, lätt att parkera och ta sig liksom dit till arenan. Mm. Det är åtminstone mitt minne av att gå till Tammerforsarenan på match.
1: Ni har skickat in konsertminnen åt oss på chatten som fortfarande hittas på svenska.yle.fi. Det får ni göra fram till klockan 21.00 och det är många som har önskat Bon Jovi. Nette 1969 på chatten skriver så här: jag är ett stort Bon Jovi-fan. Var 1996 första gången på deras konsert med min son i magen. 15 år senare var sonen med på deras konsert på Olympiastadion. John skadade sitt knä under konserten och trots att regnet hävde ner så höll han ut i nästan 3 timmar.
0: Jag märker att det är väldigt många gravida som berättar om sina konserter.
1: Men det är väl det där, man måste ju ta chansen för man vet att sen när du har fött barnet så springer du inte heller så mycket på cakeor. Så det är väl därför man ser så många gravida på spelningar.
0: Man måste komma ihåg bara att ha hörlurarna också på magen.
1: Det måste man ha, det är viktigt.
0: Det är Ida som fortsätter med Bon Jovi, skriver så här: Helsingfors år 2011, en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. Har snart i 40 år, är själv 41 år ung, lyssnat på Bon Jovi, har aldrig tröttnat. Och äntligen fick dagen då jag fick se dem live, rock on. Här har vi gruppen med sin lilla dänga, Living on a Prayer.

0: Jag växte upp under Bon Jovis storhetstid och jag minns att jag aldrig riktigt tyckte om dem. Vet du vad orsaken var?
1: Hårstilen? Nej.
0: Antalet medlemmar i bandet.
1: Var de för många?
0: De var 5. Ett riktigt rockband var alltid 4.
1: Jaha.
0: Mötley Crüe.
1: Just
0: var 4.
1: Så du jämförde alltid med dem liksom.
0: Poison var 4. Mm. Om man behövde en 5, då hade man en synt. Och då var man som vi på den tiden kallade.
1: Just så. Just ni som tittar på Arena-streamen sa vad Magnus visar för tecken, så kan ni göra era egna slutsatser.
0: Så var det. Det här var 80-tal.
1: Det var 80-talet. Mm.
0: Nu ska vi lite blicka fram till 90-talet. Eller det börjar på 00-talet det här.
1: Jag tror nog det är 90-tal.
0: Ja, nu är det det nog. Vad har vi på gång?
1: Blur med Song 2. Ett band som uppträdde på Provinsifestivalen år 2013. Festivalen som höll på att regna bort, så man kunde gå längst fram och glo på Damon Albarn. Vilket jag och Magnus gjorde. Där får ni något att fundera på fram till nyheterna.

Klockan är 19. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Riksdagsledamöters medverkan i reality-tv kan till och med vara ett grundlagsproblem. Det säger riksdagens talman Jussi Halla-aho. Han kommenterade Grönas ordförande Sofia Virtas fall i riksdagen idag. Virta var borta från riksdagsarbetet förra och den här veckan eftersom hon deltog i inspelningar av ett tv-program. Halla-aho berättar att talmanspresidiet diskuterar riksdagsledamöternas frånvaro också i höstas efter att Mia Petra Kumpula Natri från Socialdemokraterna missa 7 plenarsammanträden då hon medverkar i ett annat tv-program. Enligt Halla-aho ser talmanspresidiet det som problematiskt om riksdagsledamöter ingår avtal med produktionsbolag där de förbinder sig till tv-produktioner för en viss tid och därmed inte är i riksdagen. Ett utkast till avtalet mellan USA och Iran har läckt ut i medierna, men både Iran och USA hävdar att en del av punkterna inte stämmer. Det läckta avtalet består av 14 punkter, varav några börjar gälla direkt. Bland annat ska USA, Iran och dess allierade omedelbart och permanent avsluta kriget på alla fronter, inklusive Libanon. Andra frågor ska förhandlas då avtalet undertecknats på fredag. Frågan om att USA och dess regionala parter ska bidra till att återuppbygga Iran och pytsa in 300 miljarder dollar är enligt det läckta avtalet en av dem. Donald Trump har idag reagerat på att flera medier rapporterat om det läckta utkastet. No, it's not.

0: final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
1: Trump hänvisade till att Iran betett sig illa i 47 år, alltså sedan den islamiska revolutionen år 1979, och att USA har beredskap att fälla ytterligare bomber på landet. Trump tog också på sig äran för den överenskommelse som USA och Iran har för avsikt att underteckna i Schweiz på fredagen. Enligt Trump är det sjunkande priset på olja ett tecken på att marknaderna älskar avtalet. Han tillbakavisade också medieuppgifter om att USA skulle vara berett att bidra till återuppbyggnaden av Iran med upp till 300 miljarder dollar. I samband med en träff med Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi sa Trump att USA inte kommer att betala ett cent, men att andra länder kan välja att bidra till återuppbyggnaden. Utöver kriget i Mellanöstern diskuterade G7-ledarna också Rysslands anfallskrig mot Ukraina. G7-länderna planerar nya sanktioner mot export av rysk gas och olja. Ledarna konstaterade ett gemensamt uttalande att målet är att ytterligare öka trycket på den ryska krigsekonomin. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz menar att stödet till Ukraina är starkare än tidigare och att det här skickar ett tydligt budskap till Moskva. De säkerhetspolitiska diskussionerna fortsätter senare idag då Trump träffar Frankrikes president Emmanuel Macron i Versailles. EU-ledarna dryftar för sin del det geopolitiska läget vid ett toppmöte imorgon. Det här är Richard Husu i Bryssel.
2: I Sydafrika pågår stora protester mot invandringsmotstånd och stigande arbetslöshet. Den sydafrikanska regeringen beordrade de som jobbar i Sydafrika utan rätt att vara i landet att åka tillbaka till sina hemländer till slutet av juni. Det här gäller bland annat 7000 människor från Malawi. Samtidigt uppmanar den sydafrikanska regeringen facken att avstå från att delta i demonstrationen med hot av vite. USA har minskat sitt kristida stöd till Europa men har inga planer på att dra sig tillbaka helt. Det här försäkrar NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Bland annat ska amerikanska kärnvapen skydda Europa också i fortsättningen, säger han. Rutte konstaterar att Europa håller på att stärka sitt eget försvar för att ersätta det amerikanska stödet. Han säger att NATO vinner på att USA kan koncentrera sig på att försvara sig på andra håll i världen. Rutte talade i Bryssel inför NATOs Rutte talade i Bryssel inför NATOs försvarsministermöte imorgon. Riksdagen här hemma har godkänt en lagändring som gör det tillåtet att föra in kärnvapen i Finland. Regeringen motiverar lagändringen med att begränsningen hindrar Finland från att till fullo ta del av den avskräckande effekten av kärnvapen. Oppositionspartiet Centern röstar med regeringen medan alla närvarande ledamöter från SDP, De Gröna och Vänsterförbundet röstar emot. Enligt regeringen ska det ändå inte föras in kärnvapen i Finland fredstid. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman håller fast i sina kriterier för att hur man ska skära ner i social- och hälsovårdsorganisationernas stöd. Det här trots att statsminister Petteri Orpo sa tidigare i veckan att kriterierna måste gås igenom tillsammans.
3: Alltid kan man hålla någon diskussion på gång, men självaste besluten är redan fattade. Om det finns någon slags kritik och alternativa förslag så jag lyssnar nog alltid gärna, men sådana har jag inte ännu fått höra. Och oavsett så är läget det att vad gäller de där kriterierna så de har trätt i kraft och de gäller och inga ändringar kommer att ske på den fronten.
2: Det sa social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Saken riskerar att eskalera till en förtroendekris inom regeringen eftersom statsminister Orpo inte heller backar i sitt krav. Nu väder. Dagens regn rör sig så småningom österut och imorgon blir det uppehållsväder i stora delar av landet. Utsikten är fram till imorgon kväll. I landets västra del västerifrån uppklarnande och uppehåll. På dagen ökad molnighet och senare möjligen enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 6-11 grader och dagens högsta 18-23 grader. Måttlig eller frisk nordvästlig vind i natt avtar vinden. I landets östra och norra del mulet och på många håll regn. I natt västerifrån klarare och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är 3-13 grader i västerifrån. västra Lappland möjligen nattfrost. Dagens högsta 12-17 grader, svalast i regnet. Med måttlig vind omkring nord på och på dagen avtar vinden. Och så femdygnsprognosen fram till nästa veckas måndag. Det blir till största del uppehållsväder och rätt så soligt. Midsommarhelgens väder ser alltså fortfarande ut att bli varmt och soligt. Från lördag kväll blir det dock regnigare. Det börjar regna i norra delarna av landet och på söndagen kan det regna i hela landet. Mot söndagen tilltar också vinden. Dagens temperaturer landar upp till 25 grader. På natten rör sig temperaturen kring 5 och 15 grader. Och så väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare på Finska viken, Skärgårdshavet, östra delen av norra Östersjön och på södra Bottenhavet. Väst till nordvästlig vind till en början från 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön, väst till nordvästlig avtagande vind. Först 9-13 meter per sekund, mot morgonen och förmiddagen 4-11 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, vind omkring nordväst, 3-20 meter per sekund. Från och med natten, västlig till sydvästlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, västlig till nordvästlig avtagande vind. Först 7-11 meter per sekund, från natten 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen, vind omkring väst, god sikt. Bottenhavet, avtagande vind omkring väst, först 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen vind omkring sydost, 2-6 meter per sekund, god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning, 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen nordlig till nordostlig vind, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 6-11 meter per sekund. Mot morgonen avtar vinden, på eftermiddagen 3-7 meter per sekund, god sikt. Saimen, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Och utsikterna till sjöss från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken och norra Östersjön, inatt nordlig till västlig vind, på dagen sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, mest sannolikt svag vind. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 14 grader, nordväst 11 meter per sekund, regnskurar, sikten 8 kilometer. Kotkaranke 14, nordväst 6, mulet, sikten 35 kilometer. Orrengrund 14, nordnordväst 11, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14 grader, nordnordväst 10, Kalboda grund 14, nordväst 12. Östertokan 15 grader, nordvästlig vind 11 meter per sekund. Gråhara 15, nordnordväst 11, regnskurar, sikten 19 kilometer. Makilo 17 grader, nordlig vind 5 meter per sekund. Bogaskär 20 grader, nord 7, mulet, sikten 49 kilometer. Hangötullunden 17, västnordväst 14. Russarö 17, västnordväst 16. Vänö 16 grader, västnordväst 9. Utö 16, nordväst 8, klart, sikten 23 kilometer. Notgrund 18, nordvästlig vind 11 meter per sekund. Fagerholm 16, västnordväst 12. Och från Vilsandi saknas uppgifter. Gotska Sandön 18, västsydväst 6, sikten 33 kilometer. Gumlinge 15, nordväst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17 grader, nordnordväst 6, klart, sikten 20 kilometer. Märket 14 grader, nordlig vind 5 meter per sekund. Enskär 14, västnordväst 9, klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 14, västnordväst 12, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, nordväst 10, klart, sikten 36 kilometer. Sälgrund 16 grader, västlig vind 20 meter per sekund, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 16, väst 4. Strömmingsbådan 15 grader, västsydväst 3. Valsörarna 14, ost 5. Kallan 11 grader, nord-nordost 8. tankar 12, nord-nordost 6, klart, sikten 28 kilometer. Ulkokalla 11 grader, nordlig vind 8 meter per sekund. Nahkiainen 11, nord-nordväst 9. Brahestad 12, nord-nordväst 7, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, nord 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13 grader, nord 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, nordlig vind 9 meter per sekund. Ajos 13 grader, nordlig vind 9 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 7 cm, Uleåborg minus 1, Brahestad minus 3, Jakobstad plus 2, Vasa och Kaskö minus 0, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 4, Åbo plus 5, Föglö plus 8, Hangö plus 18, Helsingfors plus 30, Borgo plus 32, Fredrikshamn plus 38. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,6 meter. Och så har vi pollenrapporten. Björken den blommar i mellersta och norra Lappland och gräs blommar i hela landet. Gran och tall blommar fortfarande i de mellersta och norra delarna av landet. Till sist så har vi ett meddelande från Försvarsmakten. Försvarshögskolan skjuter med infanterivapen och spränger på Syndalens och Hästöbusös skjutområden ännu ikväll. Mer information om Försvarsmaktens övningar finns i sedvanlig ordning på deras webbplats. Det blir mera nyheter igen om en timme.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Mitt namn är Johanna Nylund och du lyssnar just nu till aftonandakten från Helsingfors. Sången jag ska spela heter Little Things with Great Love med The Porter's Gate. Jag vet inte vad det beror på, men den senaste tiden har jag iakttagit mig själv och mitt liv på ett nytt sätt. Det har blivit lättare att se mönster. Att förstå varför jag reagerar på ett visst sätt. Varför vissa saker är svåra för mig. Det känns intressant, för även om jag alltid analyserat mig själv är det inte så ofta insikterna faktiskt känts nya. Det har fått mig att reflektera över tillväxt och mognad i allmänhet. I slutet av 90-talet arbetade min man för missionsorganisationen Ungdom med uppgift i Norge. En gång hade det en äldre norsk förkunnare på besök. Han sa någonting som min man har kommit ihåg sedan dess. En troende människas tillväxt går långsamt. För att riktigt understryka sitt budskap sa han det en gång till. Det går långsamt. Det här var inte riktigt vad en grupp unga, ivriga, troende ville höra och inte deras ledare heller. Lärjungaskolan, som den kallas, bygger långt på att försöka klämma in så mycket andlig tillväxt som möjligt under en intensiv halvårsperiod med mycket undervisning och praktik. Det behöver inte vara något fel i det, så länge inte förväntningarna på sann förändring är för höga. En människa växer och mognar förhoppningsvis hela livet. Det är förstås ingen självklarhet. Bara för att du har nått en viss ålder betyder inte nödvändigtvis att du också mognat. Men de allra flesta av oss förändras och djupnar vartefter. Om dessutom Gud får något att säga till om i våra liv vågar jag nästan garantera att förändring är en del av paketet. Vi kristna talar gärna om helgelse. Ett gammaldags ord som kanske inte öppnar sig för en modern människa. Det borde betyda det arbete som Gud gör med oss i det tysta när vi följer honom. Istället sker ofta en nästan omärklig betydelseskiftning mot våra egna ansträngningar att på något sätt bli bättre människor. Men det är som sagt inte det som helgelse är. Den äldre mannen hade en gång själv varit ung, ivrig och svartvit. Nu hade han hunnit se mera av livet och förstod att Gud sällan har bråttom. Motgångar, kriser och smärta är inte misstag. Det hör hemma i den mosaik som blir ditt liv. Livet består mest av vanliga dagar, och det är också meningen. Livet ödmjukar oss. Vi får upptäcka att våra egna resurser inte är nog. Att vi inte är så starka och duktiga som vi kanske trodde. Och jag tror att det är precis i den insikten som hemligheten ligger. I människans värld ska vi växa upp och bli självständiga. Men i Guds rike går resan åt andra hållet. Mot ett allt större beroende av honom. Det är barnaskapets mognad, frihet och glädje. Vi får med varm hand lämna över vår utveckling i Guds kapabla händer. Och få upptäcka att det är då han skapar den förändring i oss som kommer att bli varaktig.

0: Vega hjärta konsertminnen, så heter sändningen du lyssnar på just nu. Det här var Five Finger Death Punch med en låt som heter Wrong Side of Heaven. Det är Hanna S. som skriver så här: jag är uppväxt i en väldigt hårdrockande familj och min första konsert var Miljoner Rock i Tori när jag var 9 år, det här 2008, med bland annat Nightwish och Twisted Sister som artister.
1: Jag och min syster har fört traditionen vidare och tog med syrran både pojkar på Metallica och Five Finger Death Punch Helsingfors för 2 år sedan. Fina minnen och fin resa. Man blir alltid så positivt överraskad över hur snälla tillställningar metallkonserter är. Äldre systersonen fick ett Metallica-plektrum av en okänd person, vilket jag höll stenhård koll på, så den kom med hem. Nåja. Tillbaka till önskade låten. Jag är ett stort fan av Five Finger Death Punch och var mer förväntansfull över dem, trots att det var förband åt Metallica. Metallica hade jag och systern sett

0: Det här med Lina redan något år tidigare. Lustigaste historien är att min sambo, som inte är fullt lika hårdrockande men ändå följt med på flera konserter vid det här laget, ringde och meddelade att det hade bandet ombord då han jobbar på sjön och hade haft bandet i sin bar och tagit bilder med dem då det kom från en spelning i Sverige över till Finland och fick med sig memorabilia att åt mig av följetaget till bandet. Väldigt fint minne.
1: Nu som mamma till en dotter ser jag fram emot att fortsätta metall- och hårdrockstraditionen även med henne, skriver alltså Hanna om Five Finger Death Punch och Wrong Side of Heaven. I den här önskekvällen, det är via vårt formulär på svenska.yle.fi, du har fått berätta om dina bästa, varför inte sämsta, konsertminnen. Det kan ju också vara riktigt dåliga konsertminnen.
0: Mm, eller något riktigt absurda minnen. Som är svåra att bli av med ifall det är någonting man aldrig har sett tidigare live på scenen. Som till exempel Bloodhound Gangs spelning på Nostory 2008.
1: Enter the Ninja, kommer du ihåg bandet som gjorde den här sydafrikanska bandet?
0: Ja, nu står det helt
1: the
0: stilla.
1: Antwoord.
0: The Antwoord, de såg du i Provincivist. Ja.
1: Mycket bra.
0: Och absurt.
1: Otroligt bra konsert, men enormt absurt. Man förstår inte riktigt vad det man såg, men det man såg det var bra och det man hörde det var ännu finare.
0: Och huvudsaken för de här artisterna, tror jag i alla fall, är just det att man ska komma ihåg den där spelningen. Så vissa kanske går lite med att utföra ett chocka eller göra något speciellt för att bli ihågkomna, medan vissa artister helt enkelt klarar av att leva på sina meriter och sin musik. Och Bruce Springsteen, han är ju definitivt en av dem. Ni är många här på chatten som hittas på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Riktigt högt upp där på sidan. Det är många som sagt som önskar att höra Bruce Springsteen som också har sett honom live. Bland annat PMH12, signaturen skriver i chatten så här. The Boss på Ullevi 1985, Born in the USA. Vi var en busslast österbottningar som sjöng oss till Göteborg och hem igen. Vilken resa!
1: Vi har här ett ljudminne som kommer in. Och vi ska ta och lyssna på det. Det är Gustav. Nu han kan presentera sig själv.
2: Morgens Gustav här. Jag har ett konsertminne från 2012. Från Bruce Springsteens mammutkonsert på över 4 timmar i Helsingfors på Olympiastadion. Låten är inte en av de vanliga Bruce Springsteen-låtarna utan den är lite mer säregen. Och det handlar alltså om låten We Are Alive som släpptes på Wrecking Ball-albumet. Och varför den här låten är så speciell är att på vilket sätt den mer eller mindre tog ner på konsertens höga frekvens och kom ner på djupet på alla som var med där. Att alla faktiskt lyssnade till den här låten när den framfördes live. För att Bruce Springsteen sen då kunna köra vidare med någonting rockigare och pampigare. Och det var väldigt, väldigt speciellt när det här framfördes. Och det som var det som hör till där så är att hur han berättade att låten har kommit till. Och han berättade alltså att hans mamma brukar gå och lägga blommor på gravgården. Och han och hans syster då brukar springa omkring som barn och leka på gravgården och då läste han vad det stod på gravstenarna och då insåg han vilken stor och lång historia som USA har och därifrån då så skrev han den här låten sen många, många, många år senare och jag tycker den är ett riktigt bra exempel även i dessa tuffa tider att lyssna på och tänka efter.
1: Och Gustav som skickade in den här ljudberättelsen skickade också in ett ljud när Bruce Springsteen intrar den här låten, han bandade in det med sin Nokia 1611.
0: Och det är bra att han bandade in just den biten, för den fanns inte i Yles arkiv. Men vi har faktiskt hittat Bruce Springsteen, We Are Alive, just från den här spelningen som Gustav fick uppleva på Olympiastadion år 2012. Och det ska vi ta och lyssna på ihopsatt med det här Gustavs egen inbandning.
3: So this is a song about hearing the dead speak. Hearing the dead speak, people who've lived through the hard times,

0: Året var 2012. Gustav, med säkert många annan finlandssvensk, på plats i Olympiastadion där Bruce Springsteen hade en rekordlång konsert. Var det 4 timmar?
1: Den höll på 4 timmar. Det var ju många äldre människor i publiken som till och med han började tröttna lite där, att kanske han skulle börja sluta så småningom. Men jag förstår inte det här varför man klagar, att det är ändå valuta för pengarna, tänker jag.
0: Du får så se, är det definitivt.
1: 4 timmar med en av världens största rockartister.
0: Sen är det ju annat när man gör som Toto, om man kommer till Jakobstad och så spelar man Afrika lite för snabbt, vilket gör att publikhavet börjar gå bort från arenan när så väl Hold the Line som Afrika spelade.
1: Jag kommer ihåg då när vi var på Provinsi med Passenger och hans massiva one hit wonder Let Her Go skulle spelas. Han var ju också ensam på scenen med en gitarr på den tredje minsta scenen på hela Provinsi-området. Och han sa före han uppträdde med den låten, det var kanske tredje låten in i spelningen, så sa han att jag vet att många av er kommer att gå efter att jag har sungit den här, men stannar ni lite längre så lovar jag att det lönar sig, att ni får bröd för mödan. Och han levererar ju också de andra låtarna, men jag tyckte det var ärligt och fint sagt, lite kärvironi och så, att jag vet att ni sticker snart, men det där, så är det nu.
0: Men jag upplever ju att den här gordiska knuten, den löstes ju upp redan på 90-talet med de här Eurodance-banden.
1: Ja, du tänker på Jordi.
0: Nej, men jag tänker att, nej.
1: Eller vad sa du, jordiska knuten?
0: Nej, skit i den.
1: Jag hörde jordiska knuten, sen tänkte du menar den här franska lilla pojken.
0: Nej,
1: jag hörde fel, vi går vidare.
0: Vi kan gå vidare.
1: Vi går snabbt vidare.
0: Det var för intellektuella människor.
1: Ja, nej, men jag hörde fel. Så här blir det när man blir äldre, man hör fel.
0: Men det var en referens för intellektuella människor.
1: Ja, då går vi vidare. Okej,
0: jag tänker så här att Hathaway och liknande artister som spelar på 90-talet. Så de inledde ju. Alla hade ju bara en hit. Så de inledde ju konserten med den stora hitten. Och så hade de en remix, julversion som de spelade i mitten. Och så avslutade de med hitlåten ännu en gång till. Som sista. Alltså det här är liksom rantarock-konceptet i Vasa anno 1994.
1: Och det kör de här Eurodance-artisterna med fortfarande. De ordnade någon sån här 90-tals Eurodance-festival i ishallen i Vasa för några år sedan. Och Lay-Z, killen från Mr. President, uppträdde där. Och han började med Coco Jumbo, sådana Coco Jumbo i mitten. Och sen ännu en gång på slutet.
0: Jo, men det var ju helt läge på 90-talet att göra så här.
1: Så var det.
0: Och han alla ville ju bara höra den här, och du får höra samma härliga låt 3 gånger.
1: Och det är ju helt bra om man på något sätt kan anamma det faktum att så här är det bara. Att han insåg ju också den här Lay-Z, det har han sagt i en intervju för oss faktiskt i tiden, att han vet ju att på hans gravsten kommer det att stå Coco Jumbo. Och han är helt fin med det.
0: Ja. Det är ju bättre det än den här andra som hade Golden Boy.
1: Sin with Sebastian.
0: Ja.
1: No, Shut Up and Sleep With Me.
0: Det är en jättefin låt det också. Oj, som man har missat. Stora konserter genom åren. Mades Hell, nej förlåt, signaturen Faust Messiah skriver så här om låten Mades Hell. På gamla studenthuset uppträdde Eternal Erection någon gång i mitten av 90-talet. Iklädda turbaner och glitter tjafs körde killarna en sån show att jag ännu är helt matt. Här har vi finlandssvenska Eternal Erection med låten Mad as Hell.

0: Finlandssvenskt. Det är den. Eternal Erection. Mad as hell.
1: Mad as hell. And I ain't gonna take this anymore. Det här stammar från en film från 1976. Network av Sidney Lumet. Det är sån här nyhetsankare som får en sån breakdown.
0: Men han är den snygga.
1: Ja, Peter Finch.
0: Var det han?
1: Ja.
0: Just det, jag tänkte den här. Inte Burt Reynolds. Utan han som också dog här för några år sedan, var i 90-årsåldern.
1: Spelar han någon nyhetsankare alltså?
0: Butch Cassidy and the Sundance Kid.
1: Ah, Robert Redford.
0: Ja, just det.
1: Nej,
0: han var inte med den.
1: Nej, det här är en äldre film tror jag.
0: Just
1: jag vet vilken du tänker på, den är lite nyare. Men den här Network så vann den här Peter Finch alltså en Oscar för postumt. På grund av den här fina rollprestationen där han alltså i direktsändning kollapsar totalt och så skriker han just det här. Mad as hell and I ain't gonna take this anymore.
0: Jag undrar alltså det där, den vackraste manliga skådespelaren genom tiderna. Modern så har det ju länge varit Brad Pitt. Men jag vågar nog påstå att han var snabb. Robert Redford. Han nummer ett liksom, av männen. Håller du med om det här?
1: Jag kan delvis hålla med, ja. Och sen om vi tittar just på de här olika generationerna, det är Robert Redford, sen hade vi Brad Pitt på 90-talet, men nu ska jag säga att Ryan Gosling har tagit över lite efter det.
0: Är det så?
1: Så tycker jag.
0: Är det liksom det som är
1: ögongodis
0: i dagsläget för män, tänker jag. Alltså för män som uppskattar andra mäns utseende.
1: Precis,
0: på ett väldigt platoniskt sätt.
1: Absolut, ja. Så är det.
0: Okej, där har vi det. Nu är det Katis tur.
1: Katti har närmat sig oss på chatten. Det kan du också göra då vi snackar om konsertminnen. Dina konsertminnen, svenska.yle.fi eller i Yle-appen så finns den här streamen för dig att beskåda och också delta i chatten. Katti skrev till oss så här. Jag var på Provinci år 2001. Brorsan Tumpa lyfte upp mig på sina axlar, har aldrig diggat så hårt, stackaren hade ryggproblem resten av livet. Bandet var Limp Bizkit och valfri låt från det årtionde, please.

0: Det var Katis önskemål den här kvällen i Vega Hjärta konsertminnen. Du har önskat via svenska.yle.fi och formulär i artikeln där. Du kan också fortsätta att önska till exempel genom att gå in på första sidan på Svenska Yle, så ser du en bild av mig och Nicke där. Klicka på den och så finns det en möjlighet att chatta. I chatten är det full aktivitet. Nicke, Nicke och Nicke på plats.
1: Ja, det var gudstjänst här mellan varven, så jag tänkte att jag lite informerar folket om vad som är på G. Men det, och sen det, försvann alla.
0: Det brinner av iver och entusiasm i chatten just nu.
1: Så är det. Det är lite som valfri fest som jag dyker upp på. Mitt i det där rummet på hemmafastningen som jag går in i, så blir den tom.
0: Vet du vad det kallas?
1: No.
0: Stolsfyllare.
1: Ah.
0: Alltså sådana som man bjuder in på fest. Bara så att det ska se ut att det är människor där.
1: Är det det jag har varit i alla dessa år? Okej, okay. Men det är bra att man får klarhet här. Tack Magnus för alla inbjudningar du har gett med sig åren. Ja, snabbt vidare här till ett önskemål som har kommit till oss på förhand på svenska.yle.fi och via Forms, där det är signaturen Nathalie som skriver så här. Våren 2013 i Annexet i Stockholm, Lana Del Rey hade nyss släppt sin EP Paradise efter första albumet Born to Die 2012. Folk kände möjligen till Widow Games, men mest trendade hon på Tumblr. Det var en halvfull sal där i Annexet, men så otroligt dålig luft att man såg folk tuppa av och falla ihop här och där i publiken när det skrek. Var ändå en närmast religiös upplevelse. Jag var kanske 14 år gammal och min mamma åkte dit med mig höggravid för att ge mig någon sorts livslust, antar jag, medan jag var djupt deprimerad. Såg henne igen på Flow Festival 2017 och det var otroligt att se hur mycket hon växt. Kommer ändå aldrig glömma när jag såg henne där i lilla Annexet. Det finaste jag varit med om, så otroligt intim konsert där varje låt sköt rakt in i hjärtat.

Nu är det klockan 20 och blir det nyheter med mig Ellen Ias. God kväll. Ukraina har ett övertag från över Ryssland. Det säger Frankrikes president Emmanuel Macron i slutet av G7-mötet idag. Enligt Macron höll ledarna på plats ett detaljerat samtal om kriget i Ukraina. Det är sedan tidigare känt att man kom överens om att snabba på leveranserna av luftvärnsmedel till Ukraina. Polisen i Finland och Sverige utökar sitt samarbete. Svenska poliser ska i fortsättningen kunna sköta en del uppdrag i Finland, medan den finländska polisen ska få hantera larm i Sverige. Dessutom har båda länderna rätt att ingripa direkt i nödsituationer, även utan begäran, om det behövs för att avvärja ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa. Det är första gången som en utländsk polispatrull självständigt kan utföra larmuppdrag i Finland. Samarbetet gäller vissa kommuner längs gränsen mellan länderna och inleds i början av juli. Inte ens USAs presidenter kan hindra alger. Alger erövrar nämligen genast Trumps nyrenoverade Washington-bassäng. Trump lovade att den ikoniska vattenspegeln i Washington DC skulle bli blå, men nu är vattnet täckt av alger igen. Bassängen har plågats av algblomning ända sedan den byggdes 1922, och också Barack Obama misslyckades med att råda bot på algerna då han lät genomföra en renovering av bassängen under sin första presidentperiod. Den renoveringen kom att kosta ungefär $35 miljoner, men omfattar en hel del ombyggnad av poolen. Trumps renovering av bassängen kostar drygt $14 miljoner. Cirka 800 svin har dött i en eldsvåda på en svingård i Jokkis utanför Forsa. Det här uppger egentligen Tavastlands räddningsverk. En del av svinhuset har förstörts i branden och taket har rasat in. Brandkåren har lyckats begränsa elden till den förstörda delen, och ungefär 1000 kvadratmeter ladugårdsyta har förstörts i branden. Släckningsarbetet väntas fortsätta långt in på kvällen. Och sen en gladare

naturnyhet. Tofslärkan har häckat i Finland för första gången. Det häckande paret och tre ungar upptäcktes i Muhos i norra Österbotten. Tofslärkan har påträffats i Finland ett hundratal gånger och det är överraskande, säger fågelföreningen BirdLife eftersom arten har varit på tillbakagång i Europa. Det här var nyheterna klockan 8. Mera nyheter igen om en timme.

0: Taylor Swift, Anti-Hero, är det här i Väg och hjärta konsertminnen? Det var Malin som skrev in den här. Hej, mina bästa konsertminnen var nog när jag såg mina favoritartister för första gången live, till exempel Taylor Swifts The 1989 Tour år 2015, det här i London i Hyde Park. Publiken var öronbedövande och hon hade tal emellanåt så att i mina ögon, eller så att mina ögon rann. Jag och min mamma träffade på hennes mamma också där vid staketet. Jag blev helt stum. Hon trodde säkert att jag inte kunde engelska eftersom mamma sa att vi var från Finland. Det skriver alltså Malin in om Taylor Swift.
1: Och den här meddelandet kom in på Yle-chatten som hade lite propp i hållet där verkade som. Men nu är proppen lös. Chattmeddelandet rullar in som de ska och du kan önska dina favoritkonsertminneslåtar där på svenska.yle.fi. Hittar du den här streamen.
0: Och men önska rätt.
1: Men man ska önska på rätt sätt vad vi menar med det. Nå, till exempel signaturen Bysnuten skriver så här. Morgens, fan vad ni är snygga. Nå ja, slut.
0: Onödigt.
1: Ja, det var det. Men vi tar det. Vad står det nu igen? Morgens, fan vad ni är snygga. Nå ja, till saken. Jag har varit på en hel del konserter med många kända internationella artister, men priset går nog till Radio Rock Finlandia i Helsingfors ishall år 2007, där de främsta inhemska artisterna uppträdde. Keikkan varade i drygt 5 timmar och stämningen var otrolig. Apulanta var min favorit då. Kör valfri låt, hälsar Robban.

mato.

0: mato. Mato.
1: Överraskande bra låt.
2: Mm, kanske Apulantas bästa låt som det också finns en svenskspråkig version på.
1: Ett orm.
2: Ett orm heter den.
1: Man skulle tro att de är från Karleby, men nej.
2: De är inte därifrån. De är från Lahtis. Ett orm kan ni kolla in på YouTube ifall ni vill höra den där låten på svenska. Det var Robbans önskemål som hade kommit in på chatten.
1: Ska vi ta ett ljudmeddelande här emellan?
2: Det kan vi göra. Det är vår vän och kollega Jasmin Urveda som har sprungit lite omkring på stan och frågat folk vad deras favoritkonsertmin är.
3: Ronja Lövholm. Ronja, kommer du ihåg någon viss konsert som var typ den bästa du någonsin har upplevt?
4: Det var 2022 Lady Gaga i Stockholm.
3: Mm. Varför var den så bra?
4: Det var, hon är en av mina favoritartister genom ända sedan jag var liten. Och så var det, jag var där med min bästa kompis. Och det var, hon är jättebra live. Hon är ju alltså, jag tycker ju om show. Väldigt uttänkta konserter. Jag tror det var nog mest den nostalgin av att höra en artist som man har tyckt om då man var liten live. Det var mäktigt.
3: Och hon höll måttet då liksom ännu?
4: 100%.
3: Vilken låt fick du höra då som du tyckte att shit, ja, det här var som helt otroligt bra live?
4: Förutom de där liksom originala som alla kan så skulle jag säga Enigma, låten Enigma från Chromatica-albumet.
3: Och varför just den då?
4: Hon sjöng den så bra live. Det var jättehäftigt.

0: Ronjas bästa konsertminne involverar den här damen, Lady Gaga. Låten heter Enigma. Du har säkert varit på Lady Gaga också.
1: Jag var förra hösten i Stockholm och kollade in den här The Monster Ball Tour. Och det var nog en otrolig upplevelse med stort U. Varendaste en låt var som att du ska kolla på en musikvideo i live-tappning. Det var peruka, det var dräktbyten, det var typ 50 dansare på scenen, det var pyroteknik, det var vindmaskiner, det var ljus, det var allt vad du kan tänka dig och önska dig av en Lady Gaga-spelning. Så om du vill se en artist live för showens skull, så skulle jag alltid rekommendera Lady Gaga.
0: Man brukar ju ha också såna listor på artister man gärna skulle se. En av dem för mig är Viagra Boys.
1: Just det, ja.
0: Är du bekant med
1: bandet? Ja.
0: Svensk, riktigt bra välfärdsjazz, som de själv beskriver sig.
1: Det är ganska bra.
0: Ja, och sen så ska jag jättegärna också åka i tunnelbanan i Stockholm och lyssna på William Sundman Säv.
1: Precis, han som är på kommande till Finland,
0: ja,
1: på en turné så småningom.
0: Ja. Men han som blev den troubaduren som blev känd genom att spela på SJ. SJs tåg. Och blev utkastad ganska mycket, för man får inte spela på SJs tåg. Men nu har de tydligen funderat på att ändra på reglerna. För att han är så oerhört omåttligt populär.
1: Och det är ju också lite av en gimmick för honom att han bandar in då han spelar på tunnelbanan eller SJ och så laddar han upp det på sin YouTube-kanal. Och det är väl så han har blivit så pass etablerad att han har bland annat värmt upp för Hellströms hockey.
0: Det var helt fantastiskt att se det här på Globen. Jag var ju själv på plats via skärmen. Och följde med det här då han sjöng Fattig bonddräng. Jag vet inte hur många som rymmer. Vad Globen rymmer, kanske 20 000? 25,
1: något det håller. Ja. Alltså Lady Gaga var ju också i Globen. Så 15 kanske när folk får vara uppe på isen och sådär. Ja.
0: Och då sjöng han Fattig bonddräng och hela publiken sjunger med. Mm. Jag tycker det är ju så mäktigt.
1: Ja, du visade den här reelen åt mig
0: som
1: du
0: också har sett. Ja.
1: Det var ju en gällin
0: keikka nu. Ja, det var en av de bästa jag varit på i år.
1: Ja, faktiskt. Jag var där igår och kollade på den här keikkan via en reel.
0: Nu ska det bli också ett band som vi faktiskt märkligt nog spelar väldigt sällan på kanalen. Jag upplever att kanske Judas Priest är ett band som skulle få höras mera.
1: Definitivt. Alltså de har ändå funnits ganska länge. Jag kan tänka mig att det finns många Judas Priest-fans ute i svensk Finland.
0: Jag minns att Stormont Drang, deras största inspirationskälla, var just Judas Priest.
1: Och jag tror att de värmde upp för dem till och med en gång i tiderna.
0: Sant det. Mm. Uff, häftigt. Kokai skriver in så här. På 80-talet skulle alla shower vara så stora och mäktiga som möjligt. Judas Priest hade med sig ett metallmonster med hydrauliska armar på sin Fuel for Life-turné som kom till Helsingfors. Året var den 29 i 10 1986.
1: Då var bandet i hög form. Rob Halford sjöng som aldrig förr och volymen hade ännu inte vridits ner till normal nivå. Jag minns ännu den konserten som en konsert man inte bara såg och hörde. Det även kändes och vibrerade i hela kroppen när bandet drog igång. Det gick inte att komma undan.
0: Konsertturnén finns även dokumenterad på skivan Priest Live som spelas på högsta volym när nostalgin blir för stark. Här har vi bandet i fråga. Judas Priest med
1: You Got Another Thing Coming av Kokais och hennes keikkaminne som du kan skicka in på chatten. svenska.yle.fi, Magnus och Nicke i studion fram till klockan 21.00. Vi vill höra dina konsertminnen och vilken låt du skulle vilja höra i anslutning till just detta.

0: You got another thing coming. Judas Priest heter förstås den här rock'n'roll-legendgruppen.
1: Mm, som också inspirerade finlandssvenska Stormund Drang i tiderna. Och deras gitarrist Judas

0: Mars.
1: Nej.
0: Som alla skulle känna igen direkt.
1: Men man säger ju att hej, ja, nu kommer han här. KK Downing from Judas Priest, everybody.
0: Och skulle man ha gjort så att här kommer Mick Mars, så skulle det ha varit, ingen skulle komma ut. Och efter en stund så skulle han ha gått långsamt.
1: Väldigt långsamt.
0: Ut på scen.
1: Dra i foten efter sig.
0: Stackaren, han var ju 40 år äldre än alla andra i bandet. Då de var 20-årsåldern så. Han var ju äldre. Han var ju betydligt äldre. Så han passade ju egentligen inte in alls i själva banduppsättningen.
1: Det är precis som med skatepunkbandet No Fun At All. Mm. Deras sångare heter ju Ingemar. Så namnet säger ju redan att han är 20 år äldre än dem. Och de är fortfarande på turné. Och nu är han 60 och de är 40.
0: Var inte så också. Nu blev det lite mycket musiknostalgi här. Ja. Men ett av dina absoluta favoritband, The Offspring. Så han som är basist.
1: Är det Noodles?
0: Noodles, ja. Han var ju vaktmästare på skolan. Där de... Alltså, det är sann story.
1: Ja.
0: Visst?
1: Ja,
0: han var vaktmästare, de var elever, de hade ett band. Han sa, hej, får jag gå med?
1: Och sen finns den här irländska rap-trion, hip-hop-trion, Kneecap. Det är två unga killar. Och sen den här jappen som har huva över hela huvud. Så det är som Pussy Riot också har. Mm. Och det är han som är DJ och han var lärare vid deras skola.
0: Är det sant det? Mm. Vet du vad häftigt?
1: Så det finns många sådana här generationsöverskridande samarbeten.
0: Medan du är inne i Yles Digra skivarkiv... Ja. Och söker efter någonting mycket speciellt, så ska vi höra vad Karin Tukkiniemi gärna skulle lyssna på.
2: Karin Tukkiniemi.
3: Karin, om du tänker tillbaka, vilka är de bästa konserten du har varit på? Eller tänk tillbaka på kanske en speciell.
2: Då när man var ung och det, på Rantarock och sen Vasa festival. Alltså det är ju de två man har varit på.
3: Och vilka årtal pratar vi om då?
2: Oj, du, det är så många tiotals år, så det är bäst att man glömmer bort. Det är många, många. Då när det var Rantarock här för
3: men många. Vilka artister, eller vilken, kanske någon viss artist som du kommer speciellt ihåg?
2: Pandora var ju den tiden, ja. Då när det var Rantarock.
3: Har du någon viss låt som du tyckte var live jättebra?
2: Det är så länge sedan jag har hört på Pandora, men henne kommer jag ihåg. Ja. Alla hennes låtar är bra. Jag har hört i min ung.

0: Så stänger vi Nicke den asken då?
1: Dit får den. Pandoras ask. Don't You Know heter låten. Säkert många rantarock-nostalgiker som fick lite minnen i huvudet av det där. Precis som den personen som Jasmine hade träffat på stan. De gick omkring och frågade vad folk har för konsertminnen och det var Karin Tukkiniemi.
0: Nu ska vi ta ett meddelande som har kommit in via Arena-chatten där du har möjlighet att skriva in ända fram till klockan 9. Du får också titta på mig och Nicke om du så vill.
1: Wow.
0: I fler färg.
1: Ja.
0: Ja, bildradio som vi kallar det.
1: Det är galet med flera färger och bilder i radio. Ja. Tänk kan jag säga att det kan vara så.
0: Tänk att det finns liksom skärmar som rör sig här bakom också.
1: Det är alltså, tokigt.
0: Denna tekniska utveckling, Nicke, ja. Vi har varit med om sedan begynnelsen.
1: Mm. Wow.
0: Jag vill bara att vi är tyst en stund och bara begrundar teknikens under. Kan vi göra det? Lampan börjar lysa om vi är med tyst en 10 sekunder. Så om vi är tyst i 5 sekunder och bara begrundar. Det börjar nu. Nu är det fint.
1: Det är fint. Jag tänkte på minidiscs. Vad tänkte du på?
0: Tänkte du på minidisk?
1: Ja.
0: Jag tänkte på zip-filer.
1: Oh.
0: Och zip-drives.
1: Det var tidigare.
0: Mm. Mm. 90-09, Nicke.
1: Hon skriver så här åt oss på chatten. På mitten av 80-talet var Pugh Rogefeldt på Tavastia. Jag och min kompis var på stan och såg infon på Tavastias dörr. Vi gick in, min kompis hade aldrig hört om Pugh. Det var en dryg timme innan konserten började och ganska tomt i lokalen. Vi ställde oss vid ett ståbord nära scenen. Han var otrolig och jag var i min egen bubbla och märkte först när det var slut att det var fullsatt bakom mig. Grymlings, Pugh Rogefeldts band, ska vi ta och lyssna på här med Mitt bästa för dig.

0: Och den fin, Grymlings, mitt bästa för dig. Och jag vet vad Nicke kommer att säga nu. Jo, men det finns en finare version.
1: Mm, Maja Ivarsson har ju också gjort en tolkning på det. Hon som det här sjunger i The Sounds. Det här kom då från det här programmet Så mycket bättre, det vill säga Sveriges motsvarighet till Vain elämä.
0: Under den här kvällen så har man sett några tecken. Det vill säga, det finns inga kvinnliga konserter.
1: Nej.
0: Eller med konserter med kvinnliga artister som det har gett ett minne för livet.
1: Pandora på Rantarock.
0: Ja, och
1: Lana Del Rey.
0: Ja, och Lady Gaga.
1: Mm, några få.
0: Det är ungefär de tre kvinnor vi har spelat. Vi har bett också att har man också någon liksom könsindelning här, kan man också bidra med liksom kvinnliga artister. Det har man inte gjort. Det andra är avsaknaden av Mötley Crüe-minnen.
1: Så är det. Men du efterlyser dem på chatten, Magnus. Och som man ropar i skogen så får man svar. Jussu Hej, signaturen, ska jag så här. Mitt enda Mötley Crüe-konsertminne är när det var det enda bandet som ställde in på Sony Sphere 2010.
0: Det är också ett minne.
1: Nå jo, sen tror jag... Nå ja, men det här säger ju en hel del om det här bandet. Vi far hem. Så det här konstaterar sedan ett konsertminne som vi börjar hela sändningen med. Då vi spelar en Iron Maiden-låt som också uppträdde på Sony Sphere-festivalen i Björneborg år 2010, som är känd för att det var fullständig katastrof på grund av vädret. Alltså hela Iggy Pops trumset får ju iväg. Så pass hård vind var det där. Det. Grejer föll omkull och sånt. Mm. Och Mötley Crüe var det enda rock-rockbandet som var så att vi far hem. Men alla andra uppträdde. Som till exempel Jussu Heidard och fortsätter. Sen drog Iggy Pop ett otroligt semiakustiskt set. Likaså Alice Cooper drog ett rätt improviserat set. Iron Maiden, som vi nämnde, hade lånat någon annans gear för deras gig. Bruce halkade illa på scenen av allt regn. Och det var just det här som minne kopplade ihop.
0: Just det, och då han låg.
1: Han låg på rygg och sjöng en låt som gick hem då hos Sibbo Bisin, som han skickade in åt oss ett önskemål.
0: Jag var en stor vän av Mötley Crüe ända sedan jag var 5 år gammal.
1: Och det var för 5 redan?
0: Ja,
1: var det via brorsorna?
0: Nej, nej, inte alls. De lyssnade på Toto, Pink Floyd och liknande. Men min granne Anders och Tom, som jag tyckte var väldigt häftiga och några år äldre än mig, de lyssnade bara på Mötley Crüe. Det var de som sa att ett riktigt band har bara 4 medlemmar. Så hela min uppväxt liksom präglades av de två och deras musiksmak. Mm. Och där var Mötley Crüe alltid nummer 1. Alltid i den här Anders, liksom, i den här systerns rum, så alla planscher, vet du, som fanns, som man tyckte att det var häftigaste, från Okej och Suosik och vet du, alla möjliga tidningar. Bara Mötley Crüe överallt.
1: Läderbyxor.
0: Jo. Så där satt vi i hennes flickrum och kollade på hennes planscher och läste hennes dagbok. Det var jätteroligt. Fantastiska minnen.
1: Du läste hennes dagbok?
0: Jo, inte som 5-åring, men som 8-åring. Man lär sig mycket om livet i den dagboken, ska jag berätta.
1: Vi kan ta det lite senare.
0: Men jag hade ju biljetter till Mötley Crüe när de var i Finland. Var det någon gång i början på 00-talet?
1: Och jag minns att du hade biljetten till den här konserten oanvänd uppe på anslagstavlan på jobbet back in the days.
0: Ja, för så jag jobbade på ett ålderdomshem. Och så hade jag köpt biljett och jag var så äldre lågor. Och så hade jag ju missat med skiftena. Så att nästa morgon så hade jag alltså 07.00-skifte. Och det var i Åbo, den här konserten.
1: Men Magnus, sjukskrivning? Frågetecken.
0: Ja, vet du. Nej. Gör man så, gammal pingstvän som jag är.
1: Moralen vann.
0: Ja, som jag brukar säga, inte behöver man tjuvalarm eller någonting. Man kan bara ha en skylt ovanför dörren där står Gud ser dig.
1: Du är nog en ängel, Magnus.
0: Inte jag.
1: Du offrar att se ditt favoritband genom alla tider för att ta hand om åldringar.
0: Jag har tänkt att det var bra. Ja. För jag tror att Mötley Crüe inte har varit bra på scenen sedan 1982.
1: Det sägs att det har varit på det sättet. Ja. Jag har hört samma rykten.
0: Det har aldrig riktigt varit bra. Man läste också The Dirt och liknande, så är det ju som många gånger att de här keikorna var ju inte så bra. Alltså man läser mellan raderna.
1: Nu hittar vi ett nytt sätt att ta del av en keikka. Via en bok.
0: Exakt.
1: Man behöver inte på YouTube och läsa om en keikka som har varit där.
0: Ja, för den akademiska rockaren. Kom och ta det. Men vi ska ta en Mötley Crüe-låt och vi ska ta den bästa de har gjort. Och då tänker man ju, vadå, är det Girls, Girls, Girls eller Kickstart My Heart?
1: Nej,
0: det är den som har en koskälla. Och vilken har en koskälla?
1: Live Wire.

0: Och Magnus suckar ut av lättnad, för det tog länge före den där koskällan kom med.
1: Jag hade ju för mig att den kom i liksom inledningen. Det var ju på slutet, var den?
0: Ja, helt på slutet, och sen lite där i sista tredjedelen av låten.
1: Då visar man att, vet du, nu kommer något fantastiskt.
0: Men vi vet ju alla att alla låtar blir bättre med More Cowbell.
1: Så är det bara, den gamla SNL-sketchen med Christopher Walken
0: och Will Ferrell.
1: Exakt, underbar sketch. Om du har missat More Cowbell, då ska du gå och se den. Nu ska det bli uppenbarligen Adele.
0: Ja, vi vill ju ha lite kvinnliga artister eftersom det har varit en bristvara här ikväll. Och men, Camilla K, hon hörde vår bön.
1: Hon önskar någon låt också.
0: Inte någon specifik, så du får välja vilken du vill ha, Adele.
1: De är ju alla liksom, tycks synd om mig. Jag har gjort slut.
0: Ja, det är sant.
1: Så vilken ska vi ta då?
0: Ja, välj nu då. Jag är inte ansvar för det här nu. Men jag kan läsa det här meddelandet medan du funderar.
1: Ja,
0: du,
1: svårt att
0: du har ungefär 20 sekunder på det. Camilla K har alltså skrivit.
1: Hon har en låt som heter I Drink Wine.
0: No, det låter ju kiva. Vi kan ju ta något som man inte
1: har. Den är 5 minuter.
0: Hur ska det vara med...
1: Hur är det med det här Stig Snickars hem? För Adele är ju... Där i Madeleine, i mitten av... Stig Snickars låt Hey Madeleine. Där i mitten är det ju Adele.
0: Hur ska det vara med Send My Love to Your New Lover?
1: Nej, alltså den är riktigt hemsk.
0: Är det så?
1: Ja. Ingen har någonsin gillat den.
0: Men nu har vi redan lovat att vi ska spela en Adele-låt, så vi måste ju göra det. Du får lite tid på det. Nu börjar jag läsa meddelandet. Och sen när jag har läst klart så ska du ha gjort ditt val.
1: Ja.
0: Och det är sen Adele, Magnus. Sitt något kryphål här nu så att du börjar ta något annat istället.
1: Nej, jag lovar att det blir Adele.
0: När Magnus lovar så kan man inte tro på det. Men Camilla K skriver så här på chat. Jag och min man såg Adele i München år 2024. Hon gav 10 konserter i augusti med cirka 80 000 besökare per konsert. En sån enorm folkmassa och det var varmt över 30 grader. Jag avskyr folkmängder och gillar inte hetta, men jösses vad den kvinnan kan underhålla. Fyrverkerier och t-shirts, kanoner, symfoniorkester. Men framförallt hennes galet fina sång.
1: Här nu, Adele.
0: Du är så lustig, Magnus.
1: Visst är jag.
0: Adele där. Och så kommer det en psalm. Så dåligt. Här kommer Set Fire to the Rain. Skulle ha Set Fire to Magnus, tror jag, under låten.

0: Adele sjunger här om eldvattnet. Set fire to the rain.
1: Och här gnäller vi efter kvinnliga artister. Sen när det kommer det så dissar du henne fullständigt och säger att det finns inte en enda bra låt.
0: Det har aldrig sagt.
1: Okej, okay. Minne är bra men kort.
0: Jag har aldrig någonsin sagt.
1: Chatten.
0: Hon är ju vår generations sångfågel.
1: Vet jag hem. Chatten säger så här, signaturen C666. Jag var på många konserter och festivaler, så svårt att välja en. Men Guns N' Roses i Globen. Väntade i 2 timmar på Axl, varpå jag svimmade av vätskebrist men kunde ändå komma tillbaka till första raden. Jag fick halva Globen att skrika Slash. Guns N' Roses, med en av deras bästa låtar live, Paradise City.

0: Ta mig ner till Soundom City där fotbollsplan är grön och shitty. Ta mig hem. Så sjöng vi tiderna.
1: Och Pargas City har jag också förstått.
0: Jo. Det fungerar för alla finlandssvenska städer.
1: Mm. Vi har fått in ett meddelande hit som lyder så här. Om ni vill ha det bästa minnet, NoFX Houston 2008. En äldre man erbjöd sina två thai-älskarinnor till mig i en sunkig lokal. Tanken var god, men jag var redan förlovad då. Men detta ger er en anledning att spela bästa bandet ever.
0: NoFX är det. Låten är inte så lång. 8 sekunder. Fuck the Kids heter den.
1: Där var den. Mm. Fuck the Kids av NoFX.
0: På riktigt alltså, den är 8 sekunder lång.
1: Den är 8 sekunder. Det går fort att höra på. Vi hinner fast höra den en gång till. Om vi så vill, vi ska se lite här nu. Men chatten har talat. Vi har bett er önska den sista låten vi ska spela här då det kommer till konsert.
0: Jag vill bara ta en gång till den här.
1: Ja, du vill.
0: NoFX-låten.
1: En gång till. Kör vi.
0: Då fick vi två NoFX-låter spelade.
1: Galligt. Ingenting blir bättre än så. Men många av er har önskat Paddy Smith, Because the Night, Ruiz Rock 2016. Ett kärt minne för åtminstone Deft. Och Moa håller med här i chatten. Vi börjar säga tack och hej för idag. Magnus och Nicke signar off. Magnus bara nickar och visar tummen upp som man gör på radio. Så jag får göra allt talande.
0: Det är bildradio. Det betyder fortsättningsvis att bilden är kvar på något sätt.
1: Bilden är kvar på svenska.yle.fi. Kanske till och med efterhand. Vem vet om ni vill få dit och glo. Jag skulle inte vilja fara. Paddy Smith, Because the Night. Och vi säger tack och hej. Och den här sändningen kommer ni att hitta i sin helhet på arenan imorgon ifall ni har missat delar av den. Tack för alla önskemål. Ha det gött. Moi moi.

Klockan är 21. Det är dags för nyheter här i Radio Vega. Jag heter Ellen Es. God kväll. Finländare har högt förtroende för media, men i resten av världen sjunker tilliten. Globalt litar bara 37% på nyheter. Det är den lägsta nivån sedan tillit började mätas år 2015. Det här framkommer i rapporten Digital News Report som tagits fram av Reuters-institutet vid Oxfords universitet. I Finland är förtroendet för media ändå fortsättningsvis högt. Omkring 63% av finländarna anser att man kan lita på nyhetsrapporteringen. Det här är en av de högsta siffrorna i världen. I Sverige tror en majoritet av väljarna att oppositionen vinner valet i september. Det här är en liten ny mätning åt Sveriges Radio. I mätningen svarar 55% att den rödgröna oppositionen tar hem flest röster, medan 45% tror att regeringssidan med högerpartierna behåller makten. Bland de mest politiskt intresserade tror 2 av 3 på maktskifte i Sverige. Norges kronprinsessa Mette Marit har genomgått en lungtransplantation. Det här meddelar det norska hovet. Transplantationen var lyckad och hon återhämtar sig nu på sjukhus. Enligt norska stiftelsen för organdonation gick processen ovanligt snabbt. Operationen genomfördes drygt 2 veckor efter nyheten om att kronprinsessan satts på listan för lungtransplantation. Processen tar normalt allt från 5 månader till 1 år. Finlands senaste VM-guld i ishockey har blivit förevigat på ett frimärke. Inrikesmärket kom till försäljning i Postens webbutik idag och redan strax efter 3 var det slut. Men det kan komma nya partier till försäljning på nätet. Frimärkena börjar säljas på återförsäljningspunkter i juli. Frimärkets bild fångar det historiska ögonblicket då segerskytten Konsta Helenius jublar tillsammans med sina lagkamrater efter 1-0-mål segermålet i VM-finalen mot Schweiz. Och väder till midsommar ser ut att bli riktigt varmt. Det blir mest uppehåll på midsommarafton och temperaturen stiger över 20 grader sträckat framförallt i väster. På midsommardagen blir det högsommarvärme, det vill säga över 25 grader på många håll i landets södra och mellersta delar. En längre väderprognos som gäller dagarna även innan midsommar blir det om en timme. Vi hörs då.

0: av landets kändaste grävande journalister. Antagligen den kändaste om vi bara tittar till svensk Finland. Hon har gjort omtalade tv-dokumentärer som den prisbelönta Narkomania för Yle. Hon skrev till exempel om Ockerhärvan i Närpes år 2022 för Hufvudstadsbladet. Det långa reportaget Din rädsla är objektivt sett inte befogad för longplay om nigerianska kvinnor som blivit mål för trafficking och ändå utvisats från Finland. Och det här är bara tre exempel på en lång lista över många år. Hon har också vunnit pris och nominerats till flera utmärkelser. Till exempel utsågs hon till årets freelancer 2019. Hon tog emot Topeliuspriset 2017. Och redan 2010 fick hon EUs journalistpris. Dessutom har hon skrivit minst två dokumentära pjäser och hon har skrivit böcker. Och för Vegas lyssnare var hon en av de bekanta rösterna i fredagens eftersnack som numera är en podd vid Hufvudstadsbladet med namnet Snacket. Vem är det? Nå, det är journalisten Jeanette Björkqvist förstås. Välkommen!
1: Nå, tack så hemskt.
0: Man blir så hemskt.
1: Nu ser inte radiolyssnare, men jag sitter och vrider mig lite så här obekvämt när du radar upp.
0: Ja, du hade huvudet
1: så mycket sen.
0: Ja, det blir det. Men jag tänkte först, du hade huvudet på snä, ja. Och det var att du vred det, men jag tänkte först att är du som en hund, vet du, och titta lite snett.
1: Alltså det är lite lyssnarstimma den där. Det är lite sådär, man blir lite sådär pinsam.
0: Ja.
1: Det låter så stort när du liksom komprimerar någonting.
0: Det är en lång och bra karriär.
1: Nå, lång är den i alla fall.
0: Mm. Ja. Många bra saker och viktiga saker.
1: Du vet hur det är, Kike, när man är sådär 50 plus. Så då ja, har man ju hunnit göra jag. Ett och annat.
0: Ja. Så är det. När man tittar tillbaka så märker man att oho, vad blev gjort här nu då?
1: Ja, mm. Så är det.
0: Hör du, i veckan så gladde du dig åt att en bok kommit ut. Mm. Men det var inte din egen. Boken heter Mycket todista, ja, det stumma vittnet då, om vi översätter det. Och den är skriven av den tidigare kriminalkommissaren Ismo Kopra. Och den handlar om hans karriär som en del av DVI-enheten vid centralkriminalpolisen, alltså Disaster Victim Identification. Han har arbetat med att identifiera offer vid katastrofer och stora olyckor. Kosovo och Bosnien, skolskjutningarna i Jokela, Kauhajoki, Estonia-katastrofen och tsunamin 2004. Du har alltså inte skrivit boken med honom, men du har däremot stött honom i hans skrivande. Är det här din nya arbetsroll?
1: No, det har liksom blivit lite en sån. Jag gjorde ett likadant jobb med Kajsa Tammi som är, eller var tidigare chef för kvinnofängelse i Tavastehus. Då blev jag alltså medplockad egentligen för att vara med och skriva. Och sen märkte jag att det här är alltså jättekapabla människor. Och det var en ganska kiva roll det här att vara på något sätt en sån här coach där längs med skrivprocessen. Sen när det blir jobbigt så kommer ju den här förlagsredaktören in. Mm. Alltså de som verkligen sen jobbar med på riktigt med strukturer och språk och formuleringar och innehåll. Men jag är liksom den här trevliga typen där innan det som följer lite och håller i handen alltså där längs med processen. Och det var jätteroligt att jobba med Ismo Kopra.
0: Du har kallat dig själv för en bokbarnmorska.
1: Det var inte jag som kallade det, utan det var min finska förlagschef Henrik Timgren som sa att ja, men du är lite kanske som en sån här barnmorska som liksom kätilöj den här boken och sen det där. Men vi har haft det trevligt och det blev en bra bok och jag tycker att det är viktigt att den här blev skriven för att han har en helt unik kompetens och erfarenhet och kunskap, alltså om väldigt stora händelser i vår närhistoria. Mm.
0: Och de som följer med nyheterna kanske kände igen namnet Ismo Kopra för att han var nyligen åtalad för brott mot tjänstehemlighet. Han beskyldes för att ha avslöjat potentiellt hemliga dokument i en tv-dokumentär. Men det här åtalet förkastades i tingsrätten i veckan, så nu är det lugnare igen.
1: Ja, det hände faktiskt alltså samma dag som han efter många om och men, eller vi båda fick våra böcker hem. Så han fick alltså först sin boklåda och så fick jag en massa WhatsApp där han gladde sig över att äntligen är den här och korkar champagnen. Och sen efter det, alldeles alltså strax efter att jag hade fått det, så fick jag besked om att det har förkastats det här åtalet. Så skickade jag åt honom att har du sett den? Och han erkände då att han hade inte vågat öppna det här, den här posten från tingsrätten där det stod då faktiskt det att samma dag så förkastades åtalet.
0: Det låter som att det var en dag för bubbligt.
1: Ja, han sa att nu räcker inte en champagne.
0: Du har träffat honom redan 2004, för han var ju, och du var, och tittade på vad som hände efter tsunamin 2004.
1: Det stämmer. Han anlände, tror jag, ett dygn innan jag och fotografen Hans Paul anlände, för att vi blev skickade dit som ett nyhetsteam från Hufvudstadsbladet. Och jag tror att det var så att vi kanske inte träffades då 2004. Vi var där alltså nästan två veckor, men vi hade fullt upp med vårt och han hade säkert fullt upp med sitt. Men sen åkte vi tillbaka ett år senare och då tillbringade vi en dag med det här polisteamet som fortfarande alltså var kvar där och då var på slutraka med att identifiera de här döda. Den dagen så fick de hem en 11-årig flicka. Den bilden finns i den här boken där de här långresta poliserna har lagt den här flickan då. Hon är precis identifierad och ska skickas hem till Finland.
0: Mm. Ja, det var många finländare som satte livet till i det där sammanhanget.
1: 179.
0: Ja. Och du var som sagt där och såg allt det där, förstörelsen och döden.
1: Ja.
0: Och kände också lukten i luften.
1: Ja, det är liksom, kan kännas kanske konstigt att man talar om den här lukten, men nu måste man komma ihåg att det var alltså tusentals döda och det var ju total kaos, det var då Khao Lak-området i Thailand. Och det fanns inga spärrar, vilket nu efteråt kan kännas lite konstigt. Man kunde gå alltså helt fritt där omkring. Så där låg ju sen, alltså det var sådana här stora tempelgårdar där de höll på att samla de här döda för att då identifieras. Och där kunde ligga alltså tusentals döda som hade legat några dagar under solen. Så en var som någon gång har känt lukten av död kan föreställa sig den känslan. Jag är inte alltså hemskt känslig person, men mitt känsligaste sinne är luktsinne. Så det var ganska jobbigt.
0: Mm. Det där hänger med säkert eller hänger säkert med ännu idag.
1: Jo, alltså jag känner ju nog igen alltså, om det kommer ens en liten uns av en lukt av död så vet jag det handlar om.
0: Ja, det är ju en lukt man helst inte skulle känna. Men
1: så är det.
0: Ja.
1: Men då ska vi tänka på att det där, vi var reportrar, vi var där 2 veckor och sen åkte vi hem.
0: Mm.
1: Det här polisteamet alltså, som Ismo Kopra ledde där på fältet, de var där 13 månader. Och jag minns då när vi träffade dem en månad, ett år senare så de hade ju trott att det skulle gå mycket snabbare. Och dessutom hade de trott att de inte kommer att identifiera. Jag tror att den här optimistiska uppskattningen var att man får hem kanske hälften av finländarna från detta kaos, alltså av döda. Och man fick till slut alltså hem alla förutom 5 som förblev försvunna.
0: Okej. Det här, du gjorde ju en uppföljare också. Var det ett år efteråt?
1: Det var ett år efter det som vi åkte dit sen och tittade vad har hänt med det här Khao Lak-området. Och då hade det ju sen lite under ett år så hade man egentligen alltså i princip återbyggt i alla fall stora delar av det här. Att då var det turister som det där semestrade där och låg på de här stränderna som på något sätt inte tänkte på det här. Att hur nyligen sen det var ett dödens fält.
0: Alltså jag får en bild framför mig, alltså en strand med döda kroppar och sen nu levande turister.
1: Ja, nu är det ju helt raderat. Alltså nu är det som att ingenting någonsin hände där.
0: Mm. Ja, jag läste en del av den där artikeln i arkiven och du beskrev där att folk gick omkring som inget skulle ha hänt, köpte böcker om tsunamin och samtidigt pågår sexturism.
1: Ja.
0: Och ja, det är som en bizarr värld att leva i.
1: Ja, men nog de här kontrasterna ibland så blir ganska konstiga.
0: Men jag har förstått att Ismo inte minns dig från det där sammanhanget utan ni har träffats sen senare igen i olyckliga sammanhang.
1: Ja, vi har ju träffats alltså vid båda skolskjutningarna, alltså både Jokela och sen ett knappt år senare den här Kauhajoki. Och där på Kauhajoki så gick jag då efter den här presskonferensen så gick jag fram till honom och så sa att Ismo att vi måste sluta träffas på det här sättet.
0: Mm.
1: Och sen hur vi träffades på nytt nu var att det skulle göras en uppföljare på 20 år efter tsunamin. Så då bestämde jag mig för att nu ska jag åka hem till Ismo Kopra och där sen kom jag på den här briljanta idén att vi måste få en bok av honom. Så visade det sig att det hade han tänkt på, men han hade inte riktigt liksom kommit till skott.
0: Jaha, är du lite av en bokpitchare också?
1: Ja, det är väl lite verkar som att det skulle vara så att jag håller på att bli en sån. För att det finns jag träffar ju jättemycket människor. Och,
0: ja.
1: Och sen kom jag på, den här Kajsa Tammi var faktiskt också en sån som jag egentligen var där och gjorde en intervju med. Och så tänkte jag att hon borde ju få en bok.
0: Ja, just det. Och nu finns det.
1: Och den finns och den har sålt jättebra.
0: Mm.
1: Men den är ju skriven av henne, att jag var igen bara sån här som applåderade och lite styrde och lite liksom där längs med processen då förklarade att nu kan inte du vara så här teknisk och nu måste du liksom ta in dig själv och sån här
0: bra.
1: Grova hantverksgrejer.
0: Du har ju också fått välja musik till den här sändningen.
1: Och jag är så glad.
0: Ja, berätta varför du är glad.
1: För att jag har så otroligt bra musiksmak.
0: Det tycker inte din vänkrets?
1: Nej, det tycker de inte. De tycker att jag faktiskt har jättekonstig musiksmak.
0: Men jag tycker det här första valet, Green Day, Working Class Hero, det är väl ett bra val?
1: Ja, den är nu kanske då en remix av en gammal låt, men det är i alla fall alltså en sån här som folk kanske kan relatera till.
0: Är det John Lennon?
1: Eller? Ja.
0: Ja. Okej, okay. Och vad är alltså sammanhanget här?
1: Sammanhanget är det att vi var i det här kriget i Georgien, var det nu månad 2008. Jag beklagar jättemycket om jag säger fel, jag har otroligt dåligt minne.
0: Jag tror du har rätt.
1: Igen faktiskt tror jag att jag var där då med Hans Paul, senare pensionerad fotograf från Hufvudstadsbladet. Och då var vi ju där alltså och tittade på kriget och det välde in en massa flyktingar. Och sen mötte jag en sån här prisbelönt, jag menar om någon verkligen har gjort ett hurja jobb i den här branschen, så det danska fotografen Jan Grarup. Mm-hmm. Och vi kom jättebra överens och sen firade vi en kväll där på hans hotellrum, hade vi en liten fest och då spelade han den här och så tittade vi på hans bilder av tsunamin. Och det där, jag tänkte att vitsigt, det här är en jättebra låt. Det var alltså en helt främmande låt för mig. Mm. Och sen efter det så har jag skrivit ganska många reportage till takten av denna låt.
0: Jaha, är det koncentrationsmusik?
1: Det är koncentrationsmusik, men jag tycker också att här är ett väldigt bra budskap i den här låten.
0: Det är dags att lyssna. Min lördagsgäst idag är journalisten Jeanette Björkqvist och det här är hennes första musikval. Green Day, Working Class Hero.

0: on me. If you want to be a hero, well just follow me.
1: Vi tror att det var John Lennon som kom in där på slutet. Vad säger du, Jeanette Björkqvist, min lördagsgäst?
2: Det kanske kan löna sig ibland att lyssna noggrant.
1: Ja, jag heter Kiki Bertel. Det här är lördagsgästen och med mig är kärnjournalisten, den grävande.
2: Ja, nu ska du, det blir så pinsamt.
1: Ja, ja.
2: Pirlaxbördiga, hör du.
1: Pirlax, vi ska kanske komma in på Pirlaxbladet så småningom. Men jag tänkte först fråga det här med att du har ju någon gång ägnat en tanke åt att bli polis.
2: Ja, jag har gjort det. Jag har gjort det faktiskt ganska många gånger.
1: Mm.
2: Sen satt jag något, jag tittar ju alldeles för mycket på kriminalserier och läser alldeles för mycket kriminallitteratur och fakta, alltså böcker, och träffar alldeles för mycket poliser också på min fritid. Så jag sa i något skede så sa jag att det är ju konstigt att inte Helsingforspolisen ringer mig när de ska värva någon. Och sen hade jag i ett svagt ögonblick för några år sedan en sån här idé om att jag ska, de sökte någon sån här informatör dit.
1: Mm.
2: Men då var jag liksom på något sätt ute efter det här att månne man skulle då få tillgång till sådana interna grejer. Och så var det någon polisbekant som sa att inte kan du fara dit att det där börja gräva liksom i några hemliga papper och sen läcka ut dem. Att det är ju inte därför man är informatör. Så jag sökte inte. Jag tror inte att jag skulle få jobb på Helsingforspolisen. Jag tror inte att deras ledning just nu är hemskt glad på mig.
1: Ja, just det. Vad är det senaste som det känns som att de inte vill jättegärna prata med dig?
2: Ni tror jag att de kanske vill prata med mig om någonting med det där. Jag har ju skrivit lite kritiska artiklar om deras sätt att leda och den här
1: sätt,
2: värdekonflikten som jag hör om att finns där. Så det där, jag tror inte att jag är så jättepopulär, men man behöver inte vara omtyckt av alla.
1: Ja, men du har ju väldigt bra kontakt sedan med andra poliser, oftast pensionerade.
2: Ja, och sådana som har hoppat av.
1: Ja, just det. Det har blivit böcker och som sagt, ja. Vi hade ju Ismo Kopra här som vi nämnde tidigare. Så att du har ändå kontakter.
2: Jag har nog mina kontakter.
1: Ja, på tal om gruvliga kriminalserier på TV, har du någonting du kan rekommendera?
2: No, den där klassikern är ju förstås Bron, som jag nästan började tänka på att borde jag titta om, för att det är så länge sedan och som sagt har jag dåligt minne. Och Kastanjemannens andra säsong är nu på kommande här snart och den är jättebra, den är alltså klass Bron faktiskt.
1: Är den norsk eller dansk eller någonting?
2: Någondera nu, vad jag skulle komma ihåg, hör du, det är så länge sedan jag tittade på den där första säsongen, men otroligt bra.
1: Brukar du alltid följa med det senaste eller är det liksom, hoppar du bara tillbaka på klassikerna?
2: Jag tittar alltså allt som jag bara hittar.
1: Okej, och det gäller också vad du läser?
2: Ja, och mina vänner säger att jag borde kanske titta på någon feel good någon gång också.
1: När har du senast tittat på feel good?
2: Nej, jag försökte faktiskt titta nu på den här Bonusfamiljen.
1: Ja, men det är ju bra.
2: Ja, det var annorlunda.
1: Okej, det var en annorlunda erfarenhet för dig.
2: Ja.
1: Du har ju en dotter, brukar ni tillsammans se på någonting?
2: När vi tittar på den här, vad heter den här Murders in the Building-serien.
1: Ja, det var en bra kombination av krim.
2: Ja, men nu har hon ju också börjat lite, hon läser ju lyckligtvis ännu.
1: Ja.
2: Hon går på åttan, eller går ut åttan det här året, den här terminen. Så nu har hon lite också börjat på något sätt titta på sådana kriminalgrejer. Då när jag skrev min bok om den här polisen Kenneth Eriksson, så det är ju ett annat, hon var ganska liten, vad kan hon ha varit då, kanske åtta, då satt hon alltså samtidigt och skrev en egen bok som hette någonting Poliser och banditer.
1: Aj.
2: Så vi hade en sån här parallell skrivprocess.
1: Det här, du har ju, du säger ju väldigt mycket upp till din mamma.
2: Ja, hon är min hjälte.
1: Hon är din hjälte.
2: Och det var min mommo också.
1: Precis, det verkar gå liksom, det går från mamma till mamma på något vis det här. Ja, jag vet att din mormor, du berättade om det i ditt sommarprat 2008 också, att din mormor var väldigt viktig för dig.
2: Där hon var ljuvlig.
1: En bondmorska i Pirlax.
2: Ja.
1: Ja. Så du har suttit i hennes kök ofta.
2: Ja, och ätit köttsoppa.
1: Ja.
2: Och blivit sådär som mormödrar ofta är, att de har skåpet fullt med massa gott.
1: Ja.
2: Och så ska man äta och äta och äta, det tar aldrig slut. Nu ska du ta lite till. Så där satt man och tryckte i sig rulltårtor och sånt.
1: Blev hon alltså sårad om inte man tog mera?
2: No, men det är ju ofta så.
1: Mm.
2: Så därför att de bullar upp ganska mycket.
1: Ja.
2: Och sån var min mamma också, alltså tills hon sen då 2012 fick en svår hjärnblödning.
1: Mm.
2: Och på den vägen alltså är hon att hon blev sen förlamad och tappa sin tal,

0: på de här tidigare kommunala åldringshemmena. Nu för tiden vet jag inte riktigt vad de kallas. Det är kanske någon slags serviceboende eller, ja. Eller i princip så kanske de inte ens finns i den form som de fanns då.
1: Nej, just det. Servicehem eller vad?
0: Ja, något sånt hänt med det där. Men nu är ju gamla, alltså mamma var, vad jag nu förstår, jag har ju inte förstås jobbat med henne, men hon var mycket dedikerad alltså till sitt jobb. Och sen har jag ju träffat allt förstås längs med åren många, många sådana här studerande som hon handledde, som har talat hemskt gott om hennes sätt att vårda. Det har ju nog kommit den här respekten för gamla och sen insikter om hur det är att jobba och jobbiga anhöriga och liksom hela den här allt vad som följer med.
1: Just det.
0: Och deras rädsla också, när man vet att någonting är fel. Den har ju tyvärr inte förändrats under dessa år.
1: Nej, det är
0: man
1: ju
0: inte vågar berätta.
1: Det är det du brukar plocka fram ofta, ja. I artiklar och avslöja missförhållanden.
0: Ja.
1: Och det känns som att det bara blir värre.
0: Nå, tyvärr är det ju så för att det där, jag vet inte alltså hur många år, jag har säkert alltså 15 år kanske, 20 år till och med, då och då skrivit större reportage om äldrevården och tänkt att, jag menar, man gör ju journalistik också för att lyfta fram saker och kanske i bästa fall åstadkomma förändringar. Men just på den här punkten så har jag ju nog kapitalt misslyckats för att det känns som att det blir bara värre och värre.
1: Mm.
0: Och det är nog för mig alltså ett mysterium att hur kan man inte få ordning och se värde i det här att man sköter våra äldre på ett människovärdigt sätt. Det kom för ungefär 2 veckor sedan så kom det en sån här barometer där de nu hade mätt en massa saker bland pensionärer, men bland annat alltså det här att hur pensionärer upplever stämningen i samhället, och ungefär 90% sa att de känner sig mindre värda, som en börda eller som en belastning. Och då har vi ju liksom misslyckats som samhälle om vi har skapat ett narrativ där våra äldre upplever att de är en belastning. Så kan vi ju inte ha det.
1: Mm. Att alla måste vara produktiva på något vis.
0: Ja, man ska inte behöva vara produktiva. Alltså alla i ett välfärdssamhälle varken kan eller bör vara produktiva.
1: Mm.
0: Det är vad välfärdssamhälle handlar om. Att sen sköter vi om dem som inte är produktiva. För att de kanske har varit produktiva ett helt liv.
1: Mm.
0: Och ska ha rätt till en värdig ålderdom. Med alltså den service man behöver. Alla är ju inte dåligt skick. Det finns en hisnande mängd alltså pensionärer som är pigga och krya och bra. Men vi måste ju behandla dem med respekt.
1: Finns det, alltså jag vet att det är en del som har sagt att vi har inte längre ett nordiskt välfärdssamhälle.
0: Jag vet, jag hör till dem som ibland tutar ut att alltså, vi har ju ett nordiskt välfärdssamhälle, det är klart vi har det, om man jämför med många andra länder. Men nu finns det ju förståsigpåare som är duktigare på det här än jag, som säger att vi delvis, liksom, att det finns vissa bitar som håller på att demonteras. Och alltså i en sån takt och på ett sådant splittrat sätt att man kanske inte riktigt liksom förstår helhetsbilden. Nu talar vi redan om att hur man ska prioritera inom vården. Och det där är på något sätt, tänker jag, att för att man liksom hela tiden springer efter pengar just nu i den här stunden. Att i något skede så borde nog bromsa upp och titta att vad är det som pågår och vart är vi på väg.
1: Mm.
0: Och kan man outsourca till exempel vårdsektorn till privata bolag? Jag säger ju absolut nej, trots att det pågår hela tiden.
1: Ja, så det låter som att det är en kombination av en massa saker. Dels är det omorganisationen av välfärdsområden, eller allting blir välfärdsområden, kostnadsfrågorna, allting organiseras om, det är byråkratin där inne, och ja, det där med om man sätter ut liksom på offert allting så, och den billigaste vinner.
0: Ja, och det där, det finns nu helt alltså exempel, alltså verkliga kommuner i det här landet som i princip alltså har outsourcat precis allting till sådana här börsnoterade bolag. Och det blir dyrare, det finns alltså fakta på det här.
1: Mm.
0: Det är inga gissningar. Men det är ju liksom också en sån här, ett politiskt linjeval. Att varför vill vi outsourca? För att det verkar inte som att det sparar hemskt mycket pengar. Men sen i det skedet när man har demonterat alltså på något sätt det offentligas egen makt över sån här service, så då är man ganska i boggan, som man säger, civiliserat. Jag sa inte nu i pisse.
1: Nej, vilken
0: man säger i Borgo.
1: Men jag menar, det känns som att du slåss med väderkvarnar.
0: Ja, jag är ju inte den enda. Nu finns det ju en massa andra journalister också som slåss. Men

0: Det jag förstår inte riktigt varför det inte bär frukt det här.
1: Är det så att det inte finns liksom uppenbara ansvarspersoner i det här byråkratidjungeln, eller att man skjuter ifrån sig, eller vad är det?
0: Ofta, men det är säkert något sånt med det där. Det är ju också på något sätt den här, det är som att man inte liksom, de som sitter på pengar och beslut inte på riktigt förstår hur verkligheten ser ut.
1: Mm.
0: Och nu har det ju gjorts, alltså det är ju verkligen alltså inte bara jag som har gjort de här reportagerna, utan en massa alltså olika medier, där man alltså då dyker in och berättar alltså verkligheten, till exempel att man har äldre som inte längre klarar sig och bo hemma.
1: Mm.
0: Har man jättegod tur så har man anhöriga som orkar slåss. Men jag säger att slåss i ett sånt här system kräver alltså kapacitet som är nästan alltså omänskligt.
1: Mm.
0: Alltså verkligen svårt.
1: Har du redan koll på nästa grej som du tänker göra inom den här?
0: No, jag har nu under arbete en sån här liten miniserie igen om äldrevård. Jag tror att det var förra året så hade jag också en sån att jag efterlyste helt enkelt alltså människors berättelser och så fick jag in så mycket så att det blev en liten serie.
1: Mm-hmm. Så folk tar kontakt nu och berättar också?
0: Folk tar jättemycket kontakt. Alltså, många är ju helt förtvivlade för att man är ju på något sätt helt hjälplös och ensam i den här kampen när man försöker få alltså rätt åt sin närstående.
1: Ja. Så det blir antagligen i Hufvudstadsbladet som vi får läsa om det här?
0: Den här gången är det Hufvudstadsbladet, ja.
1: Ja. Eller kanske någonting är på gång till dokumentärredaktionerna på Yle också i något skede?
0: Nej, nu har jag... Ja, man ska aldrig säga aldrig.
1: Ja, men kan jag säga att du brukar ju jobba så ibland att du gör jobbet innan du säger att nu ska vi kunna göra det här.
0: Ja.
1: Att det är redan färdigt för att annars...
0: Jag tycker att det är enklast så för att det där, då kommer ingen att blanda sig i utan man får jobba i fred.
1: Ja, och jag minns att du har sagt också att om du går och erbjuder det, att hur skulle det vara om jag gör en sån här jotto? Och sen började det ringa efter en stund att när är den klar?
0: Ja, vi hade då under coronatiden Niklas Melti, som jag jobbar mycket med, alltså en helt underbar människa och sån här fotojournalist. Och vi var lite uttråkade då under den här coronatiden när till exempel hela Yle satte sig hemma på sina distanskontor och så skrev man medierna var ju fulla av de här, så här gör du en ergonomisk arbetsplats åt dig hemma. Och jag tänkte att inte det är journalisternas jobb att sitta hemma och skydda sig och vara hysteriskt rädda för corona, att nu ska vi ju ut.
1: Mm.
0: Och så skrev man mycket, det skrevs mycket om att stan är helt tom. Och Nicke Melte och jag sa att stan är ju inte helt tom, att det finns en massa människor som har blivit lämnade utanför. Och så stack vi bara iväg och så ägnade vi alltså, vi var där i några veckor och snurrade och inte visste vi riktigt vad vi skulle göra, men vi träffade ju en himla mängd alltså fattiga, hemlösa, missbrukare, alltså människor som hade blivit helt offside samhälle för att de omfattade, de hade inga hem att sitta hemma i och de hade inga skydd och man hade stängt sådana här boenden och börjat begränsa alltså tillgången. Och sen det där var vi här så att nu har vi ett jättestort material, att vad ska vi göra med det här?
1: Mm.
0: Så ringde vi Helsingin Sanomat och de sa jo, men det här tar vi. Och så blev det ett stort reportage som jag tror att var ett av de mest lästa det året i Helsingin Sanomat.
1: Var det i det där sammanhanget som du upplevde ett bråk ute när ni var och pratade med folk? Det var något sammanhang där var...
0: Ja, det var då när de här vakterna, kan det vara det när vakterna skulle kasta ut de här?
1: Ja, och du var lite tant Jeanette som ville komma dit, att nu lugnar vi oss, så märkte du att den här ena är ju beväpnad.
0: Nej, det var ett dokumentärprojekt.
1: Ja, det var ett helt annat sammanhang. Okej,
0: det var när vi gjorde den här narkomania. Ja.
1: Det var den narkomania? Okay.
0: Ja, som jag klappade på en killes axel sådär, att nu ska vi inte där tappa nerverna. Och så märkte jag att oj, han har ett vapen där.
1: Vad gjorde du annars då?
0: Ingenting.
1: Ja, men vad ska man göra?
0: Nej, men jag tror att jag har en ganska sån här, jag är ändå nu en äldre medelålders kvinna, så jag tror att jag får lite sån här mammaroll där ibland. När jag...
1: Så det funkar alltså att vara tant Nette i sammanhanget?
0: Ja, det gör nog det.
1: Bra.
0: Ja.
1: Disturbed, Sound of Silence, deras version av Sound of Silence.
0: Är den bra, va?
1: Den här delen meningen vet jag. Det finns ju en del som tycker att...
0: Jag frågar dig nu, Kike Bertel.
1: Jag tycker nog den är bra.
0: Ja, alltså,
1: det är sitt eget verk.
0: Ja.
1: Ja. Och andra tycker om den där Garfunkel, vad heter det? Simon & Garfunkel.
0: Ja.
1: Det är ju deras låt.
0: Ja, nu ska jag berätta att egentligen den version jag lyssnar på oftare är en sån här disco version av den här.
1: En remix?
0: Jo, en sån här lite liksom pump up the jam-version. Men jag tänker att det blir säkert för mycket för den här kanalens lyssnare.
1: Vi tar ett steg i taget.
0: Jo, och den här alltså har egentligen ingen annan funktion, utan den här har varit verkligen en sån här, just sån här meditativ. Sån här, alltså när jag skriver, jag går ju in i sån här ångestprocesser när jag det där ska skapa. Och då kan jag gå in så att jag kan lyssna alltså 300 gånger på en låt i ett liksom ett sjok för att på något sätt komma in. Och den här har, alltså det är ganska ofta den här, att vilken stämning har en låt.
1: Mm.
0: Och den här har en sån stämning att den här är det bra att skapa till.
1: Bra, då tar vi och lyssnar på den. Min lördagsgäst idag är Jeanette Björkqvist, journalisten, bekant från många sammanhang. Och här kommer den andra önskelåten, Disturbs version av Sound of Silence.

0: Disturbs version av den där kända låten The Sound of Silence.
1: Aj, nu var det så bra.
0: Aj, aj, aj. Under låten så höll vi på med lite research.
1: Ja.
0: Du testade hur artificiell intelligens kan jobba med min bakgrund.
1: Ja. Och du är Kike Bertelli, en finlandssvensk skådespelare.
0: Ja, den börjar med det.
1: Ja.
0: Ja. Och du är ju van att arbeta med de här sakerna, så du gick vidare att nej, det stämmer inte.
1: Ja, man måste hålla på och jumpa och korrigera. Men jag har ibland, om jag har tråkigt, så håller jag på att bråka lite med den här chat-GPT.
0: Ja, man kan ha lite diskussioner ibland.
1: Ja. Om man kan ha, jag håller på och korrigera bara sån här näsvis.
0: Ja, precis. Men använder du annars de här verktygen i ditt jobb?
1: Jag använder alltså kanske främst till översättningar.
0: Mm.
1: Sånt här om det behövs snabbt. Alltså jag använde det till exempel, jag gjorde ett sånt här större grevjobb om sånt här bangladeshiska studerande som har kommit till Finland och sen hamnar i trubbel och blir utnyttjade och exploaterade på olika sätt. Och då behövde jag ju ta mig in i sånt här Facebookgrupper där man skriver på bengali.
0: Ah.
1: Så där kunde jag ju göra sånt här större, alltså mass på något sätt arbeten med det här materialet, och sen tog jag förstås alltså inne och anställde en av de här studerande, så han kom ju in sen som faktiskt alltså kan bengali, och så gjorde vi tillsammans det här stora jobbet.
0: Mm. Och vi kan ju båda säga att var försiktiga när ni använder någonting som ChatGPT, oavsett vilken version, som research.
1: Det ska man inte göra.
0: Man ska inte göra det. Man ska inte fråga
1: rakt av. Den här boken. Vad var det du berättade?
0: Ja, det fanns alltså aktuellt. Inte klicka. Ja, just det. Det är alltså en sån brittisk högerkommentator, Matthew Goodwin. Och nu misstänks han starkt ha använt då den här AI för att ha skrivit hela boken. Och att det förekommer citat där som AI har hallucinerat ihop, men han har tagit det rakt av och printat det i sin bok som fakta.
1: Och sa du inte att han till och med hade varit så, jag vet inte vad man ska säga, men angett AI som en källa.
0: Ja. Tydligen var det så att där någonstans i referenserna så fanns det alltså den adressen, den där ChatGPT-adressen. Och det är ju ärligt. Men det här, man kanske ska inte ha det som en källa egentligen. Jo, det står alltså här i den här artikeln, jag läser om det i The Spectator, att ChatGPT url in some of the few references used to justify his arguments, att han var medveten om att han gömmer inte undan det faktum. Men tydligen förstår han inte hur mycket AI kan hallucinera om fakta. För den börjar hitta på eget.
1: AI är alltså, det är ett helt bra verktyg till många saker.
0: Mm.
1: Men man måste nog alltså fortfarande förhålla sig väldigt skeptisk och kanske liksom om man vet någonting om saker, så då kan du liksom testa saker mot den, men då måste du veta så att du ser också genast att nu går det fel. Juridik är ju en sån här som det kan hallucinera ihop paragrafer som inte finns till exempel.
0: Och
1: jag håller på att kolla också.
0: Och jag lyssnade ju helt nyligen på att advokatbyråer gör sig av med den lägsta rangens advokater eller jurister som har gjort grovjobbet och börjar använda istället appar.
1: Ja, och
0: ni pratade om det i snacket, tror jag.
1: Ja.
0: Ja, ni gjorde det.
1: Ja.
0: På tal om.
1: Ja.
0: Hej. Det vill säga, den här utvecklingen har gått långt sedan Pirlaxbladet.
1: Ja, no, det kan man ju säga, men det är ju ganska länge sedan också.
0: Ja, när skrev du? Alltså du var 5 år, tror jag.
1: Jag var 5 år när jag började ge ut Pirlaxbladet. Upplagan var inte så jättestor.
0: Nej, det var en skvallertidning om din familj och katterna.
1: Ja, framförallt och katterna. För det var ju jätteintressant.
0: Du är ju fortfarande en catlady.
1: Jag är verkligen alltså en catlady.
0: Ja, 2 stycken tror jag du har.
1: Ja, jag har nu Tassen och Felix.
0: Tassen och Felix.
1: Ja.
0: Har du alltid alltså haft en katt, eller?
1: Nej, jag har inte alls alltid haft en katt. Jag var alltså bestämt av den åsikten att man kan inte ha katter inomhus i stan. Jag var ju uppvuxen på landet och där hade jag min pluttis som vägde nästan 10 kilo. Han var inte tjock, han var bara en stor och stark landekatt. Men sen gick det några år i stan och så tänkte jag att kanske man nu kan ha katter i stan också.
0: Mm.
1: Jag har nog haft pauser. Men sen när jag fick barn så tänkte jag att barnen har ju rätt att växa upp med husdjur.
0: Just det, okej. Okay. Det
1: var så jag fick dem innästlande.
0: Men det är också orsaken varför jag har hundar.
1: Ja.
0: Det var inte upp till mig.
1: Nej.
0: Men jag tänker, jag är fascinerad av Pirlaxbladet. Har du alltså sparat något exemplar?
1: Nej, tyvärr så finns det inte kvar någonting, och det är jag kanske lite ledsen för jag har varit lite intresserad. Alltså jag illustrerar ju själv då.
0: Du ritar?
1: Jag ritar och skrev.
0: Okej. Okay. Men minns du innehållet i någon artikel i Pirlaxbladet?
1: Nej, det har jag nog förträngt.
0: Okej.
1: Okay. Det måste ha varit någonting att pluttis hämta hem något.
0: Ja.
1: Något dödad djur.
0: No, vad tyckte prenumeranterna om tidningen?
1: Jag fick nog inte någon sån här på det sättet feedback, men det där, vi måste förstå att den finns ju inte kvar, så det tillväxtpotentialen var inte så hemskt stor.
0: Det skulle vara roligt med lite insändare.
1: Ja. Men det var ju liksom, jag vet inte ens varifrån jag har fått den där idén då på den tiden, för att för att det där, men någonstans hade jag en tanke om att det här är ju roligt.
0: För jag tänker alltså din bakgrund där i Pirlax i Borgå och din mamma då som jobbar inom äldrevården och din mommo och då morfar antar jag som jobbar med jordbruk.
1: Ja, och min pappa som var taxichaufför tills han dog.
0: Just det, precis. Så det har inte funnits
1: inte något
0: akademiskt eller,
1: nej,
0: eller journalistiskt i den kretsen.
1: Inte någonting, inte remotely någonstans.
0: Men någonstans har du blivit inspirerad.
1: Ja, alltså någonstans har jag blivit inspirerad, men alltså jag har ju varit ett sådant irriterande, nyfiket barn. Det minns jag att min morfar tyckte att jag var otroligt jobbig för att jag hela tiden frågar saker. Alltså det sa, varför?
0: Ja.
1: Att någonstans hade ju funnits liksom i min natur det här. Och det måste man komma ihåg, att man kan inte bli journalist för att man är duktig på att skriva.
0: Mm.
1: Eller har ett gott språk, utan man blir journalist om man är nyfiken. Det är liksom den absolut viktigaste.
0: Ja.
1: Egenskapen.
0: Men du har ju den att du vill reda ut hur saker är egentligen.
1: Ja, jag vet att det finns chefer här längs med vägen som har irriterat sig för att jag är ju nyfiken liksom hela tiden. Jens Berg som i tiden var min chefredaktör, han kallade mig Krösa Maja från Emil Lönneberg. Det var någon chefsutnämning
0: ja.
1: Som skulle äga rum där, okay, på huset då i tiden.
0: Och du var väldigt nyfiken på hur det gick till.
1: Ja.
0: Ja, men de vet vem de har att göra med.
1: Nå,
0: ja. Ja, så är det.
1: Vet.
0: Du, alltså, men du får ju iväg sedan och... Är det så att du började på Akan först, alltså i Borgå, att studera någon typ av...
1: Ja, men det gjorde jag för att där jag hade min bästa vän Paula Roselius, så hon, ja, hon hade varit i Frankrike ett år under högstadiet.
0: Ja.
1: Så hon var ett år efter mig och vi ville ju flytta då, alltså till Helsingfors tillsammans där från Borgå.
0: Ja.
1: Och sen för att vänta ut henne så sökte jag till Akan.
0: Aj.
1: Alltså gick då på den här infolinjen.
0: Ja.
1: Omedveten om att det är inte så här att man bara far till ett universitet. Sen jag visste ju ingenting alltså om universitet. Så jag blev där och väntade på Paula och så skulle vi då söka tillsammans. Hon sökte till litteratur och jag sökte då till journalistskolan, alltså Sosokom.
0: Mm.
1: Och jag minns när jag for dit på de här inträdesproven och så träffade jag någon sån här garvad studerande kille som var här, så att, men vad tror du liksom, att man kommer in bara så här? Och så visste han då berätta, det var någon jätteliten procent som antogs. Och sen fick jag ju panik, för jag hade ju ingen plan B. Och insåg att det kan ju hända att jag inte ens kommer in i den här skolan. Lyckligtvis så kom jag in på första försöket.
0: Alltså, du började studera journalistik vid Sosokom 1993, eller hur?
1: Ja, så blev jag färdig ganska jättemånga år senare.
0: Men du var ju alltså 20 år,
1: ja,
0: om jag räknar rätt, då du kom in.
1: Ja.
0: Så vad har du alltså gjort innan? För att jag menar, det finns ju en liten tidsrymd där som...
1: Gymnasie och Akan.
0: Det var gymnasiet och Akan. Ja. Det var där liksom de åren gick.
1: Ja.
0: Okej, okay, det förklarar.
1: Det var nog alltså, jag var nog i en sån här skolputki som man säger, ja, på finlandssvenska.
0: Ja, du gjorde hela tiden någonting.
1: Ja.
0: Ja,
1: så jobbade jag på lokalradion på finska som inte kunde.
0: Men det gick bra i alla fall.
1: Nå, inte vet jag om det gick bra, men med det där.
0: Hör du, Antti Tuisku,
1: låten
0: Minun Suomeni, det här är ju Lauri Tähkävel ursprungligen som sjunger den.
1: Och sen gör han ju, alltså det är ju från den här Vain elämää som, ja, vi tittar mycket på när min dotter nu var liten och ville tillbringa tid med mig,
0: mm-hmm,
1: före hon blev tonåring.
0: Det var 2019.
1: Ja, Vain elämää. Och sen gjorde han alltså en liten ny version av den här. Den här var en sån låt som många sen efteråt började säga att borde ersätta vårt land som nationalsång.
0: Mm.
1: Och jag älskar Antti Tuisku, jag tycker att han är så otroligt sympatisk, jag tycker på något sätt jättemycket om honom. Och han är så duktig och han är så glad och han är liksom, han har en bra spirit. Och den här låten är faktiskt jättefin om man lyssnar på orden, för att den handlar då om ganska mycket tycker jag beskriver den, hur Finland är idag. För att det är inte bara, alltså det är vad vi älskar med vårt fosterland, men det är inte alltså kanske just nu det land som vi på riktigt vill ha.
0: Mm. Så här kommer alltså den tredje önskelåten av min lördagsgäst idag, Jeanette Björkqvist. Efter det här ska vi dyka ner i matkartoteket från 70-talet. Mm. Men Antti Tuisku, Minun Suomeni, mitt Finland.

0: Antti Tuisku, minun suomeni.
1: Ai nu är det så bra, säger jag igen.
0: Du myser.
1: Ja.
0: Vad fint. Vad
1: roligt. Men man får lyssna på sin egen musik här. Ja. Jag skulle kunna fylla hela programmet med goa bisin.
0: Det tror jag. Du har ju så bra musiksmak.
1: Ja, det just det.
0: Du, hur är det med matsmaken? Har du valt en kategori med
1: dig? Aj, herregud. Alltså det här... Man behöver inte beskriva det, men här är ett kartotek med allt möjligt konstigt.
0: Mm. Det är det där kända matkartoteket från 70-talet med kring 30 jo, kategorier.
1: Nu
0: har
1: det, vänta, nu ska vi titta. Det är den där potatisen, för jag älskar ju potatis. Jag är en stor vän av potatis.
0: Potistjej.
1: Ja, min morbror var potatisbonde.
0: Okej. Okay. Då ska du låta slumpen avgöra sen.
1: Men den här
0: sen.
1: Var ju inte alls... Aj, det var
0: du får inte säga, låt slumpen avgöra. Aha, någon överraskning ska du ha.
1: Okej. Det var någon sån här jätte...
0: Men du får välja kategorin.
1: Jag är ju liten kranto som man säger.
0: Okej,
1: men titta, nu kom det, hör du.
0: No.
1: Rårakor.
0: Vad är det? Va?
1: Det här tror jag att vi har lagat i skolan någon gång.
0: Vad innebär rårakor? Nu får du berätta från receptet.
1: Det är alltså det där... Man kan kalla det ragmunk också.
0: Är det ragmunk?
1: Rånörpor, etc. Kärt barn har många namn.
0: Ragmunk,
1: man ska alltså laga det potatis, man ska steka dem så att det blir sån här fin, du vet, riven potatis som man stekar i en panna.
0: Som man gör i Schweiz,
1: ja.
0: Ofta.
1: Det här är ju det där, jag är ju inte känd för att vara en sån här som lagar hemskt mycket mat.
0: Mm-hmm.
1: Och jag ser ju genast att det här känns nog som att det tar...
0: Är det redan jobbigt?
1: Ja, lite för mycket tid.
0: Okej.
1: Okay. För att det där...
0: Men vadå, vad kräver det? Alltså man river en potatis?
1: Ja, men alltså det är ju en ganska mycket att man ska börja riva en potatis, så ska man vispa ägg och så ska man sätta dit någon mjöl och så ska man värma och steka i stekpannan och så ska man hålla på och steka. Och jag har en sån här erfarenhet att när man håller på med rå potatis i en stekpanna så brukar det alltid ta otroligt lång tid.
0: Ja, just det. Det beror på lite hur tjockt lager man sen har också.
1: Ja. Men jag tycker att man kan nog alltså ta till heders helt vanlig kokt potatis.
0: Mm. Ja, sen krossar man den. Det går ju att göra. Ja. Jag har sett folk som har satt in i våffeljärn.
1: Ja, nej, men det var ju genialt. Det här borde vi ju sätta. Det här kan vara 2026.
0: Ja, jag behöver bara skaffa mig ett våffeljärn.
1: Gickes recept.
0: Ja, men det var någon som hade alltså kokat potatis och den blev mjuk. Och sedan var det visst... På något vis, ost var inblandat och det blir ju alltid bra med ost, tänker jag mig.
1: Men potatis som sån är nog alltså jättebra. Mm.
0: Då kanske du testar och berättar hur det gick.
1: Kanske jag inte kommer att testa det här. Men jag har ju varit lite irriterad, det finns de här diettrenderna och sen fanns det i ett skede, jag vet inte hur det är nu för att de byter ju varje vecka.
0: Mm.
1: Men i ett skede där man alltså svartmålar potatisen, som är en alltså, det är ju alltså en bas, sån här vara i finländskt kök.
0: Bra kolhydrater.
1: Bra kolhydrater är hälsosamt och gott i alla former. Jag har någon gång tänkt att om jag skulle bli låst, alltså det där, för till en öde ö för resten av mitt liv och bara få välja en sak, alltså en maträtt, så det skulle vara potatis för att man kan göra hur mycket som helst.
0: Och man kan odla mer.
1: Och man kan odla mer dessutom.
0: Mm, enkelt.
1: Kulla.
0: Ja.
1: Och sen potatismos är ju vår stor favorit där hemma.
0: Precis. Du, det har ju, vi ska kunna prata om många, många saker ännu. Bland annat om hur det har gått med snacket där på HBL.
1: Ja, men det kan vi väl prata helt kort om och säga att det går jättebra. För det är alltså eftersnack i nytt format. Det heter snacket för att vi inte fick heta eftersnack.
0: Nej, men precis. Och ni hade Kalle Haglund med faktiskt i det senaste avsnittet som kom ut i fredags. Så det var ju intressant. Jag lyssnade på det igår. Och...
1: Ja, vi försökte få honom då direkt efter den här, eller under den här aktiga härvan. Men då sa han att nu är inte läge.
0: Ja.
1: Och så frågade vi på nytt att vill du komma nu att ha det? Och så kom han och det var ju att alltså vi håller våra sidekickar högt i värde.
0: Mm.
1: Även han hade ju verkligen inte behövt komma.
0: Nej,
1: men det var ju för att tala om andra saker också.
0: Förstås.
1: Men det var trevligt.
0: Ja.
1: Vi har aldrig haft en tidigare minister
0: som sidekick. Både minister och vd.
1: Ja.
0: att sånt.
1: Ja.
0: Hej, Jeanette Björkqvist. Det har varit nöje att ha dig som lördagsgäst. Och jag tänker nu avsluta med Röyksopp och Susanne Sundför med låten If You Want Me. Vill du säga något kort ord? För du har ju faktiskt valt den här låten också som vi avslutar med nu.
1: Ja, bara bra låtar. Det här är en sån här som man kan tolka lite hur som helst. Alltså någon vill tolka det kanske som någon sån här olycklig kärlek.
0: Mm.
1: Men man kan också tolka den som en sån här hur en människa förhåller sig till sig själv. Att om man till exempel går för mycket in i sitt arbete.
0: Just det. Arbetshästar.
1: Ja.
0: Jeanette, du ska ha en fin fortsatt lördag.
1: Tack detsamma och tack till alla lyssnare.
0: Jag heter Kiko Bertell. Tack för att du lyssnar. Här kommer Röyksopp och Susanne Sundför.

0: Klockan är 22. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion. Ellen Ias, god kväll. USAs president Donald Trump och de andra rika industriländerna erkänner att Ryssland inte vill ha fred. Det säger Frankrikes president Emmanuel Macron. Enligt Macron visar det här USAs verkliga förändring i inställning till kriget i Ukraina. President Donald Trump erkände helt enkelt att Ryssland inte har en genuin vilja att diskutera fred, sa Macron vid en presskonferens på G7-toppmötets sista dag i Frankrike. Och USA har offentliggjort vad man kommit överens om med Iran. Det skedde efter att medier, bland annat nyhetsbyrån Bloomberg, rapporterat om ett läckt utkast. Texterna är väldigt lika varandra. En talesperson för det iranska utrikesministeriet sa på onsdagen att Iran överväger att godkänna avtalet. Tidigare har det iranska beskeden om avtalet låtit säkrare. USAs president Donald Trump hotar att fortsätta bomba Iran om landet inte följer det avtal som USA väntas underteckna med landet på fredagen. Trump sa i sitt tal på G7-mötet att det uppnått vad det önskar i avtalet med Iran och att Iran inte kommer att utveckla kärnvapen. Trump säger att många ledare i Iran slagits ut under kriget och att han därmed tycker att det uppnått ett regimskifte. Han betonar ändå att det inte handlar om ett slutligt avtal och att USA kan fortsätta kriget vid behov.
1: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
2: Trump hänvisade till att Iran betett sig illa i 47 år, alltså sedan den islamiska revolutionen år 1979, och att USA har beredskap att fälla ytterligare bomber på landet. Trump tog också på sig äran för den överenskommelse som USA och Iran har för avsikt att underteckna i Schweiz på fredagen. Enligt Trump är det sjunkande priset på olja ett tecken på att marknaderna älskar avtalet. Han tillbakavisade också medieuppgifter om att USA skulle vara berett att bidra till återuppbyggnaden av Iran med upp till 300 miljarder dollar. I samband med en träff med Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi sa Trump att USA inte kommer att betala ett cent, men att andra länder kan välja att bidra till återuppbyggnaden. Utöver kriget i Mellanöstern diskuterade G7-ledarna också Rysslands anfallskrig mot Ukraina. G7-länderna planerar nya sanktioner mot export av rysk gas och olja. Ledarna konstaterade ett gemensamt uttalande att målet är att ytterligare öka trycket på den ryska krigsekonomin. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz menar att stödet till Ukraina är starkare än tidigare och att det här skickar ett tydligt budskap till Moskva. De säkerhetspolitiska diskussionerna fortsätter senare idag då Trump träffar Frankrikes president Emmanuel Macron i Versailles. EU-ledarna dryftar för sin del det geopolitiska läget vid ett toppmöte imorgon. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: EU har idag godkänt användningen av så kallade återvändande center. Godkännandet är en del av överenskommelsen om att skärpa unionens invandringspolitik. Personer som har fått negativa asylbeslut och personer som vistas olagligt i ett EU-land ska kunna skickas till centren som är i länder utanför EU-området innan de reser till sina hemländer. Lagen som EU-parlamentet idag godkänt ger också myndigheter med

0: era befogenheter i att gripa papperslösa invandrare. Tidigare i juni meddelade inrikesminister Mari Rantanen att Finland ska utreda återvändande center tillsammans med andra nordiska länder. Finländare har högt förtroende för media, men i resten av världen sjunker tilliten. Globalt litar bara 37% på nyheter. Det här är den lägsta nivån sedan tillit började mätas år 2015. Det framkommer i rapporten Digital News Report som har tagits fram av Reutersinstitutet vid Oxfords universitet. I Finland är förtroendet för media ändå fortsättningsvis högt. Omkring 63% av finländarna anser att man kan lita på nyhetsrapporteringen. Det här är en av de högsta siffrorna i världen. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman håller fast i sina kriterier för hur man ska skära ner i social- och hälsovårdsorganisationernas stöd. Det här trots att statsminister Petteri Orpo sa tidigare i veckan att kriterierna måste gås igenom tillsammans.
1: Alltid kan man hålla någon diskussion på gång, men självaste besluten är redan fattade. Om det finns någon slags kritik och alternativa förslag så jag lyssnar nog alltid gärna, men sådana har jag inte ännu fått höra. Och oavsett så är läget det att vad gäller de där kriterierna så de har trätt i kraft och de gäller och inga ändringar kommer att ske på den fronten.
0: Det sa social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Saken riskerar att eskalera till en förtroendekris inom regeringen eftersom statsminister Orpo inte heller backar i sina krav. Riksdagsledamöters medverkan i reality-tv kan till och med vara ett grundlagsproblem, det säger riksdagens talman Jussi Halla-aho. Han kommenterade Grönas ordförande Sofia Virtas fall i riksdagen idag. Virta var borta från riksdagsarbetet förra och den här veckan eftersom hon deltog i inspelningar av ett tv-program. Halla-aho berättar att talmanspresidiet diskuterade riksdagsledamöternas frånvaro också i höstas efter att Mia-Petra Kumpula-Natri från Socialdemokraterna missade 7 plenarsammanträden då hon medverkade i ett annat tv-program. Enligt Halla-aho ser talmanspresidiet det som problematiskt om riksdagsledamöter ingår avtal med produktionsbolag där de förbinder där sig till tv-produktioner för en viss tid och därmed inte är i riksdagen. Och sen en glädjande naturnyhet. Tofslärkan har nämligen häckat i Finland för första gången. Det häckande paret och tre ungar upptäcktes i Mohos i norra Österbotten. Tofslärkan har påträffats i Finland ett 100-tal gånger. Och att den nu häckar här är överraskande, säger fågelföreningen BirdLife, eftersom arten har varit på tillbakagång i Europa. Den har till exempel tidigare häckat i Estland och Sverige, men gör inte det längre. Och i herrarnas fotbolls-VM har Kongo-Kinshasa skrivit historia då matchen mellan Kongo-Kinshasa och Portugal avslutades 1-1. Portugal är rankat på 5:e plats i världen medan Kongo-Kinshasa är på 43:e plats. Cristiano Ronaldo är 41 år gammal och 132 dagar har spelade från start och blev i och med dagens match den näst äldsta utespelaren att spela i ett VM. Och imorgon så blir det uppehåll i största delen av landet. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra delar växlande molnighet, uppehåll, möjligen enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur 6-11 grader. Nattens högsta 18-23 grader. Lokalt måttlig vind mest mellan väst och nord. I landets östra och norra delar halvklart i mulet, småningom uppehåll västerifrån. På dagen längst i öster ännu lokalt regn. Nattens lägsta temperatur 3-13 grader. I västra Lappland möjligen nattfrost. Dagens högsta 12-20 grader, måttlig till en början lokalt frisk vind mellan väst och nord. Och så femdygnsprognosen fram till nästa veckas måndag. Det blir till största del uppehållsväder och rätt så soligt. Midsommarhelgens väder ser alltså fortfarande ut att bli varmt och soligt. Från lördag kväll blir det dock regnigare. Det börjar regna i norra delarna av landet och på söndagen kan det regna i hela landet. Mot söndagen tilltar också vinden. Dagens temperaturer landar på upp till 25 grader. På natten rör sig temperaturen kring 5 och 15 grader. Och så har vi väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare på Finska viken och östra delen av norra Östersjön. Västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, västlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 3-7 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 2-6 meter per sekund, på morgonen vind omkring sydost, från och med förmiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig till nordvästlig vind, på kvällen vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 6-11 meter per sekund. Tills imorgon avtar vinden och på eftermiddagen vind omkring väst 3-7 meter per sekund, god sikt. Saimen, nordvästlig vind som avtar, först 4-8 meter per sekund, på kvällen 1-4, god sikt. Och utsikterna till sjöss från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken och norra Östersjön i natt nordlig till västlig vind, på dagen sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Ålands hav, Skärgårdshavet och Botniska viken med sannolikt svag vind. Och vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 14 grader nordväst 12 meter per sekund. Mulet sikten 38 km. Kotkaranke 14, nord-nordväst 7, mulet, sikten 39 km. Orrengrund, 14 grader, nord-nordväst 10. Regnskurar, sikten över 20 km. Emsalö, 15, nord-nordväst 10. Kalboda grund, 15, väst-nordväst 10. Östertokan, 16 grader, nord-nordväst 13 meter per sekund. Gråhara, 16, nord-nordväst 10. Mulet, sikten 20 km. Makilo, 17 grader, nordväst 10. Bogaskär, 19 grader, nordvästlig vind 6 meter per sekund. Klart, sikten 47 km. Hangötullurden, 16, väst-nordväst 11. Russarö, 16 grader, väst-nordväst 14 meter per sekund. Venö, 16 grader, väst-nordväst 9. Utö, 15, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Klart, sikten 26 km. Notgrund, 17, nordväst 9. Fagerholm, 16 grader, väst-nordväst 8 meter per sekund. Och uppgifterna saknas från Vilsandi. Gotska Sandön, 16 grader, väst-sydväst 7. Sikten 37 km. Kumlinge, 15 grader, väst-nordväst 5. Klart, sikten över 20 km. Nyhamn, 15, nord-nordväst 3. Klart, sikten 20 km. Och också från märket så saknas uppgifterna. Enskär, 14 grader, väst-nordväst 7. Klart, sikten 20 km. Kylmäpihlaja, 14 grader, väst-nordväst 11 meter per sekund. Klart, sikten 20 km. Tahkoluoto, 14, väst-nordväst 5, klart, sikten 42 km. Selgrund, 14 grader, väst-nordväst 4, klart, sikten 50 km. Bredskäret, 17 grader och vindstilla. Strömmingsbådan, 14 grader, ost-sydost 1 meter per sekund. Valsörarna, 13 grader, ost 2. Kallan, 10, väst-nordväst 5. Tankar, 12 grader, nord-nordväst 3, klart, sikten 49 km. Ulkokalla, 12 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Nahkiainen, 12, nord 9. Brahestad, 12, nord-nordväst 6, mulet, sikten 20 km. Uleåborg, 12 grader, nordlig vind 8 meter per sekund, sikten över 20 km. Marjaniemi, 12 grader, nord 8, mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 12, nord 9. Ajos, 13 grader, nordlig vind 10 meter per sekund, mulet, sikten 20 km. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetssändningar här i Radio Vega. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6 här på kanalen. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsatt kväll.
2: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Kära discovänner och bekanta, sysslingar, pysslingar och tremänningar. Det är lördag den 15 februari och igår var det singlarnas hathögtid på hela året. Alla hjärtans dag. Som på finska har det lite mer inkluderade namnet vänskapens dag. Tur i alla fall att alla vi här på Disco på finska inte glömmer någon av er där ute. För vi har ett hjärta av guld. Bara hör här.

Ja, det var Kirkas tolkning av Neil Youngs Heart of Gold, som på finska heter Ihmeellinen. Och på svenska betyder det konstigt. Och Alla hjärtans dag, som jag nämnde i introt här, det är väl ändå ganska konstigt. Alltså, jag minns när jag gick i högstadie, då kunde man inför Alla hjärtans dag köpa rosor anonymt till andra elever. Och sen gick då personer från elevrådet runt i klasserna och delade ut de här blommorna. Vid skoldagens slut så var det några populära killar och tjejer som hade fått ihop en jättebukett, medan många andra inte hade fått någon ros alls. Ganska hemskt egentligen. Men jag råkar veta att den populäraste killen som fick flest rosor i min skola, han jobbar nu för tiden i köttdisken på en mataffär, så att ja, hans glans dagar över. Hur som helst. Man skulle kunna tro att Neil Young skrev Heart of Gold just i samband med romantiska känslor eller på grund av att han inte kunde sluta tänka och längta efter en viss person. Men sanningen är inte alls så rosarött, gulligull, skimrande. Heart of Gold kom faktiskt till på grund av ryggont. Funkar inte ryggen så får man väl hoppas att man åtminstone har ett hjärta av guld. Men det var alltså så att Neil, han hade så ont i sin rygg att han inte kunde stå upp och spela på sin elgitarr, utan han var tvungen att spela på sin akustiska, för då kunde han sitta och spela på den sittandes. Så alla ni som tänker på längtan efter att finna din rätta person här i livet när du hör den här episka låten, från och med nu så kanske du istället ska tänka på om du känner av din ischias nerv. Och på tal om rygghälsa så ska jag nu ta några djupa andetag i Stående hunden. Och det kanske du också ska göra nu när vi lyssnar på Deeper Shadows med Jaakko Eino Kalevi.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi hunnit beröra ämnen såsom bortglömda poppiskillar från högstadiet och ryggont som försämrar ens arbetskapacitet. Så att, ja, för att kunna relatera till dagens program så måste hon nog antagligen vara född 1989, eller kanske tidigare. Innan jag fedade ut musiken här så hörde ni ju Niin hyvä on, en cover på I'm Coming Out med Diana Ross, här i finsk tolkning med Satu. Och sist en annan välkänd låt, Sounds of Silence, på finska Hiljaisuuden äänet med Matti och Teppo och Seppo Ruohonen.
1: Åh,
0: visst låter det gulligt? Vad har jag att säga om de här då? Nej, men Seppo fick nu vara med här lite som tredje djuret, men Matti och Teppo, de är en känd finsk duo. Matti och Teppo, det låter lite som två undulater. Och tar du dig ansträngningen att bildgoogla dem så får du faktiskt se två gulliga, små, harmlösa gubbar som ser så oskyldiga ut att man nästan vill faktiskt sätta in dem i en liten bur. Alltså mest för att skydda dem mot världens ondska. De har liksom noll sex, drugs and rock and roll image. De ser mer ut som två handläggare på Skatteverket som har gett sig in i showbusiness utan att ha liksom riktigt öva upp sin karisma. Men de är köta. De är jättesköta. Men handläggare på Skatteverket, de skulle man ju också vilja spärra in bara för att, det känns ganska kul av någon anledning att spärra in två handläggare på Skatteverket. Och helst kan de ju också vara så här nilska och som pysslingstora. Så att jag kan peta på dem med en penna genom gallret varje gång jag behöver få reda på någon momssats eller behöver hjälp med att fylla i deklarationen. Det ska vara praktiskt.

om jag skulle spärra in två stycken små handläggare på Skatteverket, eller då Matti och Teppo, kanske Matti och Teppo, för de är så sköta. Alltså, då ska ju såklart mata dem när de behöver äta, och de ska få gå på toaletten när de vill. Men jag skulle behöva sitta och hålla dem i handen så att de inte trillar ner och drunknar där i toalettstolen. Det skulle vara fruktansvärt hemskt. Ibland kanske jag skulle fästa dem i ett litet gummisnöre, och så skulle jag låta dem hoppa bungee jump ner från balkongen. Wee, kul, Matti och Teppo. Ja, roligt. Usch, jag känner mig obehagligt exalterad av den här tanken att ha en lilleputt människa som husdjur. Jag känner att det här lockar fram väldigt mörka sidor hos mig. Jag skyller på Matti och Teppo för att de är så köta. Jag vågar inte dra den här fantasin längre nu, utan vi ska ta och lyssna på Marit Hurmerinta, Anna Eriksson och Johanna Ilvanainen. Ilvanainen. Ja. Ja. Mm. Marit Hurmerinta, Anna Eriksson och Johanna Ilvanainen, som här sjunger om Maiden Miss.

0: Synnyin satanan märkit käsissäin med Marit. Alltså att vara född med satans tecken på sina händer.
1: Mm.
0: Ja, det kanske var lite vad jag kände att jag var här tidigare i programmet. Du lyssnar alltså på Disco på finska och i det här programmet så kan vi prata om mänskliga husdjur i bur medan vi vilar benen och höfterna mellan diskolåtarna. Men någon som faktiskt på riktigt ansågs vara född med satans tecken på sig när hon levde, det var Rumpare Malin. Och hon kan ha varit den sista personen som blev bränd levande på bål här i Sverige. För att man trodde att hon var en häxa. Men det var hon inte, utan hon kom bara från Finland. Lite mystiskt sådär på den tiden. Och hon drev en bastu och hon jobbade också som barnmorska. Alltså svenskarna trodde ju på den här tiden att finnarna hade lite magiska krafter. För man tyckte att hela det finska språket lät som en enda lång trollformel. Och ibland fick nog Malin kanske frågan från nyförlösta kvinnor om hon inte kunde dra av en liten besvärjelse som skulle skydda den nyfödda bebisen sen från allt ont i livet. Och det gjorde väl säkert Malin. Hon kunde väl dra vilken jävla rappakalja som helst, för svenskarna fattar ju ingenting ändå. Jag tänker att det hade ju varit ett otroligt bra extra knäck för alla sverigefinnar idag. Men när tänker ni, det är inte någon som tror att finländare har magiska krafter längre. Eller? Ni kan ju prova. Sätt dig på bussen någon dag. Ta sikte på någon svensk och stirra intensivt på personen. Och sen bara kör ni på.
2: Eisa, peitä, moi mukkulat, ruisleipää.
0: Alltså jag lovar er, de blir livrädda. Men de får också ett minne för livet ju. Tänk på det. Och här kommer just Muisto med Taiska.

Jag berättade tidigare om rumpare Malin som under 1600-talet försörjde sig genom att driva en bastu här i Stockholm innan hon gick sitt tragiska öde till mötes. I Tapio Rautavaaras Yölinjalla får vi istället höra om det ganska svårmodiga livet som lastbilschaufför. Låten handlar om den här lastbilschauffören och han sitter och kör lastbil i sin ensamhet nätterna igenom. Och att han hamnar där, det var faktiskt mest av en slump. Kanske var det så att det var en farbror som tröttnade på att se hur han såsade hemma och sa att pojka, nu skaffar du dig ett lastbilskörkort och börjar jobba. Och sen började det här slitsamma livet ute på vägarna. Han kör sin långa lastbil som väger flera ton. Schemat är tajt och man måste hålla sin tidtabell. Fast att natten är mörk och man är ensam så är det bara att köra på. Kurvorna är läskiga och vintervägarna i östra Finland är hala så man behöver vara skarp och närvarande hela tiden. Han kör förbi de sovande byarna och sen vidare ut i ödemarken igen. Ibland, när det blir imma på fönstret och farten är hög, så ser han sin älskades ansikte i bilrutan. Och han längtar efter sin älskades varma famn när han väl är hemma och arbetspasset är slut. Men låten slutar med att han sjunger att om han råkar slumra till där vid ratten när farten är hög. Ja, då är det slut med det här hårda arbetet och natten, den kommer att bli evig. Mm. Också det är tragiskt människoöde. Men sånt är vi ju faktiskt oerhört förtjusta här i Disco på finska. När man tänker på hur kört livet är, då blir man ännu mer sugen på att verkligen släppa loss och dansa medan man kan. Seppo Närhi ska nu ta oss vidare i den här mörka diskonatten när han tolkar Hotel California, som på finska fått det väldigt finska namnet Koivu ja Tähti, alltså björken och stjärnan.

Där hörde vi en av Finlands kanske lenaste röster. Laila Kinnunen med I den jag länen till ett, Vägarna i öst och väst. Och det är ju en cover på From Russia with Love. Och den låten var med i en James Bond-film från 1963 med Sean Connery. Men Laila Kinnunen, vem var hon då? Hon hade sin storhetstid som sångerska i Finland under 50- och 60-talen. Men under sin barndom så skickades hon hit till Sverige som krigsbarn som många andra, och hon bodde här en längre tid innan hon återvände till sitt hemland. Hennes sångkarriär den tog fart när hon vann en sångtävling 1955. Och efter det blev Laila solosångerska i Lasse Pihjalamas orkester 1956. Och när Finland debuterade i Eurovision Song Contest år 1961 i Cannes i Frankrike, så var det Laila som sjöng Finlands bidrag. Senare under sin karriär så gjorde hon sig känd för sina innerliga och mångskiftande tolkningar av låtar inom genrerna bossanova jazz och folkmusik. Så Laila hade en lång karriär, men i skvallarpressen så skrev man också gärna om hennes privatliv och alkoholproblem. Hon dog år 2000 och ligger begravd på Malms begravningsplats i Helsingfors. Vila i frid, Laila. Din röst och musik, den är evig. Oh.

Ni hörde där först Kung Fu Taistele med Markku Suominen. Och sen Seija Simula med Waterloo. Och vet ni vad? Vi har fått post, eller okej då, mail. Men jag tycker det låter lite roligare att säga post. Och post, eller mail då, det kan ni lyssnare skicka till disco@sverigesradio.se. Och den här veckan så är det Pirko som skriver till oss att jag gillar att höra tolkningar av musik. Kiva att ni visar historik, för jag har svårt att berätta för de yngre varför låtar är bra. Det har ni hjälpt till med. Jag beundrar finska musiker. Och så gillar jag instrumentmisshandel, som en del säger. Kuuskyt neljä vuotta, 64 år, ruotsissa asuva suomalainen. En finsk som bor i Sverige. Kiitos, från Pirko. Tack Pirko. Och vet du vad, instrumentmisshandel, det var ett nytt begrepp för mig, men man förstår ju exakt vad du menar och jag kommer också att börja använda det ordet. Bra uttryck. Nu får ni andra lyssnare lyssna noga i nästa låt om ni hör någonting som kanske kan kategoriseras som just instrumentmisshandel.

misshandeln. Titeln på den här låten säger mig dock att vi ska inte ha för höga förväntningar. För här kommer nu Carola och The Boys med Hunajainen, det vill säga honung.

Ja det var ju Carola and the Boys med Hunajainen, alltså honung. Hörni, från alla hjärtans dag till en ischas nerv i kläm, till mörka fantasier om riktigt, riktigt små, fast gulliga fullvuxna människor i bur. Ja, det här programmet har varit som en lång ensam resa i lastbilen där tankarna flänger och far lika vilt som kurvorna på isiga vägar i östra Finland. Jag känner att jag gärna hade velat stänga in mig i Rumpare Malins bastu och få en besvärjelse på finska som skulle skydda mig mot allt ont så att jag kan stiga ut sen och känna mig på nytt född. Och innan vi slutar för idag så vill jag också informera om att den finska diskodrottningen Meiju Suvas kommer på en unik Sverigespelning på Sverigefinnarnas dag den 24 februari. Så befinner du dig i Stockholm, missa inte att gå på hennes spelning på Stadsgårdsterminalen från klockan 21. Och som att det här programmet inte kunde bli mera spaceat så ska vi faktiskt ut i rymden nu. Sist ut ikväll är Hector med en cover på David Bowies Life on Mars, Suden Corento. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet det är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent för programmet det var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: har blivit upplärd som man var barn att liksom, du är älskad precis som du är. Gud har skapat dig precis som du är. Och sen plötsligt från en dag till en annan så bara, ja fast inte den här aspekten av dig. Nu är du inte helt och hållet älskad av Gud längre.
1: I över ett decennium har församlingen varit Olivers andra hem. Det är där han har känt sig trygg, behövd och älskad. Men nu är allt osäkert. För han har just berättat något han burit på länge. Att han är trans. Så frågan han nu står inför är, hur ska församlingen ta emot honom när han visar sitt sanna jag? Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Olivers berättelse. Oliver är 14 när berättelsen tar sin början. Det är sommar och Oliver har precis satt sig i bilen för att åka till ett konfirmationsläger i Småland. Han vill inte dit. För det var nämligen inte hans idé, utan det var hans mamma som bakom ryggen anmält honom dit.
0: Och det var liksom väldigt motvilligt. Jag var liksom ledsen i bilen hela vägen dit. Och när jag kom fram så skulle man skriva ett brev till sig själv som man skulle läsa då efter 3 veckor när konfirmationen var slut. Och då hade jag skrivit typ så här: ja, jag hoppas att jag kommer få ganska roliga veckor, kanske få lite nya kompisar, men inte att jag ska behöva störas för mycket av den där Gud.
1: Men den där motviljan han känner i början försvinner ganska snabbt. Ett stort gäng från hemstaden är också på plats. Både gamla vänner och nya ansikten. Ledarna är unga, karismatiska och lätta att tycka om. Stämningen är intensiv, full av sång, bön och skratt. Och han får ta del av fantastiska gudsupplevelser. Gudsupplevelser som alla vill uppnå.
0: Ledarna uppmanade att liksom, nu ska vi känna Jesus i det här rummet och helig ande kommer komma hit. Och att det kändes, du vet, att kanske någon cool person fick någon, alltså började typ skaka eller började ropa Jesus typ. Och då så blev det ett grupptryck i det här rummet att flera ville haka på och ville ha den här upplevelsen, för det var det som förväntades.
1: Det jublas. Människor faller ner på golvet. Vissa börjar skaka. Andra ropar ut Jesu namn. Någon som blivit bedd för säger att deras knä blivit helat. Och Oliver som ser allt det här känner att en längtan börjar växa. Det här är någonting jag måste få uppleva.
0: Och jag blev liksom väldigt kristen under konfirmationen.
1: Ett flertal av deltagarna på lägret är knutna till en församling i hemstaden. Och efter konfirmationen känns det som en självklarhet att han ska gå med.
0: Och 2 av dem var liksom mina barndomsvänner. Så när vi hade varit på det här lägret så blev jag jättenära vän med alla de som kom från den kyrkan. Och det var liksom självklart för mig att fortsätta där.
1: Församlingen är liten och består av cirka 100 aktiva medlemmar som samlas på gudstjänsten varje vecka. Men för Oliver känns det stort. Han möts av nyfikna blickar, öppna famnar och blir inbjuden till middagar. Ledarna är unga, i 20-årsåldern, och de ser honom på riktigt. Det känns tryggt, nästan som en extra familj.
0: Det var en sån omsorg att alla var liksom nyfikna på mig och frågade hur det var med mig. Och jag blev hembjuden på middag till olika familjer och vuxna och panschisar. Och de här ledarna då som umgicks med oss och såg oss och sådär. Så det var verkligen en familjär känsla. Och alltså, det var verkligen inte som att jag är uppvuxen i en så destruktiv eller dålig biologisk familj. Men det var ändå som att det här blev en familj för mig.
1: Oliver har hittat hem. Här finns en känsla av mening och tillhörighet som han inte upplevt någon annanstans. Han har det också väldigt roligt.
0: Vi träffades dels varje fredag på ett så en tonårsverksamhet där vi alltså lekte mycket och var ute på tokiga grejer och sådär. Och alltid bad och hade andakter och sånt. Men vi åkte också tillsammans på mycket olika läger och konferenser och festivaler och utflykter till andra kristna i Småland och sånt där.
1: När Oliver officiellt blir medlem går det snabbt. Han får ansvar och inte särskilt lite av det. Nästan all hans fritid går till kyrkan. Här är han behövd.
0: Jag blev medlem i församlingen då. Och då så fick man automatiskt tilldelad en omsorgsgrupp som skulle hjälpas åt att ta hand om kyrkan. Och då var det liksom kanske 2 veckor, 4 gånger om året eller någonting. De var ansvariga för att städa hela kyrkan och göra kaffe till söndagsgudstjänsten och läsa bibelord på gudstjänsten. Och det var lite så, klippa gräset och buskarna och ja, men ta hand om kyrkan helt enkelt.
1: Och när han blir vuxen växer ansvaret ännu mer. Efter gymnasiet lägger han så mycket tid i kyrkan att han ibland prioriterar bort betalda arbetspass för att istället jobba gratis i församlingen.
0: Eftersom att det var en sån liten församling och det fanns så mycket saker att göra. Alltså förutom alla de här praktiska sakerna så var det alla ledaruppgifter. Det skulle vara ledare för scouter, för söndagsskola, för tonår, för barnverksamhet och också för veckoverksamheten. Och sen var det ju alla de här ideella styrelseuppdragen och själavårdsuppdragen. Allt sånt där.
1: I församlingen predikas en tro där man själv kommer i andra hand. Det handlar om att lägga sina egna drömmar åt sidan, trycka ner sin vilja och istället leva enligt Guds plan. Det görs också en tydlig uppdelning mellan det andliga och det världsliga. Det andliga är eftersträvansvärt, den enda rätta vägen och det man ska söka efter. Och det världsliga är, ja, allt annat. Det kan vara det du hör utanför kyrkan från dina okristna vänner eller behov du känner i din kropp. Allt detta ska hållas på avstånd. För man lever inte för sin egen skull. Man lever för Jesus.
0: Men sen har vi också fått predikat om djävulen och onda andar och sådär. Och det vet jag ju många som har varit väldigt, väldigt rädda för. Att man inte har vågat vara ensam hemma för att man är rädd att djävulen ska ta över. Och det har pratats mycket om att så, nej men om vi öppnar upp oss till exempel genom att göra yoga eller kanske lyssna på någon som pratar om sådana här kristaller eller stenar eller sådär. Eller vad som helst som kan ses som lite nyandligt eller okristet fast andligt. Då öppnar vi upp för de här onda andarna och då så kanske inte, ja men då kan vi bli tagna helt enkelt.
1: Synden betraktas som ett ständigt närvarande hot. Det är något man går runt och bär på och det är bara Gud som kan göra dig ren. Världen utanför kan korrumpera dig. Och i kyrkan predikas därför regler om hur man ska leva. Sex hör hemma i äktenskapet. Man ska inte vara sambo om man inte är gifta. Och homosexualitet, det är något som är fel.
0: Homosex då, som de kallar det. Det är väl gulligt. Och men det är verkligen ingenting som har varit liksom i centrum av min uppfostran. Det har bara nämnts någon gång lite då och då. Men då har det absolut nämnts självklart som en synd. Eller som något som ja, inte är Guds vilja helt enkelt. Men samtidigt så har folk varit så... Jag uppfattade det som att det var så mycket kärlek och så mycket medmänsklighet. Och det är det vi har blivit upplärda i. Att älska dig nästan som dig själv. Och att vi inte ska döma varandra och sådär. Och att Gud älskar oss precis som vi är. Så i min hjärna så visst jag hörde att det var vissa som nämnde homosexualitet då. Men jag tänkte att det var nog ganska få som inte tyckte att det var okej.
1: En kväll när Oliver är 24 händer något som kommer att förändra allt. Han sitter och slökollar lite på YouTube och snubblar över en video med titeln Living and Dating as a Trans Man. 5 People Explain.
2: I'm Nicholas, I identify as a trans man.
3: My name is Leith Ashley and I identify as a trans.
0: Och sen så klickade jag vidare och då var det olika transkillar i olika delar av sin hormonbehandling. Så det var någon som så, har varit på testo i 10 år, har varit på testo i 5 år, har varit på testo i 1 dag. Och så berättade de bara om sina upplevelser typ. Och så gick det vidare och så försökte jag hitta svenska transpersoner på YouTube och det fanns, jag hittade en video på en person. Så den tittade jag på, men det var det enda jag hittade från någon svensk transperson.
1: Det är som att något faller på plats. Hela livet har han burit på ett skav. Något som inte går att förklara. Som han försökt be bort och trycka undan. Och nu så har han ett ord för det. Han är trans.
0: Att jag fattar att okej, det är det här jag är. Det är det här som är min sanning liksom. Jag är transperson. Och då började jag liksom öppna upp hela min historia. Och då började jag ju se alla tecken. Att jag hade sökt efter det här hela livet. Jag hade känt ett skav hela livet. Men jag kanske hade försökt lösa det med Jesus då. Att tänka att Jesus skulle kunna hela det här skavet. Och jag hade inte öppnat för att det skulle kunna ha med trans att göra. Alltså, jag skrev liksom i något skolarbete när jag var 12 år så. Jag är inte som en tjej och det är något speciellt med mig. Och hur jobbigt det var med puberteten och hur folk sa till mig liksom att men det är jobbigt, det är bara, du ska bara vänja dig vid den här nya kroppen. Men hur jag bara hatade allting som hände och liksom inte kunde alls identifiera mig med min nya kropp liksom. Och jag blev kickad ur streethockeylaget och det var jättejobbigt och alla killar blev mycket snabbare än mig och starkare än mig och det var fruktansvärt liksom.
1: Oliver tillbringar nästan varje dag i kyrkan. Han leder grupper, fixar aktiviteter och är ordförande i ungdomsföreningen. Det är där han har sitt liv. Vännerna, gemenskapen och allt han bryr sig om. Men det han nu börjar förstå om sig själv, att han är trans, det nämner han inte. För i Olivers församling pratar man inte om sånt. Aldrig öppet. Och om det nämns så är det inte i positiva ordalag.
0: Så jag var väldigt, väldigt försiktig och sådär i början. Jag kom ut och, eller vad man ska säga, berättade för folk att jag var trans, men inte för någon i kyrkan. Jag berättade för min familj, för mina andra vänner, för min klass, för mitt jobb. Och alla började använda så ett nytt pronomen om mig. Och på vissa ställen provade jag lite nya namn och sådär. Men fastän jag spenderade min allra mesta tid i kyrkan och hade mina närmaste vänner där så höll jag det liksom helt ifrån dem.
1: Det går över 1,5 år innan Oliver tar mod till sig. Det är en söndag och gudstjänsten är precis avklarad. Han har bett pastorn om ett samtal och de sätter sig ner. Bara de två.
0: Och så berättade jag för honom att jag var trans och så sa han typ att här får man vara precis som man är. Får jag berätta det här för styrelsen? Och så sa jag självklart, alla ska veta liksom. Det är inte någonting som jag vill hålla hemligt längre. Vi pratade igen efter några veckor och då så sa han typ att jag har pratat med styrelsen nu och vi har kommit överens om att du får berätta det här för folk om du vill, men vi kommer inte hjälpa till att berätta. Och det är för din skull. Att vi vill inte att du går ut för brett med det här, för vi vill skydda dig. Det skulle inte bli bra för dig om du berättar för brett.
1: Det går en tid efter samtalet med pastorn. Sen börjar Oliver kallas till möten med olika ledare i församlingen. De säger att de är osäkra på huruvida han kan fortsätta som ungdom.

0: folk sa att homosex då är syndigt och det är inte Guds vilja, och folk sa att man blir homosexuell, det är ingen som föds så, det är inte Guds plan att man ska vara det. Gud älskar homosexuella men inte vad de gör. Det var någon som sa att man blir homosexuell för att man blir liksom, man får för mycket bekräftelse av vuxna personer av samma kön när man växer upp, och då så blir man homosexuell av det.
1: Ledarnas uppfattning att Oliver har letts ut på en villoväg skulle komma att förstärkas ännu mer när de får reda på att han har kommit i kontakt med den kristna regnbågsrörelsen. Det är en rörelse som arbetar för att skapa trygga rum där tro och identitet får rymmas tillsammans utan motsättningar och utmana traditionella tolkningar av Bibeln.
0: Och det började ifrågasättas varför jag ville använda hen om Gud till exempel, eller andra pronomen än han. Och det blev också lite läskigt i att jag berättade att jag hade träffat kristna regnbågsrörelsen och fått en kontakt där som jag hade börjat prata med, och jag hade börjat lära mig lite om queer-teologi eller hur man kunde se på Bibeln på ett icke-dömande sätt. Och någon sa att kristna regnbågsrörelsen är en farlig, aktivistisk, oseriös organisation som bara är arga och inte vet någonting egentligen.
1: Oliver minns andra som har lämnat församlingen. Medlemmar som varit gay och som inte längre känt sig välkomna. Han förstår nu varför.
0: Det hade funnits en eller två personer i min församling som bara några år tidigare hade gått ur församlingen för att de kom ut som gay då. Och de här personerna pratades det om. Och det sades liksom att de valde att lämna. Och det är så tråkigt att de kände att de inte ville vara kvar här. Och det var någon som sa att det är så orättvist när folk kommer ut som HBTQ och sen så väljer de att lämna sin församling och sen går de ut i media och pratar om det som att vi har behandlat dem jättedåligt, men vi har ju bara älskat dem i hela livet och de har varit välkomna här i våra församlingar och nu vänder de sig emot oss och det är så fel och orättvist och sådär.
1: Att bli ifrågasatt är en sak. Det kan Oliver ändå hantera. Det som gör mest ont är tystnaden. Folk i församlingen, människor han står nära. Det verkar inte som att de vet hur de ska förhålla sig. Det finns inget bibelord som går att slå upp och peka på som säger huruvida det är rätt eller fel att vara trans. Hans närmsta vänner börjar hålla avstånd. Som om hans blotta närvaro gör dem obekväma.
0: Så fort jag kom in i ett rum så blev det liksom som att folk, du vet, tänkte efter vad de kunde prata om och inte. Och jag märkte att med mina närmaste vänner, liksom, när jag tog upp någonting med HBTQ så blev folk helt tysta eller bytte samtalsämne eller sådär. Så det var en väldigt, väldigt stor tystnad som var väldigt svår att hantera. Även om det var jättejobbigt att höra de här människorna säga saker direkt till mig. Det var fruktansvärt och gjorde jätteont. Det går ju i alla fall att bemöta. Jag kunde argumentera emot. Jag kunde gråta. Jag kunde gå hem och veta att okej, den här personen tycker så här. Men all den här tystnaden, det går inte att bemöta. Det går inte att hantera. Det går inte att konfrontera. Och framför allt, jag vet inte vem som tycker vad.
1: Oliver kan inte riktigt förstå vad som händer. Och inombords är det som ett enda stort kaos. Är det han som har gjort något fel? Eller är det dem? Har han, utan att veta om det, skrivit under på något slags osynligt kontrakt som ger alla tillåtelse att behandla honom på det här sättet?
0: Alltså det förändrade hela mitt liv och det fick mig att frågasätta allt. Att dels det här med att ha blivit upplärd som man var barn, att liksom du är älskad precis som du är. Gud har skapat dig precis som du är. Och sen plötsligt från en dag till en annan så bara, ja, fast inte den här aspekten av dig. Eller nu är du inte helt och hållet älskad av Gud längre.
1: Oliver har svårt att sätta ord på allt han känner. Men det är tydligt för honom att han behöver ta en paus. Få lite distans till församlingen och ge sig själv tid att landa och reda ut vad det är som har hänt. Så han avsäger sig sina uppdrag och slutar gå dit.
0: Det var en väldigt, väldigt konstig period och jag kände mig jätteensam. Jag hade jättemycket tid plötsligt. All den här tiden som jag var i kyrkan, vad ska jag göra åt den? Och alla de kontakter jag hade där, det blev så ensamt. Jag kände mig så övergiven också. Att det var ingen som frågade, liksom, varför inte du i kyrkan? Eller det var länge sedan jag träffade dig? Eller har det hänt något? Hur är läget? Utan jag kunde lämna så obemärkt på något sätt. Och från att

0: hade varit en så central del och så uppskattad och älskad och sedd, så var det som att det plötsligt inte ens, det märktes inte ens att jag var borta.
1: Med tiden så inser Oliver att han inte kan återvända till församlingen. För det som en gång kändes som ett hem gör inte längre det. Så han sätter aldrig sin fot där igen.
0: Och jag tror att många där skulle se att så, Oliver valde att lämna. Men jag ser det verkligen inte så, utan jag ser det som att de frös ut mig. De gjorde det jättetydligt att det här är inte en plats där du kan vara som du är. Vill du fortsätta vara kvar här så måste du förneka den här delen av dig själv. Så jag ser det verkligen som att de stängde ut mig liksom.
1: Tack vare sin kontakt med den kristna regnbågsrörelsen hittar Oliver snabbt in i ett nytt sammanhang. Han börjar gå på deras mässor och följer med på läger. Och det blir en avgörande vändpunkt. Här får hans tro och identitet existera sida vid sida.
0: Jag fick dyka längre in i de här alternativa sätten att se på Bibeln till exempel. Men också bara alternativa sätt att förhålla sig till Gud och till sin egen identitet. Och att inte bara se sin transidentitet eller sin queeridentitet som någonting som är okej, utan också som någonting som är fantastiskt, någonting som är vackert och kanske någonting som visar på Guds storhet och att det är en välsignelse för kyrkan.
1: Genom samtal med andra som har liknande erfarenheter börjar Oliver nu lägga ett pussel. Och med varje bit blir allting tydligare. Han har blivit utsatt för ett omvändelseförsök. När man hör ordet kanske man tänker på något extremt. Ungdomar som skickas till läger för att genom terapi sluta vara hbtq-personer. Men enligt den kristna regnbågsrörelsen kan omvändelseförsök också vara mer subtila. Det kan vara att människor säger att de vill ditt bästa. Att de ber för dig och säger att Gud kan hela dig om du bara låter honom. Det är inklätt i termer av omtanke. Men budskapet är att du borde sluta vara hbtq.
0: Och att man kanske inte ser det som ett särskilt tillfälle utan mer som ett mönster. Att om folk säger det här är syndigt, nu ska jag be för dig. Och bönen behöver inte heller vara jag ber att den här onda anden ska lämna den här personen. Utan det kan också vara led den här personen på din väg. Fyll den med din kärlek så att den ser vad som är rätt och så att den hittar sanningen. Det är liksom väldigt subtilt.
1: Oliver börjar undra vad han egentligen har blivit undervisad. För om församlingens syn på hbtq kan skilja sig så pass mycket från hans egna uppfattning, vad mer har han då fått lära sig som inte stämmer?
0: Och då började jag liksom gå tillbaka till den undervisning jag fått och som för mig kändes som en sanning och inse att men så här tycker jag inte alls. Så det blev en stor bearbetning av i princip allting som jag hade lärt mig och fått undervisat.
1: Oliver påbörjar en resa som många i den kristna regnbågsrörelsen pratar om. Att dekonstruera sin tro. Det är ett ord han fått med sig därifrån. Och ett sätt att beskriva en process när man börjar plocka isär det man en gång trott på. Inte för att förlora den kristna tron, utan att förstå den på nytt. Att se vad som faktiskt är äkta och vad som utifrån lagts på genom skuld eller rädsla. Målet för Oliver är att så småningom kunna bygga upp något igen. En tro som får plats i det liv han faktiskt lever.
0: Och det var som att jag väntade och väntade på att den där rekonstruktionen skulle komma. Men att jag kanske insåg att jag inte är så andlig av mig. Att allt det där som jag hade varit med om, det handlade så mycket om andlighet och så mycket om min personliga tro och om en liksom relation till Gud. Och för mig så har det där känts väldigt påtvingat och att det har varit mycket prestation i det. Liksom. Hur mycket har du pratat med Gud idag? Hur bra ber du? Hur mycket ber du? Och att det kändes som en befrielse för mig att inte behöva tänka att ha en personlig relation med vad nu Gud är liksom.
1: I början lägger Oliver mycket energi på att försöka motbevisa de homofoba tolkningarna av Bibeln. Han vill visa att det går att läsa texten på ett annat sätt. Att Bibeln inte måste vara emot hbtq-personer. Men ganska snart så tröttnar han.
0: Det kändes som en så tråkig utgångspunkt att alltid behöva försvara sig. Så istället så fastnade jag mycket mer för det här, fast var kan vi hitta queera erfarenheter i Bibeln? Och visst, vi kommer aldrig kunna säga att någon i Bibeln är hbtqa-person, för det kan vi inte veta såklart. Men att få se spår av till exempel Josef i Gamla testamentet. Josef som hade 12 bröder och alla var avundsjuka på honom. Och Josef fick en mantel av sin pappa. Och den här manteln i grundtexten heter Ketonet Passim. Och Ketonet Passim beskrivs på ett annat sätt ställe i Bibeln. Och där står det, hon tog på sig sin Ketonet Passim, för det var ett plagg som bars av ogifta kungadöttrar. Så Josef fick en prinsessklänning av sin pappa som han dansade runt i, och för det blev han liksom retad, mobbad av sina bröder. Eller i Nya testamentet så nämns det lite kort, precis innan Jesus sista måltid så säger lärjungarna så här, typ, eller Jesus säger så här: gå in i staden, ni kommer hitta en man som bär på en vattenkruka, hos honom ska vi fira den här middagen. Och att bära vattenkruka som man var liksom en, det hände inte på den tiden, utan det var bara kvinnor som bar vatten. Så skulle man översätta det till dagens språk, så skulle det vara liksom, gå in i staden och hitta en man med smink och högklackat. Hos honom ska vi fira den här måltiden.
1: Oliver börjar resa, föreläsa och dela med sig av sin berättelse. Och som projektledare för Trans Blessing, världens enda konferens för unga kristna transpersoner, möter han andra som bär på liknande erfarenheter. Människor som, precis som han, håller fast vid både sin tro och sin identitet.
0: Och på den här konferensen så hade vi talare, liksom, vi hade USAs första transbiskop, och vi har haft Latinamerikas första transpastor, och vi har haft en transkvinna från Uganda, och vi har haft en kristen transakademiker från Filippinerna. Och att få höra de här berättelserna och också bli insatt i ett sammanhang. När jag kom ut, eller när jag förstod att jag var transperson, då tänkte jag att jag nog var en av de enda kristna transpersonerna i Sverige. Att det här är nog väldigt, väldigt ovanligt. Men nu ser jag att jag är en del av en stor, stor världsvild kristen transfamilj. Och det är så himla stöttande och har varit så viktigt att bara få känna att jag finns också i en kontext.
1: Vad skulle du säga till en person som just nu går igenom samma sak som du har gått igenom?
0: Jag vill säga att du ska lyssna på ditt hjärta. Att vi blir så upplärda i kyrkan att inte lyssna på våran magkänsla, inte lyssna på vad kroppen säger och vad hjärtat vill. För det är världsligt och därför fel och kan leda oss vilse. Men lyssna på ditt hjärta och lyssna på din mage, din magkänsla. De är också ditsatta av Gud, om man så vill.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Jag visste säkert att han passerar oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel mufas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.

grodor, ormar, sniglar som parar sig och en och annan avföringsfråga. Bland annat det här i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Johan Ekros och Hans Hästbacka. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.